Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кыматтуу радио каармандары, берүүбүз улантабыз. Эми айыл чарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Коон кырлары арасындагы жеткирүү тасмасы жандуу өтүшүп турат. Коончу дыйкандар коонду үзүп жеңил коюп, коондору жашке автоматтык салынды. Мурдакы белди ийип күчүлө, адам күчү аркылуу ташуудай оор эмгек таркка айланды. Бул жогору өнүмдүү, оңтойлуу жыюу көрүнүшү бүгүнкү күндө Турпан шаарындагы коон атызында реалдыкка айланды. Жакында Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы жер жемиш жана жашылча изилдөө орнун изилдөөчүсү, мамлекеттик коондарбыз кесиптик техника системасы жумуш орду адиси Хуго Жир тобу айыл чарба айылгычтак министрлиги Нанжин айыл чарбаны машиналаштыруу изилдөө орду менен бирлешип, мамлекетибиздеги тунгуч коондарбызды жеңил жөнөкөй жыюу, жеткирүү өрүшүн изилдеп жасап чыкты. Бул өрүш адам күчү менен жыюу, машинада жеткирүүдөн турган адам менен машинаны шайкештирүү үлгүсүн колдонуп, көп түрдүү техникалык кыйын маселелерди чечип, коондарбыз жыюуда. Көптөн берки адам күчүнө таянуу, адам иштетүү өздүк наркы жогору болуу, жумуш берекети төмөн болуудай кесип оруу түйүнүн берекеттүү чечти. Кыгожу мындай деди. Жумуш иштегенде коончу дыйкандар тек тажрыйбасына эң муктаждуу болгон тандоо формасындагы үзүүгө жооптуу болуп, коонду үзүп болгондон кийин жеткирүү тасмасына жеңил койсо, өрүш дароо коондарбызды мөмө жыюу жашигине автоматтык сылык, шыдыр жеткирип, бүт барышында адам күчү аркылуу жеткирүүдөн келип чыга турган урулуп закымдалуудан сактанууга болот. Бул долбоор тажрыйбага таянуу тибиндеги иш тартиби менен оор денелик эмгекти берекеттүү айырып, эмгек көтөрүмдүүлүгүн төмөндөтүү менен бирге жумуш берекетин көрүнүктүү жогорулатты. Иш жүзүндүк божомолдонгон сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, жөрөлгөлүү адам күчү аркылуу жыюу үлгүсүндө ар бир группадагы 2-3 адамдын сааттык жыюу ташуу ченеми божомол менен 300 кг болгон. Бул өрүштү иштеткенден кийин окшош шартта ар бир группанын саатына жыюу, ташуу ченеми 700 кг жеткирилип, жер жемиштин закымдалуу салыштырмасы өтө төмөн деңгээлде тизгинделген.

24-cü кезектүү жүнгө Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү төмөндө кыскартылып, Шинжаң айыл чарба көргөзмөсү дийилди. 2026 жылы 8-нчи айдын 7-нчи күнү Шинжаң эл аралык көргөзмө борборунда өткөрүлөт. 15-нчи кезектүү Шинжаң эл аралык үрөөн соодасы жарминкеси, 10-нчу кезектүү Шинжаң эл аралык сугаттоо техникасы жабдуулары көргөзмөсү, 2-нчи кезектүү Шинжаң эл аралык заманбап жабдуулуу айыл чарба техника жабдуулары көргөзмөсү. 2-нчи мезгилдүү Шинжаң эл аралык өсүмдүк асыроо, ошондой эле жашыл алдын алуу тизгиндөө техника жабдуулары көргөзмөсү, 5-нчи кезектүү Шинжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү окшош мезгилде өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөдө 10 зал ишчи көргөзмө сарайы, зал сырты майданы, ошондой эле Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, тажрыйба пунктинен 30 көргөзмө району иштетилип, бүттүүнөдөгү 2500'ден ашуун айыл чарба керханасы Үрүмчүдө чогулуп, бул 20 канча дүйнөдөгү 500 күчтүү керхана, 20 канча жарнагы базарга салынган керхана, ошондой эле Орто Азия, Түштүк Азия сыяктуу жерлерден келген көптөгөн эл аралык керханалардын тобу уюмдап көргөзмөгө катышуусун өз ичине алып, 100,000'ден ашуун кесиптик көрөрмөндү эриктирүү божомолдонду. Көргөзмө чөлкөмү акыл жөндөмдүү жабдуулар, жабдуулуу айыл чарба, крим плазма байлыгы, суу үнөмдөп сугаттоо, жер семирткичти бир толкулаштыруу, ошондой эле айыл чарба акча мамиле сыяктуу толук түрлөрдү өз ичине алат. Көргөзмө мезгилинде дагы көп майдан жогору өлчөмдүү талкуу жана чиркештирүү кыймылы өткөрүлө турган болуп, акыл идиректүү айыл чарба, сорт жетиштирүү алдыңкы чеби, жабдуулардын даражасын жогорулатуу, жашыл алдын алуу тизгиндөө жана Орто Азияда суу үнөмдөө сыяктуу багыттарды имерчиктеп, алмаштыруу кулаш жайылдырылып, өндүрүш окутуу изилдөө иштетүү кызматташтык өрүшү жаратылат.

Жакында Корла шаарынын чарбагайлы 2025 жылдык кыштак коллектив чарбасы пайдасынан пайда бөлүштүрүү жыйынын өткөрдү. Төмөн Кошбак кыштагы, Карадөң кыштагы, Тең Арымда кыштак тургундарына пайда бөлүштүрүү каржысын таратып, кыштак тургундарын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү өнүгүү натыйжаларынан орток баарландырды. Пайда бөлүштүрүү нак майданында маанай кызуу болду. Кыштак тургундары маалыматтарды тартиптүү салыштырып, кол коюп тизимделип, пайда бөлүштүрүүсүн алды. Таратуу тартиби ашкере, ачык, жогору берекеттүү, калыпташкан түрдө алып барылды. Мунун ичинде Төмөн Кошбак кыштагында 250 000 юандан ашуун пайда бөлүштүрүлүп, бүт кыштактагы 171 түтүндөгү 586 кыштак тургунуна нарып жеткирилди. Эки кыштак жалпы 723 түтүн кыштак тургунуна 469 800 юан пайда бөлүштүрүлдү. Кыштак тургуну Майнур Абла кубанган түрдө мындай деди. Бул менин үчүнчү жолу пайда бөлүштүрүүнө алуум. Кыштак коллектив пайдасынын жыл сайын ашуусунан улам туруктуу болгон пайда бөлүштүрүү үй бүлө турмушубузду барган сайын жакшылады. Эки миң жыйырма бешинчи жылы чарбагайлы жети кыштак байлыгын бирлештирип, бош турган мүлктөрдү жандандырып, өзгөчө кесиптерди жетилдирип, кыштак коллектив чарбасын үздүксүз зоройтту. Бүт айылдын коллектив чарбасы жалпы кирешеси 27 630 000 юанга жетип, жалпы тарала турган пайда бөлүштүрүү жана коллектив жыргалчылык соммасы 6 884 100 юанга жетти. Чарбагайлы шаар айланасы район абзелдүүлүгүнө таянып, көлөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн өнүгүү жолу жөнүндө дилгир изденип, мурдакы кирешесин ашыруу жолу жалаң болуудай бөгөттү өнүмдүү чечти. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айыл чарбайлык кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Урматуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 7-нчи күнү күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 25-нчи күнү. Личуу, Сумбула. Өрөмчүдө күн булуттуу арттан өткөн жаан жайт, абанын температурасы 21-28 Цельсий градус. Жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чен Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондук соода назаратында текшерип изилдөөдө болуп жана маектешип, керектөөнү зор күч менен көтөрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, экономиканын сызыл, жаңы сапаттуу жакшы өнүгүүсүн түртмөктөөгө салым кошууну баса көрсөттү.
0: Чен Сяожаң Эркин Тунияз жөнгө темир жол Үрүмчү идарасы тобун аралап текшерип изилдеп, темир жолдун универсал каттоо ташымалы системасындагы таянч ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, Шинжаңдын каттоодо күчтүү район куруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөсүн күчтүү тирек менен камдоо керектигин баса көрсөттү.
1: Алдыңкы жарым жылда бүт автоном район боюнча кулаш шайдырган ар түрдүү кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо жалпы 593,000 адам ирээт болду.
0: Коргос, таш жолу чек арабоз аркылуу чек арадан кирип чыккандар 1,000,000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 10% артты.
1: Шенгуан агым иштери бааламасында Шинжаңдын жылуулук менен камдоо жаңы белгилемеси 10-нчу айда жолго коюлат. Калыктын жылынуусу үчүн катуу эреже чыгарылды деген дугасыздар.
0: Бүт мамлекет боюнча туңгуч козугарын чөп илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти Кутубий ооданынан орун алды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуу жийиси Чен Сяожаң. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчи айдын 6-нчы

0: 3. günü Abdurrahman Rayındık Soda Nazaratına gelip tekşer üzül dedi. Oşun döyle may ekte işte. Şahinşah ocağın mına bularda basa görsötti. Başucu Xi Jinping'nin soğuda kızmatı jana sırtka qarata açıp çiberi jönünde kız aral bayanların teren üyrenimiz çildeştirip. Jan oynugu tüşünügü jana jana doğru partiyanı Şinjan'da başkaru jalpı ıkımın toluk töp jalpı vetkeyiz çildeştirip. Qoğum turuqtuluğu jana uzakı beypil başkaru. Kızmat baş nişanın bekem qarmap jonqalı tortuqtulku tanımın bekem uyutu negizge liniyasın tığızime erçiktep. Partiya orbordu komitette Şinjan'a ıgargan. Beş jon strategiyalı orun belgilösün bekitip. Şenişli güçötüp, güçöp, epkindi ülge erilip gerektiğini zor güçmenin götürüp, joğuru dengelde sırtka karat açıp, çiberunu başım generitip, soğudanı joğuru sapatta önüktürü, canı bereket arıklı, ekonomikanın sızıl, canı sapattu jakşı önügüsün tırtmöktü, bütçüldük nişan milletlerde çımırkanıp bütürü üçün salım koşu gerek. Çan Şaojan, Erkin Tuniyaz, Şinjan, Edaralık Körgüzmüşleri İdarası'na gelip kızmat tanıştırusun tınşap, Jongu Azi Evropa Körgüzmüşünü uyumdaştırıp çürgüzü, Sodager Çakırı, Körgüzmü Çakırı, Rolun Görsütü Siyahtu Avaldar'da tekşer bizildedi. Abdurrahman Rayındık Soda Nazaratında baylanıştu tarmaktarga içke yerle girip, büt Abdurrahman Rayındık'ın çegara uozu, ekonomikasının önügüsü, gerekli uyumdarının göğünüsün canısını almaştırı siyahtu tüyündü kızmatlardın ilge yerliösün tüşündü. Artınan Çan Şaojan, Erkin Tuniyaz, Abdurrahman Rayındık Soda Kızmat Dokulatın tınşap, Abdurrahman Rayındık Soda Nazaratı, Jetekçilik Banza Müçüleri, Oşundeli Ünügü Jına Slat, Maliya, Tamojina, Temir Jolu Siyaktu Tarmaktardın Jooptular Menin Mayekteşip Bikir Almaştırdı. Çan Şaojan, Mınavlarda Basa Görsöttü. Gerektiğinin gömeskü üçün güç öpçü yeraltıp, gerektiğini joğurlatıp, tarajasını üstürün ilgeri sürüğü gerek. Eki canı sayasatı kıldaştırıp, çılgı koyup, köp kayna arlu gerektiği görünüşünde canlık çaratıp, teylü gerektiğinin gömeskü üçün kazıp, madaniye sayakat bütçelelü gerektiğinin artusun ilgeri sürüp, tor gerektiğinin iştikliği gengirtip, gerektiğinin sapatın joğurlatıp, sıyımdılığın gengirtin ilgeri sürüğü gerek. Soda da canlılık çaratıp, önügünü törtme öktüp, dışkı sodanın turuktuğu cürgüzülüsüne çınığı gepildi kılığı gerek. Sayasat menen kamdoo epkinin arttırıp tüyündüğü aymak, oblas, şaarlardan tışkı sodana turuktuu ulaştıruu joopkerçiligin çıngdap, sodanın artkan mölçörün başım koyu berip aylanadakı mamlekettere menen ekonomika soda kızmattaşuu mekindigin ulanduu keңiritip. Tışkı sodaga teylöö жүргүзүп камсыздоону күчалтып тышкы сода карханаларынын буйрутманы туруктуу улаштыруу, базар ачуу, опорталга каршы туруусун иштиктүү колдоп, тышкы соданын өнүгү жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Жогору курбат даражалуу ачып жиберүү өрүшүн жаратып, үлгү көрсөтүп, жетектөө ролун өнүмдү көрсөтүү керек. Шинжаң эркин соода санак районун жогору өлчөмдө куруп, чек ара кызматташуу району жана Оно Урсал бажыдан Оолак районунун курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну төртмөктөп, ачып өнүктүрүү районунун кесиптерди бачым үйрөлтүп, карханаларды күч алтуусун илгери сүрүп, өнүгү сапат берекетин өзгүлтүксүз жогорулатып, жоңгу Ази Европа көргөзмөсү берекеттерин бекемдеп, Шинжаңды сыртка карата ачып жиберүүнүн жан жактылуу, көп катмарлуу, кеңири салаалуу өнүгүсүн төртмөктөө керек. Чегара оозун замандаштыруу курулушун бачымдатып, чегара аттаган сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жогорулатуу керек. Чегара оозун жайгаштыруунун уландуу кылдаштырып, негизги жабдууларды зор күч менен жакшыртып, акылы директүү чегара оозу курулушун бачымдатып, тамоюнудан өткөрүү зат өткөрүү курбатын жана чегара аттыгын зат жүгүртүү, ташымал берекетин жогорулатып, чегара оозу импорт экспортко иш кошуу база курулушун бачымдатып, сыртка бет алуу тибиндеги экономиканын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү түртмөктөө керек. Соодагер чакырып каржы киргизүүнү бүт күч менен бекем кармап, ар түрдүү карханаларды Шинжанга келип каржы салып, кесиптерди гүлдөнтүүгө эриктирүү керек. Базарлашкан, закон аркылуу башкарыла турган, эл аралашкан тижара соода чөйрөсүн зор күч менен жаратып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү эмээрчиктеп, төп соодагер чакырууну тереңдештирип, борбор карханалар жана Шинжаңдын нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар менен чиркештирүүнү күчөтүп, ан сайын көп сапаттуу карахана жана орчундуу түрлөрдү орун алдырууга эликтирип, чет эл каржысын киргизүү эпкинин арттырып, өнүгүү арткы күчүн уландуу күчөтүү керек. Партиянын соода кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, сооданын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Жаңы доору партия курулушу башкы талабын жүзөлөштүрүп, жетекчилик баанзасы жана кадрлар кошуунун курулушун күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңдештирип кеңиртип, партия стили арбагдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, дээлүү аркылуу өзгөртүүнү илгери сүрүү, жөнгү салууну илгери сүрүү кызматын жакшы иштеп, стили таза, маанайы дурус, иштеп чарба жаратуу жакшы экологиясын жаратуу керек. Жолифан кыймылга катышты.
1: станциябызга бары. Автоном райондук парткомдун шоочеси Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нче айдын 6-нчы күнү Жонго темир жол үрүмчүдө арасы тобуна келип текшерип изилдеди. Ошондой эле маектешти. Чен Сяожаң мынауларды баса көрсөттү. Баш шоочи Ши Чинпиндин каттоодо күчтүү мамлекет жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу орток толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, темир жолдон универсал каттоо ташмал системасындагы таянч ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, темир жол курулушу, энергия менен камдоону камсыздоо, зат жүгүртүү ташмалы сыяктуу кызматтарда ан сайын зор ролун айгинелеп, Шинжаңдын каттоодо күчтүү район куруу, жогор сапатта өнүгүүнү түртмөктөсүн күчтүү тирек менен камдоо керек. Чен Сяожаң, Эркин Тунияз Шинжаң темир жол көргөзмө сарайына келип, Шинжаңдын темир жол иштеринин өнүгүү тарыхы сапарын, жаңы доор темир жол курулушунун өнүгүү жетишкендиктери сыяктуу абалдарды тереңдей түшүндү. Өрүмчү темир жол идарасы тобу орундаштыруу ордуна келип, бүт Шинжаңдын темир жол жүргүзүү нактылуу абалын көздөн көчүрүп, линияларды бирөнчөй пландоо, орундаштыруу кол башчылык кылуу сыяктуу кызматтардын тааныштыруусун тыңшап, кадр жумушчу кызматчылар менен пикир алмаштырды. Маек барышында Чен Сяожаң, Эркин Тунияз Үрүмчү темир жол идарасы тобунун кызмат докладын тыңшап, топтун жетекчилик банза мүчөлөрү катарлуулар менен пикир алмаштырды. Чен Сяожаң автоном райондук партком өкмөт жана Бингтон атынан Жунго темир жол тобу жана Үрүмчү темир жол идарасы тобунун Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө болгон зор күч менен колдоосуна рахматын билдирип, Үрүмчү темир жол идарасы тобунун артыкчылыгын ан сайын жакшы көрсөтүп, темир жол менен жергиликтин кызматташуусун күчөтүп, Шинжаңдын каттоодо күчтүү район курулушуна ан сайын зор салым кошуусун үмүт кылды. Шинжаңдын жол торун бачым тыгыз токуп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги мамлекеттин темир жол тору курулушу түйүндүү милдеттерин иштиктүү черкештирип, чүзөлүштүрүп, орчундуу темир жол тору

0: Шинжаңдын көмүр кесибинин өнүгүүсүнө кубат ыйгаруу керек. Калктын сапарга чыгуусун бүт күч менен камсыздап, жүргүнчү таш мал түшүмдөрү менен камдоону уландуу кылдаштырып, ичкелешкен, көңүл жылытар, өзгөчө тейлөөнү тереңдетип, элге оңтойлуу, элге пайда жеткирүү деңгээлин жогорулатып, темир жол жана маданият саякаттын журулушу өнүгүүсүн жылыштатып, Шинжаң чынында сонун жер алтын маркесин жаркытуу керек. Шинжаңды сыртка карата ачып жиберүүгө тейлөө жүргүзүп, Жибек жол экономика алкагы өзөктүү район курулушуна демилгелүү журулушуп, эл аралык бирлешме ташмалды бачым жылыштатып, Жүнгөй Европа кезекчи поезддарын жогору сапатта жүргүзүүнү түртмөктөп, чек ара аттаган ташмал берекетин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын район ордо артыкчылыгын, жол артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына айландыруу керек. Коопсуздук коргонуу чебин чыныгы бекемдеп, бүт барыштуу өндүрүш жүргүзүүнү уюмдаштыруу жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, опурал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салууну дайымдуу кулаш шайдырып, жогору берекеттүү коопсуз башкаруу системасын жаратып, темир жол ташмалынын байсалдуу, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылып, Арлут калкынын өмүр, мал мүлк коопсуздугун жакшы кайтаруу керек. Чын Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Шинжаң Үрүмчү темир жол идарасы тобунун өнүгүүсүн абалкыдай колдоп, шайкештирүү, шайкешүүнү күчөтүп, тейлөө, камсыздоону кылдаштырып, чымырканып бүт Шинжаңдын темир жол иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө жакшы чөйрө жаратып берет. Жаң эң чоң кыймылга катышты.
1: Станциябызга бара. 8-нче айдын 5-нчү күнү мамлекеттик аялдар бирикмеси, мамлекеттик улут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы бирлешип баш болуп өткөргөн Анар Гүлү Чечектеп Чачтык Улпурду 2026-жылдык мамлекеттик жаштар өспүрүмдөрү аялдар футбол улуттар ынтымак достук жарышы Аксуу шаарында башталды. Мамлекеттик аялдар бирикмеси партия группасынын шуужиси, орун басары төрагасы Хон Шоуэй башталуу зэмине катышты, ошондой эле башталганын жарыялады. Мамлекеттик улут иштери комитетинин орун басары мудуру Шэн Яң, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсер Абдукерим куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басары төрагасы Шужи Чуунун шужиси Малия Жен башталуу аземин башкарды. Башталуу аземинде адабият, дене тарбия номерлери куюргулашып көрсөтүлүп, көтөрөңкү ырбийлер ата мекен мээр махабатын жеткирип, арлуу жаштар өспүрүмдөрү өз ара таанышып жуурулушкан достук көпүрөсүн курду. Башталуу беттешүүсүндө Шинжаң командасы Бейжин командасы менен учурашып, тараптардын чабуулу жана коргоонусу чечким болуп, Шинжаң командасы туңгуч жеңишке ээ болду. Бул жолку жарыш 5 күн болуп, бүт мамлекеттин жер жерлеринен Арлуттан 400'дөн ашуун кыз футболчу чогулуп бир сахнада сынашып, чемпиондук, экинчилик чечүүчү жарышы жана жабылуу аземи 8-нче айдын 9-нчу күнү өткөрүлөт. Ошол аралыкта уюмдаштыруу комитети дагы өзгөчө изилде үйрөнүү, тарбия кыймылын кулаш жайдырып, дене аракетчилерди төрөкүн түстү көрсөтүү кыймылына катышууга уюмдаштырып, Аксуу аймактык маданият эстеликтер жайыпканасы, Көк жар эстелик сарайы сыяктууларга барып жеринен изилде үйрөнүп, жаштар, өспүрүмдөрдү чөгүү ыңгайында үйрөнүү барышында ата мекен мээр махабатын тереңдетүүгө жетектейт. Мамлекеттик аялдар бирикмеси, мамлекеттик улут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы сыяктуу орундардын байланыштуу жолдоштору, Бордош өлкө, автоном район, шаар, аялдар бирикмесинин байланыштуу жооптуулары, автоном райондун байланыштуу орундардын жооптуулары катарлуулар башталуу аземине катышты.
0: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 5-нчү күнү автоном райондун жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу жана көрүнүктүү маселелерди түзөө кызматын жылыштатуу жыйыны Эл Казак автоном областынын 9 тароо ооданында ачылды. Жыйында баш шужи Ши Жинпиңдин жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу жөнүндөгү зарыл жолжобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп жана изчилдештирип, партия борбордук комитети, Гоуян жана борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитетинин орундаштыруу талаптарын астайдыл жүзөлөштүрүп, автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат орундаштыруусу боюнча дагы бир демжий жоопкерчиликти бекемдеп, иш чараларды күчөтүп, жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, көрүнүктүү маселелерге тикелей карап чыныгы чечип жөнгө салууну жылыштатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун системалуу күчөтүп, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратуу үчүн пайдубал түптөдү. Автоном райондук парткомдун орун басар Шужеси Чанминго жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Ачтык коопсуздугу мамлекеттин чоң иши, жер айдоо ачтык өндүрүшүнүн өмүр тамыры. Саясий тургуну жогорулатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу болсо, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын изчилдештирүүдү.

0: орчундуу саясий милдет, айыл чарба, айыл кыштакты замандаштырууну бачымжылыштатуунун зарыл мазмуну, ошондой эле мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратуунун негизги кепелети экенин терең таанып, тарыхый жоопкерчилик сезимин, кызмат ыйык милдет сезимин күчөтүп, учурдагы жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун алтын мезгилин бекем кармап, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун тездигин арттырып, сапаты менен берекетин жогорулатууну бүт күч менен жылыштатып, иш жүзүндө аракет аркылуу экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Алгылыктуу алкаларга бекем кадалып, эң күчтүү иш чара аркылуу жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун көрүнүктүү маселелерин жөнгө салуу жана жылдык курулуш милдетин жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, сакталма маселелерди жалпы беткей тазалап, артуу мөлчөрүндөгү маселелерди чечкин тосуп, бир бөлүгүн курганда бир бөлүгүн бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, узун мезгил берекетин көрсөтүү керек. Кыйынчылыктан коркуу маанайын чечкин жеңип, түрлөрдүн алдыңкы мезгилдик кызматтарына жогору даражада маани берип, курулуш шартын даярдаган айдоо жерлерди алгачкы арымда долбоорлоп, түр запасын жакшы иштеп, запас сактоого тийиштүүлөрүн көп сактап, сактоого тийиштүүлөрүн толук сактоо керек. Долбоорду тастыктоо, кырдар чакыруу, кырдар болуу, каржы иштетүү, курулуш сапаты, бүткөн курулушту текшерип өткөзүп алуу, курулгандан кийинки башкарып коргоо сыяктуу жактардагы маселелерге үйрүлүп, түргө айрып реттеп, эсеп дептерин тургузуп, жоопкерчиликти айкындаштырып, жабык алкакта түзөтүп-түзөтүү, жөнгө салуу кызматында чыныгы натыйжа берекетти колго келтирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, жоопкерчиликти чечкин аркалап, кошуун системасын күчөтүп, бирлешип аракетке келип шайкешүүнү күчөтүп, кызматта бирикме күчтү уютуп, толук желелүү кызматташуу аркылуу курулуш, жөнгө салуу түрдүү милдеттерин ордуна чогалдырып жүзөлөштүрүүгө кепилдик кылып, чыныгы түрдө жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун жакшы куруп, жакшы башкарып коргоп, мамлекеттин аштык коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн ан сайын чоң жаңы болгон Шинжаң салымын кошуу керек. Илагазак автоном областы, Кашкар аймагы, Манас ооданы, Кучар шаары, Карамай шаары, Карамай району, Актоо ооданынын жооптулары жыйында сөз сүйлөдү. Жыйындын алдында жыйынга катышуучулар Тогуз-Тароо ооданынын бир бөлүк айыл шаарчаларына тереңдей чөгүп, жогору өлчөмдүү айдоо курулушу абалын чыныгы жеринде көрдү.
1: Алдыңкы жарым жылда Абдырам район боюнча жалпы кулаш жайдырылган түрдүү кесиптик техника жөндөм тарбиясы 593 000 адам ирээт болуп, жылдык нишан милдеттин 98.83% аткарган. Эми бул жөнүндө станциябыздын Орусал кабарын угасыздар. Жакында Манас ооданы үй иштери билимдерин жалпылаштыруу тарбиялоо кыймылын өткөрдү. Тарбиялоодо назариядан сабак берүү кошулган нак майданда иш жүзүндө иштөө өз ара бирлештирилген ыңгайды колдонуп, үйдө туруп картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн өзөктүү зарыл түйүнүн ичке түшүндүрүп, картайгандардын неси оорусунун алдын алуу манжа аракети сыяктууларды нак майданда үлгү көрсөттү. Жүздүн ашуун журчулук тарбиялоого катышты. Манас ооданынын тургуну Ли Минг тарбиялоого катышкандан кийин жергиликтеги бири үй иштери шериктигине кызматка жеңиштүү кирди. Ал кабарчыга мындай деди. Эшик алдында үй иштери билимдерин жалпылаштыруу боюнча тарбиялоого катышканымдан абдан кубанычтамын. Мол табылгага ээ болдум. Сабакта картайганда күтүнүп апестөөсү. Тазалоо, жыйноо сыяктуу билимдерди үйрөнүп эле калбай, кызматкерлер дагы үй иштерин колдоо, саясаттары, жумуштануу жолдорун түшүндүрүп берди. Быйыл Абдырам райондук 28 кесипке жооптуу тармак бирлешип, негизди күчөтүп алган сууну бекемдеп, техникалык жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү чоң көлөмдө төптөшкөн кесиптик техника жөндөмдүн даражасын өстүрүү боюнча тарбыялоо аракетин кулаш жайдырды. Кесипке салаага, топко айрып уюмдаштырып түзөлөштүрүп алгач карымда адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кошулган ин көп тармак шайкешип, бирлешип аракетке келген тарбиялоо түзүлүшүн калыпташтырып, кесип боюнча тарбиялоо кызматында жаркын натыйжа берекетке кол жеткизди. Абдырам райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик жөндөм курулушу башкармасынын кызматкери Хэшин Ли мындай деди. Кийинки карымда биз санарапта ишкен тарбиялоо тейлөөсүнүн сапатын жана берекетин сызыла арттырып, мен тарбияланам чакан программасына адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо сандуу маалымат өрүшүнө таянып, тарбиялоо ажатын төп чиркештирип, тарбиялоо тейлөөсүн элге оңтойлуу, тике жеткирүү, тарбиялоо барышын аракет турпатында көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырабыз. Өндүрүш, октуу жана баалоону бир толкулаштыруу, техникалык жөндөм экология желесин бачым куруп, техника жөндөм ишмерлер кошуунун сызыл зоройтоп,

0: техникалык жөндөм тарбыялоосу аркылуу Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө курбат ыйгарабыз.
1: Кечээ 8-нче айдын 6-нчы күнү түштөн мурда Санжы шаардык эл өкмөтү акпарат ишканасы 2026 жылдын алдыңкы жарым жылындагы экономиканын жүрүшү абалы боюнча акпарат жарыялоо жыйынын ачып, мынауларды кулактандырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Санжы шаары район өндүрүш жалпы наркын 38 миллиард 728 миллион юанды аткарып, окшош мезгилге салыштырганда 5% артты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынууга сыздар. Алдыңкы жарым жылда Санжы шаары көлөмдөн жогорку өнөр жайдын арткан наркы, туруктуу мүлүккө каржы салуу, коом керектүү түшүмдөрүнүн чекене сатылуу жалпы суммасы сыяктуу өзөктүү көрсөткүчтөр тең арымда жакшырып, экономиканын жандануу негизи сызыл бекемделди. Мында айыл чарба өндүрүшүнүн негизи бекемделип, дыйкандарга нарк жеткизүү саясаты сызыл кое берилип, кирешеси жана берекети артты. Санжы шаардык айыл чарба айылгыштак идарасынын орун басар башчысы Жаң Вейхуа мындай деди. Алдыңкы жарым жылда бүт шаар боюнча дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылык кесибинин жалпы наркы 1 миллиард 91 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 2.7% артты. Жашылча, мөмө сыяктуу жогору берекеттүү экономика дыйканчылык эгиндери дыйкандардын кирешесин арттыруу жолдорун сызыл кеңиртти. Акыл эдиректүү айыл чарба табыштамалуу башкаруу тейлөөсү, дыйканчылык машиналары жумушу сыяктуу коомдошкон тейлөө жаңы кесип турбаты дүркүрөп өнүктү. Айыл чарба өндүрүш берекети жана замандаштыруу деңгээлүү өнүмдү өстүрүлүп, бүт шаардын дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылык кесибинин жалпы түшүм наркын алга сүйрөөдөгү зарыл күчкө айланды. Алдыңкы жарым жылда Санжы шаарынын өнөр жай экономикасы тез ылдамдыкта көтөрүлдү. Шаар боюнча көлөмдөн жогору өнөр жайлардын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 6.9% артты. Артуу тездиги биринчи мезгилге салыштырганда 4.1% артты. Ошону менен бирге Санжы шаары агартуу негизги курулушу, жаңы энергия сыяктуу 6 чоң түйүндүү түрдө өткөлгө атсалып, туруктуу мүлүккө каржы салууну сызыл арттырды. Санжы шаардык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү, сапаттуу тижарат соода чөйрөсү тейлөө борборунун мудуру Сон Миң Шию мындай деди. Шаарга караштуу курулуш түрлөрү биринчи мезгилдеги 138 көбөйүп, 166 көбөйдү. Жумуш жүргүзүү түрү 17 110 кеңирди. Зор бир түркүм түрлөрдүн курулушу бачымдатылды. Имараттын кураштыруу курулушуна салына турган каржы былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 40.6% артып, салынган жалпы каржынын 69.9% түзүп, каржы салуу чоң табагын күчтүү көтөрүп, бир түркүм орчундуу түрлөрдө жумуш баштап, жаңы каржы салуунун артуу аракет энергиясын калыпташтырды.
0: 8-нче айдын 4-нчү күнүнө чейин быйыл Коргос таш жол чек арабы аркылуу чекарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр 1 миллион адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, былтыркыга салыштырганда 15 күн мурда болду. Эми кабардан угуңуздар. Коргос таш жол чек арабынын чек арадан кирип чыгуу залында ар күнүдөгүдөй көп мөлчөрдөгү мамлекет иш сартындагы жүргүнчүлөр Коргос таш жол чек арабы аркылуу Жоңгу Казакстан эки мамлекетке барып келип, басам деп басып кеткен чек араттаган сапарды чыныгы ишке ашырды. Шандондук саякатчы Ли Шобай мындай деди. Шинжандын сонун көрүнүштөрүн туюндум. Алматы борбордук бакчасы жана көк базарга барып, жергиликтин салтына, адамгерчилигин жана чүйгүн даамдарын туюнуп көрүүнү ойлошуп турабыз. Коорлардык саякатчы Иншимио Эраял Казакстандын базарын көздөн көчүрүүгө бармай болду. Ал мындай деди. Майда соода иштейбиз, барып көрүүнү ойлоштук. Калды менен ушул мамлекетти түшүнүп көрүп, артынан көбүрөөк көздөн көчүрүүнү ойлошуп жатабыз. Учурда Коргос таш жол чек ара оозунан ар күнү орточо чек арадан кирип чыккандар 4900 адам ирээттен ашып, эң жогору болгондо бир күндө 8000 адам ирээттен ашып, чек ара оозу Жүнгү Казакстан эл аралык жүргүнчү ташымалдоо линиясынан 9 ашты. Коргос чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргонуу текшерүү пункту милдет аткаруу 7-нчи отрядынын отряд башчысы Чочонруу мындай деди. Топтук саякат жана жеке автоунаа айдап саякаттоонун окшобогон өзгөчөлүгүнө карата район кайрып текшерип кое берүүнү жолго койдук. Жүргүнчүлөрдүн тамырдан өтүү убакты зор даражада кыскарып, чек араттаган сапар ан сайын камсыз болду. Бүгүнкү күндө барган сайын көп саякатчы Коргосту Орто Азия сапарынын башталуу түйүнү кылып, чөгүү ыңгайындагы түйүнүн ушул жерден баштап, бир алкак бир жол линиясын бойлогон мамлекеттердин өзгөчө тартымдуулугун керт башы менен сезинүүдө.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга ишандуу жардам берүү издери.
1: Şinjanga nişandoo jardam berüü kızmat barışında Beijingdin Şinjanga nişandoo jardam bergen okutuuçular tobu Hoten agartuusunun birinci çevine tereng tamır tartıp, sabakkanada jaŋılık jaratuudan tartıp okutuuçularды tarbiyalooго чейин, kan berüüdөн kan jasoого чейин töp güç jumşap, jergilik agartuusunun sapatın östürüp bereketin aşıruunu ulantuu türtmöktödü. Эми bul jönündө kabarugasızdar. Beijingdin Şinjanga nişandoo jardam bergen okutuuçusu Zhao Xinyang, Hoten şaarı Beijing Haidian başталгыч мектебине келгенден кийин жергиликтин окуучуларынын англисче тил туюнтуусу жалпылай алсыз экенин байкайт. Андыктан ал окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, картон көрүнүшү, көркөм долбоорду басып сызуу, көрүнүш кара доскеси сыяктуу көп кайнарлуу каражаттарды сабаккана окутуусуна жоролуштуруп, жөрөлгөлүү англис тили сабагын өтүүнү негиз кылган жалаң үлгүнү өзгөртүп, сабакканы жандандырды. Ошондой эле окуучулар демилгелүүлүк менен сүйлөп, батылдуулук менен туюнтууну каалай турган болду. Хотен шаары Бейжиң Хайден башталгыч мектеби 3-чү жылдык окуучусу Сапия Авлет кабарчыга. Азыр англис тили сабагында суроого жооп берген кезде ар дайым биринчи болуп колун көтөрө турганын айтып мындай деди. Жау мугалимдин сабагы менимче абдан кызыктуу. Мурда өзүмө ишенбейт элем, азыр өзүмө ишенип батылдуу болдум. Zhao Xinyang дагы сабакканада упай топто ашыктандыруу механизмин жолго коюп, катмарга бөлүп өзгөчө тапшырма берүүдө жаңылык жаратып, көңүл жылыткан өзгөчө баа сөзү окуучулардын өсүп жетилүүсүнө жоро болуп, ар бир бала байсалдуу алга илгерледи. Zhao Xinyang мындай деди: "Балдар үйрөнүш барышында туура багыт боюнча чагылдырууга ажат болот. Номур топтолуп белгилүү санга жеткенден кийин дагы мени издеп, үйрөнүш керектүү буюмдары жана чакан белекке алмаштырса болот." Балдар дагы аябай кубанды. Алардын барган сайын үйрөнүүсүнө кыймылдаткыч күч болду. Окутуу аргасында үзгүлтүксүз жаңылык жараткандан сырт, Бейжиңдин Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулар тобу дагы жергиликтин окутуучуларынын абалына бирлештирип, курчалышуу, үлгү көрсөтүп тарбиялоо сыяктуу кызматтарды кулашайдырып, окутуу тажрыйбаларын Хотендеги мектепке калтырды. Жакынкы 5 жылдан бери Бейжиң шаары Хотен шаарынын агартуусун өнүктүрүү кыскалыктарын төп жиркештирип, агартуу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү салынмасын сызыл зоройтуп, жалпы 1 миллиард 749 миллион юан каржы салып, 100 маданият агартуу түрүн жолго коюп, 23 орто башталгыч мектеп, балдар бакчасын жаңадан өзгөртүп кеңиртип салып, жергиликтин мектеп башкаруу шартын жакшылоо менен бирге, жергиликтин агартуу курстарын дайымдуулаштырып кулашайдырып, жалпы 9972 адам ирет окутуучу тарбиялады. Хотен шаардык агартуу идарасы партия группасынын шоочеси Лио Вэй мындай деди: "Бейжиңдин агартуу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүсү мектептин катуу жааптуу кыскалыктарын толуктады. Дагы топ куруу ыңгайы боюнча агартууга жардам берүү, даңктуу окутуучулар үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө сыяктуу иш-чаралар аркылуу жергиликтин таянч окутуучуларын уландуу тарбиялап, чыныгы бир сабакты жардам берип окутуу, бир мектепте алып жүрүү, бир тилкеге канат керүүдөй жакшы берекет ишке ашырды."
0: Жакында автоном райондун 4-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 30-чу жыйынында Шинжаң Уйгур автоном районунун шаарчыларды жылуулук менен камдоо мыйзамы кабылданып, Бөт автоном район боюнча тоңгуч жергилик менен өздү жылуулук менен камдоо закону катары мыйзам быйыл 10-чу айдан баштап жолго коюлуп, жоротчулук чагылдырган бир кыйла көп болгон турак жайдын өлчөмгө жеткен температурасы жогору болбоо, жабдууларды ремонттоо укугу, жоопкерчилиги анык болбостук, арыз кылуу укугун коргоо тартиби бир кыйла акырын болуу, температура өлчөмгө жетпесе кайтаруу убакыт талаш тартышы сыяктуу чукул, кыйын, кайгырткан, самаган маселелерге жооп берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Низамда жалпы принцип, жоспор жана курулуш жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу, жылынуу иштетүү тейлөөсү, көзөмөлдөп башкаруу, закондуу жоопкерчилик. Кошумча принцип жалпы 7 бөлүм 48 тарабына бөлүнгөн. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, шаар башкаруу көзөмөлдөө башкармасынын 2-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Ван Ин кабарчыга: "Низам элген арып жеткизе турган көптөгөн тарабыларды өз үчүн алып, тургундарды жылуулук менен камдоодогу закондо белгиленген температура өлчөмүн жогорулатуу, Шинжаңдын иш жүзүндөгү температура өлчөмүндөгү өлчөм жана принципти бирлештирүү, ары акы кайтаруу өлчөмүн айкындаштыруу сыяктуу мазмундар жаркын түйүн болгонун айтып мындай деди: "Биз бүт Шинжаңда бөлмө ичинин температурасын бирдей 20 Цельсий градуска теңшедик. Дагы жылуулук менен камдоо орундарынын температура өлчөө убактын жана түйүн орундун айкындаштырдык. Түштө саат 12:00-ден түштөн кийин 4:00 чейин температуранын эң жогору убакыт бөлүгүн ачтык. Температура өлчөй турган түйүн оорду үй борбору жер бетинен 1.4-1.5 метр аралыкта болот. Биз дагы тургундардын жылуулук иштетүү себебинен болбогон жатак бөлмөсүнүн температурасы 20 Цельсий градустан төмөн, 18 Цельсий градустан жогору болгондо

0: Gün boyunca жылуулук менен камдоо акысынын 50% кайтарууну. 18 Celsius градустан төмөн болгондо күн боюнча жылуулук камдоо акысынын 100% кайтарууну айкындаштырды. Ошону менен бирге акы кайтаруунун башталуу, аяктоо убакты бекитилди. Бул өлчөм колдонуучулар уктурган күндөн баштап температурасы өлчөмгө жеткен күнгө чейин болот. Аптыром райондук Турак жай шаар айыл курулуш назаратынын орун басары башчысы, биринчи даражалуу күзөтүүчүсү Кан Миңжие кабарчыга журчулуктун жылуулук менен камдоо маселелерине жолукканда башкара турган адам болуу, башкарыла турган адам болуусуна кепилдик кылуу үчүн низамда карахана бир жактылуу кылуу, кесипти көзөмөлдөп башкаруу, чукула балга тең тайлаштыруу өткөрүп алуудан турган 3 даражалуу жабгалкактуу башкаруу механизми түзүм жактан курулганын айтып мындай деди. Жылуулук менен камдоо караханасынын негизги толку жоопкерчилиги бекемделип, түрдүү тейлөө убакыт чектемеси айкындаштырылды. Жылуулук иштетүүчүлөр чагылдырган үй температурасынын өлчөмгө жетпей турганын чагылдырганда 24 саат ичинде эшик алдына чабарып температураны өлчөп жылуулук менен камдоо жабдууларында кишиле көрүлгөндө 2 саат ичинде чукул ремонт кылууну баштоосу, жылуулук менен камдоону токтоткондо алдын кулактандыруусу тийиш. Кайтаруу акысы өлчөм боюнча аткарылат. Негизги башкаруучу тармактар көзөмөлдөп башкаруу чегин күчөтөт. Арыз кылуу, ашкерлөө, жолдорун шыдырлаштырып карахана милдетин аткаруудан баш тартса, закон боюнча акимчилик жаза берилет. Ооз калууга татыктуусу низамды түзүү барышында элге бет алып көп жолдор аркылуу бикир топтогон. Кан Миңжие мындай деди: 2024 жылдан бери 12345 өкмөт иштери тейлөө тынымсыз байланыш номуру, ар кайсы чоң тоору өрүштөрү, арыздат сыяктуу жолдор аркылуу жылуулук менен камдоо маселелерин чогултуп ээттеп чыгып, карапайым элдин күчтүү чагылдыруусундагы жылуулук менен камдоо маселелерин закон чыгаруудагы өзөктүү бута кылды. Ар кайсы аймак, облас, оодан, шаарлардагы көнү конуш, жаңыдан курулган имараттарга барып журчулук менен маек жыйынын ачты. Тургундар өкүлдөрү катышкан 2 майдан далил угуу жыйынын уюмдаштырып ачып, журчулуктун ылайыктуу сунуштарын кабыл алды. Бүт коомго бет алып, ашкере бикир алып, эң соңунда низамды калыпташтырды. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын Шинжаңдын жылуулук менен камдоо жаңы белгилемеси 10-айда жолго коюлат. Калкка жылуулук жеткирип катаан эреже тургузду деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар.
0: 10-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюла турган Шинжаң Уйгур автономия району шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы теки бири барча техник өлчөмү болуп эле калбай, айрыкча эл турмушунун ысык суугунан сайын анык өлчөмгө ээ кылды. Жаңы белгилеменин эң өзөктүү жаркын түйүнү анын анык сандуу маалыматчына барышында болуп, узунтан берки жылуулук менен камдоо тейлөө барышындагы бүдөм калкакты айкындаштырды. Оболу ал температура өлчөмгө жетүү жумуш мүнөздүү аныктаманы айкындаштырды. Тургундардын жатак үйү, турган үйдүн температурасы 20 Celsius градусту негиз кылуу керек, ошондой эле 18 Celsius градусту төмөнчөйт кылып бекитти. Эң алгылыктуусу низам температура менен тике илештирип, акын кайтаруу өлчөмүн бекитип, жылуулук кайнаруу орундары себептүү температура өлчөмгө жетпеген болсо жылуулук менен камдоо орундары алды менен төлөп берүүсү тийиш. Андан кайра жылуулук кайнаруу орундарынан төлөм талап кылуусу керек. Бул жоопкерчилик челесин айкындаштырып, абонтордун укугун коргоону анык негизге ээ кылды. Бул белгилеме терең мааниге ээ. Жылуулук менен камдоо тейлөөсүн өлчөм бүдөмүк болуудан убадасы айкын болууга карай бурулуш жасоону түрткү өттөдү. Жаңы белгилеме температура ушул өзөктүү түшүм менен бааны тике элештирип, иш жүзүндө бир түрдүү жөнөкөй сапаты боюнча бааны сүйлөшүү, базар принципин киргизип, жылуулук менен камдоо караханаларын сөзсүз башкаруунун берекеттүүлүгүнө мажбур кылып, техника деңгээлин жогорулатуу, жылуулук кайнаарынын туруктуулугуна кепилдик кылуу аркылуу 20 Celsius градус толумдуу сызыгын сактайт. Антпесе чыныгы акча зыянына учурайт. Бул түрдүү экономика түркүгө жөнөкөй акимчилик буйругуна салыштырганда карахананын тейлөө аң сезимин ан сайын өнүмдүү козготту. Жылуулук менен камдоо бир түрдүү өлчөөгө, жоопкерчилигин сүрүштүрүүгө, төлөм бере турган тейлөө түшүмүнө айлануу менен бирге калык тек гана бөлмө ичи температурасын сезинип эле калбай, айрыкча коомдук башкарууну ичкилештирүү алып келген камсыздыкты сезинди.
1: 8 айдын 5-чи күнү Фужен дыйканчылык токойчулук ташөөсү мамлекет козугарын чөп курулуш техникасын изилдөө борбору баш болуп курган бүт мамлекеттик туңгуч козугарын чөп илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти Кутубей ооданында расмий көрнөгүлүп курулду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Ошол күнү Фудян дыйканчылык токойчулук ташөөсү мамлекет козугарын чөп курулуш техникасын изилдөө борбору, Кутубей удандык токойчулук жана жайыт идарасы, Шинжаң Рынтайда дыйканчылык малчылык өнүктүрүү чектүү шериктиги үч жак нак майданда козугарын чөп кесиби илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер менен кызматташтык келишимине кол коюшту. Кызмат пункти расмий жүргүзүлгөндөн кийин мамлекет козугарын чөп курулуш техникасы боюнча изилдөө борборунун илимий изилдөө артыкчылыгына сүйөнүп, кесиптик илим техника өзгөчө жиберилген кызматкерлер кошуунун уюмдап куруп, турууга жиберилген башкы адис жана дайымдуу тура турган техника атайын кызматкерлери туруштуу жеринде тейлөө жүргүзүп, жергиликтешкен козугарын чөп илимий изилдөө үлгү көрсөтүү өрүшүн куруп, эбегейсиз чоң козугарын чөптү сорт киргизүү, майса жетиштирүү, айдоону башкарып коргоо, кыштан чыгуу, үрөндү коргоо, селоско иш кошуу, тоютка иштетиле турган рецепти изилдеп ачуу сыяктуу алгылыктуу алкактарына карата бүт барыштуу чиркештирүү алып барып, кэркананын көлөмдүү бакмачылыгына буйрутмалуу бүт желелүү техника тирөөч менен камдап, козугарын чөп кошулган малчылык кошулган экологияны терең жоролуштуруп өнүктүрүүнү түртмөктөп, малчылыктын сапатын өстүрүп берекетин ашыруу жана райондун экологиясын коргоодой кош багыттуу ортук жеңишти ишке ашырды. Фудян дыйканчылык токойчулук ташөөсүнүн профессору, мамлекет козугарын чөп курулуш техникасы боюнча изилдөө борборунун башкы илимпозу Лен Жанши мындай деди. Бүт мамлекетте ушул биринчи кызмат пункти козугарын чөп иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзөт. Кутубей козугарын чөп экологиясын жөнгө салууга тейлөө жүргүзүп, жогору түшүм сапаттуу, экологиясы коопсуз сызыл өнүккөн жаңдан гүлдөнгөн кесип, козугарын чөп кесибин өнүктүрөт. Өткөн 3 жылда озуу мүнөздүү илгерлөөгө кол жеткирдик. Азыр аны өлчөмдөштүрүү, кесиптештирип, Шинжаң элине чыныгы бакыт жарата турган жаңдан гүлдөнгөн кесип кылып калыпташтырабыз. Кызмат пунктинде орун алган керкана катары Шинжаң Рынтайда дыйканчылык малчылыкты өнүктүрүү чектүү шериктигинде азыр короодо багылган үй 7120 болуп, күндүк өндүргөн жаңы уй сүтү 100 тоннага турукташып, көлөмдүү бакмачылыктын сапаттуу, жогору белектүү, тоют чөпкө болгон ажаты артууда. Кызмат пунктинин орун алуусуна ээрчи чоң козугарын чөп жакшы өстүрүүдөн жакшы пайдаланууга карай бачым арыш таштап, жергиликтин сапаттуу тоют чөбү кемчил болуусун толуктап, кэркананын өздүк наркын төмөндөтүп өнүмүн ашырууга илим техника өзөгүн орнотот. Шериктик башкы иш белгилөөчүсү Сон Сиян мындай деди. Илим техника боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти жаңы техника, жаңы түшүмдү колдонуу аркылуу биздин өздүк наркыбызды төмөндөтүп берекетибизди ашырып, техниканы бирдемдүү орун алдыруу аркылуу чыныгы түрдө керканага пайда берүүгө айландырып, биздин малчылык майдандын өндүрүш тижаратыбызга ансайын чоң өбөлгө болду.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыр биринчи айдан баштап борбор малиясы атайын түрү каржысын ажыратып орто даражадагы жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картандарга картайганда күтүүнү тейлөө керектүү толуктама акча түрүн таратууну жалпы бетке баштап жолго койду. Жетинчи айдын акырына чейин бүт Шинжаңда жалпы орто даражадагы жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картандар керектүү белетинен 152100 парчаны алып, картайганда күтүүнү тейлөө керектүүсүнүн 188 миллион юанды жетектеген.
1: 8-нче айдын 6-нчы күнү 2026 жылы Шинжаң 11-нчи кезектүү үрөөн жарманкеси Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында башталды. Нак майданда 19 түрлүү бүт желелүү кызматташтык келишимине кол коюшуп, кол коюу суммасы 697 миллион юан болду.
0: Жакында Үрөмчү шаардык агартуу идарасы, дене тарбия идарасы, маалия идарасы, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы бирлешип Үрөмчү шаары жаштар өспүрүмдөрү мектеп бакчасы, футбол ишмерлери туташын кайда тарбиялоо долбоорун басып таратты. 17 башталгыч мектеп, 13 толуксуз орто мектеп, 3 толук орто мектеп, 1 кесиптик мектеп сынак түйүндө окуучу кабылдап, жаштары өспүрүмдөр футбол арткы запас ишмерлеринин өсүп жетилүүсү жана өрлөп окуу жолун шыдырлаштырууну бекитти. Эми Абдырахман районунун Закон алты шаардан алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуулуу артынан өткөн жаан жайыт абанын температурасы 21-28 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуулуу артынан ачылат абанын температурасы 19-30 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортолада күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу барыттан ачыла табаны температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык, чыгыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Койтунда азыраак жаан жабартынан күн ала булуттар табаны температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык, чыгыштан сыдырам жел жүрөт. Шыханзда күн булуттуу, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу барыттан орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык, түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, абанын температурасы 28-41 Цельсий градус, ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу барыттан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 32-42 Цельсий градус, ысык, батыш түштүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Корлда күн булуттуу, абанын температурасы 26-36 Цельсий градус, ысык, чыгыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык, чыгыштан сыдырам жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык, чыгыштан сыдырам жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык, чыгыштан сыдырам жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык, чыгыштан сыдырам жел жүрөт. Жогоруда бар айынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Уккарыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Акылай Мукаш, Абдынур Сакен. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жооптор редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution Team абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйүктүү агармандар. Берибизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөгөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 7 күнү күнгү жума. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Жеминай чек ара оозунун деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганын айтабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 17 жылдан бери мээри махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлүн сугарган жай куйруңду тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шенжаңдагы байкоолор.
2: Шенжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жайкы каникулдон бери Шенжаңдын ар кайсы жерлериндеги маданият эстеликтери, ажайып каналары, майдан сарайлары жайкы каникул өзгөчөлүгүнө биргелештирип, бир түркүм терең, таасирдүү асыл чыгармалар көргөзмөсү жана коомдук тарбия кыймылдарын кулаш жайылдырып, жалпылык маданият тейлөө курбатын сызыл өстүрүп, калктын руханий маданият муктажын канааттандырды. Мол көргөзмө буюмдары, көркөм, нактылуу маданият жаратуучулук түшүмдөрү жана изилдеп үйрөнүү кыймылдары жайкы каникулдогу турмушка билим жана кубаныч кошту. Шенжаң ажайыпканасы мамлекеттик биринчи даражалуу ажайыпкана. Ажайыпканада көптөгөн токулма буюм, кагаз, үчөт, түстү сырланган айкел катарлуу маданият эстеликтери сакталган. Жакында бермет, акакташ буюмдары жөнүндөгү вакыт баяны аттуу кыдырып көргөзмөлөр бул жерде кулаш жайылдырылып, жөнгө мамлекеттик ажайыпканадан келтирилген 600 ашуун асыл таш, бермет, акакташ буюмдары көргөзмөлөндү. Көргөзмө залында экскурсиялоочулардын аягы үзүлбөй бардык жерде түшүндүрүүчүгө ээрчип көңүл коюп угуп жаткан окуучулар жана чөнтөк телефонду көтөрүп маданият эстеликтерин сүрөткө тартып жаткан саякатчыларды көрүүгө болот. 7 айда күнүнө күтүп алынган экскурсиялоочулар 6 айдакыдан божомол менен 2000 адам иреттен көбөйдү. Экскурсиялоо муктажын канааттандыруу үчүн ажайыпкана ачып жиберүү убактын 1 саат узартты. Картайган ыктыярчылар жана кичик түшүндүрүүчүлөрдүн түшүндүрүү ире саны көбөйтүлүп, кишилерге ан сайын жакшы туюнууну алып келди. Шенжаң Заттык эмес маданият эстеликтери сарайында майрам күнүндөгү Заттык эмес маданият эстеликтери, турмуштагы Заттык эмес маданият эстеликтери, адеп салт, үрп адат Заттык эмес маданият эстеликтери, ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардын саттык эмес маданият мурастары катарлуу ар кайсы көргөзмө залдарында түстүү өзгөчө сайма, жөрөлгөлүү колдо жасалган карапа буюмдар катарлуу көргөзмө буюмдары көздүн жоосун алып, көптөгөн экскурсиялоочуну эликтирди. Саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү жана изилдөө, үйрөнүү кыймылы түркүн түстүү болуп, шаар тургундары жана саякатчылар бул жерге келип, саттык эмес маданият мурастарынын жылуулугун сезинди.

Синжаң азаттык эмес маданият мурастары сарайы былтыр 9-нчу айда сыртка ачып жиберилгенден бери жалпы 1540 түркү мирет экскурсия тобун уктурлап алып, көрүүчүлөрү 224 000 адам иреттен ашып, шаар тургундары саякатчылардын дака кылып изилдөө үйрөнүүдөгү жаңы жер белгисине айланды. Быйылкы жайкы каникулда Батыш Өрөөн Коркучубек мекемеси ажайыпканасы орто башталгыч мектептердин изилдөө үйрөнүү иш жүзүндө көрсөтүү тарбия базалык ролун өөрчүтүп, жаштар өспүрүмдөргө бет алган тоңгуч мезгилдүү кичик түшүндүрүүчүлөрдү жайкы каникулдук тарбиялоо курсун ачты. Тарых, маданият изилдөө үйрөнүү сабагы катарлууларды орундаштырып, балдарга чөкмө ыңгайында Синжаңдын тарыхый маданиятынын тартымдуулугун сезиндирди. Тарбиялоого катышкан курсант Мархаба Юсупжан мындай деди. Мурда ажайыпканаларда жөн жай эле экскурсия кылат элек. Бул жолу тарбиялоодо маданият эстеликтери, ажайыпкана билимдери, адеп салт өлчөмү жана түшүндүрүү жөндөмүн үйрөндүм. Айратымды такшалдырдым. Бул аябагандай маанилүү болду. Батыш Өрөөн Коркучубек мекемеси ажайыпканасынын башчысы Таң Юлан мыналарды билдирди. Уландоо өз байлыгыбызды такканчыктап, жаштар, өспүрүмдөрдүн изилдөө, үйрөнүү боюнча сыноо, жөндөм боюнча тарбиялоо, ыктыярчылар иш жүзүндөлүгү катарлуу көп түрдүү кыймылдарды дайымдуулаштырып, жаштар өспүрүмдөрдүн сабактан тышкары маданият турмушун байытып, балдарга өзүн такшалдыруу, тарых, маданиятты билүү өрүшүн камдап бердик.

Жакында Кашкар аймактык ажайып гана алды арты болуп, Жоңко улуту ортук толку таанымын бекем уюту, маданият эстеликтери байыркы китеп, сүрөт көргөзмөсү, Кашкар кыдырма көргөзмөсү, бир максатта партияга умтулуу, жаңы сапарына аттануу атайын тема көргөзмөсү, түмөн чакырымдуу тоо дайра мери махабаты, заттык эмес маданият мурастары боюнча дилдештерден болуу, Шандуң заттык эмес маданият мурастары боюнча Шенжанга нишандуу жардам берүү көргөзмөсү, алмаштыруу кыймылы катарлууларды өткөрдү. Күтүп алынган экскурсиялоочу сызыл артып, күндө 3500 адам иретке жетти. Мунун ичинде жаштар, өспүрүмдөр негизги күч болуп калды. Быйылкы жайкы каникулдо түрдүү өзгөчө көргөзмө, изилдөө жүрөнүү кыймылдарынын уландуу өткөрүлүүсү менен маданият эстеликтери, ажайып гана майдан, сарайлар тек маданият эстеликтерин көргөзмө кыла турган тыныч боштук болуп эле калбай, балки тарых менен бүгүндү, маданият менен турмушту жалгаштыра турган жандуу сабакана болуп, уландуу жаңы жашоо күч арнап, кишилерди ары назар чөлкөмүн кеңирдүү, ары мол мазмунга ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

айылдагы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн Анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып беребиз. Кызылсу Кыргыз автономия областынын Артыш шаары дарак шекер мантуусу атыккан Анжыр менен даңктуу болуп, Жоңго Анжыр журту деген кооз аты бар. 2023 жылы Артыш шаары соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу Шинжаң Хайды күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигин орнучо калдырып, Артыш шаары Үстөн Артыш шаарчасы такыткычтагындагы какыр чөлдө өстүрүү, иш кошуу, саякат бир толкулашкан, Артыш шаары Анжыр үч кесип жуурулган илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын кызматташып курду. Алгачкы көлөмдөшкөн Артыш шаары Анжыр үч кесип жуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына киргенде келкелүү акыл жөндөмдө ылымта бастырмалардын иреттүү тизилгенин, ылымта бастырмадагы окшош болбогон сорттогу анжырлардын ар тартынан бышып базарга салынып жатканын, иш кошуу заводунун микробсуз цехинде жумушчулардын анжырдын окшош болбогон даамдагы арак жана башка суусундуктарга иш кошуп жатканын көрүүгө болот. Түшүм көргөзмө залында соодагерлер анжыры жумшак бүрү чайы, анжыр муз арагы катарлуу түшүмдөрдү татып, анжыр саламаттык түшүмдөрү базарын ачууга катышуу кызыгы ашты. Анжыр кесибинин өнүгүүгө өмүскө күчү жөнүндө сөз болгондо, Артыш шаары анжыр үч кесип жуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасынын жооптуусу Шинжаң Хайды күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигинин мудурият башчысы Ваң Шыңге толук ишенимге ээ болгон. Анын тааныштыруусунча Шинжаңдын мол түстүү чоң мөмөт аксасы ичинде Артыш анжыры кесиби айкын өзгөчөлүккө ээ болуп, бул жердин топурагында көп түрдүү минерал заттар мол, күн нуру жетерлүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Канча миң жылдык анжыры өстүрүү жөрөлгөсү бар болуп, мамлекет боюнча анжыры өндүрүлө турган өзөктүү район эсептелет. Жакынкы жылдардан бери Артыш шаары анжыр сорту жалаң болуу, өстүрүү техникасы артта калуу, кесип желеси кыска болуу катарлуу кемтиктерди толуктоо үчүн Артыш шаары анжыр үч кесип

жуу урулушма, илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына сөнүп, базарды жетекчи, ысылаатты аракеттендиргич күч, илим техниканы тирөөч, ичке иш кошууну мотор кылып, баштак керканаларды жөлөп, кесип орундаштырмасын кылдаштырып, анжыр кошулма наркын түрдүү аргалар аркылуу өстүрүп, мөмөчү дыйкандардын кирешесин сызыл арттырып, айыл кыштактардын жалпы беткей гүлдөндүрүүнү жылыштатты. Артышары анжыр үч кесип жоорулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасы эгинчилик базасында иреттүү анжыр дарактары кишинин боюнан бийик болсо дагы, бирок ар бир шагы бир канча сантиметр жогоруласа, жаңы өскөн жумшак жалбырактын астынан бир анжыр өсүп чыгат. Бул жерде жумуштанып жаткан аны кыз ачым тааныштырып мындай деди. Мурдакы жөрөлгөлү өстүрүү ыкмасында анжыры чордондо бышкандан кийин жакшы баада сатылбайт болчу. Өстүрүү базасы жаңы сортторду киргизип, жапыз, тыгыз өстүрүү катарлуу техникаларды жалпылаштыргандан кийин анжыр дарагы жыл бою мөмө берип базарда камдап, бир мезгилде жашаң болуудан жыл бою камдоого өзгөрдү. Бир канча жылдан бери Шинжаң Хайдакүн айыл чарба илим техника чектүү жооптолук шериктиги керкана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутмалуу айыл чарба үлгүсүн жолго койду. Көптөгөн мөмөчү дыйкандар жаңы өстүрүү техникасын үйрөнүп, үзгөн ар бир мөмөнү керкананын сатуусуна тапшырып берди. Базар ажатты канааттандыра албады. Мөмөчү дыйкандар түшүм жана кирешени арттырды. Ваң Шыңе тааныштырып мындай деди. Учурда Артыш шаары анжыр үч кесип жоорулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында акыл жөндөмдөө ылымта бастырмасынан 226 бар. Киргизилген 168 түрдүү сорттон 17 түрү тандалып жайылтылды. Ары 3000ден ашуун дыйкан түтүн менен алдын буйрутмага кол коюшуп, биргелке өндүрүлүп сатылды. Жашаң мөмөлөрдү сатуу менен бирге 40 канча түрдүү түшүмдү изилдеп иш кошуп, биринчи, экинчи, үчүнчү кесипти жуурулуштуруп өнүктүрдүк. Өнөр жай районунда туруктуу иштемчи 142, мезгилдүү иштемчи 3000ден ашуунга жетти. Үчүнчү мезгилдүү төр курулушунун жылы штатуулусуна ээрчи 2028 жылы туруктуу иштемчини 300, мезгилдүү иштемчини 5000 жеткиребиз.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүн Жемнай чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында 29 тонна түндүк муз океаны жаңы тирүү диван крабы Шинжаңдын Жемнай чек ара оозу аркылуу таможнадан өткөрүлүп, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сыяктуу жерлердеги тамак үстөлүнө жеткирилди. Бул Жемнай чек ара оозунун 2026 жылы чек ара сыртындагы балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийинки тоңгуч түркүмдө импорт кылынган жаңы тирүү диван крабы. Быйыл Жемнай чек ара оозу тирүү диван крабын экспорт ченемин 4000 тоннага жеткирүүнү пландады. Бул 29 тонна диван крабы түндүк муз океандын Барентиш деңизинен келген болуп, 7 кесиптик муздак желе, ташымал автонасы жана жабдуулар аркылуу чек ара алкып ташылган. Диван крабы суунун температурасы кычкыл тектин ийирүүсүнө аябай сезимтал болуп, оңой эле дүйүлүгү себебинен өлүп калат. Ташымал автонолор отряды суук жанжырсымал жабдууларын көзөтүп, мөөнөттү текшерип теңшеп, суу толуктап, кычкыл текти көбөйтүп, татаал жол абалында автонолорду туруктуу айдап, силкинүүнү азайтты. Эң акырында бул түркүмдүү тирүү диван крабы Жемнай чек ара оозуна жеткирилди. Бул жолку жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн таможнадан ойдокудай өтүүсү Жемнай чек ара оозунун чек ара аттаган суу түшүмдөрү соода көлөмү, таможнадан өткөрүү өнүмү, кесип чынжырын жалгаштырууда жалпы бетке жаңы табылгаларды колго келтиргенинен дарек берет.

Бул түркүмдө деңиз түшүмдөрүнүн чек арадан кирүүсүнө карата чек ара оозу, таможна, чек ара текшерүү сыяктуу тармактар бирге кызматташып, алдын текшерүү, тез өткөрүү, атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түзүп чыкты. Жеминей таможнасы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруучусу Ян Чын мындай деди. Биз талон, далилдерди алдын текшерүү, ошол күнү текшерип ыспаттоо, кошумча шарт менен алып айрунун бүт барышын шыдырлашты.

жемектик коопсуздугунун төмөн чегин катаң сактоо менен бирге машгулат убактын кыскартып, алыс океан деңиз түшүмдөрүн мамлекет ичиндеги калайыкалыктын тамак үстөлүнө дагы да тез жеткирдик. Таможнядан өтө турган бул жаңы тирүү диван крабы муздак желе обороту системасы аркылуу тез темпте айырып ташылып, Бээжин, Шанхай,

2024 жылы туңгуш түркүмдө 400 тонна импорт кылынып, түндүк муз океандагы өндүрүлгөн жерден мамлекет ичи базарына төтөп бара турган кургактык жолу ачылды. Синжаңы Синпуян импорт-экспорт соода чектүү шериктигинин баш директору Ху Янчао мындай деди. 2026 жылы шериктик тапшырып алган түндүк муз океан диван крабы алдын буйрутма мөлчөрү зор даражада артты. Бүт бир жылда 4000 тонна диван крабын импорт кылуу пландалды. Мамлекет даражалуу айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак району өрүшү абзелдүүлүгү менен чек ара району абзелдүүлүгүнө сөнүп, Жеминай чек ара оозу тез темпте батыш түндүк райондогу Зарыл чек ара аттаган деңиз түшүмдөрү коридоруна айланды. Жеминай айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак районунун башкаруу комитетинин орун басары мудуру Ху Йиминг мындай деди. Биз чек ара аттаган суу айбанаттарын көзөмөлдөп башкаруу, муздак желе кампада сактап, зат оборот ташымалы сыяктуу бүт чынжырсымал септеме жабдууларды токтоосуз кемелдендирип, суу түшүмдөрүн, дыйканчылык, мал чарбачылык түшүмдөрү сыяктуу өзгөчө товарларды импорт кылуу көлөмүн уландуу кеңиртип, райондон сыртка бет алган экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөбүз.

Урматтуу угармандар, бери өздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз 17 жылда бир күндөй өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлүн сугарган Жай Куйруңду тааныштырабыз. 56 жаштагы Жай Куйруң эртең менен эле Тарбагатай аймагынын Дөрбөлжүн ооданынын Балаңза болоканасынын шашылышы болуп кетти. Ысык болонун буркураган жыты айланага таралды. Ахат розу казандагы кой этин чеберлик менен аралаштырып, Жай Куйруңду көрүп күлүп туруп, бир аз эс алып алыңыз, мен иштейин деди. Бул экөөнүн 17 жылдан берки эне балалык мээр махабатынын көрүнүшү. 2009 жылы 22 жаштагы Ахат Бай ооданынан Дөрбөлжүн ооданына келип жалгыз иштеди. Ошол кезде бул ашкананы эмеле ачкан Жай Куйруң дилгирлик менен аны издеп дүкөнгө келип иште чогуу чымырканалы деди. Ошондон кийин экөө мээр махабат орнотту. Ошол кезде анын жата турган жери жок. Бул балага оңой эмес деп ойлодум. Жай Куйруң Ахатка үй ижара берип, тамак, жатак менен камдап, ага дүкөн тижаратын колмо-кол үйрөттү. Ахаттын акеси катуу окуясына учураганда ал дароо ага 4000 ян берди. Ахат той жасаганда акчасы кемип калгандыктан ал өзү турган имарат үйүн лайык баада ага сатып берди. Дагы 5000 ян акча чыгарып тоюн өткөрүп берди. Ахаттын уулу төрөлгөндө ал тупа-туура бир ай карашты. Жай эжем менин энеме окшойт. Ахат бул сөздү айтканында көздөрү кызарып кетти. Жай Куйруң Ахатка жардам берүүдөн тышкары дагы анын акеси, эжеси, иниси, карындашы, күйөө баласы сыяктуу 11 урук тууган дос жарандын арт артынан ашканага келип иштөөгө орундаштырды. Азыр дүкөндөгү 10 нече кызматчынын ичинде казак улуту, уйгур улуту дагы бар. Көпчүлүк кудум бир үй бүлөдөгүлөрдөй чогуу тамак жеп, чогуу иштейт. Чогулсак бир үй бүлө кишилери болобуз. Жай Куйруң бул сөздү дайыма озунан түшүрбөйт. Бул улуттар ынтымагындагы терең махабат энеси Суу Шиндин тарбиясынан келген. 40 нече жылдын алдында Жай Куйруңдун энеси Эмил малчылык майданы башталгыч мектебинде окутуучулук кылып жатканда Койзо дыйкан Ваң Сюйиндин үйүндө балдары көп, турмуштун жапалуу экенин көрүп, дайыма ага жардам кылган. 1982 жылы энеси Одан шаарчасына кайтып келгенде, басар алдында үйүндөгү эки соолугун Ваң Сюйинга калтырып койгон. Дал ушул эки кой Ваң Сюйиндин бир үй бүлө кишилеринин эң жапалуу күндөрүн өткөрүүгө тирек болгон. Коштошкондон кийин эки үйдүн байланышы убактынча үзүлгөн болсо дагы, бирок бул жакшылыкты Ваң Сюйин унутуп калбаган. 2018 жылы кыштакта туруштук кызмат отрядынын жардамында Ваң Сюйиндин уулу Чан Дончин Жай Куйруңду издеп келди. Эки үй бүлө кайрадан чогулду. Жай Куйруң Куйзо эне Ваң Сюйиндин таанып алды. Ар жолу майрам эс алуу күндөрү сөзсүз белек алып көрүшүп кетчү. Азыр Ваң Сюйиң дүйнөгө кош айткан болсо дагы, эки үй бүлө кишилеринин достугу дагы эле уланууда.

2023 жылы жай куйрун дөрбөлжүн ооданынан Марал суу шаарчасындагы суурун шүйсе түрүн өткөрүп алды. Бул айыл кыштак саякаты эс алуу орду ашкана бир толкулашкан өзгөчө кесип түрү эле. Ал каржы салып ошол жердеги арылуут аялдан 20 жумушка орундаштырып, аларга ашкана тейлөө өнөрүн колмогол үйрөттү. Жай куйрун мындай деди. Алардын кирешеси бар болуп турмуштун жакшыланганын көрүп, аябай кубандым. Жай куйрундун үйү анча бай эмес. Күйөөсү 2016 жылы мээ кан тамыр тосулуу оорусуна чалдыгып, шал болуп жатып калган. Ал дарты болуп 1 миллион юандан ашуун акча жумшаган. Ушундай абалда дагы ал башкаларга жардам берүү кадамын токтотуп койбоду. 20 нече жылдан бери ал Арлут элине жалпы 400 миң юандан ашуун акча жана зат селбик берген. Майрамдарда алдагы жергиликтүү кар борошодон сактануу, опорталдан куткаруу базасына барып, биринчи чептеги кызматчылардан ал сурап, ысык болуу жана мээримдүүлүк жеткирди. Жай куйрун, менин иштегендеримдин баардыгы кичик иштер, бирок алардын күлгөнүн көрүп, иштегендеримдин баардыгынын арзый турганын сезиндим, деди. 2025 жылы ал Тарбагата аймагы боюнча улуттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке деген атакка ээ болду. Мурдадагы Дөрбөлжүн ооданынын 5-чи кезектүү мурал үлгүсү Дөрбөлжүн ооданынын 8-чи март кызыл туучусу болуп бааланган. Жай куйрун дайыма. Мен эч нерсени көздөбөдүм. Башкалардын кыйынчылыгын көрсөм эле көнүм анабайт. Колуман келсе эле жардам кылам. Көпчүлүктүн турмушу жакшыланса, мен дагы кубанам, дейт. 17 жылдан бери ал ысык палоо менен сансыздаган кишилердин курсагын тойгузду. Ар жолу жооп кайтарууну күтпөй, арылуу элинин жүрөгүн жылытты.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө 17 жылды бир күндөй өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлдөрүн сугарган жай куйруңдун иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кесек берели.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shooting Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 7 күнү күнгө жума. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкан мазмундары менен таанышып алыңыздар. Савен шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып 460 000 мо атыз сугарылды. Хэнан Русы карапа буюмдары устазы Фан Сүйчу бар көлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасап чыкты. Жеминей чек ара оозунда 29 тонна тирүү диван суу чаяны импорт кылынды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр Сабан шаарындагы миллион мо атызды сууга тоонун алгылыктуу мезгили болуп, 140 миллион юан каржы салынган жөнсүү көлөмдөшкөн тижарат түрү суучулук курулушу менен Хайсыбан суу баштоо өстөңүн өзгөртүү экинчи мезгилдик түр курулушу алды арты болуп сынап ишке кириштирилип, Ленья жээгиндеги 460 миң мо атызга үзгүлтүксүз суу жет.

Жакында Чжэшуйнун көлөмдөшкөн тижарат түрү нак майданында Дианбао Дианба өз тең башынан негизги толкусу негизинен курулуп бүттү. Бул түргө жалпы 110 миллион юан каржы салынган болуп, курулуш мазмуну 19,18 километр узундуктагы өстөңдү өзгөртүп куруу. Жаңыдан бери Дианба өстөңүн куруу, өзгөртүү аякташкандан кийин өстөңдүн суу жеткирүү өнүмүн көрүнүктүү жогорулатуу, сиңип кетүүнүн зыянын зор даражада төмөндөтүүнү өз ичине камтыйт. Бул Ленья жээгиндеги 305 100 мо Сугаттоо районунун Сугаттоо керектөөсүн толук канааттандырып эле калбай, дагы Агын районундагы жер асты суусун ашырып, тартуу абалын өнүмдүү тизгиндейт. Төр курулушунун башкы жооптуусу Ваңсы Ан мындай деди: биздин бул түрдүн жалпы темпи 95% ашты. Бүт линия боюнча суу башталды. Азыр соңку курулуш жана өстөң экологиясын калпына келтирүү кызматы жүргүзүлүп жатат. Ошону менен бир убакытта Хайсы Ван суу баштоо өстөңүнүн өзгөртүү курулушу экинчи мезгилдик нак майданында 6,33 километр узундуктагы жаңыдан жасалган өстөң жана 19 телегейлешкен өстөң системасы курулушунун баардыгы соңуна чыгып, суу баштоо ишке кириштирилди. Бул курулушка жалпы 37 миллион 580 миң юан каржы салынган болуп, долбоордогу агым мөлчөрү секундуна 5,5 куб метрге жетет. 155 миң 900 мо жерге сугаруу көлөмүн төп каптап, биринчи мезгилдик курулуш менен өз ара толуктоону калыптандырып, Саван шаарынын орто бөлүгүндөгү Сугаттоо районуна суу жеткирүү негизин бирдемжи бекемдеди. Мурдакы Саван шаарчасында жаңыдан жасалган суу баштоо өстөңү жол жээгиндеги атыздарды суу менен камдоону баштады. Улаандуу бир канча күн жалгашкан жогору температурада шаркыраган өстөң суусу, пахта, жүгөрү сыяктуу кең атыз эгиндерин убагында сугарды. Эгинчи түтүн Жаң Шаңжы эсептеп мындай деди: дайра суусу менен Сугаттоого өзгөртүлгөндөн кийин ар бир мо жердин төк акчасы, жабдууларды ремонт кылуу жана Боробай кудугун асыроо сыяктуу чыгашасын канча 100 юан үнөмдөгөлү болот. Анын үстүнө суу мөлчөрү туруктуу, суу басымы жеткиликтүү болгондуктан Боробай кудугунун бузулуп калуусунан кабатырланбай турган болдук.

жаңшаң жыр мындай деди. Азыр үстүң жасалып болду. Дайра суусу атыз башына чейин тикелей жеткирилет. Суу кемчил болуу маселесинен кабатырланбай турган болдук. Өздүк наркы дагы төмөндөдү. Көңүлүбүз катыржан болду. Сабан шаары табигый шарт жагдайынын чектемесине жолуккандыктан Караштуу райондогу суу байлыгын мезгил жана мейкиндик жагындагы таралуусу

текшемес. Түштүктө запас сактоо, ортолукта жалгаштыруу, түндүктө жөнгө салуудан турган сууну жөнгө салуу түшүнүгүнө негиз. Ортолукта жалгаштыруунун ачкычы катары Сабан шаарынын бул эки курулушун жаңыдан жасалган дан баабашын суучулук борборунун түйүнү кылып, район ичинде суу түрү курулушун куруп, Сугаруу районунан алкып суу теңшип, суу байлыгынан толук пайдаланууну иш жүзүнө ашырып, Сабан шаарынын айыл чарба өндүрүшү, экономика курулушун күчтүү тиреч менен камдады. Сабан шаары суу иштери идарасынын кадры Фан Вуган тааныштырып мындай деди. Азыр бул эки түрдүн негизги толкоо курулушу түгөлдөй соңуна чыгып ишке кириштирилди. Божомолго негизделгенде, ар жылы 20 миллион чарчы метрден ашуун суу байлыгын үнөмдүү көлү болот. Жер асты суусун өнүмдүү алмаштырууга болот. Эми биз текшерип өткөрүп алуу, сууну баштоону сынак иретинде жолго коюуну, соңуна чыгаруу кызматын бекем кармап иштөө менен бир убакытта узун өнүмдүү башкаруу механизмин тургузуп, курулуштун өнүмүн чыныгы түрдө өөрчүтөбүз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Сабан шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып 460 000 моо атызы сугарганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хэнан Рус карапа буюмдары саласындагы устаз Фан Сүйчонун Баркөлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасаган аңгемесин айтып беребиз.

жакында Куамыл шаары Баркөл ауданындагы Синжаң жаңа карапа Рүй Юн Хуньи карапа буюмдары чектүү шериктигинин өндүрүш изилдеп ачуу базасында кумдандын эшиги акырын-акырын ачылды. Тяньшанцы, Гэбиджин сыяктуу сырланган карапа жана идиштер сандыкка тизилип, жылтырак кары сылык көрүнөт. Шериктиктин баш директору Фан Шуайжау маңдайындагы терди сүртүүгө дагы үлгүрбөй, ийилип бир чай пиаласын көтөрүп карады. Жакында эле ал 9-чу кезекте Жөнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан эле. Бул кезектүү көргөзмөдө Синжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана ичке технологиясы менен өз кереметин көрсөтүп, нах майданда канча жүз карапайым буюм соодасы кылынып, мамлекет ичи жана сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. 3 жыл мурда бул жердеги какырталаа карапа буюмдары топурагын эч кимдин сурап дагы койбой турганын ким дагы ойлогон дейсиз. 2022 жылы Баркөл ооданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы таскан өнөрүн киргизип, Шенжаңдын жаңы карапа буюмдарын жүрөктүүлүк менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен көптөгөн киши башын чайкашты. Шенжаңдын карапа буюмдарына иштетүүчү топонун курамы татаал, какырталаа келимати абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок. Орто түздүктүн кумданында Шенжаңдын топосун бышырса жеңиштүү болобу дешти. Фан Сүйжо топту баштап келди. Мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон русы карапа буюмдарын бышыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, технология кооз өнөр устасы изилдеп ачуучулар менен бирдикте Баркөл какыр талаасынын ичкерисине кирди. Топо таскап, сырлап, сынап, кайра-кайра шайкештирди.

күндүзү кум боронго карабай үлгү алып, кечте жөнөкөй лапаста сандуу маалыматтарды эстелике алды. 2 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде алар Жөнгө илимдер академиясы, геология жана жер шары физикасы изилдөө орду, Жөнгө илимдер академиясы, химия изилдөө орду сыяктуу беделдүү илим изилдөө аппараттары менен кызматташып, өткөлгө ат салып, чеки материалды бир жактылуу кылуу, сыр түсүн теңшөө, жогору температурада бышыруу сыяктуу кыйын маселелерди бир-бирлеп чечти. 2025 жылы 4 айда изилдөө тобу 1000 реттен ашуун сынак кылып жылмалоо аркылуу Тяньшаньцы, Кэбидин, Шаму Хуан сыяктуу Синжаңдын жер формасы өзгөчөлүгүнө төл өзгөчө сыр түсүн изилдеп ачуу жеңиштүү болду. Бул кумдан ото Синжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдары өндүрбөстүк тарыхын түбүнөн өзгөрттү.

Ошол жылы 7 айда фэнсүй жоо карапа буюмдары өнөрү устасы мураскердик кылуу жаңылык жаратуу кызмат үйү Баркөлдөн орночо калды. Ары Шинжаң жаңы карапа Рүйүн Хуңе карапа буюмдары чектүү шериктигин баштамчылык менен курду. Изилдеп ачуу, өндүрүү, жаратуу, мураскердик кылуу бир толку кылынган бул өзөктүү өрүш Шинжаңдын технология, карапа буюмдары кесибинин өнүгүүсүндө кесиптешүү, асылдашуу, өзгөчө өлөштүрүүдө алгылыктуу бир кадам таштаганынан дарек берди. Фэншуй жабымындай деп тааныштырды. Баркөлдө орночо калгандан бери биз баскычка бөлүп изилдеп ачууну туруктуу алга жылыштаттык. Азыр 3-чү баскычка кирдик. 1-чи баскычта негизинен жергиликтүү карапа топосунан карапа жасоо техникасына асалып, чийки материалды бир жактылуу кылуу жана жогору температурада бышыруу сыяктуу өзөктүү технологияны бүтүрдүк. 2-чи баскычта сыр материалы менен карапа топосунун салыштырмасын үздүксүз теңшип, Шинжаңдын район турпатына шай келе турган атайын сыр түсүн салыктап чыктык. Азыркы баскычта Шинжаңдын өзүнө таан өзгөчө бедер нускалары жана жөрөлгөлүү буюм типтерин түйүндө казып чыгып, бириктирип, гуманитардык факторлорун жаңы карапа долбоорлоо жана чыгармачылыкка сиңдиребиз. Кыска гана бир жылда кызмат үйү шаңдуу натыйжа кагазын тапшырды. Көркөмүнөр чыгармасы саласында озот чыгармалар ар тартынан бардыкка келди. Зозуңтаңдын айкел аттуу чыгарма 8-чү кезектүү Жонго Комул карапа көркөмүнөр долбоорлоо жарышында алтын медалга, Баары бир үй бүлө кишилери аттуу карапа лонко 13-чү кезектүү Жонго карапа буюмдарында жаңылык жаратуу жана долбоорлоо жарышында алтын медалга ээ болду. Көптөгөн төл чыгармалар Белоруссия мамлекеттик көркөмүнөр ажайыпканасына орундашып, Шинжаңдын карапа буюмдары маданиятынын эл арага таралуусун илгери сүрүп, Шинжаңдын маданият жаратуучулугундагы алтын көрүнүктү нурландырды.

Илим техникада жаңылык жаратуу саласында дагы окшош эле жеңиш кабарлары үзүлбөдү. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шенжаңдын эки түрдүү жаңы карапа буюмдарды сырдап жасоо технологиясы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Жаңа карапа буюмдарды өндүрүш техника өлчөмү сыяктуу өлчөмдөр расмий жарыяланып, кесиптерди көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүп өндүрүштү кесип негизи менен камтады. Ошон менен бир вакытта Шенжаңдын чеки материалын негиз кылган карапа буюмдарды бышыруу технологиясында жаңылык жаратуу жана жасалма буюмдар бүтчелесинин сапат коопсуздугун баалоо түрү мамлекеттик базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы жагынан түр кылып тургузулуп, Шенжаңдын жергиликтүү карапа буюмдар бүтчелесинин сапат башкаруу тизгиндөө саласындагы боштукту толтурду. Жаңы карапа буюмдары кесибинин өнүгүү кадамын үздүксүз бачымдатты. Жолго коюлган бир жылдан бери 10,000 барчадан ашуун карапа буюм өндүрүлүп, жылдык сатуу суммасы 2,000,000 юанга жетти. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шенжаң жашыл чыны желелеш буюмдары базарлаштырылып, орно жогалып, ал тартып болуп, Шенжаң өндүрүш курулуш бинтаны 13-ші шысындагы катыштуу керканалар, Шенжаң жоңтоо биоилим техника чектүү шериктиги менен узун мөөнөттүү зат менен камдоо келишимин түзүп, туруктуу өндүрүш сатуу жолун жаратты. Бул түшүмдөр көркөм өнөр карапа буюмдары, адам айкели, чай чыналары, өзгөчө өзгөчөлүккө ээ сүт чай стаканы сыяктуу 100 түрдөн ашуун түрдү өз ичине алып, көркөм өнөр маданият чыгармачылыгы, күндөлүк турмуш, улуттар технологиясынан турган 3 чоң желелеш түшүмдү өз ичине алып, малчылык райондору турмушу жана маданият, саякат базарынын керектүү муктажына төп чайкештирилди. Фэн Шуэй Жау мындай деди. Изилдеп ачуу базасынын курулуп ишке кириштирилүүсүнөн улам, биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдары жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты жоорулуштуруу, кесиптерди орночо калтырып, бир толкулаштырып өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, шериктик орто түздүк карапа буюмдары технологиясы менен Шенжаңдын жергиликтүү маданиятын тереңдей жоорулуштурууну жалыштатат.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Ханан Русы Карапа буюмдары заласындагы устаз Пан Сүйжонун бар көлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасаган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Thing соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Thing жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Лоданын 4-чү кезектүү Нада Чинюру баскетбол жарышынын сунуш жарышы чапчал ооданы Нада Чинюру айылынын Даунияндын дене тарбия бакчасы баскетбол майданында башталды. Башталуу аземе жарыш кут белгиси чача менен нананын майдан маанайын жогору көтөрө турган өз ара таасирлешүү жана асыл көркөмүнөр номерлери менен башталды. Артынан эле Иле областы чапчал ооданынын Жүй Гуандау өкүлдөр командасы менен Санжы областынын Жүй Шинхэ өкүлдөр командасы тунгуч майдан жарышын баштады. Жарыш майданында топчулар өтө жакшы шайкешип, кээде тез эле чабуул жасап, кайтарма соку берсе, кээде маңыздуу чабуулдан коргонду. Чечкин тиркешүү көрөрмөндөрдү кызуу алкосуна ээ болду. Бул жолку жарыш Шинжаң боюнча 11 аймак областтан келген 12 өкүлдөр командасын катышууга электирди. 5 күндүк жарышта 1-чи, 2-чи, 3-чү болгон командалар жана көп түрдүү коллектив сыйлык түрү бардыкка келет. Шинжаң дыйкан малчылар дене тарбия коомунун орун басар төрагасы, баш катчы Майюхан мындай деди. Жарыш майданынын айыл кыштактарда биринчи чебинде жаратууда бекем туруп, дене тарбия аркылуу эл көңүлүн жуурулуштуруп, жарыш иштери аркылуу жуурулушун илгери сүрүп, кыймыл аркылуу кесиптерди жетектеп, арлуу дыйкандардын руханий маданият турмушун дагы да байытып, ырашкер, кооз айыл кыштак жаңы турпатын чагылдырып, айыл кыштактардын маданият саякат, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жайылтуусуна түрткү болуп, кичинекей жарыштын айыл кыштактарды зор даражада гүлдөндүрүүгө түрткү болуудакы жакшы берекетин чыныгы ишке ашырууну өзөктүү максат кылдык. Жакында 7 автоуна жалпы 29 тонна Россияда өндүрүлгөн жаңы тирүү диван крабы Gemini порт аркылуу таможнадан жеңиштүү өтүп, чек арадан киргизилген. Бул Gemini чек ара озунун 2026 жылы Россиянын балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийин тоңгуш түркүмдө импорт кылган тирүү диван крабы. Gemini айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак району чек арадан киргизилген суу жаныбарларын керектей турган белгиленген көзөмөлдөө башкаруу майданында жаңы тирүү диван крабы толтура жүктөлгөн муздак желелүү ташуу автоунаалары иреттүү токтоду. Кызматчылары жүк түшүрүү, текшерүү, дезинфекциялап микроб өлтүрүү, убактылуу багуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырып, терең деңиз тирүү диван крабынын жаңы тирүү сапатына бүт барыштуу кепелеттик кылды. Gemini чек ара озу Шинжаңдагы кургактык жолу аркылуу тирүү диван крабы импорт кыла турган бирден бир чек ара озу. Быйыл Gemini чек ара озунан импорт кылынган тирүү диван крабынын ченеминин 4000 тоннадан ашуусу божомолдонду. Диван крабын тирүү бойдон таможнадан тез өткөрүүгө бүт күч менен кепелеттик кылуу үчүн Gemini чек ара озу таможнасы, чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти сыяктуу көп тармактар биргелешип аракеттенип кызматташып, жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн оңой сакымдалып зыяндалуу, жогору убакыт мүнөзүнө карата муктажына карап алдын текшерүү, тез өткөрүү атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түздү.

Жай киргенден бери Үлүңгүр дайрасынын бурултук кой бөлүгүндөгү бир бөлүк тармак агындардын суу оорду төмөндөп, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айван Маңшин кундузу жашай турган суу району тарайды. Ошол жердеги токойчулук жана жайыт тармактары аракетчан суу толуктоо аракетин уюмдап, чоң типтеги суу багы автоунаасын орундаштырып, кундуз уясы айланасына төп суу жеткирип,

чалгындап коргоо, күзөтүп өлчөө жана законду жалпылаштыруу үгүтүн тең арымда күчөйтүп, жойлоого карай бет алган бул баалуу түрдү бүт күчү менен коргоду. Суу толуктоо жумуш иштөө мезгилинде кызматчылары Маңсин кундузунун күндүзү жашырынып түндөсү аракет кылуудай убакыт айырмаландырып жумуш иштөөсүнө негиз. Сууну уянын айланасына төп куюп, суу ордун акырын көтөрүп, суу районундагы тозокту калыбына келтирди. Ошондой эле бүт барышта тездигин тизгиндеп күзөтүп өлчөп, кундуз өзү жасаган тосмо тулкусунун бузгунчулукка учуроосунан сактанды. Бырылтокой ооданы Жетерал шаарчасы дайра алабы жалпылык жыргалчылыкты коюм башкаруу коргоо пунктунун кызматчысы Лио Канхун мындай деди. Биз ар күнү дайра жолун бойлоп чалгындап текшерип, кундуз уясынын ордуна белги коюп, кыймыл изин эстеликке алып, дайрадагы керексиз нерселерди маалында тазалайбыз. Азыр бул жердеги калктын коргоо тааныма барган сайын күчөйдү. Көпчүлүктүн баардыгы өздүгүнөн көңүл буруп, бул бир топ дайра жолундагы акылдууларды коргоого жардам бере турган болду. Маңсин кундузу шалба жердин экология инженери деп таңазаланат. Анын бар болуп туруусу көбөйүүсү, туруктуу дайра жолу, суу району чөйрөсүнө зор даражада таянат. Бырылтокой аудандык токойчулук жана жайыт идарасы жапай айбанат өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ваң Жээнжүн мындай деди. Биз дайра жолунун суу байлыгын дайымдуу орундаштырууга бирлештирип, моторлуу катуу аралжыларына суу толуктап жумуш иштөөнү дайымдуу кулаш жайылдырып, туруучу ордун калыбына келтирүү, бүт район боюнча чалгындап коргоо, калык алдын алуу, калык жөнгө салуудагы түрдүү механизмдерди сызыл кемелдендирип, жапай айбанат өсүмдүктөр, ошондой эле алардын туруучу жерине бузгунчулук кылуудай законго кайчы жоруктарга катаң соку берип, Маңсин кундузунун жашоо мейкиндигин коргоп, адам менен табияттын ырашкер бирге бар болуп туруусун туруктуу түртмөктөйбүз.

Урматтуу угармандар, Вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктарды берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 7 күнү күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 25 күнү. Личуу, Сумбула. Өрөмчүдө күн булуттуу арттан өткөн жаан жайт, аба температурасы 21-28 Цельсий градус. Жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чен Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондук соода назаратында текшерип изилдөөдө болуп жана маектешип, керектөөнү зоргуч менен көтөрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, экономиканын сызыл, жаңы сапаттуу жакшы өнүгүүсүн түртмөктөөгө салым кошууну баса көрсөттү.
1: Чен Сяожаң Эркин Тунияз жөнгө темир жол Үрүмчү идарасы тобун аралап текшерип изилдеп, темир жолдун универсал каттоо ташымалы системасындагы таянч ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, Шинжандын каттоодо күчтүү район куруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөсүн күчтүү тирек менен камдоо керектигин баса көрсөттү.
2: Алдыңкы жарым жылда бүт автоном район боюнча кулаш шайдырган ар түрдүү кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо жалпы 593 миң адам ирээт болду.
1: Коргос, таш жолу чек арабоз аркылуу чек арадан кирип чыккандар 1 миллион адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 10% артты.
2: Шенгуаң агым иштери бааламасында Шинжаңдын жылуулук менен камдоо жаңы белгилемеси 10 айда жолго коюлат. Калыктын жылынуусу үчүн катуу эреже чыгарылды деген дугасыздар.
1: Бүт мамлекет боюнча туңгуч козугарын чөп илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти Кутубий ооданынан орун алды.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуужиси Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8 айдын 6 күнү автоном райондук соода назаратына келип текшерип изилдеди. Ошондой эле маектешти. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуужи Ши Цзиньпиндин соода кызматы жана сыртка карата ачып жиберүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, чуңкалуу тортуктулку таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз жимээрчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, ишеничти күчөтүп, күчөп, эпкиндүү илгерилеп, керектөөнү зор күч менен көтөрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү бачым кеңиритип, сооданы жогору сапатта өнүктүрүү, жаңы берекет аркылуу экономиканын сызыл, жаңы сапаттуу жакшы өнүгүүсүн түртмөктөө, бүт жылдык нишан милдеттерди чымырканып бүтүрүү үчүн салым кошуу керек. Чен Сяожаң Эркин Тунияз Шинжаң эдаралык көргөзмө иштери идарасына келип кызмат тааныштыруусун тыңшап, жөнгө Азия Европа көргөзмөсүн уюмдаштырып жүргүзүү, соодагер чакыруу, көргөзмө чакыруу, ролун көрсөтүү сыяктуу абалдарды текшерип изилдеди. Автоном райондук соода назаратында байланыштуу тармактарга ичкерилей кирип, бүт автоном райондун чек ара оозу, экономикасынын өнүгүүсү, керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу сыяктуу түйүндүү кызматтардын илгерилөөсүн түшүндү. Артынан Чен Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондун соода кызмат докладын тыңшап, автоном райондук соода назараты, жетекчилик банза мүчөлөрү, ошондой эле өнүгүү жана ысылат, маалия, таможина, темир жолу сыяктуу тармактардын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Керектөөнүн көмөскү үчүн күчөп жыйралтып, керектөөнү жогорулатып, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. Эки жаңы саясатты кылдаштырып, жолго коюп, көп кайнаарлуу керектөө көрүнүшүндө жаңылык жаратып, тейлөө керектөөсүнүн көмөскү күчүн казып, маданият саякат бүтчелелүү керектөөсүнүн артуусун илгери сүрүп, тор керектөөсүн иштиктүү кеңиртип, керектөөнүн сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүнү илгери сүрүү керек. Соодада жаңылык жаратып, өнүгүүнү түртмөктөп, тышкы сооданын туруктуу жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Саясат менен камдоо эпкинин арттырып, түйүндүү аймак, облас, шаарлардын тышкы сооданы туруктуулаштыруу жоопкерчилигин чыңдап, сооданын арткан мөлчөрүн бачым кое бир айылындагы мамлекеттер менен экономика соода кызматташуу мейкиндигин уландуу кеңиртип, тышкы соодага тейлөө жүргүзүп, камсыздоону күчалтып, тышкы соода карханаларынын буйрутманы туруктуулаштыруу, базар ачуу, опорталга каршы туруусун иштиктүү колдоп, тышкы сооданын өнүгүү жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Жогору курбат даражалуу ачып жиберүү үрүшүн жаратып, үлгү көрсөтүп, жетектөр ролун өнүмдү көрсөтүү керек. Шинжаң эркин соода санак районунун жогору өлчөмдө куруп, чек ара кызматташуу району жана Оно Урсал Бажыдан Оолак районунун курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну төртмөктөп, ачып өнүктүрүү районунун кесиптерди бачым үйрөлтүп, Карханаларды күч алтуусун илгери сүрүп өнүгүү сапат берекетин үзгүлтүксүз жогорулатып, жөнгү Аз Европа көргөзмөсү берекеттерин бекемдеп, Шинжаңды сыртка карата ачып жиберүүнүн жан жактуулугу, көп катмарлуу, кеңири салаалуу өнүгүүсүн төртмөктөө керек. Чек ара оозун замандаштыруу курулушун бачымдатып, чек ара аттаган сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жогорулатуу керек. Чек ара оозун жайгаштыруунун уландуу кылдаштырып, негизги жабдууларды зор күч менен жакшыртып, акылы директүү чек ара оозу курулушун бачымдатып, тамоюнудан өткөрүү зат өткөрүү курбатын жана чек араттыгын зат жүгүртүү, ташымал берекетин жогорулатып, чек ара оозу импорт-экспортко иш кошуу база курулушун бачымдатып, сыртка бет алуу тибиндеги экономиканын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү төртмөктөө керек. Соодагер чакырып каржы киргизүүнү бүт күч менен бекем кармап, ар түрдүү карханаларды Шинжаңга келип каржы салып, кесиптерди гүлдөнтүүгө эликтирүү керек. Базарлашкан, закон аркылуу башкарыла турган, эл аралашкан

0: Ан сайын көп сапаттуу карахана жана оорчундуу түрлөрдү орун алдырууга электиреп, чет эл каржысын киргизүү эпкенин арттырып өнүгүү арткы күчүн уландуу күчөтүү керек. Партиянын соода кызматына болгон жалпы этке жетекчилигин күчөтүп, сооданын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Жаңы доору партия курулушу башкы талабын жүзөлөштүрүп, жетекчилик баанзасы жана кадрлар кошуун курулушун күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңдештирип кеңиртип, партия стили арбагдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, дээлүү аркылуу өзгөртүүн илгери сүрүү, жөнгү салонун илгери сүрүү кызматын жакшы иштеп, стили таза, маанайы дурус, иштеп чарба жаратуу жакшы экологиясын жаратуу керек. Жол Ифан кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шудеси Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нче айдын 6-нчы күнү Жонго темир жол үрүмчүдө арасы тобуна келип текшерип изилдеди. Ошондой эле маектешти. Чен Сяожаң мынауларды баса көрсөттү. Баш шуже Ши Цзиньпиндин каттоодо күчтүү мамлекет жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жоңхуа улуттук ортоктулгу таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, темир жолдун универсал каттоо ташымал системасындагы таянч ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, темир жол курулушу, энергия менен камдоону камсыздоо, зат жүгүртүү ташымалы сыяктуу кызматтарда ан сайын зор ролун айгинелеп, Шинжаңдын каттоодо күчтүү район куруу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөсүн күчтүү тирек менен камдоо керек. Чен Сяожаң, Эркин Тунияз Шинжаң темир жол көргөзмө сарайына келип, Шинжаңдын темир жол иштеринин өнүгүү тарыхы сапарын, жаңы доор темир жол курулушунун өнүгүү жетишкендиктери сыяктуу абалдарды тереңдей түшүндү. Үрүмчү темир жол идарасы тобу орундаштыруу ордуна келип, бүт Шинжаңдын темир жол жүргүзүү нактылуу абалын көздөн көчүрүп, линияларды бирөнчөй пландоо, орундаштыруу кол башчылык кылуу сыяктуу кызматтардын тааныштыруусун тыңшап, кадр жумушчу кызматчылар менен пикир алмаштырды. Маек барышында Чен Сяожаң, Эркин Тунияз Үрүмчү темир жол идарасы тобунун кызмат докладын тыңшап, топтун жетекчилик баанза мүчөлөрү катарлуулар менен пикир алмаштырды. Чен Сяожаң автоном райондук партком өкмөт жана Бингтон атынан Жунго темир жол тобу жана Үрүмчү темир жол идарасы тобунун Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө болгон зор күч менен колдоосуна рахматын билдирип, Үрүмчү темир жол идарасы тобунун артыкчылыгын ан сайын жакшы көрсөтүп, темир жол менен жергиликтин кызматташуусун күчөтүп, Шинжаңдын каттоодо күчтүү район курулушуна ан сайын зор салым кошуусун үмүт кылды. Шинжаңдын жол торун бачым тыгыз токуп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги мамлекеттин темир жол тору курулушу түйүндүү милдеттерин иштиктүү черкештирип, чүзөлүштүрүп, орчундуу темир жол тору курулуштарын бачым жылыштатып, чыгыш батышты туташтырган, айланасына таасир көрсөткөн шыдыры жогору берекеттүү Шинжаң темир жол торун жаратып, жол торунун көтөрүмдүүлүк курбатын өздүксүз жогорулатуу керек. Зат жүгүртүү өздүк наркын иштиктүү төмөндөтүп, таш жол, аба жол сыяктуулар менен шайкешип бирге аракетке келүүнү күчөтүп, заманбап зат жүгүртүү системасын жакшыртып, ташмал курбатын жогорулатып, жүк ташмал түшүмдөрү жана тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратып, экономиканын жүрүү берекетин жогорулатууга өбөлгө болуу керек. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо курбатын жогорулатып, мамлекетти энергия коопсуздугу менен камсыздоо орчундуу жоопкерчилигин бекем аркалап, көмүрдү сыртка ташмалдоого уюмдаштыруу эпкинин арттырып, чогултуп таракайлаштырып ташмалдоо системасын жакшыртып, ташмал курбаты жана берекетин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын көмүр кесибинин өнүгүүсүнө кубат ыйгаруу керек. Калктын сапарга чыгуусун бүт күч менен камсыздап, жүргүнчү ташмал түшүмдөрү менен камдоону уландуу кылдаштырып, ичкелешкен, көңүл жылытар, өзгөчө тейлөөнү тереңдей иштеп, элге оңтойлуу элге пайда жеткирүү деңгээлин жогорулатып, темир жол жана маданият саякаттын жорулушу өнүгүүсүн жылыштатып, Шинжаң чынында сонун жер алтын маркесин жаркытуу керек. Шинжаңды сыртка карата ачып жиберүүгө тейлөө жүргүзүп, Жибек жол экономика алкагы өзөктүү район курулушуна демилгелүү жорулушуп, эл аралык бирлешме ташмалды бачым жылыштатып, Жунго Европа кезекчи поезддарын жогор сапатта жүргүзүүнү түртмөктөп, чек ара аттаган ташмал берекетин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын район орду артыкчылыгын, жол артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына айландыруу керек. Коопсуздук коргонуу чебин чыныгы бекемдеп, бүт барыштуу өндүрүш жүргүзүүнү уюмдаштыруу жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, опурал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салууну дайымдуу кулаш шайдырып, жогору берекеттүү коопсуз баш

0: кару системасын жаратып, темир жол ташмалынын байсалдуу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылып, Арлут калкынын өмүр, мал мүлк коопсуздугун жакшы кайтаруу керек. Чын Сяожаң манабаларды баса көрсөттү. Шинжаң Үрүмчү темир жол идарасы тобунун өнүгүүсүн абалкыдай колдоп, шайкештирүү, шайкеш өнүгүүчү өтүп, тейлөө камсыздоону кылдаштырып, чымырканып, бүт Шинжаңдын темир жол иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө жакшы чөйрө жаратып берет. Жаң эң чоң кыймылга катышты.
1: Станциябызга бара. 8-нче айдын 5-нче күнү мамлекеттик аялдар бирикмеси, мамлекеттик улут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы бирлешип баш болуп өткөргөн Анар Гүлү Чечектеп Чачтык Улпурду 2026-жылдык мамлекеттик жаштар өспүрүмдөрү аялдар футбол улуттар ынтымак достук чарчаасы шаарында башталды. Мамлекеттик аялдар бирикмеси партия группасынын шуужиси, орун басары төрагасы Хонг Шаовей башталуу замини катышты, ошондой эле башталганын жарыялады. Мамлекеттик улут иштери комитетинин орун басары мудуру Шэн Ян, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдукерем куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басары төрагасы Шужи Чуунун шужиси Малия Жен башталуу аземин башкарды. Башталуу аземинде адабият, дене тарбия номерлери куйругулашып көрсөтүлүп, көтөрөңкү ырбийлер ата мекен мээр махабатын жеткирип, арлуу жаштар өспүрүмдөрү өз ара таанышып жуурулушкан достук көпүрөсүн курду. Башталуу беттешүүсүндө Шинжаң командасы Бейжин командасы менен учурашып, тараптардын чабуулу жана коргоонуусу чечким болуп, Шинжаң командасы туңгучу жеңишке ээ болду. Бул жолку жарыш 5 күн болуп өт, мамлекеттин жер жерлеринен Арлуттан 400'дөн ашуун кыз футболчу чогулуп бир сахнада сынашып, чемпиондук, экинчилик чечүүчү жарышы жана жабылуу аземи 8-нче айдын 9-нчу күнү өткөрүлөт. Ошол аралыкта уюмдаштыруу комитети дагы өзгөчө изилдеп үйрөнүү, тарбия кыймылын кудаш жайдырып, дене аракетчилерди түркүн түстүү көрсөтүү кыймылына катышууга уюмдаштырып, Аксуу аймактык маданият эстеликтери жайыпканасы, Көкчар эстелик сарайы сыяктууларга барып жеринен изилдеп үйрөнүп, жаштар, өспүрүмдөрдү чөгүү ыңгайында үйрөнүү барышында ата мекен мээр махабатын тереңдетүүгө жетектейт. Мамлекеттик аялдар бирикмеси, мамлекеттик улут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы сыяктуу орундардын байланыштуу жолдоштору, Бордош өлкө, автоном район, шаар, аялдар бирикмесинин байланыштуу жооптуулары, автоном райондун байланыштуу орундардын жооптуулары катарлуулар башталуу аземине катышты.
0: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 5-нче күнү автоном райондун жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу жана көрүнүктүү маселелерди түзөө кызматын жылыштатуу жыйыны Эл Казак автоном областынын 9 тароо ооданында ачылды. Жыйында баш шужи Ши Жинпиңдин жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу жөнүндөгү зарыл жолжобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп жана изчилдештирип, партия борбордук комитети, Гоуян жана борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитетинин орундаштыруу талаптарын астайдыл жүзөлөштүрүп, автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат орундаштыруусу боюнча дагы бир демжий жоопкерчиликти бекемдеп, иш чараларды күчөтүп, жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, көрүнүктүү маселелерге тикелей карап, чыныгы чечип жөнгө салууну жылыштатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун системалуу күчөтүп, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратуу үчүн пайдубал түптөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шужиси Чынминго жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Ачтык коопсуздугу мамлекеттин чоң иши, жер айдоо ачтык өндүрүшүнүн өмүр тамыры. Саясий тургуну жогорулатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу болсо, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын изчилдештирүүдөгү орчундуу саясий милдет, айыл чарба, айыл кыштакты замандаштырууну бачым жылыштатуунун зарыл мазмуну, ошондой эле мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратуунун негизги кепелети экенин терең таанып, тарыхый жоопкерчилик сезимин, кызмат ыйык милдет сезимин күчөтүп, учурдагы жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун алтын мезгилин бекем кармап, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун тездигин арттырып, сапаты менен берекетин жогорулатууну бүт күч менен жылыштатып, иш жүзүндөгү аракет аркылуу экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Алгылыктуу алкаларга бекем кадалып, эң күчтүү иш чара аркылуу жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун көрүнүктүү маселелерин жөнгө салуу жана жылдык курулуш милдетин жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, сакталма маселелерди жалпы беткей тазалап, артуу мөлчөрүндөгү маселелерди чечкин тосуп, бир бөлүгүн курганда бир бөлүгүн бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып,

0: uzun mezgil bereketin görsötüü kerek. Kıyınçılıktan korkuu manayın çeçkin jeñip, türlördün aldıñkı mezgilde kızmattarına jogoru darajada maani berip, kuruluş şartın dayardagan aydoo jerlerde algaçkı arımda dolup orlop, tür zapasın jakşı iştep zapas saktoogo tiyiştüülörün köp saktap, saktoogo tiyiştüülörün toluk saktoo kerek. Dolboordu tastıktoo, kırdar çakıruu, kırdar boluu, karjı iştetüü, kuruluş sapatı, bütkön kuruluştu tekşerip ötközüp aluu, kurulgandan keyinki başkarıp korgoo sıyaktuu jaktardagı maselelerge üyürülüp, türgö ayrı bir reyettep, esep depterin turguzup, joopkerçilikti aykındaştırıp, jabık alkakta tüzötüp tüzötüü, jöngö saluu kızmatında çınığı natija berekette kolgo келтирүүгө çınığı kepildik kılуу kerek. Жыйында мынаулар талап кылынды. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, жоопкерчиликти чечкин аркалап, кошуун системасын күчөтүп, бирлешип аракетке келип шайкешүүнү күчөтүп, кызматта бирикме күчтү уютуп, толук жерелүү кызматташуу аркылуу курулуш, жөнгө салуу түрдүү милдеттерин орно чогалдырып түзөлүштүрүүгө кепилдик кылып, чыныгы түрдө жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун жакшы куруп, жакшы башкарып коргоп мамлекеттин аштык коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн ан сайын чоң жаңы болгон Шинжаң салымын кошуу керек. Илагазак автоном обласы, Кашкар аймагы, Манас ооданы, Кучар шаары, Карамай шаары, Карамай району, Актоо ооданынын жооптулары жыйында сөз сүйлөдү. Жыйындын алдында жыйынга катышуучулар Тогуз Тароо ооданынын бир бөлүк айыл шаарчаларына тереңдей чөгүп, жогору өлчөмдүү айдоо курулушу абалын чыныгы жеринде көрдү.
1: Алдыңкы жарым жылда автоном район боюнча жалпы кулаш жайдырылган түрдүү кесиптик техника жөндөм тарбиясы 593 000 адам ирээт болуп, жылдык нишан милдеттин 98.83% аткарган. Эми бул жөнүндө станциябыздан Орусал кабарын угасыздар. Жакында Манас ооданы үйүштөр билимдерин жалпылаштыруу тарбиялоо кыймылын өткөрдү. Тарбиялоодо назариядан сабак берүү кошулган нак майданда иш жүзүндө иштөө өз ара бирлештирилген ыңгайды колдонуп, үйдө туруп картайганда күтүнү тейлөөсүнүн өзөктүү зарыл түйүнүн ичке түшүндүрүп, картайгандардын неси оорусунун алдын алуу манжа аракети сыяктууларды нак майданда үлгү көрсөттү. Жүздүн ашуун журчулук тарбиялоого катышты. Манас ооданынын тургуну Ли Минг тарбиялоого катышкандан кийин жергиликтеги бири үйүштөрү шериктигине кызматка жеңиштүү кирди. Ал кабарчыга мындай деди: Эшик алдында үйүштөр билимдерин жалпылаштыруу боюнча тарбиялоого катышканымдан абдан кубанычтамын. Мол табылгага ээ болдум. Сабакта картайганда күтүнүп апестөөсү. Тазалоо, жыйноо сыяктуу билимдерди үйрөнүп эле калбай, кызматкерлер дагы үйүштөрүн колдоо саясаттары, жумуштануу жолдорун түшүндүрүп берди. Быйыл автоном райондук 28 кесипке жооптуу тармак бирлешип, негизди күчөтүп алган сууну бекемдеп, техникалык жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү чоң көлөмдө төптөшкөн кесиптик техника жөндөмдүн даражасын өстүрүү боюнча тарбыялоо аракетин кулаш жайдырды. Кесипке салаага, топко айрып уюмдаштырып түзөлөштүрүп алгач карымда адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кошулган ин көп тармак шайкешип, бирлешип аракетке келген тарбиялоо түзүлүшүн калыпташтырып, кесип боюнча тарбиялоо кызматында жаркын натыйжа берекетке кол жеткизди. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик жөндөм курулушу башкармасынын кызматкери Хышын Ли мындай деди: Кийинки карымда биз санарып ташкен тарбиялоо тейлөөсүнүн сапатын жана берекетин сызыла арттырып, мен тарбияланам чакан программасына, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо сандуу маалымат өрүшүнө таянып, тарбиялоо ажатын төөп чиркештирип, тарбиялоо тейлөөсүн элге оңтойлуу, тике жеткирүү, тарбиялоо барышын аракет турпатында көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырабыз. Өндүрүш, октуу жана баалоону бир толкулаштыруу, техникалык жөндөм экология желесин бачым куруп, техника жөндөм ишмерлер кошуунун сызыл зоройтоп, техникалык жөндөм тарбиялоосу аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө курбат ыйгарабыз.
0: Кечээ 8 айдын 6 күнү түштөн мурда Санжы шаардык эл өкмөтү акпарат ишканасы 2026 жылдын алдыңкы жарым жылындагы экономиканын жүрүшүү абалы боюнча акпарат жарыялоо жыйынын ачып, мынауларды кулактандырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Санжы шаары район өндүрүш жалпы наркын 38 миллиард 728 миллион юанды аткарып, окшош мезгилге салыштырганда 5% артты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Санжы шаары көлөмдөн жогорку өнөр жайдын арткан наркы, туруктуу мүлүккө каржы салуу, коом керектүү түшүмдөрүнүн чекене сатылуу жалпы суммасы сыяктуу өзөктүү көрсөткүчтөр тең арымда жакшырып, экономиканын жандануу негизи сызыл бекемделди. Манда айыл чарба өндүрүшүнүн негизи бекемделип, дыйкандарга нарп жеткизүү саясаты сызыл коё берилип, кирешеси жана берекети артты. Санжы шаардык айыл чарба айылгыштак идарасынын орун басар башчысы Жаң Вейхуа мындай деди. Алдыңкы жарым жылда бүт шаар боюнча дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылык кесибинин жалпы наркы 1 миллиард 91 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 2.7% артты. Жашылча, мөмө сыяктуу жогору берекеттүү экономика дыйканчылык эгиндери дыйкандардын кирешесин арттыруу жолдорун сызыл кеңиртти. Акылы деректүү айыл чарба табыштамалуу башкаруу тейлөөсү, дыйканчылык машиналары жумушу сыяктуу коомдошкон тейлөө жаңы кесип турбаты дүркүрөп өнүктү. Айыл чарба өндүрүш берекети жана замандаштыруу деңгээли өнүмдүү өстүрүлүп, бүт шаардын дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылык кесибинин жалпы түшүм наркын алга сүйрөөдөгү зарыл күчкө айланды. Алдыңкы жарым жылда Санжы шаарынын өнөр жай экономикасы тез ылдамдыкта көтөрүлдү. Шаар боюнча көлөмдөн жогору өнөр жайлардын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 6.9% артты. Артуу тездиги биринчи мезгилге салыштырганда 4.1% артты. Ошону менен бирге Санжы шаары агартуу негизги курулушу, жаңы энергия сыяктуу 6 чоң түйүндүү түрдө өткөлгө атсалып, туруктуу мүлккө каржы салууну сызыл арттырды. Санжы шаардык өнүгү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү, сапаттуу тижарат соода чөйрөсү тейлөө борбордунун мудуру Сон Миң Ши мындай деди. Шаарга караштуу курулуш түрлөрү биринчи мезгилдеги 138 көбөйүп, 166 көбөйдү. Жумуш жүргүзүү түрү 17 110 кеңирди. Зор бир түркүм түрлөрдүн курулушу бачымдатылды. Имараттын кураштыруу курулушуна салына турган каржы былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 40.6% артып, салынган жалпы каржынын 69.9% түзүп, каржы салуу чоң табагын күчтүү көтөрүп, бир түркүм орчундуу түрлөрдө жумуш баштап, жаңы каржы салуунун артуу аракет энергиясын калыпташтырды.
1: 8 айдын 4-чү күнүнө чейин быйыл Коргоз таш жол чек арабы аркылуу чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр 1 миллион адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, былтыркыга салыштырганда 15 күн мурда болду. Эми кабардан угуңуздар. Коргоз таш жол чек арабынын чек арадан кирип чыгуу залында ар күнүдөгүдөй көп мөлчөрдөгү мамлекет иш сыртындагы жүргүнчүлөр Коргоз таш жол чек арабы аркылуу Жоңгу Казакстан эки мамлекетке барып келип, басам деп басып кеткен чек араттаган сапарды чыныгы ишке ашырды. Шандондук саякатчы Ли Шобай мындай деди. Шинжаңдын сонун көрүнүштөрүн туюндум. Алматы борбордук бакчасы жана көк базарга барып, жергиликтин салтына адамгерчилигин жана чүйгүн даамдарын туюнуп көрүүнү ойлошуп турабыз. Корларлык саякатчы Иншимио Эраял Казакстандын базарын көздөн көчүрүүгө бармай болду. Ал мындай деди. Майда соода иштейбиз, барып көрүүнү ойлошту. Калды менен ушул мамлекетти түшүнүп көрүп, артынан көбүрөөк көздөн көчүрүүнү ойлошуп жатабыз. Учурда Коргоз таш жол чек ара узунан ар күнү орточо чек арадан кирип чыккандар 4900 адам ирээттен ашып, эң жогору болгондо бир күндө 8000 адам ирээттен ашып, чек ара узу Жоңгу Казакстан эл аралык жүргүнчү ташымалдоо линиясынан 9 ашты. Коргоз чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункту милдет аткаруу 7-чи отрядынын отряд башчысы Чочонруу мындай деди. Топтук саякатчыны жеке автоуна айдап саякаттоонун окшу болгон өзгөчөлүгүнө карата район кайрып текшерип кое берүүнү жолго койдук. Жүргүнчүлөрдүн тамойлордон өтүү убакты зор даражада кыскарып, чек ара аттаган сапарынын сайын камсыз болду. Бүгүнкү күндө барган сайын көп саякатчы Коргозду Орто Азия сапарынын башталуу түйүнү кылып, чөгүү ыңгайындагы түйүнүн ушул жерден баштап, бир алкак бир жол линиясын бойлогон мамлекеттердин өзгөчө тартымдуулугун керт башы менен сезинүүдө.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат барышында Бейжиндин Шинжаңга нишандуу жардам берген окутуучулар тобу Хотен агартуусунун биринчи чебине терең тамыр тартып, сабакканада жаңылык жаратуудан тартып, окутуучуларды тарбиялоого чейин, кан берүүдөн кан жасоого чейин төп күч жумшап, жергилик агартуусунун сапатын өстүрүп берекетин ашырууну улантуу түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бейжиндин Шинжаңга нишандуу жардам берген окутуучусу Жао Шиньян Хотен шаары Бейжин Хайдиан башталгыч мектебине келгенден кийин жергиликтин окуучуларынын англисче тил туюнтуусу жалпылай алсыз экенин байкайт. Андыктан ал окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, картон көрүнүшү, көркөм долбоорду басып сызуу, көрүнүш кара доскеси сыяктуу көп кайнарлуу каражаттарды сабаккана окутуусуна жоролуштуруп, жөрөлгөлүү англис тили сабагын өтүүнү негиз кылган жалаң үлгүнү өзгөртүп, сабаккананы жандандырды. Ошондой эле окуучулар демилгелүүлүк менен сүйлөп, батылдуулук менен туюнтууну каалай турган болду. Хотен шаары Бейжин Хайден башталгыч мектеби 3-чү жылдык окуучусу Сапия Авлет Каварчыга азыр англис тили сабагында суроого жооп берген кезде ар дайым биринчи болуп колун көтөрө турганын айтты.

0: мындай деди. Жау мугалимдин сабагы менимче абдан кызыктуу. Мурда өзүмө ишенбейт элем, азыр өзүмө ишенип батылдуу болдум. Жау Шиньяндагы сабакканада упай топто ашыктандыруу механизмин жолго коюп, катмарга бөлүп өзгөчө тапшырма берүүдө жаңылык жаратып, көңүл жылыткан өзгөчө баа сөзү окуучулардын өсүп жетилүүсүнө жороо болуп, ар бир бала байсалдуу алга илгерилди. Жау Шиньян мындай деди. Балдар үйрөнүш барышында туура багыт боюнча чагылдырууга ажат болот. Номур топтолуп белгилүү санга жеткенден кийин дагы мени издеп, үйрөнүш керектүү буюмдары жана чакан белекке алмаштырса болот. Балдар дагы аябай кубанды. Алардын барган сайын үйрөнүүсүнө кыймылдаткыч күч болду. Окутуу аргасында үзгүлтүксүз жаңылык жараткандан сырт Бейжиндин Шиньянга нишандуу жардам берүү окутуучулар тобу дагы жергиликтин окутуучуларынын абалына бирлештирип, курчалышуу, үлгү көрсөтүп тарбиялоо сыяктуу кызматтарды кулаш шайдырып, окутуу тажрыйбаларын Хотендеги мектепке калтырды. Жакынкы 5 жылдан бери Бейжин шаары Хотен шаарынын агартуусун өнүктүрүү кыскалыктарын төп чиркештирип, агартуу боюнча Шиньянга нишандуу жардам берүү салынмасын сызыл зоройтуп, жалпы 1 миллиард 749 миллион юан каржы салып, 100 маданият агартуу түрүн жолго коюп, 23 орто башталгыч мектеп, балдар бакчасын жаңадан өзгөртүп кеңиртип салып, жергиликтин мектеп башкаруу шартын жакшылоо менен бирге, жергиликтин агартуу курстарын дайымдуулаштырып кулаш шайдырып, жалпы 9972 адам ирет окутуучу тарбиялады. Хотен шаардык агартуу идарасы парти курпасынын шучеси Лео Вэй мындай деди. Бейжиндин агартуу боюнча Шиньянга нишандуу жардам берүүсү мектептин катуу жаптуу кызгалыктарын толуктады. Дагы топ куруу ыңгайы боюнча агартууга жардам берүү, даңктуу окутуучулар үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө сыяктуу иш-чаралар аркылуу жергиликтин таянч окутуучуларын уландуу тарбиялап, чыныгы бир сабакты жардам берип окутуу, бир мектепте алып жүрүү, бир тилкеге канат керүүдөй жакшы берекет ишке ашырды.
1: Жакында Автоном райондогон 4-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 30-чу жыйынында Шиньян Уйгур Автоном районунун шаарчыларды жылуулук менен камдоо мыйзамы кабылданып, Бөт Автоном район боюнча тоңгуч жергилик мүнөздүү жылуулук менен камдоо закону катары мыйзам быйыл 10-чу айдан баштап жолго коюлуп, жортчулук чагылдырган бир кыйла көп болгон турак жайдын өлчөмгө жеткен температурасы жогору болбоо, жабдууларды ремонттоо укугу. Жоопкерчилик анык болбостук. Арыз кылуу укугун коргоо тартиби бир кыйла акырын болуу, температура өлчөмгө жетпесе кайтар убакыт талаш тартышы сыяктуу чукул, кыйын, кайгырткан самаган маселелерге жооп берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Низамда жалпы принцип жоспор жана курулуш жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу, жылынуу иштетүү тейлөөсү, көзөмөлдөп башкаруу, закондуу жоопкерчилик. Кошумча принцип жалпы 7/48 тарабы бөлүнгөн. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты шаар башкаруу көзөмөлдөө башкармасынын 2-чи даражалуу текшерип изилдөөчүсү Ван Ин кабарчыга. Низам элге нарып жеткизе турган көптөгөн тарабыларды өз үчүн алып, тургундарды жылуулук менен камдоодогу закондо белгиленген температура өлчөмүн жогорулатуу, Шиньяндын иш жүзүндөгү температура өлчөмүндөгү өлчөм жана принципти бирлештирүү, ары акы кайтаруу өлчөмүн айкындаштыруу сыяктуу мазмундар жаркын түйүн болгонун айтып мындай деди. Биз бүт Шиньянда бөлмө ичинин температурасын 1.20 Celsius градуска теңшедик. Дагы жылуулук менен камдоо орундарынын температура өлчөө убактын жана түйүн оордун айкындаштырдык. Түштө саат 12:00 түштөн кийин 4:00 чейин температуранын эң жогору убакыт бөлүгүн ачтык. Температура өлчөй турган түйүн оорду үй борбору жер бетинен 1.4-1.5 метр аралыкта болот. Биз дагы тургундардын жылуулук иштетүү себебинен болбогон жатак бөлмөсүнүн температурасы 20 Celsius градустан төмөн, 18 Celsius градустан жогору болгондо, күн боюнча жылуулук менен камдоо акысынын 50% кайтарууну, 18 Celsius градустан төмөн болгондо, күн боюнча жылуулук камдоо акысынын 100% кайтарууну айкындаштырды. Ошол менен бирге акы кайтаруунун башталуу, аяктоо убакты бекитилди. Бул өлчөм колдонуучулар уктурган күндөн баштап температурасы өлчөмгө жеткен күнгө чейин болот. Автоном райондук турак жай шаар айыл курулуш назаратынын орун басары башчысы, 1-чи даражалуу күзөтүүчүсү Кан Миңжие кабарчыга журчулуктун жылуулук менен камдоо маселелерине жолукканда башкара турган адам болуу, башкарыла турган адам болуусуна кепилдик кылуу үчүн низамда карахана бир жактылуу кылуу, кесипти көзөмөлдөп башкаруу, чукул абалга тең тайлаштыруу өткөрүп алуудан турган 3 даражалуу жабгалкактуу башкаруу механизми түзүм жактан курулганын айтып мындай деди. Жылуулук менен камдоо караханасынын негизги тулку жоопкерчилиги бекемделип, түрдүү тейлөө убакыт чектемеси айкындаштырылды. жылуулук иштетүүчүлөр чагылдырган үй температурасынын өлчөмгө жетпей турганын чагылдырганда 24 саат ичинде эшик алдына чабарып температураны өлчөп жылуулук менен камдоо жабдууларында кишиле көрүлгөндө 2 саат ичинде чукул ремонт кылууну баштоосу. Жылуулук менен камдоону токтоткондо алдын кулактандыруусу тийиш. Кайтаруу акысы өлчөм боюнча аткарылат. Негизги башкаруучу тармактар көзөмөлдөп башкаруу чегин күчөтөт. Арыз кылуу, ашкерилүү, жолдорун шыдырлаштырып карахана милдетин аткаруудан баш тартса, закон боюнча акимчилик жаза берилет. Козголууга татыктуусун низамды түзүү барышында элге бет алып, көп жолдор аркылуу бикир топтогон. Калминжие мындай деди. 2024 жылдан бери 12345 өкмөт иштери тейлүү тынымсыз байланыш номуру. Ар кайсы чоң тоору өрүштөрү, арыздат сыяктуу жолдор аркылуу жылуулук менен камдоо маселелерин чогултуп иреттеп чыгып, карапайым элдин күчтүү чагылдыруусундагы жылуулук менен камдоо маселелерин закон чыгаруудагы өзөктүү бутагылды. Ар кайсы аймак, облас, одан шаарлардагы көнү конуш, жаңадан курулган имараттарга барып журчулук менен маек жыйынын ачты. Тургундар өкүлдөрү катышкан эки майдан далил угуу жыйынын уюмдаштырып ачып, журчулуктун ылайыктуу сунуштарын кабыл алды. Бүт коомго бет алып, ашкере бикир алып, эң соңунда низамды калыпташтырды. Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын Шинжаңдын жылуулук менен камдоо жаңы белгилемеси 10-нчу айда жолго коюлат. Калкка жылуулук жеткирип катаан эреже тургузду деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар.
1: 10-нчу айдын 1-нчу күнүнөн баштап жолго коюла турган Шинжаң Уйгур автономия районунун шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы бири барча техник өлчөмү болуп эле калбай, айрыкча эл турмушунун ысык суугунан сайын анык өлчөмгө ээ кылды. Жаңы белгилеменин эң өзөктүү жаркын түйүнү анын анык сандуу маалымат жана барышында болуп, узунтан берки жылуулук менен камдоо тейлүү барышындагы бүдөм калкакты айкындаштырды. Оболу ал температура өлчөмгө жетүү жумуш мүнөздүү аныктаманы айкындаштырды. Тургундардын жатак үйү, турган үйдүн температурасы 20 Цельсий градусту негиз кылуу керек, ошондой эле 18 Цельсий градусту төмөнчөйт кылып бекитти. Эң алгылыктуусу низам температура менен тике илештирип, акын кайтаруу өлчөмүн бекитип, жылуулук кайнар орундары себептүү температура өлчөмгө жетпеген болсо жылуулук менен камдоо орундары алды менен төлөп берүүсү тийиш. Андан кайра жылуулук кайнар орундарынан төлөм талап кылуусу керек. Бул жоопкерчилик челесин айкындаштырып, абонтордун укугун коргоону анык негизге ээ кылды. Бул белгилеме терең мааниге ээ. Жылуулук менен камдоо тейлөөсүн өлчөм бүдөмүк болуудан убадасы айкын болууга карай бурулуш жасоону түрткү өттөдү. Жаңы белгилеме температура ушул өзөктүү түшүм менен бааны тике элештирип, иш жүзүндө бир түрдүү жөнөкөй сапаты боюнча бааны сүйлөшүү, базар принципин киргизип, жылуулук менен камдоо караханаларын сөзсүз башкаруунун берекеттүүлүгүнө мажбур кылып техника деңгээлин жогорулатуу, жылуулук кайнаарынын туруктулугуна кепилдик кылуу аркылуу 20 Цельсий градус толумдуу сызыгын сактайт. Антпесе чыныгы акча зыянына учурайт. Бул түрдүү экономика түркүгө жөнөкөй акимчилик буйругуна салыштырганда карахананын тейлүү аң сезимин ан сайын өнүмдүү козготту. Жылуулук менен камдоо бир түрдүү өлчөөгө, жоопкерчилигин сүрүштүрүүгө, төлөм бере турган тейлөө түшүмүнө айлануу менен бирге, калык тек гана бөлмөйчү температурасын сезинип эле калбай, айрыкча коомдуу башкарууну ичкилештирүү алып келген камсыздыкты сезинди.
0: 8-нчу айдын 5-нчу күнү Фужен дыйканчылык токойчулук ташөөсү мамлекет козугарын чөп курулуш техникасын изилдөө борбору баш болуп курган бүт мамлекеттик туңгуч козугарын чөп илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти Кутубей ооданында расмий көрүнөк илип курулду. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Ошол күнү Фужен дыйканчылык токойчулук ташөөсү мамлекет козугарын чөп курулуш техникасын изилдөө борбору Кутубей оодандык токойчулук жана жайыт идарасы Шинжаң Рөнтайда дыйканчылык малчылык өнүктүрүү чектүү шериктиги үч жак нак майданда козугарын чөп кесиби илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер менен кызматташтык келишимине кол коюшту. Кызмат пункти расмий жүргүзүлгөндөн кийин мамлекет козугарын чөп курулуш техникасы боюнча изилдөө борборунун илимий изилдөө артыкчылыгына сүйөнүп, кесиптик илим техника өзгөчө жиберилген кызматкерлер кошуунун уюмдап куруп, турууга жиберилген башкы адис жана дайымдуу тура турган техника атайын кызматкерлери туруштуу жеринде тейлөө жүргүзүп, жергиликтешкен козугарын чөп илимий изилдөө үлгү көрсөтүү өрүшүн куруп, эбегейсиз чоң козугарын чөптү сорт киргизүү, майса жетиштирүү, айдоону башка чыгарып коргоо, кыштан чыгуу үрөөндү коргоо, селоско иш кошуу, тойутка иштетиле турган рецепти изилдеп ачуу сыяктуу алгылыктуу алкактарына карата бүт барыштуу чиркештирүү алып барып, кархананын көлөмдүү бакмачылыгына буйрутмалуу бүт желелүү техника тирөөч менен камдап, козугарын чөп кошулган малчылык кошулган экологияны терең жоролуштуруп өнүктүрүүнү түртмөктөп, малчылыктын сапатын өстүрүп берекетин ашыруу жана райондун экологиясын коргоодой кош багыттуу орток жеңиштишке ашырды. Фудзян дыйканчылык

0: Токойчулук ташөөсүнүн профессору, мамлекет козугарын чөп курулуш техникасы боюнча изилдөө борборунун башкы илимпозу Лен Жайши мындай деди. Бүт мамлекетте ушул биринчи кызмат пункти козугарын чөп иштеринин жогор сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзөт. Кутуви козугарын чөп экологиясын жөнгө салууга тейлөө жүргүзүп, жогору түшүм сапаттуу, экологиясы коопсуз сызыл өнүккөн жаңыдан гүлдөнгөн кесип, козугарын чөп кесибин өнүктүрөт. Өткөн 3 жылда озуу мүнөздүү илгерлөөгө кол жеткирдик. Азыр аны өлчөмдөштүрүү, кесиптештирип, Шинжаң элине чыныгы бакыт жарата турган жаңыдан гүлдөнгөн кесип кылып калыпташтырабыз. Кызмат пунктинде орун алган керкана катары Шинжаң Рүнтайда дыйканчылык малчылыкты өнүктүрүү чектүү шериктигинде азыр короодо багылган уй 7120 болуп, күндүк өндүргөн жаңы уй сүтү 100 тоннага турукташып, көлөмдүү бакмачылыктын сапаттуу, жогору белектүү, тоют чөпкө болгон ажаты артууда. Кызмат пунктинин орун алуусуна ээрчи чоң козугарын чөп жакшы өстүрүүдөн жакшы пайдаланууга карай бачым арышташтап, жергиликтин сапаттуу тоют чөбү кемчил болуусун толуктап, керкананын өздүк наркын төмөндөтүп өнүмүн ашырууга илим техника өзөгүн орнотот. Шериктик башкы иш белгилөөчүсү Соң Сиян мындай деди. Илим техника боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти жаңы техника, жаңы түшүмдү колдонуу аркылуу биздин өздүк наркыбызды төмөндөтүп берекетибизди ашырып, техниканы бирдемжий орун алдыруу аркылуу чыныгы түрдө керканага пайда берүүгө айландырып, биздин малчылык майдандын өндүрүш тижаратыбызга ансайын чоң өбөлгө болду.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыр 1-нчи айдан баштап борбор малиясы атайын түрү каржысын ажыратып орто даражадагы жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картандарга картайганда күтүүнү тейлөө керектүү толуктама акча түрүн таратууну жалпы бетке баштап жолго койду. 7-нчи айдын акырына чейин бүт Шинжаңда жалпы орто даражадагы жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картандар керектүү белетинен 152100 парчаны алып, картайганда күтүүнү тейлөө керектүүсүнүн 188 миллион юанды жетектеген.
0: 8-нчи айдын 6-нчы күнү 2026 жылы Шинжаң 11-нчи кезектүү үрөөн жарманкеси Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында башталды. Нак майданда 19 түрлүү бүтчелелүү кызматташтык келишимине кол коюшуп, кол коюу суммасы 697 миллион юан болду.
1: Жакында Үрөмчү шаардык агартуу идарасы, дене тарбия идарасы, маалия идарасы, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы бирлешип Үрөмчү шаары жаштар өспүрүмдөр мектеп бакчасы, футбол ишмерлери туташын кайда тарбиялоо долбоорун басып таратты. 17 башталгыч мектеп, 13 толуксуз орто мектеп, 3 толук орто мектеп, 1 кесиптик мектеп сынак түйүндө окуучу кабылдап, жаштары өспүрүмдөр футбол арткы запас ишмерлеринин өсүп жетилүүсү жана өрлөп окуу жолун шыдырлаштырууну бекитти. Эми Аптырым районубуздагы 16 шаардан алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы угасыздар. Үрөмчүдө күн булуттуулуу артынан өткөн жаан жайыт абанын температурасы 21-28 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуулуу артынан ачылат абанын температурасы 19-30 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортолада күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуулуу артынан ачылат, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуулуу артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, абанын температурасы 28-41 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуулуу артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 32-42 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлда күн булуттуу, абанын температурасы 26-36 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылы 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Жогоруда ар айынан алдын маалымат туңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Уккарыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен, баклоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлутелнин ырларынан угасыздар.

Манда күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарычусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 7 күнү күнгө жума. Шинжаң негизги катмар дарылоо сапатын жакшылоодо назарын кайсыл 14 милдетке чордондоштурат. Лечо. Сомбула маалында кандай күтүнүү керек? Эмне үчүн үйгө кайтканда иштей турган биринчи жумуш кол жууш эмес, кайра бут кийимин алмаштыруу болот деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң негизги катмардарлоо сапатын жакшылоодо назарын кайсыл 14 милдетке чордондоштурат деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында Шинжаң Уйгур автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети 2026 жылдан 2028 жылга чейин автоном райондун негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшылоо 3 жылдык аракетин жолго коюу долбоорун басып таратты. Мындагы максат негизги катмар дарылоо саламаттыкты сактоо аппараттарынын дарылоо сапаты жана дарылоо коопсуздугуна кепилетти кылып, негизги дарылоо тейлөөсүнүн калыпташуусу жана сапат ташуу деңгээлин өстүрүп, даража кайрып оор мүнөздө дарылоо кызматына күч кошуудан турат. Жолго коюу долбоорунда негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшылоо кызматынын нишаны айкындаштырылды. 2026 жылдын артына чейин борбордук айыл шаарча доктурканалары тейлөө курбаты мамлекеттин жогору тейлөө негизги катмар сапар кыймылында сунушталган өлчөмгө жеткен айыл шаарча доктурканалары жана коомдук конуш тейлөө борбору 2026 жылы Аптым райондун негизги катмар өзгөчө бөлүм курулушу түрү орундары иш жүзүндө ачып жиберилген 30 артык карабат бар коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборун жалпы бетке каптап дарылоо сапатын башкаруу түзүмү орнотулду жана туруктуулаштырылып дарылоо сапатын башкаруу кызматы дайымдыкулаш жайылдырылат. 2027 жылдын артына чейин башка айыл шаарчылык доктурканалар жана коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борбору тейлөө жөндөмүн мамлекеттин жогору сапаттуу тейлөө негизги катмар сапар кыймылы сунуштаган өлчөмгө жеткен кыштак саламаттык үйлөрү дарылоо сапатын башкаруу системасын киргизип дарылоо сапатын башкаруу түзүмү туруктуулаштырылып дарылоо сапатын башкаруу кызматы дайымдыкулаш жайылдырылат. 2028 жылдын артына чейин негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын башкаруу кызмат системасы негизинен жаратылып дарылоо сапаты уландуу өстүрүлөт. Жолго коюу долбоорунда мындай ортого коюлду. Негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшылоодо 14 кызмат милдетине үйрүлүү керек. Мында алгачкы оор мүнөздөгү жооптуу болуу түзүмүн катаан аткарып, оор мүнөздүү кесиптик күчтөрүн септөөнү күчөйтүп, дарылоо тартибин озоттоштуруп, сапат коопсуздугун башкарууну күчөтүү. Чукул дарылоо көкүрөк оору, мээге кан түшү жана жаракатты дарылоо куткаруу бөлүмү тастыкталган негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын чукул куткаруу жөндөмө курулушун күчөйтүү. Кыштак саламаттык сактоо үйүнүн Винадан дары берүү тейлөө сапатын калыптуулаштырып жана өстүрүп, Винадан дары берүүнү күзөтүү үйү жана күзөтүү карабаты, ошондой эле дайым иштетиле турган куткаруу дарылар жана кычкыл тек менен камдоо жабдуулары сыяктуу чукул куткаруу жабдууларын септөөнү талап кылды. Дарыны өлчөмдү ылайыктуу иштетүүнү илгери сүрүп, шаар дарылоо тобу дарылоо орток толкусту баштамчы доктурканаларга мөөнөттү чөгүп жетекчилик кылып, врач жана айыл доктурканаларынын ресепт жазуу аракетин калыптуулаштырып, текшерүү сапатына кепилеттик кылып үлгү алуу ташууну калыпташтырып, текшерүү жумуш эрежеси, аспап жабдуулар дастуру, тууралаш жана натыйжа докладын текшерүү түзүмүн толумдуулаштырып, БАПЭСТӨ тейлөө сапатын жакшылап, негизги катмардагы БАПЭСТӨөчүлөрдү вина, астма өкүл салуу, жаравоозун асыроо, чукул куткаруу сыяктуу иш жүзүндө жөндөм боюнча тарбиялоону түйүндү күчөйтүү. Доктурканада жугумдануунун алдын алуу тизгиндөө жана дары жабдууларынын коопсуздугун күчөйтүү. Доктурканада жатуу жана операция сапатын жакшылоо. Ноокастарды арылап текшерүү сапатын өстүрүп, саламаттык архивине карата өзүн өзү текшерүүнү кулаш жайылдырып, күзөтүү, сигнал берүү жана доклад кылууну күчөйтүү. Медицина кызматчыларын тарбиялоону кулаш жайылдырып, кесип менен алектенүүчүнү башкарууну күчөйтүп, 2-3 даражалуу доктурканалардагы адистерди негизги катмарга түшүрүп, тарбиялоо жана күндөлүк тарбиялоону баалоо механизмин орнотуп, чукул дарылоо, чукул куткаруу, доктурканада жугумдануунун алдын алуу тизгиндөө, дарыны ылайыктуу иштетүү сыяктуу иш жүзүндө жумуш жөндөмүн баалоону күчөйтүү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шинжаң негизги катмар дарылоо сапатын жакшылоодо назарын кайсыл 14 милдетке чордондоштурат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Личо, сумбула маалында кандай күтүнү керек деген мазмунда айтып беребиз. Бүгүн 24 маал ичиндеги личо, сумбула маалы. Күз мезгилинин башталуусу катары личо, сумбула күздүн климат өзгөчөлүгү эртең менен кечинде температура айырмасы барган сайын чоңоёт. Күндүзү мүмкүн дагы эле ысык болсо керек, бирок кечиндеси көрүнүктүү салкын болот. Личо, сумбула жай мезгилинин аякташып күз мезгилинин башталганынан дарек берет. Ал кубаттын барган сайын жыйылуусу, алсыздыктын барган сайын узарышына, табият дүйнөсүндөгү жалпы заттардын коюу өсүп жетилүүдөн түшүп, бышып жетилүүгө карай бет алганынан дарек берет. Бул маал мезгилдин алмашуусун чагылдырып эле калбай дагы мол маданият ичкин өзгөчө мазмуну жана жөрөлгөлү салт сана кыймылдарын өз ичине алган. Личо, сумбула жөрөлгөлү салт саналары көп түрдүү болуп, мунун ичинде эң өкүлдүк мүнөзгө ээ болгону ата бабаларды эстөө жана личу га каожиш. Бул күнү көп бөлүк жерлерде ата бабаларды эскерүү салтанаты өткөрүлөт. Кабыр шыпырып ата бабаларына болгон урматы жана тилегин билдирет. Личу гао жеш дагы бир түрдө маңыздуу салт. Личу гао номи күрүчү, чылан, каргалда көрөнү сыяктуу азыктыктардан даярдалат. Бул баш кошуу жана мол түшүмгө сымол кылынган болуп, келер жыл казыктыктан мол түшүм алуу, үй бүлөнүн бактылуу болуусун тилегенге сымол кылынган. Андан башка личу, сумбулада дагы күз мезгилинде бир нерсени кое берүү, бийикте туруп алыска назар салуу сыяктуу салт санаа бар. Чаңжаңдын түштүгүндө кишилер бат берек, панос сыяктууларды кое берип, жамгыр жаашынын жакшы болуусун, мол түшүм алууну тилейт. Бийикте туруп алыска назар салуу көптөгөн кишинин тандашына айланган кыймыл болуп, денени такшалдырып эле калбай дагы кишилердин руху маанайын көтөрүп, жаңы мезгилге болгон үмүтүн арттырат. Личу, сумбуладан кийинки күтүнүү сунушу. Азык түлүк сунушу. Личо, сумбуладан кийин күндүзү дагы эле ысык болот, бирок эртең менен кечтин суугу барган сайын күчөйөт. Дене салсыз кишилер суук абанын денеге кирип кетүүсүнөн сактануу керек. Ак мор, байхы, бал, жаңгак, күнжүт, алмурт, бийчи, камыш тамыр сыяктуу нымдуу азыктыктарды жеп берсе ары ысык кайтарып, ары кургактыкты нымдуу улаштырат. Личо, сумбулада кубатты өтө көп өзгөчө толуктоого шай келбейт. Сумбула келүүсү менен аба айрыкча эртең менен кечинде салкын болсо да, бирок дагы эле күз дымыгынын таасирине учурап адам оңой эле чарчагандай сезилет. Шай кетип шалдырап калат. Жаз жана жайда кубатты, күз жана кышта алсыздыкты кубаттоо принцибине негиз бул убакытта кубаттолукту аябай зарыл. Бирок сумбулада өзгөчө кубаттолуктоого болбойт. Личу, сумбулада алды менен арты нымдуулукту жөбө турган азыктыктар жешке шай келет. Маш аталасы, каргалдак чалбырак аталасы, кызыл буурчак аталасы, чылан, каргалдак өрөөнү аталасы, шаньяу аталасы сыяктууларды көбүрөөк ичип берүү керек. Ошондой эле ачуу, майлуу азыктыктардын кабылдануусун азайтып, ашказан жана боорду коргоп, азык түлүктүн ылайыктуу болбостук себебинен оору пайда болуусунан сактануу керек.

ылайыктуу аракет личоо сомбула маалы ар түрдүү дене аракет менен дене так шалдырууну кулаш жайылдыра турган жакшы маал. Бирок күз мезгилиндеки күтүүнүдө кабылдоо күтүнүү принцибинен айрылууга болбойт. Денедеки кубат таасыроону маңыздуу милдет кылуу аракет мөлчөрөтүгө болуп кетпестиги сейилдөө тоого чыгуу саякаттоо сыяктуу эркин жеңил түрлөрдү тандоо керек. Личоо сумула маалы дал тамыз мезгил болгондуктан күз дымыгына ээнө караганга болбойт. Ошого сыртка чыкканда күн нурунан сактануу чараларын жакшы иштөө, күн нурунан сактануу майы, кол чатыр, баш кийим сыяктууларды иштетүү, ары убагында суу толуктоо, тузсуз кайнак суу, маш шорпосу, кара өрүк шорпосу жана жүүхар гүлү чай сыяктуу муздак суусундуктарды көбүрөөк ичүү. Айрыкча картайгандар, балдар жана дени салсыздар тер көп чыгып кетип алсыздык жана кылыт коромжуланып кетүүдөн сактануу керек. Личоо сумбуладан кийин түн менен күндүздүн температура айырмасы бир кыйла чоң болот. Эртең менен кечинде сыртка чыгып аракет кылганда сырттын температурасына негиз кийим тандап суук өтүп калуунун алдын алуу керек. Сейилдөө тайжим ушмашы йога сыяктуу жеңил акырын аракет аргаларын тандаса дагы болот. Бул аракеттер дененин иммунтик күчүн арттырып эле калбай дагы маанайын теңшөөгө жардам берип күз мезгилиндеки кургак жана жайсызданууну басаңдатат. Аракет кылуу менен бирге ылайыктуу болууга байкас кылуу, артыкча чарчоодон сактануу, дененин жүгүн арттырып жибербестик керек. Маанайын теңшөө. Жай менен күз аралыгында температуранын төмөндөшүнө эрчи адам денесинин метаболизми жана физиологиялык жөндөмү дагы акырындай баштайт. Бир маал ичке ажыратмалардын башаламандашуу соңу эле маанай чөгүнү келтирип чыгарат. Бул убакытта маанайды жакшы тизгиндеп, достору жана үй бүлөсүндөкүлөр менен көбүрөөк пикир алмаштырып, өзүн күз салкындоосуна түшүрүп койбостук керек. Маанай чөккөн кезде акырын жүгүрүү, сейилдөө, тоого чыгуу сыяктуу жакшы аргаларды тандоо жакшы болот. Дагы бир жагынан личоо сумбуладан кийин күндүз кыска, түн узун болот. Кишилер көп балдарда уйкуга жакын болот, бирок өтө көп уктаса кишинин руху оңой эле түшүп калат. Мурда уктап, мурда ордунан турганда кишинин руху көтөрүңкү болуп, кайгыруу сыяктууларга тең талаштырууга жардамы болот. Ошондой эле китеп окуу, музыка угуу, терең кыял сүрүү сыяктуу жүрөктү эс алдыра турган кыймылдарды көп эле алып барып, жүрөктү бир жолу терең тазалоо жана жаңылоо керек. Эки мүчөнү теңшөө керек. Өпкөнү кубаттоо жүнгөч эмчиликте өпкө менен күз мезгили шай келет. Личоо сумбуладан кийин аба кургакташат. Аба кургак болсо өпкөнү оңой эле жаракаттандырат. Өпкө кубат алсыздаса дененин каршылык күчү төмөндөйт, оңой эле ооруп калат деп каралат. Адатта күздө өпкөнү кубаттоодо каргалдак, байкы, өрүк танеги, бал, шекер кабыш, карт өшкө, лобо, шаньяо, пяндоо, жазы пурчак, алагат, ахмор, мор, өрдөк эте, йоозу сыяктуу кургактыкты дымдуулаштырып кубатты арттыра турган азыктыктарды көбүрөөк жеш, дагы пияз, сарымсак сыяктуу ачуу даамдуу азыктыктарды аз жеш керек. Боорду кубаттоо. Личоо сумбуладан кийин боордун кубаты чектемеге учурайт. Бул убакытта адамдын оңой эле маанайы чөгүп, кан жана кубат тепе теңсиз болуу абалдары көрүлөт. Мунун конкрет белгилери муңаюу, жүрөк салуу, уйкусуздук, ичке ажыратма башаламандашуу сыяктуулардан турат. Күз мезгилинде боорду кубаттаганда шоу байсай, сабиз, каргалдак уругу, бадыраң сыяктууларды көбүрөөк жеперсе боору сайгылашуусун токтотуп, боордун ууну кайтаруу, ууну айдоо жөндөмүн күчөйтүп, табигый эле начар белгилердин көрүлүшүнөн сактанганга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткире эле түрмөгүбүздө личо сумбуламалында кандай күтүнү керек деген мазмунду айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн үйгө кайтканда иштей турган биринчи жумуш кол жууш эмес, кайра бут кийимин алмаштыруу болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эшиктен киргенден кийин алды менен бут кийимин салып, салма кийип анан кол жууш. Үй сыртындагы жер бетиндеги чаң тозоң, топо, эрмек айбанаттарынын чыгарындыларындагы калдык заттар, курт кумурска жоюу дарысы жана оор металл бүртүкчөлөрү бут кийим чемине жабышып алып, үйгө кирип келет. Эгер сыртта кийген бут кийим менен үйдү бир айланып чыксак, бул булгамалар килем жана полго таралып кетет. Айрыкча балдар бар үй бүлөдө балдар жерди жөрмөлөйт, оюнчук ойнойт, колун сорот, бул булгамалар менен тикелей учурашат. Бут кийими алмаштыруу аракети эшиктен киргенде бүтүрүлсө көп бөлүк булганууну Талаа районунда тосуп калганга болот. Эгер үйүңүздө эрмек айбанат баккан же килем салган болсоңуз, бут кийим алмаштыруу ан сайын зарыл. Эшик алдына бир кичик бут кийим текчеси жана салма бут кийим коюп, эшиктен киргенде алды менен бут кийим алмаштыра турган адатты жетилдирсеңиз болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн үйгө кайтканда иштей турган биринчи жумуш кол жууш эмес, кайра бут кийимин алмаштыруу деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Зар уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нче айдын 6-нчу күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 6-нчу айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Быйыл жыл башынан бери төрага Ши Цзиньпин чоң партия чоң мамлекет көсөмүнүн кенен назар чөлкөмү жана ааламды көкүрөккө сыйдырган мээри махабаты менен мамлекет башчысы дипломатиясын тыгыз кулачайдырып, жүнгөнү тынычтыкка талпынган, өнүгүнү көздөгөн, кызматташын илгери сүргөн, адилеттүүлүктү даңазалаган доор ыйык милдетин үстүнө алып, адамзат тагдырдаш орток толкусун куруу бийик нишанына карай батыл алгылоого жетектеди. Жүнгөчү замандаштыруу курулушу жаңы кырдаалын чымырканып жараталы, баш ийүүчү Ши Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелиги аттуу желелеш кабарда. Бүгүн адамзат тагдыр орток толкусун курууну сызыл түртмөктөп дүйнөгө ан сайын көп ийги күч кошолунун көрсөтөбүз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин механика, өнөр жай, экономика жүргүзүлүүсү туруктуулукта илгерилип, жаңга асылга карай тим өзгөртүү ылдамдык артты.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жогору техника чарбаларынын чет эл карызын электирүүсү окшош мезгилдегиден 33% ашуун артты.
1: Мамлекетибиздин айыл кыштак өзгөчө чарба толук чынжырынын сапаты жогорулап өнүм артып, дыйкандардын кирешесин арттыруу жолун сызыл кеңиртти.
0: Хуалун бир өзөк электр техникасы жалпы элге доор алмаштырып даражасын жогорулатты.
1: Иран жак Оман менен болгон соода кемелеринин Хормуз деңиз кысыгынан өтүү жөндөгү сүйлөшүүдө келишим түзүүгө таяп калдык деди.
0: БМВ мансаптары мындай билдирди. Эрнино кобулушунун күчөйүүсү бүт жер шарындагы бир бөлүк эң алсыз мамлекеттердин ачтыгы коопсуз болбо абалын айкын курчутат.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап, эл аралык кырдаалда өзгөрүү менен башаламандык кирелешти. Окшош бир жер шарында орток жардам берип ынтымакташып кызматташуу бирден бир туура тандоо. Жакын жылдардан бери төрага Ши Цзиньпин чоң партия чоң мамлекет көсөмүнүн кенен назар чөлкөмү жана ааламды көкүрөккө сыйдырган мээри махабаты менен мамлекет башчысы дипломатиясын тыгыз кулачайдырып, жүнгөнү тынычтыкка талпынган, өнүгүнү көздөгөн, кызматташын илгери сүргөн, адилеттүүлүктү даңазалаган доор ыйык милдетин үстүнө алып, адамзат тагдырдаш орток толкусун куруу бийик нишанына карай батыл алгылоого жетектеди. Жүнгөчү замандаштыруу курулушу жаңы кырдаалын чымырканып жараталы, баш ийүүчү Ши Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелиги аттуу желелеш кабарда бүгүн адамзат тагдырдаш орток толкусун курууну сызыл түртмөктөп, дүйнөгө ан сайын көп ийги күч кошолунун көрсөтөбүз. 1-нче айдын 16-нчу күнү жаңы жыл кирип, эл сарайындагы ата мекен үчүнчү акоо зор дубал сүрөт алдында. Төрага Ши Цзиньпин жүнгөдө туруштуу 18 баш элчи тапшырган мамлекет хатын кабылдады. Силердин көп аралап, көп көрүп, чыныгы жүнгөнү жалпы элге таанууңарды үмүт кылам. Быйыл дал 15-нче 5 жыл башталган жыл. 15-нче 5 жылдык жоспор болочок 5 жылдык жүнгө экономика коом өнүгүүсү үчүн картинасыз берди. Ары дүйнөнү дагы бир мөр тизмеси менен кандады. Төрага Ши Цзиньпин жолугушууда элчилерге жүнгөнүн ачып жиберүү эшиги барган сайын чоң ачылат. Жогору сапатта өнүгүү аркылуу дүйнөгө ан сайын көп аныктык жана жаңы аракет энергиясын кошуп, чогуу өнүгүү кооздукта ортоктошууну ишке ашырабыз деген. Быйыл жыл башынан бери төрага Ши Цзиньпин жүнгөчө чоң мамлекет дипломатиясын өзү жоспорлоп кол башчылык кылып, термелип жаткан дүйнөнү эң кымбаттуу туруктуулук жана аныктык менен камдап, жүнгөнү жер шары башаламан кырдаалындагы ордун алгы стрейке айланууга жетектеди. 5-нче айда бүт жер шаарынын назары Бейжиңге чордондошту. Былтыр 10-нче айдагы Фушан жолугушуусунан кийин төрага Ши Цзиньпин АКШ зунтугун Трамп менен дагы бир жолу кол алышып, жүнгө АКШ байланышынын жаңы тарыхый учурун баштады. Жүнгө АКШ өздөрүнүн жеңишке жетүүсү бири бирине болгон мөрт. Жүнгө АКШ байланышынын туруктуулугу дүйнөгө пайдалуу. Каршылаштардан болбостон өнөктөштөрдөн болуп, бири бирин жетишкендикке жеткирип орток гүлдөнүп, жаңы доордогу чоң мамлекеттердин туура мамиле жасоо жолунда жүрүүсү тийиш. Эки мамлекет башчылары жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышынын жаңы макамын орток бекитип, келечек 3 жыл ал түгүл ан сайын узак убакыттагы жүнгө АКШ байланышына стратегиялуу жетектөө жасады. Башчылардын жетектөөсү жүнгө Орусия байланышынын туруктуу алыска жүргүзүлүүсүнүн түпкү кепилдиги. Быйыл жүнгө Орусия стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланышын орноткондугунун 30 жылдыгы жана ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюшкандыгынын 25 жылдыгын тосуп алды. Саратан жай мезгилинде зунтуң Путин 25-нче жолу жүнгөгө сапарга келди. Эки мамлекет башчылары жүнгө Орусия ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасынын мөөнөтүн уланды узартууга бирдей макул болуп, жалпы элге стратегиялуу шакешүүнү бирдемчи күчөтүп, ынак коңшу жакшы дос кызматташуусун тереңдетүү жөнүндөгү бирикме билдирүүгө чогуу кол койду. Жүнгө-Орусия байланышынын узун мезгил, соо, туруктуу, жогору сапатта өнүгүүсүн тапчылбай турмөктө. Мен жана Зунтун Путиндин эки мамлекеттин түпкү таламы жана дүйнөнүн өнүгү чоң кырдаалына назар салып орток чыгарган стратегиялуу тандообуз. Быйыл жыл башынан бери Европадагы көптөгөн мамлекет жетекчилери Жүнгө менен болгон кызматташууну тереңдетүү максатында куйругулаш сапарга келди. Мында 14 жылдан бери алгач жолу Жүнгөгө сапарлап келген Ирландия зунглиси Мартин. Уланду 4 жыл 4 жолу Жүнгөгө сапарлап келген Испания баш вазири Санчес. Жогору өлчөмдөгү экономика соода өкүлдөр тобун баштап келген Германия зунглиси Мерис. Финляндия зунглиси Орбо. Жана ошол кездеги Англия баш вазири Стармер. Дагы милдетке олтургандан бери алгач жолу Жүнгөгө сапарлап келген Словакия зунтуңу Пеллегрини бар. Төрага Ши Цзиньпин алар менен бири-бирлеп жолугушуп, эки тараптуу катмардагы нактылуу кызматташтыкты жылыштатуу менен бирге Жүнгө-Европа байланышынын ого бетер өнүгүүсүн ишке ашырууну айрыкча бычыктаган. 5-нче айда Сербия зунтуңу Вучич Жүнгөгө сапарга келип, төрага Ши Цзиньпин ага достук орденин ыйгарды. Жүнгө-Сербия олуттуу эки бирикме үндө жарыялап, жаңы ордоку Жүнгө-Сербия тагдырдаш орток толкусун курууну уландуу жылыштатып, 4 чоң жер шар демилгесин түзөлөштүрүүнү орток түртмөктөдү. Айлана Жүнгөнүн бейпил жашап өмүр сүрүү жери. Дипломатия жалпы кырдаалында башкы орунда турат. 6-нче айда тоо суулары туташкан жакшы дос ынак кошуна Чаушен. Баш ийи мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин быйылкы алгач иш сапарга барган мамлекети болду. Жүнгө Чаушен достук кызматташтыгы өзара жардамдашуу шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгына туташ келип, Чаушен эң салтанаттуу урмат менен баш ийи Ши Цзиньпинди күтүп алды. Баш ийи Жинжаңын Жинжаңчан аянтында баш ийи Ши Цзиньпинге салтанаттуу күтүп алуу аземин өткөрдү. Маектешүүдө эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери жаңы доор Жүнгө Чаушен байланышын өнүктүрүү жөнүндө зарыл орток таанымда тил табышты. Ары район жана дүйнө тынычтыгы, туруктуулугун коргоо жөнүндө тереңдей пикир алмаштырды. Тосуп алуу сый тамагына катышуу. Чаушен атайы майдан адабият көркөмүнөр оюнун көрүүдөн, Жүнгө Чаушен достук мунарын көрүү, Чаушен партия борбордук комитет кадрлар мектебин аралап көрүү, чакан чөлкөндөгү түшкү сый тамакка катышууга чейин баш ийи Жинжаңын баш ийи Ши Цзиньпиндин Чаушендеги иш сапар кыймылына толук барышта коштоп жүрдү. Баш ийи Ши Цзиньпиндин ушул жолку иш сапары Жүнгө Чаушен жөрөлгөлүү достугуна жаңы доор мазмунун жана күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Термелип өзгөрүп жаткан дүйнөдө Жүнгө баштан аяк район коопсуздугунун туруктандыргычы. 4-нче айдан бери Вьетнам, Лаос, Тажикстан сыяктуу 10 нече айылындагы мамлекет жетекчилери арт-артынан Жүнгөгө иш сапарга келди. Төрага Ши Цзиньпин ар кайсы тараптар менен тагдырдаш орток толкуу курулушун тереңдетүү жөнүндө чогуу сүйлөшүп, Жүнгөнүн жаңы өнүгүүсү аркылуу айылындагы мамлекеттерге үздүксүз жаңы мөрт, жаңы кыймылдаткыч күч алып келди. Быйыл жыл башынан бери

0: Жүнгөнүн мамлекет башчылары дипломатиясы достор чамгырагы токтоосуз кеңирди. Төрага Ши Цзиньпин көптөгөн тоо дайраларды алып келген жаңы достор менен жолугушу, жер шары түштүк мамлекеттеринин ынтымактыгы, кызматташтыгы, ортого өнүгүүсүнө жаңы кыймылдаткыч күч кошту. Экинчи айда Урагвай зунтуңу Орси быйылкы алгач жолу Жүнгөгө сапарга келген Латын Америка мамлекет башчысына айланды. Төрага Ши Цзиньпин маектешкенде Жүнгө тарап Урагвай жана район мамлекеттери менен Жүнгө Латын Америка тагдырдаш орток толкусун чогултууну терең, нактылуу түртмөктөнү каалай турганын билдирди. Эки Африка мамлекет жетекчиси Мозамбик зунтуңу Чапо, Намбия зунтуңу Ндайтова быйыл алгач жолу Жүнгөдө сапарда болду. Жүнгө эки мамлекет менен тараптар байланышын жаңы доордоку тагдырдаш орток толку даражасына көтөрдү. 15-5 жыл башталган жылы дүйнөнүн чыгышка кароосу тосуп калгалы болбой турган доор шардан айланды. Мында алгылыктуусу мамлекет башчысы дипломатиясынын жол баштап рол кармоосунда. Баш үжинин жол баштап рол кармоосу өтө күчтүү стратегиялуу алдын көрөгөндүк жөндөмүнө, ары стратегиялуу туруктуу күч, ошондой эле стратегиялуу акыл парасатка ээ. Баш үжинин мамлекет башчы дипломатиясынын туура жетектөөсүндө Жүнгө дипломатиясынын көкүрөккө баарын сыйдырган, бүт ааламга жардам берген кең пейилдиги менен жоомарты эл аралык коомдун моюндоосуна ээ болду. Учурда районго кылышуусу көп көрүлүп, жер шары коопсуздугу туруктуулугуна уландуу таасир көрсөтүүдө. Жоопкерчиликтүү чоң мамлекет катары Жүнгө баштан бойго тынычтыкты коргой турган туруктуу күчү болууга күч чыгарып, үстүртөн жана түпкүрүнөн тең жөнгө салуучу кызуу түйүн маселелерди чечүү жолун изилдейт. Орто Чыгыш Деңиз Колтук район кырдаалына карата төрага Ши Цзиньпин Орто Чыгыштын тынычтык туруктуулугун коргоо жана илгери сүрүүдөгү төрт жактоону ортого койду. Украина кризисине каратмалуу төрага Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Мында алгылыктуусу келишип сүйлөшүү аркылуу чечүү долбоорун табууда бекем туруу. Улам пайда болгон жер шары мүнөздүү аз салышууга карата жер шары жөнгө салуу системасын ысылаат кылып кемелдендирүү ар кайсы мамлекеттин жалпылай муктаждыгына айланды. Жер шары жөнгө салуу системасы сөзсүз доор менен тең жүрөт. Жаңы салада эреже бөксөлүгүн толуктайт. 7-нчи айда 2026 дүйнө жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышы Шанхайда өткөрүлдү. Төрага Ши Цзиньпин ачылуу аземине катышты ары негизги максатта лекция сүйлөп, калыс, ылайыктуу жер шары жасанды акыл жөндөм жөнгө салуу системасын кол кармашып куруу жөнүндө Жүнгө долбоорун ортого койду. Жүнгө ого бетер ачып жиберген сымбаты, ого бетер нактылуу аракети, ан сайын алыскы назар менен ар кайсы тараптар менен чогуу жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү мөртү жана капшаптарын ийгерип жана тең тайлашып кол кармашып адамзат коомунун ан сайын кооз болочогун чогуу жаратууну каалайт. Даркан чоң жол түз зары бекем, анда жүрүүчүлөрдүн аягы талы баса эле болочогу чексиз болот. Жаңы сапарда Жүнгө Ши Цзиньпин тышкы иштер идеясын жетекчи кылып, тынычтык, өнүгүү, кызматташуу, ортог жеңишке жетүү туусун уландуу бийик көтөрүп, бүт адамзат ортог наркын таңызалап, жаңыча эл аралык байланыш куруну түртмөктөп, төрт чоң жер шары демилгесин түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсү үчүн ан сайын көп ийги күч кошот.
1: Кабарчынын бүгүн Жүнгө механика өнөр жай бирикмесинен билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин механика өнөр жай экономикасынын жүрүшүсү туруктуулукта илгерилип, жаңга асылга карай тим өзгөртүүсү башымдаган. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда механика өнөр жайындагы көлөмдөн жогору керхандардын кошулман наркы окшош мезгилдегиден 6.4% артып, окшош мезгилдеги бүт мамлекеттеги өнөр жай жана жасоочулуктукунан 1.08% жогору турган. Негизинен катыштуу болгону 5 эл чарбасы саласындагы чоң түр, жалпы колдонулуучу жабдуулар, атайы колдонулуучу жабдуулар, автоуна, электр механика жана өлчөш аймандар жасоочулугунун кошулман наркы окшош мезгилдегиден 1.6% ашуун арткан. Мындан башка быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин механика өнөр жайындагы 14 бөлүнчү саланын тижарат кирешесинин баардыгы арткан. Мунун ичинде электр өнөр жай электр шаймандары, курулуш механикасы, станок шаймандары, машина адам жана акыл жөнөмдүү жасоочулуктун артуу тездиги 10% ашкан.
0: Мамлекетибиз механика өнөр жайынын системасы толук, ийкемдүүлүгү күчтүү болгон артыкчылыктары көрүнүктүү. Ар кайсы ысылаат иш чаралары жана колдоо саясаттарынын сыл күчүрөсүндө тиректүү кесиптердин жогору сапаты өнүгүү пайдалуу шарттары уландуу чогултулуп көбөйүп, бүт жылдагы негизги көрсөткүчтүн артуу тездиги 5.5% айланасында болуусу чамаланды.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин чет эл каржысын кабылдоосу туруктууланып жакшыланып, айрыкча жогору техника чарбаларынын тышкы каржынын эликтирүүсү сызыл басым артып, тышкы каржы керхандарынын Жүнгөнүн жаңы чарба, жаңы жарыш жолуна каржы салуу эпкини күчөйүп, каржы эликтирүү курулмасынын бирдемчи жаңга асылга карай бет алуусун түртмөктөдү. Быйыл жасанды акыл жөнөм чарбасы оргу ыңгайында көбөйүп, бул чет эл каржысындагы басма электр жол тактасынын катмар басым системасын жасоо керханасы жакында пайдадан

0: окшош мезгилдиктен 33,2% артып, четел каржы жалпы суммасында элген салыштырмасы 42,4% жетти. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттеги илим техника табылгаларын өнүмгө айландырып тейлөө жүргүзүүдөн эликтирген четел каржысы 57,1% артып, изилдеп өнүктүрүү жана долбоорлоо тейлөөсү эликтирген четел каржысы 82% арткан. Жакында эле бул четел каржы салган керкана Шынжында Гуандун Шанган аумун чоң колтук району жаңылык жаратуу жана кызматташуу борборун куруп, жаңылык жаратуу кайнарын бириктирип, жаңылык жараткан дары буюмдар жана биотехникаларды изилдеп өнүктүрүүнү түртмөктөдү.
1: Ал жаңылык жаратуу борбору гана эмес, кызматташтыктын дагы борбору. Бул биздин жүнгөгө терең тамыр тартуу Азия Тынч Океанга жайгашуубуздагы зарыл стратегия.
0: Жер шарындагы эң чоң колдонуу базары, толук болгон чарба экологиясы жана мол жаңылык жаратуу майдан көрүнүшүнө ээ. Жүнгө мамлекет алкыган керканаларга өтө күчтүү эликтирүү күчүн кое берди. Соода иштер министрлиги мындай билдирди. Кийинки кадамда мамлекетибиз четел каржысын чыгарган жасоочулук кесиби жана замандашкан тейлөө кесибин салууга жетектөө. Четел соодагерлеринин каржы салуусуна тейлөө жүргүзүү кесибин жоорулушкан, санарттешкен, акыл жөнөмдөшкөн тип өзгөртүүгө карай жоорулуп ашыктандырып, жүнгө экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин айыл-кыштык чарба сапатын жогорулатып өнүмүн арттырып, жаңы жабдуу, жаңы техника, жаңы технологиянын басым колдонулуусуна ээчи айыл-кыштык өзгөчө чарбасынын даражасы толук чынжырда жогорулатылды. Учурда Шандон Вихай анжыры үзүү мезгилине кирди. Мурда мындай тийип кесе эле бузула турган, оңой бузула турган жашаган мөмөлөрдүн жергилик базарынан чыгуусу өтө кыйын эле. Быйыл жергилик илим изилдөө орду мектептер менен кызматташып, изилдеп жасаган басым айырмалуу алдын уздаткыч, шамал күчү, шамал ылдамдыгын акыл жөнөмдүү шайкештирүү аркылуу анжырды жашаган сактап жүнгөнүн түштүк түндүгүнө жеткирүү ишке ашты. Жаңы техника жаңы жабдуу терезесинде айыл кыштактын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрү ан сайын алыстарга сатылып эле калбай, дагы адепки түшүм сатуудан даяр түшүм сатууга өзгөрүүсүн башымдатты. Анхой Жинжай замандашкан айыл чарба бакчасында бир кылдаттап терең бышыктап иштөө өндүрүш линиясы жакында өндүрүшкө кириштирилди. Бир жылда 450 кг лин жыны түшүмгө айландыра алат. Учурда жергилик алгач кадамда асыл сортту үрөөнү тандап жетиштирүү, базада эгүүдөн изилдеп өнүктүрүп бышыктап иштөөгө чейинки өндүрүш наркы 4 миллиард юанга жакын лин жы чарба тобун калыпташтырды.
1: Бул бир байлам лин жынын өздүк наркы 3 юан айланасында 5 юанга саткалы болот. Көпчүлүктүн дилгирлиги өтө жогору.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз дыйканчылык түшүмдөрүн бышыктап иштөө кесибин өнүктүрүүнү илгери сүрүүнүн 3 жылдык аракетин терең жолго коюп, алгач бышыктап иштөө, кылдаттап терең бышыктап иштөө, кошумча түшүмдөрдөн универсал пайдаланып шайкештирип өнүктүрүүнү жылыштатып, мамлекет боюнча көлөмдөн жогору дыйканчылык кошумча азык түлүктөрдү бышыктап иштөө кесибинин кошума наркы окшош мезгилдегиден 4,8% артты. Айыл чарба айыл кыштык министрлиги, Малия министрлиги сапаттуу өзгөчө чарба тобунан жалпы 300-дү замандашкан айыл чарбачылык чарба бакчасынан 450-нү курууну тастыктады. Айыл кыштык өзгөчө чарба бүт чынжырынын даражасы жогорулап, дыйкандардын кирешесин арттырып байытуу жолу сызыл кеңейтилди. Алдыңкы жарым жылда айыл кыштык тургундарынын киши башындык акчалай кирешеси иш жүзүндө 5,5% артты.
1: Айыл кыштык өзгөчө чарбаларын жергиликтен абалына чай өнүктүрүп, байлыгы ыйгарымы менен базар муктажын такынчыктап, толук чарба чынжырын ачып өнүктүрүүнү түртмөктө. Дыйкандардын чарба чынжырынын кошулма нарк пайдасынан сайын көп баарлашуусуна өбөлгө түзөбүз. Жакында Шанши, Ханчжоңдо уландуу катуу жамгыр жаады. Нанжин району Гаутай шаарчасы Лифэн кыштагынын партия баш ячейка шужиси, кыштак комитетинин мудуру Ли Ян кирген суу абалын кыдырып текшерүү барышында сел суусу себептүү автоунаасы тизгинин жоюп дайра жолуна кирип кетет. Кооптуу абалда ал автоунадагы кызматташын автоунанын төбөсүнө карай түртүп, кооптон куткарып, жашоо үмүтүн башкаларга калтырат. Оо, бул толкундун күчтүүлүгүн карагылачы. Мынаны караңызчы, жүрүүгө батына албай турат. Жүрбөйлү, жүрбөйлү, жүрө албайбыз. Карачы, бул селди. Экөөбүздү колотко агызып кетпесин. Эми кантебиз? 8-нчи айдын 1-нчи күнү саар саат 6-дан ашканда Лифэн кыштагынын кашаала башкаруучусу Ли Гуйфу кол телефон аркылуу бул кыска видеону тарткан. Бул дагы кыштак партия баш ячейка шужиси Ли Яңдын тирүү кезинде калтырган эң соңку нече ооз сөзү. Кезинде уландуу жааган күчтүү жамгырдан дайра суу орду тез эле жогорулаган. Ли Яң автоун айдап Ли Гуйфуну алып кыштактын айланасындагы Хэ Тоңян суу сактагычынын сел абалын текшерип көрдү. Суу сактагычтын төмөнгө аккан сел мөлчөрү коопсуздук чегинен ашып кеткенин байкады. Ли Яң ошол кезде суу сактагычтын сел абалынын бир гана упурталдуу экенин көрүп, төмөнкү агымга карай жүрүп көрүүнү, төмөнкү жакта дагы Шыкы кыштагы бар экенин, Шыкы кыштагынын айланасында дагы журчулук бар экенин, эгерде упуртал абалы чоң болсо, Шыкы кыштагы ячайка шужисине чегинүүгө тийиштүү журчулукту чегинип чыгууга эскертүү тийиштигин айткан. Автоуна менен кетип баратканда жолду кокустан сел каптап, автоуна тизгинин жоготуп, сел аккан жылгадагы дайра жолуна оодарылды. Кооптуу абалда Ли Ян жанында олтурган Ли Гуйфуну автоуна терезесинен сыртка төртүп чыгарды. Ли Яндын дене курбаты чыдаштык бере албай шараккан суу агытып кетти. Ошол кезде сел суусу оозума кирип, мээм кеңирей түштү. Кошумча айдоочу жактагы терезени чың кармаганымда, ал мени куйругуман үстү жакка карай төрттү. Эң артында мен автоунанын үстүнө чыктым. Эң артында аны көргөнүмдө ал олтурган айдоо бөлмөсүнүн терезеси эбак чагылып, талкаланып калган экен.

0: сатып алуу бирикмесинин билүүсүнчө, 7-айда жүнгө дүйүм товар баа көрсөткүчү 128.6 түйүн болуп, окшош мезгилдикден 15.5% арткан. Көрсөткүч саны окшош мезгилдикден бир кыйла зор артууну сызыл сактаган. Бул дүйүм товар базар жүгүртүлүүсүнүн негизинен жалпы толкулуу туруктуу экенин түшүндүрөт. Түйүндү көзөмөлдөп өлчөгөн 50 түрдүү дүйүм товар ичинде баасы алдыңкы статистикага салыштырганда жогорулагандан 14 түр бар.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз сандуу маалымат мүлүк укугун каттатууну бажымжылыштатууда. Окшобогон турпаттагы сандуу маалымат үчүн биргелки жөн билик далилин тактап таратып, бир жолу катталса мамлекет боюнча бирдей колдонууну ишке ашырып, сандуу маалымат бар керханалардын сандуу маалымат мүлкүн жадыбалга киргизүү сыяктуу соода кыймылын кулач айдыруусуна күч кошту.
0: Кабарчынын бүгүн жаратылыштык байлык министрлиги жөнгө геологиялык текшерүү идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз илим изилдөө отряди чаңы курулушу сыяктуу эң жаңы изиктеп өлчөө табылгасы негизинде бирдин катышы 5 миллион боюнча айдын бүтүн геологиялык картасын түзүп чыгып, 13 000 ашуун согулуу чукуру жана 81 согулуу ойпотуна төп белги коюп, 14 түрдүү геологиялык курулма жана 17 түрдүү тоо тек түр тибин сызып чыкты.
1: Эң жогору эл сот мекемеси бүгүн экология чөйрө закон жыйнагынын алгачкы жүрүштүү адлиялык түшүндүрүүсүн жарыялап, эл сот мекемесинин экологиялык чөйрө делолоруна карап чыгууда эски жаңы закондорду жалгап иштетүүчү белгили менен айкындады. 8-айдын 15 күнү закон жыйнагы менен тең кадамда жолго коюлат. Закон жыйнагынын жаңы белгилемеси менен жалганбаган, ылайык келбеген адлиялык түшүндүрүү жана калыпташтырылган үжөттөргө түзөтүү киргизилди.
0: Бүгүн Харбинден Ечинге баруучу Гаутиеди карыта боюнча жүргүзүү сынагы башталды. Харбин Ечинге Гаутиеси мамлекетибиздин 8 тигинен 8 туурасынан кеткен Гаутие торунун Бээжин Харбин, Бээжин Шанган алмын жолунун узартылган линиясы. Учурда мамлекетибиздин кеңдиги эң бийик, эң түндүк учтагы курулуп жаткан жогору ылдамдуу темир жолу линиясы Харбин шаары менен Ечин шаарын жалгайт. Бүт узундугу 318 км, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 250 км.
1: Бүгүн Шоңан жасанды акыл жөндөм чыныгым ашык базасы ишке киришти. База Шоңан жаңы районунун Козготоо району Илим бакчасы Тилке районуна жайгашкан. AI кошулган IT чыныгым ашык жарыш жолуна үйрүлүп, тижарат шериктиги кошулган чыныгым ашык базасы кошулган ишмерлер Шөйяны үчтү бир толкулаштыруу үлгүсүн колдонуп, көптөгөн башкы керханалар бирикме аракетке келип, керхана даражалуу, сала даражалуу, мамлекет даражалуу толук чынжырлоо күбөлүк берүү жана жарыш машык системасын калыптандырды.
0: Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин негизги башкаруучу орган Тяньшань 2026 бирикме тор террордукка каршы туруу машыгы жакында Шинжаң Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бул жолку машыкта учурдагы терроризм кыймылын жер шаарлаштыруу, торлоштуруу, акыл жөнөмдөштүрүү жаңы өзгөчөлүгүн ыктап, Шанхай кызматташтык уюму кандыргасындагы ар кайсы мүчө мамлекеттердин тордо террордукка каршы туруу саласындагы нактылуу кызматташтыгын, район коопсуздугу, туруктуулугун орток коргоо табылгаларын тереңдештирди.
1: Иран дипломатия министрлигинин 5-нчи күнкү жалпы кулактандыруусунан караганда Иран жана Оман соода кемелеринин Хормуз деңиз кысыгынан өтүүсү жөнүндөгү келишим эң акыркы бекитүүгө жакындаган. Ары бекитилген суу жолунун жаграфиялык координатында орток таанымда тил табышкан. Жаңы орнаштырууга негиз азыр бар убактылуу суу жолу жабылат. Айрым бир бөлүк кемелердин кирип чыгуу суу жолу Иран территориясындагы деңизден өтөт. Бул мурдагы 60-жылдагы жаңы каттоо үлгүсүнө окшобойт. Учурда эки мамлекет бирикме билдирүү түзүүдө. Иран орун басар тышкы иштер министри Гари Бабади ошол күнү мындай бышыктады. Хормуз деңиз кысыгына байланыштуу орундаштырууларды тек Иран менен Оман кеңешип бекитүүсү тийиш. Иран жак ар кандай тышкы күчтүн киришүүсүн мүлдө кабылдабайт. АКШ учурда буга карата жооп кайтарган жок. АКШ борбордук колбашчылык штабы 5-нчи күнү мындай деди. АКШ армиясы Иранга караткан деңиз үстүн бөгөө аракетин уландуу аткарат. Орто чыгыш кырдаалынын басаңдоосу, доллардын алсыроосу сыяктуу факторлордун таасиринен арыз салуучулар АКШ Федерациялык Билим Сактоо Комитетинен өсүм кошуусуна болгон болжом алсырады. Элралык алтын баасы 5-нчи күнү 4% көп жогорулады. Нак алтындын соодалашуу баасы базар жабылганда ар унусу 4289 долларга жетип, 6-айдын 18-нчи күнүнөн берки эң жогору деңгээл болгон.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен Кусай куралчандары 5-нчи күнү мындай деди. Аталган уюм ошол күнү башкаруучу бомба менен Кызыл деңиздин түндүк бөлүгү жана Аден колтугундагы Сауд Арабстандын 2 май кемесине чабуул койгон. Сауд Арабстан буга али жооп кайтарбаган. Кусай куралчандардагы Кызыл деңиздин түштүк бөлүгүндөгү Мандев деңиз кысыгы багытында Сауд Арабстанга болгон деңиз үстүндө тороону күчөткөнүн, ары Кызыл деңиздин түндүк бөлүгүндөгү Сауд Арабстандын май кемелерине болгон аскериштер аракет даражасын жогорулатканын айтты.
1: Ливан маалымат аразылардын 5-нчи күнкү кабарына негизделгенде Ысрайыл армиясы ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көп жерге абадан чабуул козгоп, бир киши көз жумуп 11 киши жараланган. Ысрайыл армиясы ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүнө төп сокку уруп, Ливан жынжуудандын согуш токтотуу келишимине кайчылык кылуу аракетине жооп кайтарган. Жаңы бир жолку Ливан Ысрайыл сүйлөшүүсү учурда Италия Римде өткөрүлүүдө. Ысрайыл маалымат аразылардын 5-нчи күнкү кабарына негизделгенде Ысрайылдын АКШда туруштуу баш элчиси Ечил Лейтер Ливан өкүлдөр тобу купуялыкты ашкерлеп койду дегенди шылтоо кылып, сүйлөшүүнү убактынча токтотууну талап кылган.
0: ОМУ башкачысынын орун басары билдирүүчүсү Хак 5-чи күнү мындай билдирди. Сызыл күчөгөн Эрнино кубулушунун жер шарындагы бир бөлүк эң алсыз мамлекеттердин ачтык, коопсуз болбоо абалын көрүнүктүү курчтары мөлчөрлөнүүдө.

0: алмындай билдирди. Дүйнө ачтык жоспор мекемеси эскертүү жарыялады. Өтө жогору температура, кургакчылык жана сел байланыштуу райондорду опутталга түшүктөрдү. 2027 жылдын этегине барганда Эрнинин кубулушу бүт жер шарында оор болгон ачтык коопсуз болбоо абалына кабылган Кыргызстандан 49 миллионду көбөйтүүсү мүмкүн.
1: Англия жасанды акыл жөндөм коопсуздугун изилдөө орду 4-нчү күнү жарыялаган бир жаңы баяндамада көрсөтүлүшүнчө, аталган изилдөө орду жолу койгон тор коопсуздугун баалап сыноо барышында бир бөлүк жасанды акыл жөндөмдөрдүн акыл жөндөм толуксу интернет аркылуу изсиндүү жеке жана аппараттарга укук ыйгарылбаган көмөскө зыяндуу жоруктарды сызыл жүргүзгөн, ачык иштетилген башатаачуу түрүнө жаман максаттагы өкүл номурларды кошууга урунуу сыяктууларды камтыйт. Чатыштуу акыл жөндөм толуксу АКШ Антропик шериктигинин Клауд Шинхуа 5 модели жана АКШ ачып жиберилген жасанды акыл жөндөм изилдөө борборунун бир модели бар.
0: Эл аралык футбол биримеси жогору катмардагылар 5-нчү күнү Маракеште жыйналыш ачып, жакында кол үзгөн соода сунуш долбоорун талкуулап, ар билдирүү жарыялап, айрым-айрым эл аралык футбол биримеси кеңеши жана мүчөлөр коомуна кат жөнөтүп, бул каталыктар боюнча кечирим сурап, ушундай абалдардын кайра көрүлбөстүгүнө убада бергенин, ары текшерүүнү кулаштырып, өзүндүк барышты сызыл жакшылай турганын айтты. Эл аралык футбол биримеси өткөн айдын 28-нчү күнү сунуш долбоор жарыялап, эл аралык футбол биримеси алгалуу шериктигин куруп, дүйнөлүк мөрөөдү жүгүртүү сыяктуу негизги жарыш иштерине жооптуу болуп, ар сырттагы каржы салуучуларга аталган шерик бир бөлүк жарна укугун сатып берүүнү пландады. Бул Европа футбол биримеси, Түндүк Америка, Орто Америка, Кариб районунун футбол биримеси жана Азия футбол биримесинин айкын каршы туруусуна жолукканын айтты.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

урматтуу каармандар. Эми Нығматтын аткаруусундагы ырдабал деген казакчарды угуңуздар. Сөзүн жана ооланын жазган Кайрат Сайболла.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол жырды угуңуздар. Бырдын кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арыдагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жаткандарыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 7-нчи күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 25-нчи күнү. Личуу, Сумбула. Өрөмчүдө күн булуттуу арттан өткөн жаан-жайыт, абанын температурасы 21-28 Цельсий градус, жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чен Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондук соода назаратында текшерип изилдөөдө болуп жана маектешип, керектөөнү зор күч менен көтөрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, экономиканын сызыл, жаңы сапаттуу жакшы өнүгүүсүн түртмөктөөгө салым кошууну баса көрсөттү.
0: Чен Сяожаң Эркин Тунияз жөнгө темир жол Үрүмчү идарасы тобун аралап текшерип изилдеп, темир жолдун универсал каттоо ташымалы системасындагы таянч ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, Шинжандын каттоодо күчтүү район куруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөсүн күчтүү тирек менен камдоо керектигин баса көрсөттү.
1: Алдыңкы жарым жылда бүт автоном район боюнча кулаш шайдырган ар түрдүү кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо жалпы 593 000 адам ирээт болду.
0: Коргос, таш жолу чек арабоз аркылуу чек арадан кирип чыккандар 1 миллион адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 10% артты.
1: Шенгуан агым иштери бааламасында Шинжаңдын жылуулук менен камдоо жаңы белгилемеси 10-нчу айда жолго коюлат. Калыктын жылынуусу үчүн катуу эреже чыгарылды деген дугасыздар.
0: Бүт мамлекет боюнча туңгуч козугарын чөп илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти Кутубий ооданынан орун алды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчи айдын 6-нчу күнү автоном райондук соода назаратына келип текшерип изилдеди. Ошондой эле маектешти. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Си Цзиньпиндин соода кызматы жана сыртка карата ачып жиберүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, чуңкалуу тортуктулку таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз жимээрчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, ишеничти күчөтүп, күчөп, эпкинди илгерилеп, керектөөнү зор күч менен көтөрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү бачым кеңиритип, сооданы жогору сапатта өнүктүрүү, жаңы берекет аркылуу экономиканын сызыл, жаңы сапаттуу жакшы өнүгүүсүн түртмөктөө, бүт жылдык нишан милдеттерди чымырканып бүтүрүү үчүн салым кошуу керек. Чен Сяожаң Эркин Тунияз Шинжаң эдаралык көргөзмө иштери идарасына келип кызмат тааныштыруусун тыңшап, жөнгө Азия Европа көргөзмөсүн уюмдаштырып жүргүзүү, соодагер чакыруу, көргөзмө чакыруу, ролун көрсөтүү сыяктуу абалдарды текшерип изилдеди. Автоном райондук соода назаратында байланыштуу тармактарга ичкерилей кирип, бүт автоном райондун чек ара оозу, экономикасынын өнүгүүсү, керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу сыяктуу түйүндүү кызматтардын илгерилөөсүн түшүндү. Артынан Чен Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондун соода кызмат докладын тыңшап, автоном райондук соода назараты, жетекчилик банза мүчөлөрү, ошондой эле өнүгүү жана ысылат, маалия, таможина, темир жолу сыяктуу тармактардын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Керектөөнүн көмөскү күчүн күчөп жыйралтып, керектөөнү жогорулатып, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. Эки жаңы саясатты кылдаштырып, жолго коюп, көп кайнаарлуу керектөө көрүнүшүндө жаңылык жаратып, тейлөө керектөөсүнүн көмөскү күчүн казып, маданият саякат бүтчелелүү керектөөсүнүн артуусун илгери сүрүп, тоор керектөөсүн иштиктүү кеңиртип, керектөөнүн сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүнү илгери сүрүү керек. Соодада жаңылык жаратып, өнүгүүнү түртмөктөп, тышкы сооданын туруктуу жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Саясат менен камдоо эпкинин арттырып, түйүндүү аймак, облас, шаарлардын тышкы сооданы туруктуулаштыруу жоопкерчилигин чыңдап, сооданын арткан мөлчөрүн бачым кое бир айылындагы мамлекеттер менен экономика соода кызматташуу мейкиндигин уландуу кеңиртип, тышкы соодага тейлөө жүргүзүп, камсыздоону күчалтып, тышкы соода карханаларынын буйрутманы туруктуулаштыруу, базар ачуу, опорталга каршы туруусун иштиктүү колдоп, тышкы сооданын өнүгүү жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Жогору курбат даражалуу ачып жиберүү үрүшүн жаратып, үлгү көрсөтүп, жетектөө ролун өнүмдүү көрсөтүү керек. Шинжаң Эркин соода сынак районун жогору өлчөмдө куруп, чек ара кызматташуу району жана универсал бажыдан оолак райондун курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну түртмөктөп, ачып өнүктүрүү районунун кесиптерди бачым үйрүлтүп, Карханаларды күч алтуусун илгери сүрүп өнүгүү сапат берекетин өзгүлтүксүз жогорулатып, жөнгү Аз Европа көргөзмөсү берекеттерин бекемдеп, Шинжаңды сыртка карата ачып жиберүүнүн жан жактылуу, көп катмарлуу, кеңири салаалуу өнүгүүсүн төртмөктөө керек. Чек ара оозун замандаштыруу курулушун бачымдатып, чек ара аттаган сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жогорулатуу керек. Чек ара оозун жайгаштыруунун уландуу кылдаштырып, негизги жабдууларды зоргучу менен жакшыртып, акылы директүү чек ара оозу курулушун бачымдатып, тамойлодон өткөрүү, зат өткөрүү курбатын жана чек ара аттаган зат жүгүртүү, ташымал берекетин жогорулатып, чек ара оозу импорт-экспортко иш кошуу, база курулушун бачымдатып, сыртка бет алуу тибиндеги экономиканын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү төртмөктөө керек. Соодагер чакырып каржы киргизүүнү бүт күч менен бекем кармап, ар түрдүү карханаларды Шинжаңга келип каржы салып, кесиптерди гүлдөнтүүгө эликтирүү керек. Базарлашкан, закон аркылуу башкарыла турган, эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн зор күч менен жаратып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү имээрчик деп, төп соодагер чакырууну тереңдештирип, борбор карханалар жана Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар менен чиркештирүүнү күчөтүп, ан сайын көп сапаттуу карахана жана орчундуу түрлөрдү орун алдырууга эликтирип, чет эл каржысын киргизүү эпкинин арттырып өнүгүү арткы күчүн улантуу күчөтүү керек. Партиянын соода кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, сооданын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Жаңдоору партия курулушу башкы талабын жүзөлөштүрүп, жетекчилик баанзасы жана кадрлар кошуунун курулушун күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңдештирип кеңиртип, партия стили арбагдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, дээлүү аркылуу өзгөртүүнү илгери сүрүү, жөнгү салонун илгери сүрүү кызматын жакшы иштеп, стили таза, маанайы дурус, иштеп чарба жаратуу жакшы экологиясын жаратуу керек. Жоли Ифан кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шудеси Чен Сяожан, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нче айдын 6-нчы күнү жоңго темир жол үрүмчүдө арасы тобуна келип текшерип изилдеди. Ошондой эле маектешти. Чен Сяожан мынауларды баса көрсөттү. Баш шуже Ши Цзиньпиндин каттоодо күчтүү мамлекет жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу орток толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, темир жолдун универсал каттоо ташымал системасындагы таянч ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, темир жол курулушу, энергия менен камдоону камсыздоо, зат жүгүртүү ташымалы сыяктуу кызматтарда ан сайын зор ролун айгинелеп, Шинжаңдын каттоодо күчтүү район куруу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөсүн күчтүү тирек менен камдоо керек. Чен Сяожан, Эркин Тунияз Шинжаң темир жол көргөзмө сарайына келип, Шинжаңдын темир жол иштеринин өнүгүү тарыхы сапарын, жаңы доор темир жол курулушунун өнүгүү жетишкендиктери сыяктуу абалдарды тереңдей түшүндү. Өрөмчү темир жол идарасы тобу орундаштыруу ордуна келип, бүт Шинжаңдын темир жол жүргүзүүнүн актылуу абалын көздөн көчүрүп, линияларды бир өңчөй пландоо, орундаштыруу кол башчылык кылуу сыяктуу кызматтардын тааныштыруусун тыңшап, кадр жумушчу кызматчылар менен пикир алмаштырды. Маек барышында Чен Сяожан, Эркин Тунияз Үрүмчү темир жол идарасы тобунун кызмат доокулатын тыңшап, топтун жетекчилик баанза мүчөлөрү катарлуулар менен пикир алмаштырды. Чен Сяожан автоном райондук партком өкмөт жана Бингтон атынан жоңго темир жол тобу жана Үрүмчү темир жол идарасы тобунун Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө болгон зор күч менен колдоосуна рахматын билдирип, Үрүмчү темир жол идарасы тобунун артыкчылыгын ан сайын жакшы көрсөтүп, темир жол менен жергиликтин кызматташуусун күчөтүп, Шинжаңдын каттоодо күчтүү район курулушуна ан сайын зор салым кошуусун үмүт кылды. Шинжаңдын жол торун бачым тыгыз токуп, 15-нче 5 жылдык жоспор мезгилиндеги мамлекеттин темир жол тору курулушу түйүндүү милдеттерин иштиктүү чиркештирип, жүзөлүштүрүп, орчундуу темир жол тору курулуштарын бачым жылыштатып, чыгыш батышты туташтырган, айланасына таасир көрсөткөн шыдыры жогору берекеттүү Шинжаң темир жол торун жаратып, жол торунун көтөрүмдүүлүк курбатын өздүксүз жогорулатуу керек. Зат жүгүртүү өздүк наркын иштиктүү төмөндөтүп, таш жол, аба жол сыяктуулар менен шайкешип бирге аракетке келүүнү күчөтүп, заманбап зат жүгүртүү системасын жакшыртып, ташмал курбатын жогорулатып, жүк ташмал түшүмдөрү жана тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратып, экономиканын жүрүү берекетин жогорулатууга өбөлгө болуу керек. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо курбатын жогорулатып, мамлекетти энергия коопсуздугу менен камсыздоо орчундуу жоопкерчилигин бекем аркалап, көмүрдү сыртка ташмалдоого уюмдаштыруу эпкинин арттырып, чогултуп, таракайлаштырып ташмалдоо системасын жакшыртып, ташмал курбаты жана берекетин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын көмүр кесибинин өнүгүүсүнө кубат ыйгаруу керек. Калыктын сапарга чыгуусун бүт күч менен камсыздап, жүргүнчү ташмал түшүмдөрү менен камдоону уландуу кылдаштырып, ичкелешкен, көңүл жылытар, өзгөчө тейлөөнү тереңдетип, элге оңтойлуу элге пайда жеткирүү деңгээлин жогорулатып, темир жол жана маданият саякаттын журулушу өнүгүүсүн жылыштатып, Шинжаң чынында сонун жер алтын маркесин жаркытуу керек. Шинжаңды сыртка карата ачып жиберүүгө тейлөө жүргүзүп, Жибек жол экономика алкагы өзөктүү район курулушуна демилгелүү журулушуп, эл аралык бирлешме ташмалды бачым жылыштатып, Жүнгөй Европа кезекчи поезддарын жогору сапатта жүргүзүүнү түртмөктөп, чек ара аттаган ташмал берекетин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын район орду артыкчылыгын, жол артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына айландыруу керек. Коопсуздук коргонуу чебин чыныгы бекемдеп, бүт барыштуу өндүрүш жүргүзүүнү уюмдаштыруу жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, опурал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салууну дайымдуу кулаш шайдырып, жогору берекеттүү коопсуз башкаруу системасын жаратып, темир жол ташмалынын байсалдуу, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылып, Арлут калкынын өмүр, мал мүлк коопсуздугун жакшы кайтаруу керек. Чын Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Шинжаң Үрүмчү темир жол идарасы тобунун өнүгүүсүн алкыдай колдоп, шайкештирүү, шайкешүүнү күчөтүп, тейлөө, камсыздоону кылдаштырып, чымырканып бүт Шинжаңдын темир жол иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө жакшы чөйрө жаратып берет. Жаң иң чоң кыймылга катышты.
0: Станциябызга бара. 8-нче айдын 5-нчү күнү мамлекеттик аялдар бирикмеси, мамлекеттик улут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы бирлешип баш болуп өткөргөн Анар Гүлү Чечектеп Чаштык Улпурду 2026-жылдык мамлекеттик жаштар өспүрүмдөрү аялдар футбол улуттар ынтымак достук жарышы Аксуу шаарында башталды. Мамлекеттик аялдар бирикмеси парту группасынын шуужиси орун басары төрагасы Хон Шоуэй башталуу зэмине катышты, ошондой эле башталганын жарыялады. Мамлекеттик улут иштери комитетинин орун басары мудуру Шэн Яң, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдукерим куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басары төрагасы Шужи Чуунун шужиси Малия Жен башталуу аземин башкарды. Башталуу аземинде адабият, дене тарбия номерлери куйругулашып көрсөтүлүп, көтөрөңкү ырбийлер ата мекен мээр махабатын жеткирип, арлуу жаштар өспүрүмдөрү өз ара таанышып жуурулушкан достук көпүрөсүн курду. Башталуу беттешүүсүндө Шинжаң командасы Бейжин командасы менен учурашып, тараптардын чабуулу жана коргоонусу чечким болуп, Шинжаң командасы туңгучу жеңишке ээ болду. Бул жолку жарыш 5 күн болуп, бүт мамлекеттин жер жерлеринен Арлуттан 400'дөн ашуун кыз футболчу чогулуп бир сахнада сынашып, чемпиондук, экинчилик чечүүчү жарышы жана жабылуу аземи 8-нче айдын 9-нчу күнү өткөрүлөт. Ошол аралыкта уюмдаштыруу комитети дагы өзгөчө изилдеп үйрөнүү, тарбия кыймылын кулаш жайдырып, дене аракетчилерди түрүкүн түстүү көрсөтүү кыймылына катышууга уюмдаштырып, Аксуу аймактык маданият эстеликтери жайыпканасы, Көк жар эстелик сарайы сыяктууларга барып жеринен изилдеп үйрөнүп, жаштар, өспүрүмдөрдү чөгүү ыңгайында үйрөнүү барышында ата мекен мээр махабатын тереңдетүүгө жетектейт. Мамлекеттик аялдар бирикмеси, мамлекеттик улут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы сыяктуу орундардын байланыштуу жолдоштору, Бордош өлкө, автоном район, шаар, аялдар бирикмесинин байланыштуу жооптуулары, автоном райондун байланыштуу орундардын жооптуулары катарлуулар башталуу аземине катышты.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 5-нчү күнү автоном райондун жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу жана көрүнүктүү маселелерди түзөө кызматын жылыштатуу жыйыны Эл Казак автоном областынын 9 тароо ооданында ачылды. Жыйында баш шужи Ши Жинпиңдин жогору өлчөмдүү

0: деди. Автоном райондық парткомдың орынбасар Шудеси Ченминго жиын қағатшылары сөз сөйледі. Жиында мына бұлар көрсетілді. Аштық қауіпсіздігі мемлекеттің чоң іші, жер айдо аштық өндірушінің өмір тамыры, саяси тұрғыны жоғарылатып, жоғары өлшемді диқаншылық айдо құрылышы болса, партия борбордық комитеттің шешім орындаштыруларын ізшілдештірудегі орчынды саяси міндет. Айыл чарба, айыл қыштақты замандаштыруны бачым жылыштатуының зарыл мазмұны, ошондой эле мамлекет боюнча сапаттуу диқанчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратуунун негизги кепелети экенин терең таанып, тарыхый жоопкерчилик сезимин, кызмат ыйык милдет сезимин күчөтүп, учурдагы жогору өлчөмдүү диқанчылык айдоо курулушунун алтын мезгилин бекем кармап, жогору өлчөмдүү диқанчылык айдоо курулушунун тездигин арттырып, сапаты менен берекетин жогорулатууну бүт күч менен жылыштатып, иш жүзүндө аракет аркылуу экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Алгылыктуу алкаларга бекем кадалып, эң күчтүү иш чара аркылуу жогору өлчөмдүү диқанчылык айдоо курулушунун көрүнүктүү маселелерин жөнгө салуу жана жылдык курулуш милдетин жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, сакталма маселелерди жалпы беткей тазалап, артуу мөлчөрүндөгү маселелерди чечкин тосуп, бир бөлүгүн курганда бир бөлүгүн бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, узун мезгил берекетин көрсөтүү керек. Кыйынчылыктан коркуу маанайын чечкин жеңип, түрлөрдүн алдыңкы мезгилдик кызматтарына жогору даражада маани берип, курулуш шартын даярдаган айдоо жерлерди алгачкы арымда долбоорлоп, түр запасын жакшы иштеп, запас сактоого тийиштүүлөрүн көп сактап, сактоого тийиштүүлөрүн толук сактоо керек. Долбоорду тастыктоо, кырдар чакыруу, кырдар болуу, каржы иштетүү, курулуш сапаты, бүткөн курулушту текшерип өткөзүп алуу, курулгандан кийинки башкарып коргоо сыяктуу жактардагы маселелерге үйрүлүп, түргө айрып реттеп, эсеп дептерин тургузуп, жоопкерчиликти айкындаштырып, жабык алкакта түзөтүп, түзөтүү, жөнгө салуу кызматында чыныгы натыйжа берекетти колго келтирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, жоопкерчиликти чечкин аркалап, кошуун системасын күчөтүп, бирлешип аракетке келип шайкешүүнү күчөтүп, кызматта бирикме күчтү уютуп, толук желелүү кызматташуу аркылуу курулуш, жөнгө салуу түрдүү милдеттерин ордуна чогалдырып түзөлүштүрүүгө кепилдик кылып, чыныгы түрдө жогору өлчөмдүү диқанчылык айдоо курулушун жакшы куруп, жакшы башкарып коргоп, мамлекеттин аштык коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн ан сайын чоң жаңы болгон Шинжаң салымын кошуу керек. Илаказак автоном областы, Кашкар аймагы, Манас ооданы, Кучар шаары, Карамай шаары, Карамай району, Актоо ооданынын жооптулары жыйында сөз сүйлөдү. Жыйындын алдында жыйынга катышуучулар Тогуз Тароо ооданынын бир бөлүк айыл шаарчаларына тереңдей чөгүп, жогору өлчөмдүү айдоо курулушу абалын чыныгы жеринде көрдү.
1: Алдыңкы жарым жылда автоном район боюнча жалпы кулаш жайдырылган түрдүү кесиптик техника жөндөм тарбиясы 593 миң адам ирээт болуп, жылдык нишан милдеттин 98.83% аткарган. Эми бул жөнүндө станциябыздын Орусал кабарын угасыздар. Жакында Манас ооданы үй иштери билимдерин жалпылаштыруу тарбиялоо кыймылын өткөрдү. Тарбиялоодо назариядан сабак берүү кошулган нак майданда иш жүзүндө иштөө, өз ара бирлештирилген ыңгайды колдонуп, үйдө туруп картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн өзөктүү зарыл түйүнүн ичке түшүндүрүп, картайгандардын неси оорусунун алдын алуу манжа аракети сыяктууларды нак майданда үлгү көрсөттү. Жүздүн ашуун журчулук тарбиялоого катышты. Манас ооданынын тургуну Ли Минг тарбиялоого катышкандан кийин жергиликтеги бири үй иштери шериктигине кызматка жеңиштүү кирди. Ал кабарчыга мындай деди: эшик алдында үй иштери билимдерин жалпылаштыруу боюнча тарбиялоого катышканымдан абдан кубанычтамын. Мол табылгага ээ болдум. Сабакта картайганда күтүнүп апестөөсү, тазалоо, жыйноо сыяктуу билимдерди үйрөнүп эле калбай, кызматкерлер дагы үй иштерин колдоо саясаттары, жумуштануу жолдорун түшүндүрүп берди. Быйыл автоном райондук 28 кесипке жооптуу тармак бирлешип, негизди күчөтүп ансоону бекемдеп, техникалык жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү чоң көлөмдө төптөшкөн кесиптик техника жөндөмдүн даражасын өстүрүү боюнча тарбыялоо аракетин кулаш жайдырды. Кесипке салаага, топко айрып уюмдаштырып түзөлөштүрүп алгач карымда адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кошулган ин көп тармак шайкешип, бирлешип аракетке келген тарбиялоо түзүлүшүн калыпташтырып, кесип боюнча тарбиялоо кызматында жаркын натыйжа берекетке кол жеткизди. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик жөндөм курулушу башкармасынын кызматкери Хышын Ли мындай деди: Кийин карымда биз санарыпта ишкен тарбиялоо тейлөөсүнүн сапатын жана берекетин сызыла арттырып, мен тарбияланам чакан программасына

0: Adam güçü baylığı jana gowumdy kamsız dosan du malumat örüşüne dayanıp tarbiýeli ajatyn töp çirkeşdirip tarbiýeli teýlüsini elge oň toýlu tike jetgürü tarbiýeli barşyn hareket turpatynda gözümeldi başgaryny işge aşyrabyz. Öndürüş, oktuu jana baalonu bir tulkulaştyruu, teknikalyk jöndöm ekologiýa jelesin bačym gurup, teknika jöndöm işmeýerler goşunyň syzyl zoroýtyp, teknikalyk jöndöm tarbiýalaş arkaly Şinjandyň jogary sapatda önügüsini gurbat ýygyrabyz.
1: Keçi 8-nji aýdan 6-njy güne düşden murda Sanjy şahardyk el hökümeti akbarat çykanasy 2026-njy ýyldan aldyňky jarym ýylyndaky ekonomikanyň jürüşi abaly boýunça akbarat jarýalaw jeýnini açyp manawlardy gulaklandyrdy. Быйыл алдыңғы жарым жылда Санжы шары район өндіріш жалпы нарқын 38 миллиард 728 миллион юанды атқарып, оқшош мескілге салыштырғанда 5% артты. Эми бұл жөнінде ұстансиябыз қаварчысы балғындың қаварынуға сіздар. Алдыңғы жарым жылда Санжы шары көлемдің жоғырқы өнер жайдың артқан нарқы, тұрықты мүлікке қаржы салу, қоғым, керекті түшімдерінің чекене сатылу жалпы суммасы сияқты өзекті көрсеткіштер тең арымда жақшырып, экономиканың жандану негізі сызыл бекемделді. Мында айыл чарбай өндірішінің негізі бекемделіп, тиқандарға нарп жеткізу саясаты сызыл қойо беріліп, кирешесі жана берекеті артты. Санжы шардық айыл чарбай айылғыштақ идарасының орынбасар башчысы Жан Вейхуа мындай деді. Алдыңғы жарым жылда бүт шаар бойынша диқанчылық, тоқойчылық, малчылық, балықчылық кесібінің жалпы нарқы 1 миллиард 91 миллион юан болып, оқшош мезгілге салыштырғанда 2.17% артты. Жашылча, мөмө сыяктуу жогору берекеттүү экономика дыйканчылык эгиндери дыйкандардын кирешесин арттыруу жолдорун сызыл кеңиртти. Акылы деректүү айыл чарба табыштамалуу башкаруу тейлөөсү, дыйканчылык машиналары жумушу сыяктуу коомдошкон тейлөө жаңы кесип турпаты дүркүрөп өнүктү. Айыл чарба өндүрүш берекети жана замандаштыруу деңгээли өнүмдү өстүрүлүп, бүт шаардын дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылык кесибинин жалпы түшүм наркын алга сүйрөөдөгү зарыл күчкө айланды. Алдыңғы жарым жылда Санжы шаарының өнер жай экономикасы тез ылдамдықта көтерілді. Шаар бойынша көлемдің жоғары өнер жайлардың қошылма нарқы оқшош мезгілге салыштырғанда 6.19% артты. Арту тездігі бірінші мезгілге салыштырғанда 4.11% артты. Ошону менен бирге Санжы шаары агартуу негизги курулушу, жаңы энергия сыяктуу 6 чоң түйүндүү түрдө өткөлгө атсалып, туруктуу мүлүккө каржы салууну сызыл арттырды. Санжы шаардык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү, сапаттуу тижарат соода чөйрөсү тейлөө борборунун мудуру Соң Миң Шүү мындай деди. Шаарга караштуу курулуш түрлөрү биринчи мезгилдеги 138 көбөйүп, 166 көбөйдү. Жумуш жүргүзүү түрү 17 110 кеңирди. Зор бир түркүм түрлөрдүн курулушу бачымдатылды. Имараттын караштыруу курулушуна салына турган каржы былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 40.16% артып, салынган жалпы каржынын 69.9% түзүп, каржы салуу чоң табагын күчтүү көтөрүп, бир түркүм орчундуу түрлөрдө жумуш баштап, жаңы каржы салуунун артуу аракет энергиясын калыпташтырды.
0: 8-нчы айдын 4-нчү күнүнө чейин быйыл Коргос ташчыл чегара оозу аркылуу чегарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр 1 миллион адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, былтыркыга салыштырганда 15 күн мурда болду. Эми кабардан угуңуздар. Коргос ташчыл чегара оозунун чегарадан кирип чыгуу залында ар күнү дегидей көп мөлчөрдөгү мамлекет иш шартындагы жүргүнчүлөр Коргос ташчыл чегара оозу аркылуу Жоңгу Казакстан эки мамлекетке барып келип, басам деп басып кеткен чегараттаган сапарды чыныгы ишке ашырды. Шандондук саякатчы Ли Шобай мындай деди. Шинжандын сонун көрүнүштөрүн туюндум. Алматы борбордук бакчасы жана көк базарга барып, жергиликтин салтына адамгерчилигин жана чүйгүн даамдарын туюнуп көрүүнү ойлошуп турабыз. Корларлык саякатчы Иншимио Эраял Казакстандын базарын көздөн көчүрүүгө бармай болду. Ал мындай деди. Майда соода иштейбиз, барып көрүүнү ойлоштук.

0: Чекарабызды жүнгү Казакстан эл аралык жүрүгүнчү ташымалдоо линиясынан тогузду ачты. Коргоз чекарадан кирип чыгуу, чекара коргоону текшерүү пункту милдет аткаруу 7-чи отрядынын отряд башчысы Жочонруу мындай деди. Топтук саякат жана жеке автоунаа айдап саякаттоонун окшобогон өзгөчөлүгүнө карата район кайрып текшерип коюу берүүнү жолго койдук. Жүргүнчүлөрдүн тамойлордон өтүү убакты зор даражада кыскарып, чекара аттаган сапаран сайын камсыз болду. Бүгүнкү күндө барган сайын көп саякатчы Коргозду Орто Азия сапарынын башталуу түйүнү кылып, чөгүү ыңгайындагы түйүнүн ушул жерден баштап, бир алкак бир жол линиясын бойлогон мамлекеттердин өзгөчө тартымдуулугун герт башы менен сезинүүдө.
1: Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Синжанга нишандуу жардам берүү издери. Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат барышында Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берген окутуучулар тобу Хотен агартуусунун биринчи чебине терең тамыр тартып, сабакканада жаңылык жаратуудан тартып, окутуучуларды тарбиялоого чейин, кан берүүдөн кан жасоого чейин төп күч жумшап, жергилик агартуусунун сапатын өстүрүп берекетин ашырууну улантуу түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берген окутуучусу Жао Шиньян Хотен шаары Бейжин Хайдиан башталгыч мектебине келгенден кийин жергиликтин окуучуларынын англисче тил туюнтуусу жалпылай алсыз экенин байкайт. Андыктан ал окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, картон көрүнүшү, көркөм долбоорду басып сызуу, көрүнүш кара доскеси сыяктуу көп кайнарлуу каражаттарды сабаккана окутуусуна жоролуштуруп, жөрөлгөлүү англис тили сабагын өтүүнү негиз кылган жалаң үлгүнү өзгөртүп, сабаккананы жандандырды. Ошондой эле окуучулар демилгелүүлүк менен сүйлөп, батылдуулук менен туюнтууну каалай турган болду. Хотен шаары Бейжин Хайден башталгыч мектеби 3-чү жылдык окуучусу Сапия Авлет кабарчыга. Азыр англис тили сабагында суроого жооп берген кезде ар дайым биринчи болуп колун көтөрө турганын айтып мындай деди. Жау мугалимдин сабагы менимче абдан кызыктуу. Мурда өзүмө ишенбейт элем, азыр өзүмө ишенип батылдуу болдум. Жао Шиньян дагы сабакканада упай топто шыктандыруу механизмин жолго коюп, катмарга бөлүп өзгөчө тапшырма берүүдө жаңылык жаратып, көңүл жылыткан өзгөчө баа сөзү окуучулардын өсүп жетилүүсүнө жоро болуп, ар бир бала байсалдуу алга илгерилди. Жао Шиньян мындай деди. Балдар үйрөнүш барышында туура багыт боюнча чагылдырууга ажат болот. Номур топтолуп белгилүү санга жеткенден кийин дагы мени издеп, үйрөнүш керектүү буюмдары жана чакан белекке алмаштырса болот. Балдар дагы аябай кубанды. Алардын барган сайын үйрөнүүсүнө кыймылдаткыч күч болду. Окутуу аргасында үзгүлтүксүз жаңылык жараткандан сырт, Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулар тобу дагы жергиликтин окутуучуларынын абалына бирлештирип, курчалышуу, үлгү көрсөтүп тарбиялоо сыяктуу кызматтарды кулаш шайдырып, окутуу тажрыйбаларын Хотендеги мектепке калтырды. Жакынкы 5 жылдан бери Бейжин шаары Хотен шаарынын агартуусун өнүктүрүү кыскалыктарын төп чиркештирип, агартуу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү салынмасын сызыл зоройтуп, жалпы 1 миллиард 749 миллион юан каржы салып, 100 маданият агартуу түрүн жолго коюп, 23 орто башталгыч мектеп, балдар бакчасын жаңадан өзгөртүп кеңиртип салып, жергиликтин мектеп башкаруу шартын жакшылоо менен бирге, жергиликтин агартуу курстарын дайымдуулаштырып кулаш шайдырып, жалпы 9972 адам ирет окутуучу тарбиялады. Хотен шаардык агартуу идарасы партугурпасынын шоочеси Лио Вэй мындай деди. Бейжиндин агартуу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүсү мектептин катуу жааптуу кызгалыктарын толуктады. Дагы топ куруу ыңгайы боюнча агартууга жардам берүү, даңктуу окутуучулар үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө сыяктуу иш-чаралар аркылуу жергиликтин таянч окутуучуларын уландуу тарбиялап, чыныгы бир сабакты жардам берип окутуу, бир мектепте алып жүрүү, бир тилкеге канат керүүдөй жакшы берекет ишке ашырды.
0: Жакында автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 30-чу жыйынында Шинжан Уйгур автоном районунун шаар шаарчыларды жылуулук менен камдоо мыйзамы кабылданып, бүт автоном район боюнча тоңгуч жергилик мүнөздү жылуулук менен камдоо закону катары мыйзам быйыл 10-чу айдан баштап жолго коюлуп, жоротчулук чагылдырган бир кыйла көп болгон турак жайдын өлчөмгө жеткен температурасы жогору болбоо, жабдууларды ремонттоо укугу. Жоопкерчилиги анык болбостук. Арыз кылуу укугун коргоо тартиби бир кыйла акырын болуу, температура өлчөмгө жетпесе кайтаруу убакыт талаш тартышы сыяктуу чукул, кыйын, кайгырткан, самаган маселелерге жооп берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Низамда жалпы принцип жоспор жана курулуш жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу, жылынуу иштетүү тейлөөсү, көзөмөлдөп башкаруу, закондуу жоопкерчилик. Кошумча принцип жалпы 7 бөлүм 48 тарабы бөлүнгөн. Абдурам райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты

0: Шаар башкаруу көзөмөлдөө башкармасынын экинчи даражалуу текшерип изилдөөчүсү Ван Ин кабарчыга. Низам элге арып жеткизе турган көптөгөн тароолорду өз үчүн алып, тургундарды жылуулук менен камсыздоо закондо белгиленген температура өлчөмүн жогорулатуу, Шинжандын иш жүзүндөк температура өлчөмүндөгү өлчөм жана принципти бирлештирүү, ары акы кайтаруу өлчөмүн айкындаштыруу сыяктуу мазмундар жаркын түйүн болгонун айтып мындай деди. Биз бүт Шинжанда бөлмө ичинин температурасын 1.20 Цельсий градуска теңшедик. Дагы жылуулук менен камдоо орундарынын температура өлчөө убактын жана түйүн оордун айкындаштырдык. Түштө саат 12:00 түштөн кийин 4:00 чейин температуранын эң жогору убакыт бөлүгүн ачтык. Температура өлчөй турган түйүн оорду үй борбору жер бетинен 1.4-1.5 метр аралыкта болот. Биз дагы тургундардын жылуулук иштетүү себебинен болбогон жатак бөлмөсүнүн температурасы 20 Цельсий градустан төмөн, 18 Цельсий градустан жогору болгондо, күн боюнча жылуулук менен камдоо акысынын 50% кайтарууну, 18 Цельсий градустан төмөн болгондо, күн боюнча жылуулук камдоо акысынын 100% кайтарууну айкындаштырды. Ошол менен бирге акы кайтаруунун башталуу, аяктоо убакты бекитилди. Бул өлчөм колдонуучулар уктурган күндөн баштап температурасы өлчөмгө жеткен күнгө чейин болот. Аптыным райондук Турак жай шаар айыл курулуш назаратынын орун басары башчысы, биринчи даражалуу күзөтүүчүсү Каң Миңжие кабарчыга журчулуктун жылуулук менен камдоо маселелерине жолукканда башкара турган адам болуу, башкарыла турган адам болуусуна кепилдик кылуу үчүн низамда карахана бир жактылуу кылуу, кесипти көзөмөлдөп башкаруу, чукул абалга тең тайлаштыруу өткөрүп алуудан турган 3 даражалуу жабкалкактуу башкаруу механизми түзүм жактан курулганын айтып мындай деди. Жылуулук менен камдоо караханасынын негизги толук жоопкерчилиги бекемделип, түрдүү тейлөө убакыт чектемеси айкындаштырылды. Жылуулук иштетүүчүлөр чагылдырган үй температурасынын өлчөмгө жетпей турганын чагылдырганда 24 саат ичинде эшик алдына чабарып температураны өлчөп, жылуулук менен камдоо жабдууларында кишиле көрүлгөндө 2 саат ичинде чукул ремонт кылууну баштоосу, жылуулук менен камдоону токтоткондо алдын кулактандыруусу тийиш. Кайтаруу акысы өлчөм боюнча аткарылат. Негизги башкаруучу тармактар көзөмөлдөп башкаруу чегин күчөтөт. Арыз кылуу, ашкерилүү, жолдорун шыдырлаштырып карахана милдетин аткаруудан баш тартса, закон боюнча акимчилик жаза берилет. Козголууга татыктуусун низамды түзүү барышында элге бет алып, көп жолдор аркылуу бикир топтогон. Каң Миңжие мындай деди. 2024 жылдан бери 12345 өкмөт иштери тейлүү тынымсыз байланыш номуру, ар кайсы чоң тоору өрүштөрү, арыздат сыяктуу жолдор аркылуу жылуулук менен камдоо маселелерин чогултуп ээттеп чыгып, карапайым элдин күчтүү чагылдыруусундагы жылуулук менен камдоо маселелерин закон чыгаруудагы өзөктүү бута кылды. Ар кайсы аймак, облас, оодан, шаарлардагы көнү конуш, жаңадан курулган имараттарга барып журчулук менен маек жыйынын ачты. Тургундар өкүлдөрү катышкан 2 майдан далил угуу жыйынын уюмдаштырып ачып, журчулуктун ылайыктуу сунуштарын кабыл алды. Бүт коомго бет алып, ашкере бикир алып, эң соңунда низамды калыпташтырды. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми ыстансыябыздын Шинжаңдын жылуулук менен камдоо жаңы белгилемеси 10-нчу айда жолго коюлат. Калкка жылуулук жеткирип катаан эреже тургузду деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар.
0: 10-нчу айдын 1-нчу күнүнөн баштап жолго коюла турган Шинжаң Уйгур автоном районунун шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы теки бир барча техник өлчөмү болуп эле калбай, айрыкча эл турмушунун ысык суугунан сайын анык өлчөмгө ээ кылды. Жаңы белгилеменин эң өзөктүү жаркын түйүнү анын анык сандуу маалымат жана барышында болуп, узунтан берки жылуулук менен камдоо тейлөө барышындагы бүдөм калкакты айкындаштырды. Оболу ал температура өлчөмгө жетүү жумуш мүнөздүү аныктаманы айкындаштырды. Тургундардын жатак үйү, турган үйдүн температурасы 20 Цельсий градусту негиз кылуу керек, ошондой эле 18 Цельсий градусту төмөнчөйт кылып бекитти. Эң алгылыктуусу низам температура менен тике илештирип, акын кайтаруу өлчөмүн бекитип, жылуулук кайнаруу орундары себептүү температура өлчөмгө жетпеген болсо, жылуулук менен камдоо орундары алды менен төлөп берүүсү тийиш. Андан кайра жылуулук кайнаруу орундарынан төлөм талап кылуусу керек. Бул жоопкерчилик челесин айкындаштырып, абонтордун укугун коргоону анык негизге ээ кылды. Бул белгилеме терең мааниге ээ. Жылуулук менен камдоо тейлөөсүн өлчөм бүдөмүк болуудан убадасы айкын болууга карай бурулуш жасоону түрткү өттөдү. Жаңы белгилеме температура ушул өзөктүү түшүм менен бааны тике элештирип, иш жүзүндө бир түрдүү жөнөкөй сапаты боюнча бааны сүйлөшүү, базар принципин киргизип, жылуулук менен камдоо караханаларын сөзсүз башкаруунун берекеттүүлүгүнө мажбур кылып техника деңгээлин жогорулатуу, жылуулук кайнаарынын туруктулугуна кепилдик кылуу аркылуу 20 Цельсий градус толумдуу сызыгын сактайт. Антпесе чыныгы акча зыянына учурайт. Бул түрдүү экономика түркүгө жөнөкөй акимчилик буйругуна салыштырганда карахананын тейлүү аң сезимин ан сайын өнүмдүү козготту. Жылуулук менен камдоо бир түрдүү өлчөөгө, жоопкерчилигин сүрүштүрүүгө, төлөм бере турган тейлүү түшүмүнө айлануу менен бирге, калык тек гана бөлмөйчү температурасын сезинип эле калбай, айрыкча коомду башкарууну ичкилештирүү алып келген камсыздыкты сезинди.
1: 8-нчи айдын 5-нчи күнү Фужен дыйканчылык токойчулук ташөөсү мамлекет козугарын чөп курулуш техникасын изилдөө борбору баш болуп курган бүт мамлекеттик туңгуч козугарын чөп илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти Кутубей ооданында расмий көрнөгүлүп курулду. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Ошол күнү Фужен дыйканчылык токойчулук ташөөсү мамлекет козугарын чөп курулуш техникасын изилдөө борбору Кутубей оодандык токойчулук жана жайыт идарасы Шинжаң Рөнтайда дыйканчылык малчылык өнүктүрүү чектүү шериктиги үч жактын ак майданда козугарын чөп кесиби илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер менен кызматташтык келишимине кол коюшту. Кызмат пункти расмий жүргүзүлгөндөн кийин мамлекет козугарын чөп курулуш техникасы боюнча изилдөө борборунун илимий изилдөө артыкчылыгына сүйөнүп, кесиптик илим техника өзгөчө жиберилген кызматкерлер кошуунун уюмдап куруп, турууга жиберилген башкы адис жана дайымдуу тура турган техника атайын кызматкерлери туруштуу жеринде тейлөө жүргүзүп, жергиликтешкен козугарын чөп илимий изилдөө үлгү көрсөтүү өрүшүн куруп, эбегейсиз чоң козугарын чөптү сорт киргизүү, майса жетиштирүү, айдоону башкарып коргоо, кыштан чыгуу үрөөндү коргоо, селоско иш кошуу, тоютка иштетиле турган рецепти изилдеп ачуу сыяктуу алгылыктуу алкактарына карата бүт барыштуу чиркештирүү алып барып, керкананын көөлөмдүү бакмачылыгына буйрутмалуу бүт желелүү техника тирөөч менен камдап, козугарын чөп кошулган малчылык кошулган экологияны терең жоролуштуруп өнүктүрүүнү түртмөктөп, малчылыктын сапатын өстүрүп берекетин ашыруу жана райондун экологиясын коргоодой кош багыттуу ортук жеңишти ишке ашырды. Фужен дыйканчылык токойчулук ташөөсүнүн профессору, мамлекет козугарын чөп курулуш техникасы боюнча изилдөө борборунун башкы илимпозу Ленжанши мындай деди. Бүт мамлекетте ушул биринчи кызмат пункти козугарын чөп иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзөт. Кутубей козугарын чөп экологиясын жөнгө салууга тейлөө жүргүзүп, жогору түшүм сапаттуу, экологиясы коопсуз сызыл өнүккөн жаңдан гүлдөнгөн кесип, козугарын чөп кесибин өнүктүрөт. Өткөн 3 жылда озуу мүнөздүү илгерилөөгө кол жеткирдик. Азыр аны өлчөмдөштүрүү, кесиптештирип, Шинжаң элине чыныгы бакыт жарата турган жаңдан гүлдөнгөн кесип кылып калыпташтырабыз. Кызмат пунктинде орун алган керкана катары Шинжаң Рөнтайда дыйканчылык малчылыкты өнүктүрүү чектүү шериктигинде азыр короодо багылган уй 7120 болуп, күндүк өндүргөн жаңы уй сүтү 100 тоннага турукташып, көлөмдүү бакмачылыктын сапаттуу, жогору белектуу, тоют чөпкө болгон ажаты артууда. Кызмат пунктинин орун алуусуна ээрчи чоң козугарын чөп жакшы өстүрүүдөн жакшы пайдаланууга карай бачым арышташтап, жергиликтин сапаттуу тоют чөбү кемчил болуусун толуктап, керкананын өздүк наркын төмөндөтүп өнүмүн ашырууга илим техника өзөгүн орнотот. Шериктик башкы иш белгилөөчүсү Соң Сиян мындай деди. Илим техника боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти жаңы техника, жаңы түшүмдү колдонуу аркылуу биздин өздүк наркыбызды төмөндөтүп берекетибизди ашырып, техниканы бирдемдүү орналдыруу аркылуу чыныгы түрдө керканага пайда берүүгө айландырып, биздин малчылык майдандын өндүрүш тижаратыбызга ан сайын чоң өбөлгө болду.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыр 1-нчи айдан баштап борбор малиясы атайын түрү каржысын ажыратып орто даражадагы жана андан жогору жөндөө менен айрылган картандарга картайганда күтүүнү тейлөө керектүү толуктама акча түрүн таратууну жалпы бетке баштап жолго койду. 7-нчи айдын акырына чейин бүт Шинжаңда жалпы орто даражадагы жана андан жогору жөндөө менен айрылган картандар керектүү белетинен 152100 парчаны алып, картайганда күтүүнү тейлөө керектүүсүнүн 188 миллион юанды жетектеген.
1: 8-нчи айдын 6-нчы күнү 2026 жунго Шинжаң 11-нчи кезектүү үрөөн жарманкеси Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында башталды. Нак майданда 19 түрлүү бүт желелүү кызматташтык келишимине кол коюшуп, кол коюу суммасы 697 миллион юан болду.
0: Жакында Үрөмчү шаардык агартуу идарасы, дене тарбия идарасы, маалия идарасы, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы бирлешип Үрөмчү шаары жаштар өспүрүмдөр мектеп бакчасы, футбол ишмерлери туташын кайда тарбиялоо долбоорун басып таратты. 17 башталгыч мектеп, 13 толуксуз орто мектеп, 3 толук орто мектеп, 1 кесиптик мектеп сынак түйүндө окуучу кабылдап, жаштар өспүрүмдөр футбол арткы запас ишмерлеринин өсүп жетилүүсү жана өрлөп окуу жолун шыдырлаштырууну бекитти. Эми Абдырам районуздак 16 шаардан алдыбыздак 24 сааттык аба ырайынан алдын маалыматтуу астар. Үрүмчүдө күн булуттуулуу артынан өткөн жаан жайт, абанын температурасы 21-28 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуулуу артынан ачылат, абанын температурасы 19-30 Цельсий градус жылуу, батыштан садырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуулуу артынан ачылат, атабанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуулуу артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, абанын температурасы 28-41 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуулуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 32-42 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлда күн булуттуу, абанын температурасы 26-36 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Уккарыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Акылай Мукаш, Абдынур Сакен. Баклоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

сүйіктуу агармандар. Бир бизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңызга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Бул орда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу каармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген монголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйөк тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн мазмундары менен таанышып алыңыздар. Самен шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып, 460 000 мо атыз сугарылды. Хэнан Русы карапа буюмдары устазы Фан Сүйчу Баркөлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасап чыкты. Жеминей чекара обозунда 29 тонна тирүү диван сучаяны импорт кылынды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылы Ушетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Азыр Сабан шаарындагы миллион моо атызды сууга тоонун алгылыктуу мезгили болуп, 140 миллион юан каржы салынган жөнсүү көлөмдөшкөн тижарат түрү суучулук курулушу менен Хай Сыбан суу баштоо өстөңүн өзгөртүү экинчи мезгилдик түр курулушу алды арты болуп сынап ишке кириштирилип, Ления жээгиндеги 460 миң моо атызга үзгүлтүксүз суу жеткирилди. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Сабан шаарындагы бул эки чоң суу иштери курулушу жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Чжэшуйнун көлөмдөшкөн тижарат түрү нак майданында Дианбао Дианба өз тоң башынан негизги толкусу негизинен курулуп бүттү. Бул түргө жалпы 110 миллион юан каржы салынган болуп, курулуш мазмуну 19,8 километр узундуктагы өстөңдү өзгөртүп куруу. Жаңыдан бери Дианба өстөңүн куруу, өзгөртүү аякташкандан кийин өстөңдүн суу жеткирүү өнүмүн көрүнүктүү жогорулатуу, сиңип кетүүнүн зыянын зор даражада төмөндөтүүнү өз ичине камтыйт. Бул Ленья жээгиндеги 305 100 мо Сугаттоо районунун Сугаттоо керектөөсүн толук канааттандырып эле калбай, дагы Агын районундагы жер асты суусун ашырып, тартуу абалын өнүмдүү тизгиндейт. Төр курулушунун башкы жооптуусу Ваңсы Ан мындай деди: биздин бул түрдүн жалпы темпи 95% ашты. Бүт линия боюнча суу башталды. Азыр соңку курулуш жана өстөң экологиясын калпына келтирүү кызматы жүргүзүлүп жатат. Ошону менен бир убакытта Хайсы Ван суу баштоо өстөңүнүн өзгөртүү курулушу экинчи мезгилдик нак майданында 6,33 километр узундуктагы жаңыдан жасалган өстөң жана 19 телегейлешкен өстөң системасы курулушунун бардыгы соңуна чыгып, суу баштоо ишке кириштирилди. Бул курулушка жалпы 37 миллион 580 миң юан каржы салынган болуп, долбоордогу агым мөлчөрү секундуна 5,5 куб метрге жетет. 155 миң 900 мо жерге сугаруу көлөмүн төп каптап, биринчи мезгилдик курулуш менен өз ара толуктоону калыптандырып, Савань шаарынын орто бөлүгүндөгү Сугаттоо районуна суу жеткирүү

негізін бир демжи бекемдеди. Мурдакы Саван шаарчасында жаңыдан жасалган суу баштоо өстөңү жол жээгиндеги атыздарды суу менен камдоону баштады. Уландуу бир канча күн жалгашкан жогору температурада шаркыраган өстөң суусу, пахта, жүгөрү сыяктуу кең атыз эгиндерин убагында сугарды. Экинчи түтүн Жаң Шаңчы эсептеп мындай деди. Дайра суусу менен сугаттоого өзгөртүлгөндөн кийин ар бир мо жердин төк акчасы, жаптууларды ремонт кылуу жана Боробай кудугун асыроо сыяктуу чыгашасын канча жүз юан үнөмдөгөлү болот. Анын үстүнө суу мөлчөрү туруктуу, суу басымы жеткиликтүү болгондуктан Боробай кудугунун бузулуп калуусунан кабатырланбай турган болдук.

жаңшаң жыымындай деди. Азыр үстүң жасалып болду. Дайра суусу атыз башына чейин тикелей жеткирилет. Суу кемчил болуу маселесинен кабатырланбай турган болдук. Өздүк наркы дагы төмөндөдү. Көңүлүбүз катыржан болду. Сабан шаары табигый шарт жагдайынын чектемесине жолуккандыктан караштуу райондогу суу байлыгын мезгил жана мейкиндик жагындагы таралуусу текшемес. Түштүктө запас сактоо, ортолукта жалгаштыруу, түндүктө жөнгө салуудан турган сууну жөнгө салуу түшүнүгүнө негиз. Ортолукта жалгаштыруунун ачкычы катары Сабан шаарынын бул эки курулушун жаңыдан жасалган дан баа башын суучулук борборунун түйүнү кылып, район ичинде суу түрү курулушун куруп, Сугаруу районунан алкып суу теңшип, суу байлыгынан толук пайдаланууну иш жүзүнө ашырып, Сабан шаарынын айыл чарба өндүрүшү, экономика курулушун күчтүү тиреч менен камдады. Сабан шаары суу иштери идарасынын кадры Фан Вугаң тааныштырып мындай деди. Азыр бул эки түрдүн негизги толкоо курулушу түгөлдөй соңуна чыгып ишке кириштирилди. Божомолго негизделгенде, ар жылы 20 миллион чарчы метрден ашуун суу байлыгын үнөмдүү көлү болот. Жер асты суусун өнүмдүү алмаштырууга болот. Эми биз текшерип өткөрүп алуу, сууну баштоону сынак иретинде жолго коюуну, соңуна чыгаруу кызматын бекем кармап иштөө менен бир убакытта узун өнүмдүү башкаруу механизмин тургузуп, курулуштун өнүмүн чыныгы түрдө өөрчүтөбүз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Сабан шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып 460 миң моо атызы сугарганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хонан Рус карапа буюмдары саласындагы устаз Фан Сүйчонун Баркөлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасаган аңгемесин айтып беребиз.

жакында Куамыл шаары Баркөл ауданындагы Синжаң жаңа карапа Рүй Юн Хуньи карапа буюмдары чектүү шериктигинин өндүрүш изилдеп ачуу базасында кумдандын эшиги акырын-акырын ачылды. Тяньшанцы, Гэбиджин сыяктуу сырланган карапа чыны идиштер сандыкка тизилип, жылтырак кары сылык көрүнөт. Шериктиктин баш директору Фан Шуайчжоу маңдайындагы терди сүртүүгө дагы үлгүрбөй, ийилип бир чай пиаласын көтөрүп карады. Жакында эле ал 9-чу кезекте Жөнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан эле. Бул кезектүү көргөзмөдө Синжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана ичке технологиясы менен өз кереметин көрсөтүп, нак майданда канча жүз карапайым буюм соодасы кылынып, мамлекет ичи жана сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. 3 жыл мурда бул жердеги какырталаа карапа буюмдары топурагын эч кимдин сурап дагы койбой турганын ким дагы ойлогон дейсиз. 2022 жылы Баркөл ооданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы таскан өнөрүн киргизип, Синжаңдын жаңы карапа буюмдарын жүрөктүүлүк менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен көптөгөн киши башын чайкашты. Синжаңдын карапа буюмдарына иштетүүчү топонун курамы татаал, какырталаа келимати абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок. Орто түздүктүн кумданында Синжаңдын топосун бышырса, жеңиштүү болобу дешти. Фан Сюйжо топту баштап келди. Мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон русы карапа буюмдарын бышыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, технология кооз өнөр устасы изилдеп ачуучулар менен бирдикте Баркөл какыр талаасынын ичкерисине кирди. Топо таскап, сырлап, сынап, кайра-кайра шайкештирди. Күндүзү кум боронго карабай үлгү алып, кеште жөнөкөй лапаста сандуу маалыматтарды эстелике алды. 2 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде алары Жөнгө Илимдер Академиясы, геология жана жер шары физикасы изилдөө орду, Жөнгө Илимдер Академиясы, химия изилдөө орду сыяктуу беделдүү илим изилдөө аппараттары менен кызматташып, өткөлгө ат салып, чеки материалды бир жактылуу кылуу, сыр түсүн теңшүү, жогору температурада бышыруу сыяктуу кыйын маселелерди бир-бирлеп чечти. 2025 жылы 4 айда изилдөө тобу 1000 реттен ашуун сынак кылып жылмалоо аркылуу Тяньшанцы, Гэбиджин, Шамухуаң сыяктуу Синжаңдын жер формасы өзгөчөлүгүнө төл өзгөчө сыр түсүн изилдеп ачуу жеңиштүү болду. Бул кумдан ото Синжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдары өндүрбөстүк тарыхын түбүнөн өзгөрттү.

Ошол жылы 7-нчи айда фэнсүй жоо карапа буюмдары өнөрү устасы мураскердик кылуу жаңылык жаратуу кызмат үйү Баркөлдөн орночо калды. Ары Шинжаң жаңы карапа Рүйүн Хуңе карапа буюмдары чектүү шериктигин баштамчылык менен курду. Изилдеп ачуу, өндүрүү, жаратуу, мураскердик кылуу бир толку кылынган бул өзөктүү өрүш Шинжаңдын технология карапа буюмдары кесибинин өнүгүүсүндө кесиптешүү, асылдашуу, өзгөчө өлөштүрүүдө алгылыктуу бир кадам таштагандан дарек берди. Фэншуй жаа мындай деп тааныштырды. Баркөлдө орночо калгандан бери биз баскычка бөлүп изилдеп ачууну туруктуу алга жылыштаттык. Азыр 3-чү баскычка кирдик. 1-чи баскычта негизинен жергиликтүү карапа топосунан карапа жасоо техникасына асалып, чийки материалды бир жактылуу кылуу жана жогору температурада бышыруу сыяктуу өзөктүү технологияны бүтүрдүк. 2-чи баскычта сыр материалы менен карапа топосунун салыштырмасын үздүксүз теңшип, Шинжаңдын район турпатына шай келе турган атайын сыр түсүн салыктап чыктык. Азыркы баскычта Шинжаңдын өзүнө таан өзгөчө бедер нускалары жана жөрөлгөлүү буюм типтерин түйүндө казып чыгып, бириктирип, гуманитардык факторлорун жаңа карапа

ба долбоорлоо жана чыгармачылыкка сиңдиребиз. Кыска гана бир жылда кызмат үйү шаңдуу натыйжа кагазын тапшырды. Көркөмүнөр чыгармасы саласында озот чыгармалар ар тартынан бардыкка келди. Зозуңтаңдан Айкел аттуу чыгарма 8-чү кезекте Жонго Комул Карапа көркөмүнөр долбоорлоо жарышында алтын медалга. Баары бир үй бүлө кишилери аттуу Карапа Лонко 13-чү кезекте Жонго Карапа буюмдарында жаңылык жаратуу жана долбоорлоо жарышында алтын медалга ээ болду. Көптөгөн төл чыгармалар Белоруссия мамлекеттик көркөмүнөр ажайыпканасына орундашып, Шенжаңдын карапа буюмдары маданиятынын эл арага таралуусун илгери сүрүп, Шенжаңдын маданият жаратуучулугундагы алтын көрүнүктү нурландырды.

Илим техникада жаңылык жаратуу саласында дагы окшош эле жеңиш кабарлары үзүлбөдү. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шенжаңдын эки түрдүү жаңы карапа буюмдарды сырдап жасоо технологиясы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Жаңа карапа буюмдарды өндүрүш техника өлчөмү сыяктуу өлчөмдөр расмий жарыяланып, кесиптерди көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүп өндүрүштү кесип негизи менен камтады. Ошон менен бир вакытта Шенжаңдын чеки материалын негиз кылган карапа буюмдарды бышыруу технологиясында жаңылык жаратуу жана жасалма буюмдар бүт желесинин сапат коопсуздугун баалоо түрү мамлекеттик базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы жагынан түр кылып тургузулуп, Шенжаңдын жергиликтүү карапа буюмдар бүт желесинин сапат башкаруу тизгиндөө саласындагы боштукту толтурду. Жаңы карапа буюмдары кесибинин өнүгүү кадамын үздүксүз бачымдатты. Жолго коюлган бир жылдан бери 10,000 барчадан ашуун карапа буюм өндүрүлүп, жылдык сатуу суммасы 2 миллион юанга жетти. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шенжаң жашыл чыны желелеш буюмдары базарлаштырылып, орно жогалып, ал тартып болуп, Шенжаң өндүрүш курулуш бинтаны 13-ші шысындагы катыштуу керканалар, Шенжаң жоңтоо биоилим техника чектүү шериктиги менен узун мөөнөттү зат менен камдоо келишимин түзүп, туруктуу өндүрүш, сатуу жолун жаратты. Бул түшүмдөр көркөмөнөр карапа буюмдары, адам айкели, чай чыныалары, өзгөчө өзгөчөлүккө ээ сүт чай стаканы сыяктуу 100 ашуун түрдү өз ичине алып, көркөмөнөр маданият чыгармачылыгы, күндөлүк турмуш, улуттар технологиясынан турган 3 чоң желелеш түшүмдү өз ичине алып, малчылык райондору турмушу жана маданият, саякат базарынын керектүү муктажына төп чайкештирилди. Фэн Шуэй Жао мындай деди: изилдеп ачуу базасынын курулуп ишке кириштирилүүсүнөн улам биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдары жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты жогорулаштыруу, кесиптерди орночо калтырып, бир толкулаштырып өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, шериктик орто түздүк карапа буюмдары технологиясы менен Шенжаңдын жергиликтүү маданиятын тереңдей жогорулаштырууну жалыштатат. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хэнань Русы карапа буюмдары саласындагы устаз Фэн Сюйчжоунун бар көлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасаган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8'den 30 minut өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында 2026 жылдык автоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы Чапчал ооданынын 4-кү кезектүү Нада Чиниуру баскетбол жарышынын сунуш жарышы Чапчал ооданы Нада Чиниуру айылынын Даунияндун дене тарбия бакчасы баскетбол майданында башталды. Башталуу аземе жарыш кут белгиси чача менен нананын майдан маанайын жогору көтөрө турган өз ара таасирлешүү жана асыл көркөмүнөр номерлери менен башталды. Артынан эле Иле областы Чапчал ооданынын Жүйүк Ваңдау өкүлдөр командасы менен Санжы областынын Жио Шинхэ өкүлдөр командасы тунгуч майдан жарышын баштады. Жарыш майданында топчулар өтө жакшы шайкешип, кээде тез эле чабуул жасап, кайтарма соку берсе, кээде маңыздуу чабуулдан коргонду. Чечкин тиркешүү көрөрмөндөрдү кызуу алкосуна ээ болду. Бул жолку жарыш Шинжаң боюнча 11 аймак областтан келген 12 өкүлдөр командасын катышууга электирди. 5 күндүк жарышта 1-чи, 2-чи, 3-чү болгон командалар жана көп түрдүү коллектив сыйлык түрү бардыкка келет. Шинжаң дыйкан малчылар дене тарбия коомунун орун басар төрагасы баш катчы Майюхан мындай деди. Жарыш майданынын айыл кыштактарда биринчи чебинди жаратууда бекем туруп, дене тарбия аркылуу эл көңүлүн жоорулуштуруп, жарыш иштери аркылуу жоорулушун илгери сүрүп, кыймыл аркылуу кесиптерди жетектеп, арлуу дыйкандардын руханий маданият турмушун дагы да байытып, рашкер, Кооз айыл кыштак жаңы турпатын чагылдырып, айыл кыштактардын маданият саякат, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жайылтуусуна түрткү болуп, кичинекей жарыштын айыл кыштактарды зор даражада гүлдөндүрүүгө түрткү болуудагы жакшы берекетин чыныгы ишке ашырууну өзөктүү максат кылдык. Жакында 7 автоуна жалпы 29 тонна Россияда өндүрүлгөн жаңы тирүү диван крабы Gemini порт аркылуу таможнадан жеңиштүү өтүп, чек арадан киргизилген. Бул Gemini чек ара озунун 2026 жылы Россиянын балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийин тоңгуч түркүмдө импорт кылган тирүү диван крабы. Gemini айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак району чек арадан киргизилген суу жаныбарларын керектей турган белгиленген көзөмөлдү башкаруу майданында жаңы тирүү диван крабы толтура жүктөлгөн муздак желелүү ташуу автоунаалары иреттүү токтоду. Кызматчылары жүк түшүрүү, текшерүү, дезинфекциялап микроб өлтүрүү, убактылуу багуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырып, терең деңиз тирүү диван крабынын жаңы тирүү сапатына бүт барышты кепелеттик кылды. Gemini чек ара озу Шинжаңдагы кургактык жолу аркылуу тирүү диван крабы импорт кыла турган бирден бир чек ара озу. Быйыл Gemini чек ара озунан импорт кылынган тирүү диван крабынын ченеминин 4000 тоннадан ашуусу божомолдонду. Диван крабын тирүү бойдон таможнадан тез өткөрүүгө бүт күч менен кепелеттик кылуу үчүн Gemini чек ара озу таможнасы, чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти сыяктуу көп тармактар биргелешип аракеттенип кызматташып, жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн оңой сакымдалып зыяндалуу, жогору убакыт мүнөзүнө карата муктажына карап алдын текшерүү, тез өткөрүү атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түздү.

жалпылаштыруу үгүтүн тең арымда күчөйтүп, жойлоого карай бет алган бул баалуу түрдү бүт күчү менен коргоду. Суу толуктоо жумуш иштөө мезгилинде кызматчылары Маңсин кундузунун күндүзү жашырынып түндөсү аракет кылуудай убакыт айырмаландырып жумуш иштөөсүнө негиз. Сууну уянын айланасына төп куюп, суу ордун акырын көтөрүп, суу районундагы тозокту калыбына келтирди. Ошондой эле бүт барышта тездигин тизгиндеп күзөтүп өлчөп, кундуз өзү жасаган тосмо тулкусунун бузгунчулукка учуроосунан сактанды. Барылтокой ооданы Жетер Ал шаарчасы дайра алабы жалпылык жыргалчылык токоюн башкаруу коргоо пунктунун кызматчысы Лео Канхун мындай деди. Биз ар күнү дайра жолун бойлоп чалгандап текшерип, кундуз уясынын ордуна белги коюп, кыймыл изин эстеликке алып, дайрадагы керексиз нерселерди маалында тазалайбыз. Азыр бул жердеги калктын коргоо тааныма барган сайын күчөйдү. Көпчүлүктүн баардыгы өздүгүнөн көңүл буруп, бул бир топ дайра жолундагы акылдууларды коргоого жардам бере турган болду. Маңсин кундузу шалба жердин экология инженери деп таңазаланат. Анын бар болуп туруусу, көбөйүүсү, туруктуу дайра жолу, суу району чөйрөсүнө зор даражада таянат. Бурултокой аудандык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы айбанат өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ваң Жээнжүн мындай деди. Биз дайра жолунун суу байлыгын дайымдуу орундаштырууга бирлештирип, моторлуу катуу аралжыларына суу толуктап жумуш иштөөнү дайымдуу кулаш жайылдырып, туруучу ордун калыбына келтирүү, бүт район боюнча чалгындап коргоо, калык алдын алуу, калык жөнгө салуудагы түрдүү механизмдерди сызыл кемелдендирип, жапайы айбанат өсүмдүктөр, ошондой эле алардын туруучу жерине бузгунчулук кылуудай законго кайчы жоруктарга катаң соку берип, Маңсин кундузунун жашоо мейкиндигин коргоп, адам менен табияттын ырашкер бирге бар болуп туруусун туруктуу түртмөктөйбүз.

Урматтуу угармандар, Вакыт байланыш менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8 айынын 6 күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 6 айынын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Быйыл жыл башынан бери төрага Ши Цзиньпин чоң партия чоң мамлекет көзөмүнүн кенин назар чөлкөмү жана ааламды көкүрөккө сыйдырган мээрим махабаты менен мамлекет башчысы дипломатиясын тыгыз кулачайдырып жүнгөнү тынычтыкка талпынган өнүгүүнү көздөгөн кызматташын илгери сүргөн адилеттүүлүктү даңазалаган доор ыйык милдетин үстүнө алып адамзат тагдырдаш орток толкусун куруу бийик нишанына карай батыл алгылоого жетектеди. Жүнгөчү замандаштыруу курулушу жаңы кырдаалын чымырканып жараталы баш ийүү Ши Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелик аттуу желелеш кабарда бүгүн адамзат тагдыр даш орток толкусун курууну сызыл түртмөктөп дүйнөгө ан сайын көп ийги күч кошолунун көрсөтөбүз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин механика, өнөр жай, экономика жүргүзүлүүсү туруктуулукта илгерилип, жаңга асылга карай тибөзгөртүү ылдамдык артты.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жогору техника чарбаларынын чет эл карызын электирүүсү окшош мезгилдегиден 33% ашуун артты.
1: Мамлекетибиздин айыл кыштак өзгөчө чарба толук чынжырынын сапаты жогорулап өнүм артып, дыйкандардын кирешесин арттыруу жолун сызыл кеңиртти.
0: Хуалоон бир өзөк электр техникасы жалпы элге доор алмаштырып даражасын жогорулатты.
1: Иран жак Оман менен болгон соода кемелеринин Хормуз деңиз кысыгынан өтүү жөндөгү сүйлөшүүдө келишим түзүүгө таяп калдык деди.
0: БМВ мансаптары мындай билдирди. Эрнино кобулушунун күчөйүүсү бүт жер шарындагы бир бөлүк эң алсыз мамлекеттердин ачтыгы коопсуз болбоо абалын айкын курчутат.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап эл аралык кырдаалда өзгөрүү менен башаламандык кирелешти. Окшош бир жер шарында орток жардам берип ынтымакташып кызматташуу бирден бир туура тандоо. Жакын жылдардан бери төрага Ши Цзиньпин чоң партия чоң мамлекет көзөмүнүн кенин назар чөлкөмү жана ааламды көкүрөккө сыйдырган мээрим махабаты менен мамлекет башчысы дипломатиясын тыгыз кулачайдырып жүнгөнү тынычтыкка талпынган өнүгүүнү көздөгөн кызматташууну илгери сүргөн адилеттүүлүктү даңазалаган доор ыйык милдетин үстүнө алып адамзат тагдырдаш орток толкусун куруу бийик нишанына карай батыл алгылоого жетектеди. Жүнгөчү замандаштыруу курулушу жаңы кырдаалын чымырканып жараталы баш ийүү Ши Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелик аттуу желелеш кабарда бүгүн адамзат тагдырдаш орток толкусун курууну сызыл түртмөктөп дүйнөгө ан сайын көп ийги күч кошолунун көрсөтөбүз. 1 айдын 16 күнү жаңы жыл кирип эл сарайындагы ата мекен үшүнчү акуу зор дубал сүрөт алдында төрага Ши Цзиньпин жүнгөдө туруштуу 18 баш элчи тапшырган мамлекет хатын кабылдады. Силердин көп аралап көп көрүп чыныгы жүнгөнү жалпы элге таанууңарды үмүт кылам. Быйылдал 15-5 жыл башталган жыл. 15-5 жылдык жоспор болочок 5 жылдык жүнгө экономика коом өнүгүүсү үчүн картина сызып берди. Ары дүйнөнү дагы бир мөр тизмеси менен кандады. Төрага Ши Цзиньпин жолугушууда элчилерге жүнгөнүн ачып жиберүү эшиги барган сайын чоң ачылат. Жогору сапатта өнүгүү аркылуу дүйнөгө ан сайын көп аныктык жана жаңы аракет энергиясын кошуп чогуу өнүгүү кооздукта ортоктошууну ишке ашырабыз деген. Быйыл жыл башынан бери төрага Ши Цзиньпин жүнгөчө чоң мамлекет дипломатиясын өзү жоспорлоп кол башчылык кылып термелип жаткан дүйнөнү эң кымбаттуу туруктуулук жана аныктык менен камдап жүнгөнү жер шары башаламан кырдаалындагы ордун алгы стрейке айланууга жетектеди. 5-айда бүт жер шаарынын назары Бейжиңге чордондошту. Былтыр 10-айдагы Фушан жолугушуусунан кийин төрага Ши Цзиньпин АКШ зунтугу Трамп менен дагы бир жолу кол алышып жүнгө АКШ байланышынын жаңы тарыхый учурун баштады. Жүнгө АКШ өздөрүнүн жеңишке жетүүсү бири бирине болгон мөрт. Жүнгө АКШ байланышынын туруктуулугу дүйнөгө пайдалуу. Каршылаштардан болбостон өнөктөштөрдөн болуп бири бирин жетишкендикке жеткирип орток гүлдөнүп жаңы доордогу чоң мамлекеттердин туура мамиле жасоо жолунда жүрүүсү тийиш. Эки мамлекет башчылары жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышынын жаңы макамын орток бекитип келечек 3 жыл ал түгүл ан сайын узак убакыттагы жүнгө АКШ байланышына стратегиялуу жетектөө жасады. Башчылардын жетектөөсү жүнгө Орусия байланышынын туруктуу алыска жүргүзүлүүсүнүн түпкү кепилдиги. Быйыл жүнгө Орусия стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланышын орноткондугунун 30 жылдыгы жана ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюшкандыгынын 25 жылдыгын тосуп алды. Саратан жай мезгилинде зунтуң Путин 25-жолу жүнгөгө сапарга келди. Эки мамлекет башчылары жүнгө Орусия ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасынын мөөнөтүн уланды узартууга бирдей макул болуп жалпы элге стратегиялуу шакешүүнү бирдемчи күчөтүп ынак коңшу жакшы дос кызматташуусун тереңдетүү жөнүндөгү бирикме билдирүүгө чогуу кол койду. Жүнгө Орусия байланышынын узун мезгил, соо, туруктуу, жогору сапатта өнүгүүсүн тапчылбай турмөктө. Мен жана Зунтун Путиндин эки мамлекеттин түпкү таламы жана дүйнөнүн өнүгү чоң кырдаалына назар салып орток чыгарган стратегиялуу тандообуз. Быйыл жыл башынан бери Европадагы көптөгөн мамлекет жетекчилери Жүнгө менен болгон кызматташууну тереңдетүү максатында куйругулаш сапарга келди. Мында 14 жылдан бери алгач жолу Жүнгөгө сапарлап келген Ирландия зунглиси Мартин. Уландуу 4 жыл 4 жолу Жүнгөгө сапарлап келген Испания баш вазири Санчес. Жогору өлчөмдөгү экономика соода өкүлдөр тобун баштап келген Германия зунглиси Мерис. Фландия зунглиси Орбо. Жана ошол кездеги Англия баш вазири Стармер. Дагы милдетке олтургандан бери алгач жолу Жүнгөгө сапарлап келген Словакия зунтуңу Пеллегрини бар. Төрага Ши Цзиньпин алар менен бир-бирлеп жолугушуп, эки тараптуу катмардагы нактылуу кызматташтыкты жылыштатуу менен бирге Жүнгө Европа байланышынын ого бетер өнүгүүсүн ишке ашырууну айрыкча бычыктаган. 5-нче айда Сербия зунтуңу Вучич Жүнгөгө сапарга келип, төрага Ши Цзиньпин ага достук орденин ыйгарды. Жүнгө Сербия олуттуу эки бирикме үндө жарыялап, жаңы ордоку Жүнгө Сербия тагдырдаш ортоктук сонгурууну уландуу жылыштатып, 4 чоң жер шаарды эмилгесин түзөлөштүрүүнү орток түртмөктө.

Айлана Жунгонун бейпил жашап өмүр сүрүү жери. Дипломатия жалпы кырдаалында башкы орунда турат. Алтынчы айда тоо суулары туташкан жакшы дос ынак кошуна Чао Шен. Баш шужи мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин быйылкы алгач иш сапарга барган мамлекети болду. Жунго Чао Шен достук кызматташтыгы өзара жардамдашуу шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгына туташ келип, Чао Шен эң салтанаттуу урмат менен баш шужи Си Цзиньпинди күтүп алды. Баш шужи Жинжаңын Жинжан чаңаянтында баш шужи Си Цзиньпинге салтанаттуу күтүп алуу аземин өткөрдү. Маектешүүдө эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери жаңы доор Жунго Чао Шен байланышын өнүктүрүү жөнүндө зарыл ортоок таанымда тил табышты. Ары район жана дүйнө тынычтыгы, туруктуулугун коргоо жөнүндө тереңдей пикир алмаштырды. Тосуп алуу сый тамагына катышуу. Чао Шен атайын майдан адабият көркөмүнөр оюнун көрүүдөн, Жунго Чао Шен достук мунарын көрүү, Чао Шен партия борбордук комитет кадрлар мектебин аралап көрүү, чакан чөлкөндөгү түшкү сый тамакка катышууга чейин, баш шужи Жинжаңын баш шужи Си Цзиньпиндин Чао Шендеги иш сапар кыймылына толук барышта коштоп жүрдү. Баш шужи Си Цзиньпиндин ушул жолку иш сапары Жунго Чао Шен жөрөлгөлүү достугуна жаңы доор мазмунун жана күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Термелип өзгөрүп жаткан дүйнөдө Жунго баштан аяк район коопсуздугунун туруктандыргычы. 4-айдан бери Вьетнам, Лаос, Тажикстан сыяктуу 10

0: жаңы кыймылдаткыч күч алып келди. Быйыл жыл башынан бери Жунгонун мамлекет башчылары дипломатиясы достор чамгырагы токтоосуз кеңирди. Төрага Ши Жинпин көптөгөн тоо дайраларды алып келген жаңы достор менен жолугушуп, жер шары түштүк мамлекеттеринин ынтымактыгы, кызматташтыгы, ортак өнүгүүсүнө жаңы кыймылдаткыч күч кошту. Экинчи айда Урагвай зунтуңу Орси быйылкы алгач жолу Жунгого сапарга келген Латын Америка мамлекет башчысына айланды. Төрага Ши Жинпин маектешкенде Жунго тарап Урагвай жана район мамлекеттери менен Жунго Латын Америка тагдырдаш ортак толкусун чогултууну терең, нактылуу түртмөктөнү каалай турганын билдирди. Эки Африка мамлекет жетекчиси Мозамбик зунтуңу Чапо, Намбия зунтуңу Ндайтова быйыл алгач жолу Жунгодо сапарда болду. Жунго эки мамлекет менен тараптар байланышын жаңы доордоку тагдырдаш ортак толку даражасына көтөрдү. 15-5 жыл башталган жылы дүйнөнүн чыгышка кароосу тосуп калгалы болбой турган доор шардан айланды. Мында алгылыктуусу мамлекет башчысы дипломатиясынын жол баштап рол кармоосунда. Баш үжинин жол баштап рол кармоосу өтө күчтүү стратегиялуу алдын көрөгөндүк жөндөмүнө, ары стратегиялуу туруктуу күч, ошондой эле стратегиялуу акыл парасатка ээ. Баш үжинин мамлекет башчы дипломатиясынын туура жетектөөсүндө Жунго дипломатиясынын көкүрөккө баарын сыйдырган, бүт ааламга жардам берген кең пейилдиги менен жоомарты эл аралык коомдун моюндоосуна ээ болду. Учурда районго кылышуусу көп көрүлүп, жер шары коопсуздугу туруктуулугуна уландуу таасир көрсөтүүдө. Жоопкерчиликтүү чоң мамлекет катары Жунго баштан бойго тынычтыкты коргой турган туруктуу күчү болууга күч чыгарып, үстүртүн жана түпкүрүнөн тең жөнгө салуучу кызуу түйүн маселелерди чечүү жолун изилдейт. Орто чыгыш деңиз колтук район кырдаалына карата төрага Ши Жинпин орто чыгыштын тынычтык туруктуулугун коргоо жана илгери сүрүүдөгү төрт жактоону ортого койду. Украина кризисине каратмалуу төрага Ши Жинпин мындай көрсөттү. Мында алгылыктуусу келишип сүйлөшүү аркылуу чечүү долбоорун табууда бекем туруу. Улам пайда болгон жер шары мүнөздүү аз салышууга карата жер шары жөнгө салуу системасын ысылаат кылып кемелдендирүү ар кайсы мамлекеттин жалпылай муктаждыгына айланды. Жер шары жөнгө салуу системасы сөзсүз доор менен тең жүрөт. Жаңы салада эреже бөксөлүгүн толуктайт. 7-нчи айда 2026 дүйнө жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышы Шанхайда өткөрүлдү. Төрага Ши Жинпин ачылуу аземине катыштары негизги максатта лекция сүйлөп, калыс, ылайыктуу жер шары жасанды акыл жөндөм жөнгө салуу системасын кол кармашып куруу жөнүндө Жунго долбоорун ортого койду. Жунго ого бетер ачып жиберген сымбаты, ого бетер нактылуу аракети, ан сайын алыскы назар менен, ар кайсы тараптар менен чогуу жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү мөртү жана капшаптарын ийгерип жана тең тайлашып, кол кармашып адамзат коомунун ан сайын кооз болочогун чогуу жаратууну каалайт. Даркан чоң жол түз зары бегем. Анда жүрүүчүлөрдүн аягы талы баса эле болочогу чексиз болот. Жаңы сапарда Жунго Ши Жинпин тышкы иштер идеясын жетекчи кылып, тынычтык, өнүгүү, кызматташуу, ортак жеңишке жетүү туусун уландуу бийик көтөрүп, бүт адамзат ортак наркын таңызалап, жаңыча эл аралык байланыш курууну түртмөктөп, төрт чоң жер шары демилгесин түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсү үчүн ан сайын көп ийги күч кошот.
1: Кабарчынын бүгүн Жунго механика өнөр жай бирикмесинен билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин механика өнөр жай экономикасынын жүрүшүсү туруктуулукта илгерилип, жаңгы асылга карай тим өзгөртүүсү башымдаган. Эң жаңы сандуу маалыматтар көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда механика өнөр жайындагы көлөмдөн жогору керхандардын кошулма наркы окшош мезгилдегиден 6.4% артып, окшош мезгилдеги бүт мамлекеттеги өнөр жай жана жасоочулуктукунан 1 жана 0.8% жогору турган. Негизинен катыштуу болгону 5 эл чарбасы саласындагы чоң түр, жалпы колдонулуучу жабдуулар, атайы колдонулуучу жабдуулар, автоунаа, электр механика жана өлчөш аймандар жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 1.6% ашуун арткан. Мындан башка быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин механика өнөр жайындагы 14 бөлүнчө саланын тижарат кирешесинин баардыгы арткан. Мунун ичинде электр өнөр жай электр шаймандары, курулуш механикасы, станок шаймандары, машина адам жана акыл жөнөмдүү жасоочулуктун артуу тездиги 10% ашкан.
0: Мамлекетибиз механика өнөр жайынын системасы толук, ийкемдүүлүгү күчтүү болгон артыкчылыктары көрүнүктүү. Ар кайсы ысылаат иш чаралары жана колдоо саясаттарынын сыл күчүрөсүндө тиректүү кесиптердин жогору сапаты өнүгүү пайдалуу шарттары уландуу чогултулуп көбөйүп, бүт жылдагы негизги көрсөткүчтүн артуу тездиги 5.5% айланасында болуусу чамаланды.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин чет эл каржысын кабылдоосу туруктууланып жакшыланып, айрыкча жогору техника чарбаларынын тышкы каржыны эликтирүүсү сызыл бачым артып, тышкы каржы керхандарынын Жүнгөнүн жаңы чарба жаңы жарыш жолуна каржы салуу эпкини күчөйүп, каржы эликтирүү курулмасынын бирденчи жаңга асылга карай бет алуусун түртмөктөдү. Быйыл жасанды акыл жөнөм чарбасы оргу ыңгайында көбөйүп, бул чет эл каржысындагы басма эл

0: электр жол тақтасының қатмар басым системасын жасау керханасы. Жақында пайдадан 30 миллион юандан ашуын ел ақшасын шығарып, тағы қарзы салуға жететіп, жүнгі зауат өндіріс линиясының даражасын жоғарылатып өзгертіп, AI телегіч жана сандуу маалымат борборунун чукул арткан базар муктажын қанааттандырды.
1: Жүнгөнүн жасанды акыл жөндөм чарбасынын өнүгүүсү бизге зор артуу теребелин жаратты. Жүнгө жер шарындагы көлөмү эң чоң базарлардын бирөө болуп эле калбай, биздин эң зарыл жаңылык жаратуу кызмат ашуу өнөктөшүбүз. Биздин басым көп алдын катардагы жаңылык жаратууларыбыз жүнгөдө орун алып, доору алмашып калыпташты.
0: Мамлекетибиздин чарба чынжыры, кандоо чынжырынын күн сайын кемелденүүсүнөн улам чарбалардын өнүгүү деңгээли үзгүлтүксүз жогорулап, чет эл каржысындагы керханалар жүнгөнүн чыгын техника жана алдын катардагы салаларына каржы салуу эпкенин күчөттү. Быйыл 5-6 айда бүт мамлекеттеги иш жүзүндө иштетилген чет эл каржысынын жалпы суммасы да 2 ай окшош мезгилдегиден оңартууну ишке ашырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда жогору техника чарбасы эриктирген чет эл каржысы окшош мезгилдегиден 33.2% артып, чет эл каржысы жалпы суммасында элеген салыштырмасы 42.4% жетти. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттеги илим техника табылгаларын өнүмгө айландырып тээлөө жүргүзүүдөн эриктирген чет эл каржысы 57.1% артып, изилдеп өнүктүрүү жана долбоорлоо тээлөөсү эриктирген чет эл каржысы 82% арткан. Жакында эле бул чет эл каржы салган керхана Шынжында Гуандоң Шанган Аумын Чоң Колтук району жаңылык жаратуу жана кызмат ашуу борборун куруп, жаңылык жаратуу кайнарын бириктирип, жаңылык жараткан дары буюмдар жана биотехникалар изилдеп өнүктүрүүнү түртмөктөдү.
1: Ал жаңылык жаратуу борбору гана эмес, кызматташтыктын дагы борбору. Бул биздин жүнгөгө терең тамыр тартуу Азиятынын чокуянга жайгашуубуздагы зарыл стратегия.
0: Жер шарындагы эң чоң колдонуу базары, толук болгон чарба экологиясы жана мол жаңылык жаратуу майдан көрүнүшүнө ээ. Жүнгө мамлекет алкыган керханаларга өтө күчтүү эликтирүү күчүн кое берди. Соода иштер министрлиги мындай билдирди. Кийинки кадамда мамлекетибиз чет эл каржысын чыгарган жасоочулук кесиби жана замандашкан тейлөө кесибине салууга жетектөө. Чет эл соодагерлеринин каржы салуусуна тейлөө жүргүзүү кесибин жоорулушкан, санарт дешкен, акыл жөнөмдөшкөн тип өзгөртүүгө карай жоорулуп ушуга шыктандырып, жүнгө экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин айыл-кыштак чарба сапатын жогорулатып өнүмүн арттырып, жаңы жабдуу, жаңы техника, жаңы технологиянын басым колдонулуусуна ээчи айыл-кыштак өзгөчө чарбасынын даражасы толук чынжырда жогорулатылды. Учурда Шандоң Вихай анжыры үзүү мезгилине кирди. Мурда мындай тийип кетсе эле бузула турган, оңой бузула турган жашаган мөмөлөрдүн жергилик базарынан чыгуусу өтө кыйын эле. Быйыл жергилик илим изилдөө орду мектептер менен кызматташып, изилдеп жасаган басым айырмалуу алдын муздаткыч, шамал күчү, шамал ылдамдыгын акыл жөнөмдүү шайкештирүү аркылуу анжырды жашаган сактап жүнгөнүн түштүк түндүгүнө жеткирүү ишке ашты. Жаңы техника жаңы жабдуу терезесинде айыл-кыштактын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрү ан сайын алыс дарга сатылып эле калбай, дагы адепки түшүм сатуудан даяр түшүм сатууга өзгөрүүсүн башымдатты. Анхой Жинжай замандашкан айыл чарба бакчасында бир кылдаттап терең бышыктап иштөө өндүрүш линиясы жакында өндүрүшкө кириштирилди. Бир жылда 450 кг лин жыны түшүмгө айландыра алат. Учурда жергилик алгач кадамда асыл сорту үрөөнү тандап жетиштирүү, базада эгүүдөн изилдеп өнүктүрүп бышыктап иштөөгө чейинки өндүрүш наркы 4 миллиард юанга жакын лин жы чарба тобун калыпташтырды.
1: Бул бир байлам лин жынын өздүк наркы 3 юан айланасында 5 юанга саткалы болот. Көпчүлүктүн дилгирлиги өтө жогору.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз дыйканчылык түшүмдөрүн бышыктап иштөө кесибин өнүктүрүүнү илгери сүрүүнүн 3 жылдык аракетин терең жолго коюп, алгач бышыктап иштөө, кылдаттап терең бышыктап иштөө, кошумча түшүмдөрдөн универсал пайдаланып шайкештирип өнүктүрүүнү жылыштатып, мамлекет боюнча көлөмдөн жогору дыйканчылык кошумча азык түлүктөрдү бышыктап иштөө кесибинин кошума наркы окшош мезгилдегиден 4.8% артты. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги, Малия министрлиги сапаттуу өзгөчө чарба тобунан жалпы 300-дү замандашкан айыл чарбачылык чарба бакчасынан 450-нү курууну тастыктады. Айыл кыштак өзгөчө чарба бүт чынжырынын даражасы жогорулап, дыйкандардын кирешесин арттырып, байытуу жолу сызыл кеңейтилди. Алдыңкы жарым жылда айыл кыштак тургундарынын киши башындык акчалай кирешеси иш жүзүндө 5.5% артты.
1: Айыл кыштак өзгөчө чарбаларын жергиликтен абалына чай өнүктүрүп, байлыгы ыйгарымы менен базар муктажын такканчыктап, толук чарба чынжырын ачып өнүктүрүүнү түртмөктө. Дыйкандардын чарба чынжырынын кошулма нарк пайдасын ан сайын көп баарлашуусуна өбөлгө түзөбүз. Жакында Шанши, Ханчжоңдо уланду катуу жамгыр жаады. Нанжин району Гаутай шаарчасы Лифэн кыштагынын партия баш ячейка шужиси, кыштак комитетинин мудуру Ли Ян, кирген суу абалын кыдырып текшерүү барышында сел суусу себептүү, автоунасы тизгинин жоюп дайра жолуна кирип кетет. Кооптуу абалда ал автоунадагы кызматташын автоунанын төбөсүнө карай түртүп, кооптон куткарып, жашоо үмүтүн башкаларга калтырат. Оо, бул толкундун күчтүүлүгүн карагылачы. Мынаны караңызчы, жүрүүгө батына албай турат. Жүрбөйлү, жүрбөйлү, жүрө албайбыз. Карачы, бул селди. Экөөбүздү колотко агызып кетпесин. Эми кантебиз? 8-нчи айдын 1-нчи күнү саар саат 6-дан ашканда Лифэн кыштагынын кашаала башкаруучусу Ли Гуйфу кол телефон аркылуу бул кыска видеону тарткан. Бул дагы кыштак партия баш ячейка шужиси Ли Яңдын тирүү кезинде калтырган эң соңку нече ооз сөзү. Кезинде уланду жааган күчтүү жамгырдан дайра суу орду тез эле жогорулаган. Ли Ян автоун айдап Ли Гуйфуну алып кыштактын айланасындагы Хэ Тоңян суу сактагычынын сел абалын текшерип көрдү. Суу сактагычтын төмөнгө аккан сел мөлчөрү коопсуздук чегинен ашып кеткенин байкады. Лиян ошол кезде суу сактагычтын сел абалынын бир гана упурталды экенин көрүп, төмөнкү агымга карай жүрүп көрүүнү, төмөнкү жакта дагы ШК кыштагы бар экенин, ШК кыштагынын айланасында дагы жүрчүлүк бар экенин, эгерде упуртал абалы чоң болсо, ШК кыштагы ячайка шужесине чегинүүгө тийиштүү жүрчүлүктү чегинип чыгууга эскертүү тийиштигин айткан. Автоуна менен кетип баратканда жолду кокустан сел каптап, автоуна тизгинин жоготуп, сел аккан жылгадагы дайра жолуна оодарылды. Кооптуу абалда Ли Ян жанында олтурган Ли Гуйфуну автоуна терезесинен сыртка төртүп чыгарды. Ли Яндын дене курбаты чыдаштык бере албай шараккан суу агытып кетти. Ошол кезде сел суусу оозума кирип, мээм кеңирей түштү. Кошумча айдоочу жактагы терезени чың кармаганымда, ал мени куйругуман үстү жакка карай төрттү. Эң артында мен автоунанын үстүнө чыктым. Эң артында аны көргөнүмдө ал олтурган айдоо бөлмөсүнүн терезеси эбак чагылып, талкаланып калган экен. Эшик ачык экен, аны сел агызып кетиптир. Артынан жетип келген куткаруучулар Ли Гуйфуну куткарган. Ары дайра жолун бойлой бүткүч менен Ли Янды издеген. 8-айдын 2-күнү түштөн кийин саат 5:00 ашканда куткаруучулар Ли Янды тапканда, ал эбак бакытка каршы көз жумган эле. Ли Ян быйыл 30 жашта, армиядан кайткан аскер. Мурда адам куткарып ардак менен жеке 3-үнчү даражалуу эмгек көрсөткөн. Быйыл 1-айда Ли Фын кыштактык партия баш ачайка шужиси, кыштак комитети мудуру болгон. Кирген суу мезгилинен бери ал баштан акыры кирген суудан коргоону биринчи чебинде жүрөт. Кыштактагы дайра жолдору, дайра четиндеги дөң сыяктуу түйүндү опуртал өрөндөрүн текшерген. Бар эле жерде ага берилген баа өтө жакшы. Чынында эле Ли Фын кыштагыбыз үчүн чоң бир жоготуу болду. Мындай шужиге жолугуу кыйын. Жазсам да уйкум келбейт. Жүрөгүм катуу ооруду.
0: Кабарчынын жоңкы тобунан биринчи мамлекетибиздин өз белги 3-үнчү урпак өзөк электри Хуалоң 1-дин даражасы жогорулатылып, алгач түркүмдөгү Хуалоң 1-2-0 үлгү түрү жакында Жэжаң, Жиңчимин жана Гуандоң Тайпиндин өзөк электр базасынан орун алдырылат. Жэжаң Жиңчимин өзөк электр базасында 2-чи мезгилдүү курулуштагы 2 генератор группасы курулуш баштоо алдындагы дайындык кызматтарын алып барууда. Бул Хуалоң 1-2-0 нускасы мамлекет даражалуу алгачкы үлгү курулушу. Хуалоң 1 мамлекетибиздин толугу менен өз белги бир мүлк укугундагы 3-чү урпак өзөк электр техникасы. Хуалоң 1-2-0 нускасы өз белги жаңылык жаратуу жана бүткүлдөй шайкештирүү аркылуу чыгарган 3-чү урпак кошулган чыгаан суу басымы реактор өзөк электр техникасы.
1: Хуалоң 1-2-0 түрү энергиялуу козготуу жана энергиясыз козготуу коопсуздук системасын асылдаштырып, акыл жөнөмдү түзгүндөө жана бөлүктөштүрүп куруу жагында алдыңкы техникаларды колдонуп, курулуш мөлчөрүн төмөндөтүп, ошону менен катары коопсуздугу, чыгаандыгы жана үнөмчүлдүгү жалпы жактан жогорулатылып, өтө күчтүү атаандашуу күчүнө ээ болгон.
0: Хуалоң 1 жеке генератор группасынын жылдык долбоорлонгон электр таратуу мөлчөрү 10 миллиард киловатт саатка жакындайт. Миллиондон ашуун жан саны бар орто типтеги шаардын бир жылдык өндүрүш турмушка электр иштетүү муктаждыгын канааттандырат. Азыр Хуалоң 1-дин жер шарында 10 генератор группасы соодага иштетилет. Мындан башка 37 генератор группасы тастыкталып курулууда. 2-0 нускасынан башка мындан кийин Хуалоң 1 дагы үзгүлтүксүз жаңыланып даражасы жогорулатылат.
1: Кийинки урпак Хуалоң генераторлор группасынын кубатын бирдемчи күчөйтүп, генераторлор группасынын экономикалык мүнөзүн жогорулатып, автоматиктештирилген жана акыл жөнөмдөшкөн техника ошондой эле модель техникасын ансайын көп колдонуп генераторлор группасын жүргүзүп, оңдоо оңтойлулугу жогорулатылат.
0: Бул жер Шынжын шаарынын чыгыш түштүгүнүн 200 км жерине жайгашкан Жужаң дайра боозу ойдун деңиз чөлкөмү, узундугу 126 м паранын акырын айлануусунан улам жер шарындагы колдонуу суу тереңдиги эң терең, жээк менен болгон аралыгы эң алыс, жалгыз генератор сыйымдуулугу эң чоң шамал электр өрүшү Хайо Аллан расмий торго жалганып электр таратты. Хайо Алланды кураштыруу суу тереңдиги 136 м жетип, 17 балл тайфун бороонунун тосудай өтө мыкты курулуш шарты боюнча долбоорлонуп курулган. Бүткүл бийиктиги 110 кабатка жакындайт. Керилүү күч буттуу ээ калкыма шамал электр секси атайын алыскы терең деңиз шамал электр үчүн долбоорлонуп жасалган чоң типтеги калкыма жабдуу, техника кыйындыгы жогору. Секинин түбүндөгү калкыма тулкудан пайда болгон өйдөн карай калкуу күчүнөн пайдаланып, бирдей убакта 9 болот арканга туташып, деңиздин түбүндөгү туруктандыгыч негизин бекем кармап турат. Мындай секиге иштетиле турган деңиздин аянтогу бетер кичик болуп, деңиз үстүндөгү шамал электрди ачып өнүктүрүү менен жөнөлгөлүү деңиз океандан пайдалануу кыймылындагы кайчылыктарды ого бетер жакшы басаңдатып, деңиз океан теребелинен жогору өнүмдө үнөмчүл пайдаланууга пайдалуу. Секи деңиздин түбүндөгү электр кабель аркылуу Луфуң нефт талаасы электр торуна туташып, өндүрүшкө киришкенден кийин болжол менен ар жылы 54 млн кВт жашыл электр күчүн кандай алат? 35 000 тонна көмүртек кош кычкылын аз чыгарганга барабар.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Шаншинин көптөгөн жерлеринде оор сел апаты көрүлүүсүнө карата мамлекеттик өнүгүү жана салаат комитети борбор камчотунан 50 млн юанды чукул орнаштырып, Шанши өлкөсүнүн сел апатынан кийинки чукул абалга тең талашып калына келтирүүнү жакшы иштеп, апат районундагы зыянга учураган жол, суу иштери сыяктуу негизги жабдуулар жана мектеп, доктуркана сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларынын апаттан кийинки чукул абалга тең талашып калына келтирүү курулушуна түйүндү иштетүүсүн колдоду.
0: Кабарчынын жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу биркмесине 1/7 айда жүнгө дүйүм товар баа көрсөткүчү 128.6 түйүн болуп, окшош мезгилдиктен 15.5% арткан. Көрсөткүч саны окшош мезгилдиктен бир кыйла зор артууну сызык сактаган. Бул дүйүм товар базар жүгүртүлүүсүнүн негизинен жалпы толкулуу туруктуу экенин түшүндүрөт. Түйүндү көзөмөлдөп өлчөгөн 50 түрдүү дүйүм товар ичинде баасы алдыңкы статистикага салыштырганда жогорулагандан 14 түр бар.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө мамлекетибиз сандуу маалымат мүлүк укугун каттатууну бачымжылыштатууда окшобогон турпактагы сандуу маалымат үчүн биргелки жөн билик далилин тактап таратып, бир жолу катталса мамлекет боюнча бирдей колдонууну ишке ашырып, сандуу маалымат бар керханалардын сандуу маалымат мүлкүн жадыбалга киргизүү сыяктуу соода кыймылын кулач айдыруусуна күч кошту.
0: Кабарчынын бүгүн жаратылыштык байлык министрлиги жүнгө геологиялык текшерүү идарасынан билүүсүнчө мамлекетибиз илим изилдөө отряди чаңы курулушу сыяктуу эң жаңы изиктеп өлчөө табылгасы негизинде бирдин катышы 5 миллион боюнча айдын бүтүн геологиялык картасын түзүп чыгып, 13 миңден ашуун согулуу чукуру жана 81 согулуу ойпотуна төп белги коюп, 14 түрдүү геологиялык курулма жана 17 түрдүү тоо тек түр тибин сызып чыкты.
1: Эң жогору эл сот мекемеси бүгүн экология чөйрө закон жыйнагынын алгачкы жүрүштүү адлиялык түшүндүрүүсүн жарыялап, эл сот мекемесинин экологиялык чөйрө делолоруна карап чыгууда эски жаңы закондорду жалгап иштетүүчү белгилеме айкындады. 8 айдын 15 күнү закон жыйнагы менен тең кадамда жолго коюлат. Закон жыйнагынын жаңы белгилемеси менен жалганбаган, ылайык келбеген адлиялык түшүндүрүү жана калыпташтырылган үжөттөргө түзөтүү киргизилди.
0: Бүгүн Харбинден Ечинге баруучу Галтеди карыта боюнча жүргүзүү сынагы башталды. Харбин Ечинге Галтеси мамлекетибиздин 8 тигинен 8 туурасынан кеткен Галтеди торунун Бейжин Харбин, Бейжин Шанган Алмын жолунун узартылган линиясы. Учурда мамлекетибиздин кеңдиги эң бийик, эң түндүк учтагы курулуп жаткан жогору ылдамдуу темир жолу. Линиясы Харбин шаары менен Ечин шаарын жалгайт. Бүт узундугу 318 км, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 250 км.
1: Бүгүн Шоңан жасанды акыл жөндөм чыныгы машык базасы ишке киришти. База Шоңан жаңы районунун Козготоо районунун Илим бакчасы Тилке районуна жайгашкан. AI кошулган IT чыныгы машык чарыш жолуна үйрүлөт. Тижарат шериктиги кошулган чыныгы машык базасы кошулган ишмерлер чөйөнү 3-тү 1 толкулаштыруу үлгүсүн колдонуп, көптөгөн башкы керханалар бирикме аракетке келип, керхана даражалуу, сала даражалуу, мамлекет даражалуу толук чынжырлоо күбөлүк берүү жана жарыш машык системасын калыптандырды.
0: Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин негизги башкаруучу орган Тяньшан 2026 бирикме тор террорго караштыруу машыгы жакында Чинжаң Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бул жолку машыкта учурдагы терроризм кыймылын жер шаарлаштыруу, торлоштуруу, акыл жөнөмдөштүрүү жаңы өзгөчөлүгүн ыктап, Шанхай кызматташтык уюму кандыргасындагы ар кайсы мүчө мамлекеттердин тордо террорго караштыруу саласындагы нактылуу кызматташтыгын, район коопсуздугу, туруктуулугун орток коргоо табылгаларын тереңдештирди.
1: Иран дипломатия министрлигинин 5-чү күнкү жалпы кулактандыруусунан караганда Иран жана Оман соода кемелеринин Хормуз деңиз кысыгынан өтүүсү жөнүндөгү келишим эң акыркы бекитүүгө жакындаган. Ары бекитилген суу жолунун жаграпиялык координатында орток таанымда тил табышкан. Жаңы орнаштырууга негиз азыр бар убактылуу суу жолу жабылат. Айрым бир бөлүк кемелердин кирип чыгуу суу жолу Иран территориясындагы деңизден өтөт. Бул мурдагы 60 жылдагы жаңы каттоо үлгүсүнө окшобойт. Учурда эки мамлекет бирикме билдирүү түзүүдө. Иран орун басар тышкы иштер министри Гари Бабади ошол күнү мындай бышыктады. Хормуз деңиз кысыгына байланыштуу орундаштырууларды тек Иран менен Оман кеңешип бекитүүсү тийиш. Иран жак ар кандай тышкы күчтүн киришүүсүн мүлдө кабылдабайт. АКШ учурда буга карата жооп кайтарган жок. АКШ борбордук колбашчылык штабы 5-чү күнү мындай деди. АКШ армиясы Иранга караткан деңиз үстүн бөгөө аракетин уландуу аткарат. Орто чыгыш кырдаалынын басаңдоосу, доллардын алсыроосу сыяктуу факторлордун таасиринен карыз салуучулар АКШ Федерациялык Билим Сактоо Комитетинен өсүм кошуусуна болгон болжом алсырады. Элралык алтын баасы 5-чү күнү 4% көп жогорулады. Нак алтындын соодалашуу баасы базар жабылганда ар унусу 4289 долларга жетип, 6 айдын 18-чү күнүнөн берки эң жогору деңгээл болгон.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен Кусай куралчандары 5-чү күнү мындай деди. Аталган уюм ошол күнү башкарылуучу бомба менен Кызыл деңиздин түндүк бөлүгү жана Аден колтугундагы Сауд Арабстандын 2 май кемесине чабуул койгон. Сауд Арабстан буга ары жооп кайтарбаган. Кусай куралчандардагы Кызыл деңиздин түштүк бөлүгүндөгү Мандев деңиз кысыгы багытында Сауд Арабстанга болгон деңиз үстүндө тороону күчөткөнүн, ары Кызыл деңиздин түндүк бөлүгүндөгү Сауд Арабстандын май кемелерине болгон аскериштер аракет даражасын жогорулатканын айтты.
1: Ливан маалымат аразылардын 5-чү күнкү кабарына негизделгенде Ысрайыл армиясы ошол күнү Ливандын үчтүк бөлүгүндөгү көп жерге абадан чабуул козгоп, бир киши көз жумуп, 11 киши жараланган. Ысрайыл армиясы ошол күнү Ливандын үчтүк бөлүгүнө төп сокуу уруп, Ливан жынжуудандын согуш токтотуу келишимине кайшылык кылуу аракетине жооп кайтарган. Жаңы бир жолку Ливан-Ысрайыл сүйлөшүүсү учурда Италия Римде өткөрүлүүдө. Ысрайыл маалымат аразылардын 5-чү күнкү кабарына негизделгенде Ысрайылдын АКШ-да туруштуу баш элчиси Ечел Лейтер Ливан өкүлдөр тобу купуялыкты ашкерлеп койду деген шылтоо кылып, сүйлөшүүнү вактынча токтотууну талап кылган.
0: БМУ башкачысынын орун басары билдирүүчүсү Хак 5-чү күнү мындай билдирди. Сызыл күчөгөн Эрнино кубулушунун жер шарындагы бир бөлүк эң алсыз мамлекеттердин аштык коопсуз болбоо абалын көрүнүктүү курчуктары мөлчөрлөнүүдө. Ал мындай билдирди. Дүйнө аштык жоспор мекемеси эскертүү жарыялады. Өтө жогору температура, кургакчылык жана сел байланыштуу райондорду опурталга тушуктурду. 2027 жылдын этегине барганда Эрнино кубулушу бүт жер шарында оор болгон аштык коопсуз болбоо абалына кабылган киши санынан 49 миллионду көбөйтүүсү мүмкүн.
1: Англия жасанды акыл жөндөм коопсуздугун изилдөө орду 4-чү күнү жарыялаган бир жаңы баяндамада көрсөтүлүшүнчө, аталган изилдөө орду жолу койгон тор коопсуздугун баалап сыноо барышында бир бөлүк жасанды акыл жөндөмдөрдүн акыл жөндөм толуксу интернет аркылуу ишсиндүү жеке жана аппараттарга укук ыйгарылбаган көмөскө зыяндуу жоруктарды сызыл жүргүзгөн, ачык иштетилген башатаачуу түрүнө жаман максаттагы өкүл номурларды кошууга урунуу сыяктууларды камтыйт. Чатыштуу акыл жөндөм толкусу АКШ Антропик шериктигинин Клауды Шинхуа 5 модели жана АКШ ачып жиберилген жасанды акыл жөндөм изилдөө борборунун бир модели бар.
0: Эл аралык футбол биримеси жогору катмардагылар 5-чү күнү Маракеште жыйналыш ачып, жакында кол үзгөн соода сунуш долбоорун талкуулап, ар билдирүү жарыялап, айрым-айрым эл аралык футбол биримеси кеңеши жана мүчөлөр коомуна кат жөнөтүп, бул каталыктар боюнча кечирим сурап, ушундай абалдардын кайра көрүлбөстүгүнө убада бергенин, ары текшерүүнү кулаштырып, өзүндүк барышты сызыл жакшылай турганын айтты. Эл аралык футбол биримеси өткөн айдын 28-чү күнү сунуш долбоор жарыялап, эл аралык футбол биримеси алгалоо шериктигин куруп, дүйнөлүк мөрөөдү жүгүртүү сыяктуу негизги жарыш иштерине жооптуу болуп, ар сырттагы каржы салуучуларга аталган шерик тин бир бөлүк жарна укугун сатып берүүнү пландады. Бул Европа футбол биримеси, Түндүк Америка, Орто Америка, Кариб районунун футбол биримеси жана Азия футбол биримесинин айкын каршы туруусуна жолукканын айтты.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча нурсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 7-нчи күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 6-нчи айдын 25-нчи күнү. Личуу, Сумбула. Өрөмчүдө күн булуттуу арттан өткөн жаан жайт, абанын температурасы 21-28 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чен Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондук соода назаратында текшерип изилдөөдө болуп жана маектешип, керектөөнү зоргуч менен көтөрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, экономиканын сызыл, жаңы сапаттуу жакшы өнүгүүсүн түртмөктөөгө салым кошууну баса көрсөттү.
1: Чен Сяожаң Эркин Тунияз жөнгө темир жол Үрүмчү идарасы тобун аралап текшерип изилдеп, темир жолдун универсал каттоо ташымалы системасындагы таянч ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, Шинжандын каттоодо күчтүү район куруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөсүн күчтүү тирек менен камдоо керектигин баса көрсөттү.
2: Алдыңкы жарым жылда Бүт автоном район боюнча кулаш шайдырган ар түрдүү кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо жалпы 593 000 адам ирээт болду.
1: Коргоз, таш жолу чек ара боз аркылуу чек арадан кирип чыккандар 1 миллион адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 10% артты.
2: Шенгуаң агым иштери бааламасында Шинжаңдын жылуулук менен камдоо жаңы белгилемеси 10-нчу айда жолго коюлат. Калыктын жылынуусу үчүн катуу эреже чыгарылды деген дугасыздар.
1: Бүт мамлекет боюнча туңгуч козугарын чөп илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти Кутубий ооданынан орун алды.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Аптырам райондук парткомдун шуужиси Чен Сяожаң, Аптырам райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчи айдын 6-нчу күнү Аптырам райондук соода назаратына келип текшерип изилдеди. Ошондой эле маектешти. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуужи Си Цзиньпиндин соода кызматы жана сыртка карата ачып жиберүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, чуңкалуу тортуктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз жимээрчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, ишеничти күчөтүп, күчөп, эпкинди илгерилеп, керектөөнү зор күч менен көтөрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү бачым кеңиритип, сооданы жогору сапатта өнүктүрүү, жаңы берекет аркылуу экономиканын сызыл, жаңы сапаттуу жакшы өнүгүүсүн түртмөктөө, бүт жылдык нишан милдеттерди чымырканып бүтүрүү үчүн салым кошуу керек. Чен Сяожаң Эркин Тунияз Шинжаң эдаралык көргөзмө иштери идарасына келип кызмат тааныштыруусун тыңшап, жөнгө Азия Европа көргөзмөсүн уюмдаштырып жүргүзүү, соодагер чакыруу, көргөзмө чакыруу, ролун көрсөтүү сыяктуу абалдарды текшерип изилдеди. Аптырам райондук соода назаратында байланыштуу тармактарга ичкерилей кирип, бүт Аптырам районунун чек ара оозу, экономикасынын өнүгүүсү, керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу сыяктуу түйүндүү кызматтардын илгерилөөсүн түшүндү. Артынан Чен Сяожаң Эркин Тунияз Аптырам районунун соода кызмат докладын тыңшап, Аптырам райондук соода назараты, жетекчилик банза мүчөлөрү, ошондой эле өнүгүү жана ысылат, маалия, таможина, темир жолу сыяктуу тармактардын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Керектөөнүн көмөскү үчүн күчөп жыйралтып, керектөөнү жогорулатып, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. Эки жаңы саясатты кылдаштырып, жолго коюп, көп кайнаарлуу керектөө көрүнүшүндө жаңылык жаратып, тейлөө керектөөсүнүн көмөскү күчүн казып, маданият саякат бүтчелелүү керектөөсүнүн артуусун илгери сүрүп, тоор керектөөсүн иштиктүү кеңиртип, керектөөнүн сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүнү илгери сүрүү керек. Соодада жаңылык жаратып, өнүгүүнү түртмөктөп, тышкы сооданын туруктуу жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Саясат менен камдоо эпкинин арттырып, түйүндүү аймак, облас, шаарлардын тышкы сооданы туруктуулаштыруу жоопкерчилигин чыңдап, сооданын арткан мөлчөрүн бачым кое берип, айланадагы мамлекеттер менен экономика соода кызматташуу мейкиндигин уландуу кеңиртип, тышкы соодага тейлөө жүргүзүп, камсыздоону күчалтып, тышкы соода карханаларынын буйрутманы туруктуулаштыруу, базар ачуу, опорталга каршы туруусун иштиктүү колдоп, тышкы сооданын өнүгүү жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. жогору курбаттар ажалуу ачып жиберүү үрүшүн жаратып, үлгү көрсөтүп, жетектөө ролун өнүмдүү көрсөтүү керек. Шинжаң эркин соода Санак районунун жогору өлчөмдө куруп, чек ара кызматташуу району жана Оно Урсал бажыдан Оолак районунун курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну төртмөктөп, ачып өнүктүрүү районунун кесиптерди бачым үйрөлтүп, Карханаларды күч алтуусун илгери сүрүп өнүгүү сапат берекетин өзгүлтүксүз жогорулатып, жөнгү Азия Европа көргөзмөсү берекеттерин бекемдеп, Шинжаңды сыртка карата ачып жиберүүнүн жан жактылуу, көп катмарлуу, кеңири салаалуу өнүгүүсүн төртмөктөө керек. Чек ара оозун замандаштыруу курулушун бачымдатып, чек ара аттаган сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жогорулатуу керек. Чек ара оозун жайгаштыруунун уландуу кылдаштырып, негизги жабдууларды зор күч менен жакшыртып, акылы директүү чек ара оозу курулушун бачымдатып, тамойнодон өткөрүү зат өткөрүү курбатын жана чек араттыгын зат жүгүртүү, ташымал берекетин жогорулатып, чек ара оозу импорт-экспортко иш кошуу база курулушун бачымдатып, сыртка бет алуу тибиндеги экономиканын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү төртмөктөө керек. Соодагер чакырып каржы киргизүүнү бүт күч менен бекем кармап, ар түрдүү карханаларды Шинжаңга келип каржы салып, кесиптерди гүлдөнтүүгө эликтирүү керек. Базарлашкан, закон аркылуу башкарыла турган, эл аралашкан тижара соода чөйрөсүн зор күч менен жаратып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү ээрчиктеп, төп соодагер чакырууну тереңдештирип, борбор карханалар жана Шинжаңдын нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар менен чиркештирүүнү күчөтүп, ан сайын көп сапаттуу карахана жана орчундуу түрлөрдү орун алдырууга эликтирип, чет эл каржысын киргизүү эпкинин арттырып өнүгүү арткы күчүн уландуу күчөтүү керек. Партиянын соода кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, сооданын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Жаңы доору партия курулушу башкы талабын жүзөлөштүрүп, жетекчилик баанзасы жана кадрлар кошуунун курулушун күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңдештирип кеңиртип, партия стили арбагдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, дээлүү аркылуу өзгөртүүнү илгери сүрүү, жөнгү салууну илгери сүрүү кызматын жакшы иштеп, стили таза, маанайы дурус, иштеп чарба жаратуу жакшы экологиясын жаратуу керек. Жоли Ифан кыймылга катышты.
2: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шудеси Чинсиожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчи айдын 6-нчы күнү жөнгө темир жол үрүмчү идарасы тобуна келип текшерип изилдеди. Ошондой эле маектешти. Чинсиожаң мынауларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин каттоодо күчтүү мамлекет жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку алуту ортоктук толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, темир жолдун универсал каттоо ташымал системасындагы таянч ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, темир жол курулушу, энергия менен камдоону камсыздоо, зат жүгүртүү ташымалы сыяктуу кызматтарда ан сайын зор ролун айгинелеп, Шинжаңдын каттоодо күчтүү район куруу, жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөөсүн күчтүү тирек менен камдоо керек. Чинсиожаң Эркин Тунияз Шинжаң темир жол көргөзмө сарайына келип, Шинжаңдын темир жол иштеринин өнүгүү тарыхы сапарын, жаңы доор темир жол курулушунун өнүгүү жетишкендиктери сыяктуу абалдарды тереңдей түшүндү. Үрүмчү темир жол идарасы тобу орундаштыруу ордуна келип, бүт Шинжаңдын темир жол жүргүзүүнүн актылуу абалын көздөн көчүрүп, линияларды бүрөнчөй пландоо, орундаштыруу кол башчылык кылуу сыяктуу кызматтардын тааныштыруусун тыңшап, кадр жумушчу кызматчылар менен пикир алмаштырды. Маек барышында Чинсиожаң Эркин Тунияз Үрүмчү темир жол идарасы тобунун кызмат докладын тыңшап, топтун жетекчилик баанза мүчөлөрү катарлуулар менен пикир алмаштырды. Чинсиожаң автоном райондук партком өкмөт жана Бингтон атынан жөнгө темир жол тобу жана Үрүмчү темир жол идарасы тобунун Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө болгон зор күч менен колдоосуна рахматын билдирип, Үрүмчү темир жол идарасы тобунун артыкчылыгын ан сайын жакшы көрсөтүп, темир жол менен жергиликтин кызматташуусун күчөтүп, Шинжаңдын каттоодо күчтүү район курулушуна ан сайын зор салым кошуусун үмүт кылды. Шинжаңдын жол торун бачым тыгыз токуп, 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги мамлекеттин темир жол тору курулушу түйүндүү милдеттерин иштиктүү чиркештирип, жүзөлүштүрүп, орчундуу темир жол тору курулуштарын бачым жылыштатып, чыгыш батышты туташтырган, айланасына таасир көрсөткөн шыдыр жогору берекеттүү Шинжаң темир жол торун жаратып, жол торунун көтөрүмдүүлүк курбатын өздүксүз жогорулатуу керек. зат жүгүртүү өздүк наркын иштиктүү төмөндөтүп, таш жол, аба жол сыяктуулар менен шай кешип бирге аракетке келүүнү күчөтүп, заманбап зат жүгүртүү системасын жакшыртып, ташмал курбатын жогорулатып, жүк ташмал түшүмдөрү жана тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратып, экономиканын жүрүү берекетин жогорулатууга өбөлгө болуу керек. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо курбатын жогорулатып, мамлекеттик энергия коопсуздугу менен камсыздоо орчундуу жоопкерчилигин бекем аркалап, көмүрдү сыртка ташмалдоого уюмдаштыруу эпкинин арттырып, чогултуп, таракайлаштырып ташмалдоо системасын жакшыртып, ташмал курбаты жана берекетин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын көмүр кесибинин өнүгүүсүнө кубат ыйгаруу керек. Калктын сапарга чыгуусун бүт күч менен камсыздап, жүргүнчү ташмал түшүмдөрү менен камдоону уландуу кылдаштырып, ичкелешкен, көңүл жылытар, өзгөчө тейлөөнү тереңдей иштеп, элге оңтойлуу элге пайда жеткирүү деңгээлин жогорулатып, темир жол жана маданият саякаттын журулушу өнүгүүсүн жылыштатып, Шинжаң чынында сонун жер алтын маркесин жаркытуу керек. Шинжаңды сыртка карата ачып жиберүүгө тейлөө жүргүзүп, Жибек жол экономика алкагы өзөктүү район курулушуна демилгелүү журулушуп, эл аралык бирлешме ташмалды бачым жылыштатып, Жүнгөй Европа кезекчи поездарын жогор сапатта жүргүзүүнү түртмөктөп, чек ара аттаган ташмал берекетин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын район ордо артыкчылыгын, жол артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына айландыруу керек. Коопсуздук коргонуу чебин чыныгы бекемдеп, бүт барыштуу өндүрүш жүргүзүүнү уюмдаштыруу жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, опурал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салууну дайымдуу кулаш шайдырып, жогору берекеттүү коопсуз башкаруу системасын жаратып, темир жол ташмалынын байсалдуу, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылып, Арлут калкынын өмүр, мал мүлк коопсуздугун жакшы кайтаруу керек. Чын Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Шинжаң Үрүмчү темир жол идарасы тобунун өнүгүүсүн абалкыдай колдоп, шайкештирүү, шайкешүүнү күчөтүп, тейлөө, камсыздоону кылдаштырып, чымырканып бүт Шинжаңдын темир жол иштеринин жогор сапатта өнүгүүсүнө жакшы чөйрө жаратып берет. Жаң Иңчүн кыймылга катышты.
1: Станциябызга бара. 8-нче айдын 5-нче күнү мамлекеттик аялдар бирикмеси, мамлекеттик улут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия башчы идарасы бирлешип баш болуп өткөргөн Анар Гүлү Чечектеп Чаштык Улпурду 2026 жылдык мамлекеттик жаштар өспүрүмдөрү аялдар футбол улуттар ынтымак достук жарышы Аксуу шаарында башталды. Мамлекеттик аялдар бирикмеси партия группасынын шуужиси, орун басары төрагасы Хон Шоуэй башталуу зэмине катышты, ошондой эле башталганын жарыялады. Мамлекеттик улут иштери комитетинин орун басары мудуру Шэн Ян, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдукерим куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басары төрагасы Шужи Чуунун шужиси Малия Жен башталуу аземин башкарды. Башталуу аземинде адабият, дене тарбия номерлери куюргулашып көрсөтүлүп, көтөрөңкү ырбийлер ата мекен мээр махабатын жеткирип, арлуу жаштар өспүрүмдөрү өз ара таанышып жуурулушкан достук көпүрөсүн курду. Башталуу беттешүүсүндө Шинжаң командасы Бийжин командасы менен учурашып, тараптардын чабуулу жана коргоонусу чечким болуп, Шинжаң командасы туңгуч жеңишке ээ болду. Бул жолку жарыш 5 күн болуп, бүт мамлекеттин жер жерлеринен Арлуттан 400'дөн ашуун кыз футболчу чогулуп бир сахнада сынашып, чемпиондук, экинчилик чечүүчү жарышы жана жабылуу аземи 8-нче айдын 9-нчу күнү өткөрүлөт. Ошол аралыкта уюмдаштыруу комитети дагы өзгөчө изилдеп үйрөнүү, тарбия кыймылын кулаш жайдырып, дене аракетчилерди түрүкүн түстүү көрсөтүү кыймылына катышууга уюмдаштырып, Аксуу аймактык маданият эстеликтер жайыпканасы, Көк жар эстелик сарайы сыяктууларга барып жеринен изилдеп үйрөнүп, жаштар, өспүрүмдөрдү чөгүү ыңгайында үйрөнүү барышында ата мекен мээр махабатын тереңдетүүгө жетектейт. Мамлекеттик аялдар бирикмеси, мамлекеттик улут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия башчы идарасы сыяктуу орундардын байланыштуу жолдоштору, Бордош өлкө, автоном район, шаар, аялдар бирикмесинин байланыштуу жооптуулары, автоном райондун байланыштуу орундардын жооптуулары катарлуулар башталуу аземине катышты.
2: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 5-нчи күнү автоном райондун жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу жана көрүнүктүү маселелерди түзөө кызматын жылыштатуу жыйыны Эл Казак автоном областынын 9 тароо ооданында ачылды. Жыйында баш шужи Ши Жинпиңдин жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу жөнүндөгү зарыл жолжобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп жана изчилдештирип, партия борбордук комитети, Гоуян жана борбордук тартип текшерүү комитети, Мамлекеттик ревизия комитетинин орундаштыруу талаптарын астайдыл жүзөлөштүрүп, автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат орундаштыруусу боюнча дагы бир демжий жоопкерчиликти бекемдеп, иш чараларды күчөтүп, жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, көрүнүктүү маселелерге тикелей карап чыныгы чечип жөнгө салууну жылыштатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун системалуу күчөтүп, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратуу үчүн пайдубал түптөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси Чэнминго жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү: аштык коопсуздугу мамлекеттин чоң иши, жер айдоо аштык өндүрүшүнүн өмүр тамыры, саясий тургуну жогорулатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу болсо, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын изчилдештирүүдөгү орчундуу саясий милдет, айыл чарба, айыл кыштакты замандаштырууну бачым жылыштатуунун зарыл мазмуну, ошондой эле мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратуунун негизги кепелети экенин терең таанып, тарыхый жоопкерчилик сезимин, кызмат ыйык милдет сезимин күчөтүп, учурдагы жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун алтын мезгилин бекем кармап, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун тездигин арттырып, сапаты менен берекетин жогорулатууну бүт күч менен жылыштатып, иш жүзүндө аракет аркылуу экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү: алгылыктуу алкаларга бекем кадалып, эң күчтүү иш чара аркылуу жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун көрүнүктүү маселелерин жөнгө салуу жана жылдык курулуш милдетин жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, сакталма маселелерди жалпы беткей тазалап, артуу мөлчөрүндөгү маселелерди чечкин тосуп, бир бөлүгүн курганда бир бөлүгүн бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, узун мезгил берекетин көрсөтүү керек. Кыйынчылыктан коркуу маанайын чечкин жеңип, түрлөрдүн алдыңкы мезгилдик кызматтарына жогору даражада маани берип, курулуш шартын даярдаган айдоо жерлерди алгачкы арымда толуп орлоп, түр запасын жакшы иштеп, запас сактоого тийиштүүлөрүн көп сактап, сактоого тийиштүүлөрүн толук сактоо керек. Долбоорду тастыктоо, кырдар чакыруу, кырдар болуу, каржы иштетүү, курулуш сапаты, бүткөн курулушту текшерип өткөзүп алуу, курулгандан кийинки башкарып коргоо сыяктуу жактардагы маселелерге үйрүлүп, түргө айрып реттеп, эсеп дептерин тургузуп, жоопкерчиликти айкындаштырып, жабык алкакта түзөтүп-түзөтүү, жөнгө салуу кызматында чыныгы натыйжа берекетти колго келтирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар талап кылынды: жер жерлердеги ар кайсы тармактар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, жоопкерчиликти чечкин аркалап, кошуун системасын күчөтүп, бирлешип аракетке келип шайкешүүнү күчөтүп, кызматта бирикме күчтү уютуп, толук желелүү кызматташуу аркылуу курулуш, жөнгө салуу түрдүү милдеттерин орнучо калдырып жүзөлөштүрүүгө кепилдик кылып, чыныгы түрдө жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун жакшы куруп, жакшы башкарып коргоп, мамлекеттин аштык коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн ан сайын чоң, жаңы болгон Шинжаң салымын кошуу керек. Илагазак автоном областы, Кашкар аймагы, Манас ооданы, Кучар шаары, Карамай шаары, Карамай району, Актоо ооданынын жооптулары жыйында сөз сүйлөдү. Жыйындын алдында жыйынга катышуучулар Тогуз Тароо ооданынын бир бөлүк айыл шаарчаларына тереңдей чөгүп, жогору өлчөмдүү айдоо курулушу абалын чыныгы жеринде көрдү.
1: Алдыңкы жарым жылда Абдырам район боюнча жалпы кулаш жайдырылган түрдүү кесиптик техника жөндөм тарбиясы 593 000 адам ирээт болуп, жылдык нишан милдеттин 98.83% аткарган. Эми бул жөнүндө станциябыздын Орусал кабарын угасыздар. Жакында Манас ооданы үй иштери билимдерин жалпылаштыруу тарбиялоо кыймылын өткөрдү. Тарбиялоодо назариядан сабак берүү кошулган, нак майданда иш жүзүндө иштөө, өз ара бирлештирилген ыңгайды колдонуп, үйдө туруп картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн өзөктүү зарыл түйүнүн ичке түшүндүрүп, картайгандардын неси оорусунун алдын алуу манжа аракети сыяктууларды нак майданда үлгү көрсөттү. Жүздүн ашуун журчулук тарбиялоого катышты. Манас ооданынын тургуну Ли Минг тарбиялоого катышкандан кийин жергиликтеги бири үй иштери шериктигине кызматка жеңиштүү кирди. Ал кабарчыга мындай деди: эшик алдында үй иштери билимдерин жалпылаштыруу боюнча тарбиялоого катышканымдан абдан кубанычтамын. Мол табылгага ээ болдум. Сабакта картайганда күтүнүп апестөөсү, тазалоо, жыйноо сыяктуу билимдерди үйрөнүп эле калбай, кызматкерлер дагы үй иштерин колдоо саясаттары, жумуштануу жолдорун түшүндүрүп берди. Быйыл Абдрам райондук 28 кесипке жооптуу тармак бирлешип, негизди күчөтүп алган сууну бекемдеп, техникалык жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү чоң көлөмдө төптөшкөн кесиптик техника жөндөмдүн даражасын өстүрүү боюнча тарбыйлоо аракетин кулаш жайдырды. Кесипке салаага, топко айрып уюмдаштырып түзөлөштүрүп алгач карымда адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кошулган ин көп тармак шайкешип, бирлешип аракетке келген тарбыйлоо түзүлүшүн калыпташтырып, кесип боюнча тарбыйлоо кызматында жаркын натыйжа берекетке кол жеткизди. Абдрам райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик жөндөм курулушу башкармасынын кызматкери Хышинли мындай деди. Кийинки карымда биз санарып ташкан тарбыйлоо тейлөөсүнүн сапатын жана берекетин сызыла арттырып, мен тарбыйланам чакан программасына адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо сандуу маалымат өрүшүнө таянып, тарбыйлоо ажатын төп чиркештирип, тарбыйлоо тейлөөсүн элге оңтойлуу, тике жеткирүү, тарбыйлоо барышын аракет турпатында көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырабыз. Өндүрүш, октуу жана баалоону бир толкулаштыруу, техникалык жөндөм экология желесин бачым куруп, техника жөндөм ишмерлер кошуунун сызыл зоройтоп, техникалык жөндөм тарбыйлоосу аркылуу Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө курбат ыйгарабыз.
2: Кечээ 8-нче айдын 6-нчы күнү түштөн мурда Санжы шаардык эл өкмөтү акпарат ишканасы 2026 жылдын алдыңкы жарым жылындагы экономиканын жүрүшү абалы боюнча акпарат жарыялоо жыйынын ачып, мынауларды кулактандырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Санжы шаары район өндүрүш жалпы наркын 38 миллиард 728 миллион юанды аткарып, окшош мезгилге салыштырганда 5% артты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынууга сыздар. Алдыңкы жарым жылда Санжы шаары көлөмдөн жогорку өнөр жайдын арткан наркы, туруктуу мүлүккө каржы салуу, коом керектүү түшүмдөрүнүн чекене сатылуу жалпы суммасы сыяктуу өзөктүү көрсөткүчтөр тең арымда жакшырып, экономиканын жандануу негизи сызыл бекемделди. Мында айыл чарба өндүрүшүнүн негизи бекемделип, дыйкандарга нарк жеткизүү саясаты сызыл кое берилип, кирешеси жана берекети артты. Санжы шаардык айыл чарба айылгыштак идарасынын орун басар башчысы Жаң Вейхуа мындай деди. Алдыңкы жарым жылда бүт шаар боюнча дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылык кесибинин жалпы наркы 1 миллиард 91 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 2.7% артты. Жашылча, мөмө сыяктуу жогору берекеттүү экономика дыйканчылык эгиндери дыйкандардын кирешесин арттыруу жолдорун сызыл кеңиртти. Акыл эдиректүү айыл чарба табыштамалуу башкаруу тейлөөсү, дыйканчылык машиналары жумушу сыяктуу коомдошкон тейлөө жаңы кесип турпаты дүркүрөп өнүктү. Айыл чарба өндүрүш берекети жана замандаштыруу деңгээлүү өнүмдү өстүрүлүп, бүт шаардын дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылык кесибинин жалпы түшүм наркын алга сүйрөөдөгү зарыл күчкө айланды. Алдыңкы жарым жылда Санжы шаарынын өнөр жай экономикасы тез ылдамдыкта көтөрүлдү. Шаар боюнча көлөмдөн жогору өнөр жайлардын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 6.9% артты. Артуу тездиги биринчи мезгилге салыштырганда 4.1% артты. Ошону менен бирге Санжы шаары агартуу негизги курулушу, жаңы энергия сыяктуу 6 чоң түйүндүү түрдө өткөлгө атсалып, туруктуу мүлккө каржы салууну сызыл арттырды. Санжы шаардык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү, сапаттуу тижарат соода чөйрөсү тейлөө борборунун мудуру Сон Миң Шүй мындай деди. Шаарга караштуу курулуш түрлөрү биринчи мезгилдеги 138 көбөйүп, 166 көбөйдү. Жумуш жүргүзүү түрү 17 110 кеңирди. Зор бир түркүм түрлөрдүн курулушу бачымдатылды. Имараттын караштыруу курулушуна салына турган каржы былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 40.6% артып, салынган жалпы каржынын 69.9% түзүп, каржы салуу чоң табагын күчтүү көтөрүп, бир түркүм орчундуу түрлөрдө жумуш баштап, жаңы каржы салуунун артуу аракет энергиясын калыпташтырды.
1: 8-нче айдын 4-нчү күнүнө чейин быйыл Коргос таш жол чек арабоозу аркылуу чекарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр 1 миллион адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, былтыркыга салыштырганда 15 күн мурда болду. Эми кабардан угуңуздар. Коргос таш жол чек арабоозунун чек арадан кирип чыгуу залында ар күнүдөгүдөй көп мөлчөрдөгү мамлекет иш сыртындагы жүргүнчүлөр Коргос таш жол чек арабоозу аркылуу Жоңгу Казакстан эки мамлекетке барып келип, басам деп басып кеткен чек араттаган сапарды чыныгы ишке ашырды. Шандондук саякатчы Ли Шобай мындай деди. Шинжандын сонун көрүнүштөрүн туюндум. Алматы борбордук бакчасы жана көк базарга барып, жергиликтин салтына адамгерчилигин жана чүйгүн даамдарын туюнуп көрүүнү ойлошуп турабыз. Коорлордук саякатчы Иншин Мияо Эраял Казакстандын базарын көздөн көчүрүүгө бармай болду. Ал мындай деди. Майда соода иштейбиз, барып көрүүнү ойлошту. Калды менен ушул мамлекетти түшүнүп көрүп артынан көбүрөөк көздөн көчүрүүнү ойлошуп жатабыз. Учурда Коргос таш жол чегара оозунан ар күнү орточо чегарадан кирип чыккандар 4900 адам ирээттен ашып, эң жогору болгондо бир күндө 8000 адам ирээттен ашып, чегара оозу жүгүнгү Казакстан эл аралык жүргүнчү ташымалдоо линиясынан 9 ашты. Коргос чегарадан кирип чыгуу, чегара коргонуу текшерүү пункту милдет аткаруу 7-чи отрядынын отряд башчысы Чучунруу мындай деди. Топтук саякат жана жеке автоунаа айдап саякаттоонун окшобогон өзгөчөлүгүнө карата районго айрып текшерип кое берүүнү жолго койдук. Жүргүнчүлөрдүн тамойлордон өтүү убакты зор даражада кыскарып, чегараттаган сапарынын сайын камсыз болду. Бүгүнкү күндө барган сайын көп саякатчы Коргосту Орто Азия сапарынын башталуу түйүнү кылып, чөгүү ыңгайындагы түйүнүн ушул жерден баштап, бир алкак бир жол линиясын бойлогон мамлекеттердин өзгөчө тартымдуулугун керт башы менен сезинүүдө.
3: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
2: Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат барышында Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берген окутуучулар тобу Хотен агартуусунун биринчи чебине терең тамыр тартып, сабакканада жаңылык жаратуудан тартып, окутуучуларды тарбиялоого чейин, кан берүүдөн кан жасоого чейин төп күч жумшап, жергилик агартуусунун сапатын өстүрүп берекетин ашырууну улантуу түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берген окутуучусу Жао Шиньяң Хотен шаары Бейжин Хайдиан башталгыч мектебине келгенден кийин жергиликтин окуучуларынын англисче тил туюнтуусу жалпылай алсыз экенин байкайт. Андыктан ал окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, картон көрүнүшү, көркөм долбоорду басып сызуу, көрүнүш кара доскесі сыяктуу көп кайнарлуу каражаттарды сабаккана окутуусуна жоролуштуруп, жөрөлгөлүү англис тили сабагын өтүүнү негиз кылган жалаң үлгүнү өзгөртүп, сабаккананы жандандырды. Ошондой эле окуучулар демилгелүүлүк менен сүйлөп, батылдуулук менен туюнтууну каалай турган болду. Хотен шаары Бейжин Хайден башталгыч мектеби 3-чү жылдык окуучусу Сапия Авлет кабарчыга. Азыр англис тили сабагында суроого жооп берген кезде ар дайым биринчи болуп колун көтөрө турганын айтып мындай деди. Жау мугалимдин сабагы менимче абдан кызыктуу. Мурда өзүмө ишенбейт элем, азыр өзүмө ишенип батылдуу болдум. Жао Шиньяң дагы сабакканада упай топто шыктандыруу механизмин жолго коюп, катмарга бөлүп өзгөчө тапшырма берүүдө жаңылык жаратып, көңүл жылыткан өзгөчө баа сөзү окуучулардын өсүп жетилүүсүнө жоро болуп, ар бир бала байсалдуу алга илгерледи. Жао Шиньяң мындай деди. Балдар үйрөнүш барышында туура багыт боюнча чагылдырууга ажат болот. Номур топтолуп белгилүү санга жеткенден кийин дагы мени издеп, үйрөнүш керектүү буюмдары жана чакан белекке алмаштырса болот. Балдар дагы аябай кубанды. Алардын барган сайын үйрөнүүсүнө кыймылдаткыч күч болду. Окутуу аргасында үзгүлтүксүз жаңылык жараткандан сырт, Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулар тобу дагы жергиликтин окутуучуларынын абал

0: birleştirip, kurcalışu, ülgü görsötüp tarbiyalı siyahtu kızmatlardı kulaş şaydırıp, oktu tajribaların Xotendeki mektepke kaltırdı. Jakınkı 5 yıldan beri Beijing şaharı Xoten şaharının ağartusun önüktürü kıskalıqtarın töp çirkeştirip, ağartu boyunca Şinjanğa nişandu jardan beri salınmasın sızıl zoroytup, jalpı 1 milyar 749 milyon yuan karjı salıp, 100 madaniyat ağartu türün jolgo koyup, 23 orto baştalgıç mektep, baldar bakçasın jağıdan özgörtüp keñirtip salıp, jergiliktin mektep başkaruu şartın jakşılığı menen birge, jergiliktin ağartuu kursların dayımdulaştırıp, kulaş şaydırıp, jalpı 9972 adam ret oktuuçu tarbiyalady. Xoten şaardык ağartuu idarası партия группасынын шоочеси Лео Вэй мындай деди. Бейжиндин ағартуу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүсү мектептин катуу жаптуу кызгалыктарын толуктады. Дагы топ куруу ыңгайы боюнча ағартууга жардам берүү, даңктуу окутуучулар үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө сыяктуу иш-чаралар аркылуу жергиликтин таянч окутуучуларын уландуу тарбиялап, чыныгы бир сабакты жардам берип окутуу, бир мектепте алып жүрүү, бир тилкеге канат керүүдөй жакшы берекет ишке ашырды.
1: Жакында автоном райондогон 4-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 30-чу жыйынында Шинжаң Уйгур автоном районунун шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы кабылданып, бүт автоном район боюнча тоңгуш жергилик менен өздү жылуулук менен камдоо закону катары низам быйыл 10-чу айдан баштап жолго коюлуп, жоротчулук чагылдырган бир эле көп болгон турак жайдын өлчөмгө жеткен температурасы жогору болбоо, жабдууларды ремонттоо укугу. Жоопкерчилиги анык болбостук. Арыз кылуу укугун коргоо тартиби бир кыйла акырын болуу, температура өлчөмгө жетпесе кайтаруу убакыт талаш тартышы сыяктуу чукул, кыйын, кайгырткан, самаган маселелерге жооп берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Низамда жалпы принцип жоспор жана курулуш жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу, жылынуу иштетүү тейлөөсү, көзөмөлдөп башкаруу, закондуу жоопкерчилик. Кошумча принцип жалпы 7 бөлүм 48 тарабына бөлүнгөн. Абдурам райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты шаар башкаруу көзөмөлдөө башкармасынын 2-чи даражалуу текшерип изилдөөчүсү Ваннин кабарчыга. Низам элген арып жеткизе турган көптөгөн тарооларды өз үчүн алып, тургундарды жылуулук менен камдоодогу закондо белгиленген температура өлчөмүн жогорулатуу, Шинжаңдын иш жүзүндөгү температура өлчөмүндөгү өлчөм жана принципти бирлештирүү, ары акы кайтаруу өлчөмүн айкындаштыруу сыяктуу мазмундар жаркын түйүн болгонун айтып мындай деди. Биз бүт Шинжанда бөлмө ичинин температурасын бирдей 20 Цельсий градуска теңшедик. Дагы жылуулук менен камдоо орундарынын температура өлчөө убактын жана түйүн оордун айкындаштырдык. Түштө саат 12:00 түштөн кийин 4:00 чейин температуранын эң жогору убакыт бөлүгүн ачты. Температура өлчөй турган түйүн оорду үй борбору жер бетинен 1.4-1.5 метр аралыкта болот. Биз дагы тургундардын жылуулук иштетүү себебинен болбогон жатак бөлмөсүнүн температурасы 20 Цельсий градустан төмөн, 18 Цельсий градустан жогору болгондо, күн боюнча жылуулук менен камдоо акысынын 50% кайтарууну, 18 Цельсий градустан төмөн болгондо, күн боюнча жылуулук камдоо акысынын 100% кайтарууну айкындаштырды. Ошону менен бирге акы кайтаруунун башталуу, аяктоо убакты бекитилди. Бул өлчөм колдонуучулар уктурган күндөн баштап температурасы өлчөмгө жеткен күнгө чейин болот. Абдурам райондук турак жай шаар айыл курулуш назаратынын орун басары башчысы, 1-чи даражалуу күзөтүүчүсү Каң Миңжие кабарчыга журчулуктун жылуулук менен камдоо маселелеринен жолукканда башкара турган адам болуу, башкарыла турган адам болуусуна кепилдик кылуу үчүн низамда карахана бир жактылуу кылуу, кесипти көзөмөлдөп башкаруу, чукул абалга тең тайлаштыруу өткөрүп алуудан турган 3 даражалуу жабгалкактуу башкаруу механизми түзүм жактан курулганын айтып мындай деди. Жылуулук менен камдоо караханасынын негизги толку жоопкерчилиги бекемделип, түрдүү тейлөө убакыт чектемеси айкындаштырылды. Жылуулук иштетүүчүлөр чагылдырган үй температурасынын өлчөмгө жетпей турганын чагылдырганда 24 саат ичинде эшик алдына чабарып температураны өлчөп, жылуулук менен камдоо жабдууларында кишиле көрүлгөндө 2 саат ичинде чукул ремонт кылууну баштоосу, жылуулук менен камдоону токтоткондо алдын кулактандыруусу тийиш. Кайтаруу акысы өлчөм боюнча аткарылат. Негизги башкаруучу тармактар көзөмөлдөп башкаруу чегин күчөтөт. Арыз кылуу, ашкерлөө, жолдорун шыдырлаштырып, карахана милдетин аткаруудан баш тарса, закон боюнча акимчилик жаза берилет. Оозго алууга татыктуусун низамды түзүү барышында элге бет алып, көп жолдор аркылуу бекири топтогон Кал Минжие мындай деди. 2024 жылдан бери 12345 өкмөт иштери тейлүү тынымсыз байланыш номуру, ар кайсы чоң тоору өрүштөрү, арыздат сыяктуу жолдор аркылуу жылуулук менен камдоо маселелерин чогултуп иреттеп чыгып, карапайым элдин күчтүү чагылдыруусундагы жылуулук менен камдоо маселелерин закон чыгаруудагы өзөктүү бута кылды. Ар кайсы аймак, облас, одан шаарлардагы көнү конуш, жаңадан курулган имараттарга барып, журчулук менен маек жыйынын ачты.

0: Dar ökülleri katışkan eki maydan dalil ugu jiyinin uyumdaştırıp açıp çurtçuluktun ılayıktu sonuçtaran kabıl aldı. Büt koğumgu bet alıp, aşkere bikir alıp en sonunda nizamdı kalıp taştırdı. Şinguan ağım işler bağlamazsa.
1: Эми ыстансыябыздын Шинжаңдын жылуулук менен камдоо жаңы белгилемеси 10-нчу айда жолго коюлат. Калкка жылуулук жеткирип катаан эреже тургузду деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар.
0: 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюла турган Шинжаң Уйгур автономия району шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы теки бири барча техник өлчөмү болуп эле калбай, айрыкча эл турмушунун ысык суугунан сайын анык өлчөмгө ээ кылды. Жаңы белгилеменин эң өзөктү жаркын түйүнү анын анык сандуу маалыматчына барышында болуп, узунтан берки жылуулук менен камдоо тейлөө барышындагы бүдөм калкакты айкындаштырды. Оболу ал температура өлчөмгө жетүү жумуш мүнөздүү аныктаманы айкындаштырды. Тургундардын жатак үйү, турган үйдүн температурасы 20 Цельсий градусту негиз кылуу керек, ошондой эле 18 Цельсий градусту төмөнчөйт кылып бекитти. Эң алгылыктуусу низам температура менен тике илештирип, акын кайтаруу өлчөмүн бекитип, жылуулук кайнар орундары себептүү температура өлчөмгө жетпеген болсо жылуулук менен камдоо орундары алды менен төлөп берүүсү тийиш. Андан кайра жылуулук кайнар орундарынан төлөм талап кылуусу керек. Бул жоопкерчилик челесин айкындаштырып, абонтордун укугун коргоону анык негизге ээ кылды. Бул белгилеме терең мааниге ээ. Жылуулук менен камдоо тейлөөсүн өлчөм бүдөмүк болуудан убадасы айкын болууга карай бурулуш жасоону түрткү өктөдү. Жаңы белгилеме температура ушул өзөктүү түшүм менен бааны тике элештирип, иш жүзүндө бир түрдүү жөнөкөй сапаты боюнча бааны сүйлөшүү, базар принципин киргизип, жылуулук менен камдоо карханаларын сөзсүз башкаруунун берекеттүүлүгүнө мажбур кылып техника деңгээлин жогорулатуу, жылуулук кайнаарынын туруктуруна кепилдик кылуу аркылуу 20 Цельсий градус толумдуу сызыгын сактайт. Антпесе чыныгы акча зыянына учурайт. Бул түрдүү экономика түркүгө жөнөкөй акимчилик буйругуна салыштырганда карахананын тейлүү аң сезимин ан сайын өнүмдүү козготту. Жылуулук менен камдоо бир түрдүү өлчөөгө, жоопкерчилигин сүрүштүрүүгө, төлөм бере турган тейлөө түшүмүнө айлануу менен бирге, калык тек гана бөлмө ичи температурасын сезинип эле калбай, айрыкча коомдук башкарууну ичкилештирүү алып келген камсыздыкты сезинди.
1: 8-нчи айдын 5-нчи күнү Фужен дыйканчылык токойчулук ташөөсү мамлекет козугарын чөп курулуш техникасын изилдөө борбору баш болуп курган бүт мамлекеттик туңгуч козугарын чөп илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти Кутубей ооданында расмий көрүнө келип курулду. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Ошол күнү Фужен дыйканчылык токойчулук ташөөсү мамлекет козугарын чөп курулуш техникасын изилдөө борбору Котубей аудандык токойчулук жана жайыт идарасы, Шинжаң Рөнтайда дыйканчылык малчылык өнүктүрүү чектүү шериктиги 3 жак нак майданда козугарын чөп кесиби илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер менен кызматташтык келишимине кол коюшту. Кызмат пункти расмий жүргүзүлгөндөн кийин мамлекет козугарын чөп курулуш техникасы боюнча изилдөө борборунун илимий изилдөө артыкчылыгына сүйөнүп, кесиптик илим техника өзгөчө жиберилген кызматкерлер кошуунун уюмдап куруп, турууга жиберилген башкы адис жана дайымдуу тура турган техника атайын кызматкерлери туруштуу жеринде тейлөө жүргүзүп, жергиликтешкен козугарын чөп илимий изилдөө үлгү көрсөтүү өрүшүн куруп, эбегейсиз чоң козугарын чөптү сорт киргизүү, майса жетиштирүү, айдоону башкарып коргоо, кыштан чыгуу үрөөндү коргоо, селоско иш кошуу, тоютка иштетиле турган рецепти изилдеп ачуу сыяктуу алгылыктуу алкактарына карата бүт барыштуу чиркештирүү алып барып, кэркананын көөлөмдүү бакмачылыгына буйрутмалуу бүт желелүү техника тирөөч менен камдап, козугарын чөп кошулган малчылык кошулган экологияны терең жоролуштуруп өнүктүрүүнү түртмөктөп, малчылыктын сапатын өстүрүп берекетин ашыруу жана райондун экологиясын коргоодой кош багыттуу ортак жеңишти ишке ашырды. Фужен дыйканчылык токойчулук ташөөсүнүн профессору мамлекет козугарын чөп курулуш техникасы боюнча изилдөө борборунун башкы илимпозу Ленжанши мындай деди. Бүт мамлекетте ушул биринчи кызмат пункти козугарын чөп иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзөт. Кутубей козугарын чөп экологиясын жөнгө салууга тейлөө жүргүзүп, жогору түшүм сапаттуу, экологиясы коопсуз сызыл өнүккөн жаңыдан гүлдөнгөн кесип, козугарын чөп кесибин өнүктүрөт. Өткөн 3 жылда озуу мүнөздүү илгерилөөгө кол жеткирдик. Азыр аны өлчөмдөштүрүү, кесиптештирип, Шинжаң элине чыныгы бакыт жарата турган жаңыдан гүлдөнгөн кесип кылып калыпташтырабыз. Кызмат пунктинде орун алган керкана катары Шинжаң Рөнтайда дыйканчылык малчылыкты өнүктүрүү чектүү шериктигинде азыр короодо багылган үй 7120 болуп, күндүк өндүргөн жаңы уй сүтү 100 тоннага турукташып, көлөмдүү бакмачылыктын сапаттуу, жогору белектүү, тоют чөпкө болгон ажаты артууда, кызмат пунктинин орун алуусуна ээрчи, чоң козугарын чөп жакшы өстүрүүдөн жакшы пайдаланууга карай бачым арышташтап, жергиликтин сапаттуу тоют чөбү кемчил болуусун толуктап, кархананын өздүк наркын төмөндөтүп өнүмүн ашырууга илим техника өзөгүн орнотот. Шериктик башкы иш белгилөөчүсү Сон Сиан мындай деди. Илим техника боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти жаңы техника, жаңы түшүмдү колдонуу аркылуу биздин өздүк наркыбызды төмөндөтүп берекетибизди ашырып, техниканы бирдемдүү орун алдыруу аркылуу чыныгы түрдө керканага пайда берүүгө айландырып, биздин малчылык майдандын өндүрүш тижаратыбызга ансайын чоң өбөлгө болду.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыр биринчи айдан баштап борбор малиясы атайын түрү каржысын ажыратып орто даражадагы жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картандарга картайганда күтүүнү тейлүү керектүү толуктама акча түрүн таратууну жалпы бетке баштап жолго койду. Жетинчи айдын акырына чейин бүт үчүн жанда жалпы орто даражадагы жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картандар керектүү белетинен 152,100 парчаны алып, картайганда күтүүнү тейлүү керектүүсүнүн 188 миллион юанды жетектеген.
1: 8-нче айдын 6-нчы күнү 2026 жылгы Шинжаң 11-нчи кезектүү үрөөн жарманкеси Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында башталды. Нак майданда 19 түрлүү бүтчелелүү кызматташтык келишимине кол коюшуп, кол коюу суммасы 697 миллион юан болду.
0: Жакында Үрөмчү шаардык агартуу идарасы, дене тарбия идарасы, маалия идарасы, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы бирлешип Үрөмчү шаары жаштар өспүрүмдөр мектеп бакчасы, футбол ишмерлери туташ ыңгайда тарбиялоо долбоорун басып таратты. 17 башталгыч мектеп, 13 толуксуз орто мектеп, 3 толук орто мектеп, 1 кесиптик мектеп сынак түйүндө окуучу кабылдап, жаштары өспүрүмдөр футбол арткы запас ишмерлеринин өсүп жетилүүсү жана өрлөп окуу жолун шыдырлаштырууну бекитти. Эми Абдырахман районуна 16 шаардан алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуулуу артынан өткөн жаан жайыт абанын температурасы 21-28 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуулуу артынан ачылат абанын температурасы 19-30 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуулуу артынан ачылат абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуулуу артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, абанын температурасы 28-41 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуулуу артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 32-42 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлда күн булуттуу, абанын температурасы 26-36 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Уккарыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлор Акылай Мукаш, Абдынур Сакен. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлор Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жооптор редактор Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Манды күнүңүздөр менен кымбат угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Шинжаң негизги катмар дарылоо сапатын жакшылоодо назарын кайсыл 14 милдетке чордондоштурат. Лечо. Сомбула маалында кандай күтүнүү керек? Эмне үчүн үйгө кайтканда иштей турган биринчи жумуш кол жууш эмес, кайра бут кийимин алмаштыруу болот деген мазмундарда. Бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң негизги катмар дарылоо сапатын жакшылоодо назарын кайсыл 14 милдетке чордондоштурат деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында Шинжаң Уйгур автономиялык райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети 2026 жылдан 2028 жылга чейин автономиялык райондун негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшылоо 3 жылдык аракетин жолго коюу долбоорун басып таратты. Мындагы максат негизги катмар дарылоо саламаттыкты сактоо аппараттарынын дарылоо сапаты жана дарылоо коопсуздугуна кепилетте калып, негизги дарылоо тейлөөсүнүн калыпташуусу жана сапат ташуу деңгээлин өстүрүп, даража кайрып оор мүнөздө дарылоо кызматына күч кошуудан турат. Жолго коюу долбоорунда негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшылоо кызматынын нишаны айкындаштырылды. 2026 жылдын артына чейин борбордук айыл шаарча доктурканалары тейлөө курбаты мамлекеттин жогору тейлөө негизги катмар сапар кыймылында сунушталган өлчөмгө жеткен айыл шаарча доктурканалары жана коомдук конуш тейлөө борбору 2026 жылы Аптым райондун негизги катмар өзгөчө бөлүм курулушу түрүү орундары иш жүзүндө ачып жиберилген 30 артык карабат бар коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборун жалпы бетке каптап дарылоо сапатын башкаруу түзүмү орнотулду жана туруктуулаштырылып дарылоо сапатын башкаруу кызматы дайымдыкылаш жайылдырылат. 2027 жылдын артына чейин башка айыл шаарчылык доктурканалар жана коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борбору тейлөө жөндөмүн мамлекеттин жогору сапаттуу тейлөө негизги катмар сапар кыймылы сунуштаган өлчөмгө жеткен кыштак саламаттык үйлөрү дарылоо сапатын башкаруу системасын киргизип дарылоо сапатын башкаруу түзүмү туруктуулаштырылып дарылоо сапатын башкаруу кызматы дайымдыкылаш жайылдырылат. 2028 жылдын артына чейин негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын башкаруу кызмат системасы негизинен жаратылып дарылоо сапаты уландуу өстүрүлөт. Жолго коюу долбоорунда мындай ортого коюлду. Негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшылоодо 14 кызмат милдетине үйрүлүү керек. Мында алгачкы оор мүнөздөгү жоопту болуу түзүмүн катаан аткарып, оор мүнөздө кесиптик күчтөрүн септөөнү күчөйтүп, дарылоо тартибин озоттоштуруп, сапат коопсуздугун башкарууну күчөтүү. Чукул дарылоо көкүрөк оору, мээге кан түшүү жана жаракатты дарылоо куткаруу бөлүмү тастыкталган негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын чукул куткаруу жөндөмө курулушун күчөйтүү. Кыштак саламаттык сактоо үйүнүн Винадан дары берүү тейлөө сапатын калыптуулаштырып жана өстүрүп, Винадан дары берүүнү күзөтүү үйү жана күзөтүү карабаты. Ошондой эле дайым иштетиле турган куткаруу дарылар жана кычкыл тек менен камдоо жабдуулар сыяктуу чукул куткаруу жабдууларын септөөнү талап кылды. Дарыны өлчөмдү ылайыктуу иштетүүнү илгери сүрүп, шаар дарылоо тобу дарылоо орток толкусту баштамчы доктурканаларга мөөнөттү чөгүп жетекчилик кылып, врач жана айыл доктурканаларынын ресип жазуу аракетин калыптуулаштырып, текшерүү сапатына кепилеттик кылып үлгү алуу ташууну калыпташтырып, текшерүү жумуш эрежеси, аспап жабдууларды асыроо, тууралаш жана натыйжа докладын текшерүү түзүмүн толумдуулаштырып, БАПЭСТЕ тейлөө сапатын жакшылап, негизги катмардагы БАПЭСТЕ өчүлөрдү вина, астма өкүл салуу, жарабоозун асыроо, чукул куткаруу сыяктуу иш жүзүндө жөндөм боюнча тарбиялоону түйүндү күчөйтүү. Доктурханада жугумдануунун алдын алуу тизгиндөө жана дары жабдууларынын коопсуздугун күчөйтүү. Доктурханада жатуу жана операция сапатын жакшылоо. Ноокастарды арылап текшерүү сапатын өстүрүп, саламаттык архивине карата өзүн өзү текшерүүнү кулаш жайылдырып, күзөтүү, сигнал берүү жана доклад кылууну күчөйтүү. Медицина кызматчыларын тарбиялоону кулаш жайылдырып, кесип менен алектенүүчүнү башкарууну күчөйтүп, 2-3 даражалуу доктурханалардагы адистерди негизги катмарга түшүрүп, тарбиялоо жана күндөлүк тарбиялоону баалоо механизмин орнотуп, чукул дарылоо, чукул куткаруу, доктурханада жугумдарынын алдын алуу тизгинде дарыны ылайыктуу иштетүү сыяктуу иш жүзүндө жумуш жөндөмүн баалоону күчөйтүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң негизги катмар дарылоо сапаты

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Личо, сумбула маалында кандай күтүнү керек деген мазмунда айтып беребиз. Бүгүн 24 маал ичиндеги личо, сумбула маалы. Күз мезгилинин башталуусу катары личо, сумбула күздүн климат өзгөчөлүгү эртең менен кечинде температура айырмасы барган сайын чоңоёт. Күндүзү мүмкүн дагы эле ысык болсо керек, бирок кечиндеси көрүнүктүү салкын болот. Личо, сумбула жай мезгилинин аякташып күз мезгилинин башталганынан дарек берет. Ал кубаттын барган сайын жыйылуусу, алсыздыктын барган сайын узарышына, табият дүйнөсүндөгү жалпы заттардын

ою өсүп жетилүүдөн түшүп бышып жетилүүгө карай бет алганынан дарек берет. Болмал мезгилдин алмашуусун чагылдырып эле калбай дагы мол маданият ичкин өзгөчө мазмуну жана жөрөлгөлүү салт сана кыймылдарын өз ичине алган. Личу. Сомбола жөрөлгөлүү салт саналары көп түрдүү болуп, мунун ичинде эң өкүлдүк мүнөзгө ээ болгону ата бабаларды эстөө жана личу га каожиш. Бул күнү көп бөлүк жерлерде ата бабаларды эскерүү салтанаты өткөрүлөт. Кабыр шыпырып ата бабаларына болгон урматы жана тилегин билдирет. Личу гао жеш дагы бир түрдүү маңыздуу салт. Личу гао номи күрүчү, чылан, каргалдак өрөнү сыяктуу азыктыктардан даярдалат. Бул баш кошуу жана мол түшүмгө сымол кылынган болуп, келер жыл казыктыктан мол түшүм алуу, үй бүлөнүн бактылуу болуусун тилегенге сымол кылынган. Андан башка личу, сумбулада дагы күз мезгилинде бир нерсени кое берүү, бийикте туруп алыскан назар салуу сыяктуу салт санаа бар. Чаңжаңдын түштүгүндө кишилер бат берек, панос сыяктууларды кое берип, жамгыр жаашынын жакшы болуусун, мол түшүм алууну тилейт. Бийикте туруп алыскан назар салуу көптөгөн кишинин тандашына айланган кыймыл болуп, денени такшалдырып эле калбай дагы кишилердин руху маанайын көтөрүп, жаңы мезгилге болгон үмүтүн арттырат. Личу, сумбуладан кийинки күтүнүү сунушу, азык түлүк сунушу. Личу, сомбуладан кийин күндүзү дагы эле ысык болот, бирок эртең менен кечтин суугу барган сайын күчөйөт. Дене салсыз кишилер суук абанын денеге кирип кетүүсүнөн сактануу керек. Ак мор, байхы, бал, жаңгак, күнжүт, алмурт, бийчи, камыш тамыры сыяктуу нымдуу азыктыктарды жеп берсе ары ысык кайтарып ары кургактыкты нымдуу улаштырат. Личу, сумбулада кубатты өтө көп, өзгөчө толуктоого шай келбейт. Сумбула келүүсү менен аба айрыкча эртең менен кечинде салкын болсо да, бирок дагы эле күз дымыгынын таасирине учурап адам оңой эле чарчагандай сезилет. Шай кетип шалдырап калат. Жаз жана жайда кубатты, күз жана кышта алсыздыкты кубаттоо принцибине негиз, бул убакытта кубаттолукту аябай зарыл. Бирок сумбулада өзгөчө кубаттолуктоого болбойт. Личу, сумбулада алды менен арты нымдуулукту жөө турган азыктыктар жешке шай келет. Маш аталасы, каргалдак жалбырак аталасы, кызыл буурчак аталасы, чылан, каргалдак өрөөнү аталасы, шаяу аталасы сыяктууларды көбүрөөк ичип берүү керек. Ошондой эле ачуу, майлуу азыктыктардын кабылдануусун азайтып, ашказан жана боорду коргоп, азык түлүктүн ылайыктуу болбостук себебинен оору пайда болуусунан сактануу керек. Ылайыктуу аракет. Личу, сумбула маалы ар түрдүү дене аракет менен дене такшалдырууну кулаш жайылдыра турган жакшы маал. Бирок күз мезгилиндеги күтүнүүдө кабылдоо күтүнүү принцибинен айрылууга болбойт. Денедеги кубат таасиронун маңыздуу милдет кылуу, аракет мөлчөрөтүгө болуп кетпестиги, сейилдөө, тоого чыгуу, саякаттоо сыяктуу эркин жеңил түрлөрдү тандоо керек. Личу, сумбула маалы дал тамыз мезгил болгондуктан күз дымыгына ээнө караганга болбойт. Ошого сыртка чыкканда күн нурунан сактануу чараларын жакшы иштөө. Күн нурунан сактануу майы, кол чатыр, баш кийим сыяктууларды иштетүү ары убагында суу толуктоо. Тузсуз кайнак суу, маш шорпосу, кара өрүк шорпосу жана жуухар гүлү чай сыяктуу муздак суусундуктарды көбүрөөк ичүү. Айрыкча картайгандар, балдар жана дени салсыздар тер көп чыгып кетип, алсыздык жана кылыт коромжуланып кетүүдөн сактануу керек. Личу, сумбуладан кийин түн менен күндүздүн температура айырмасы бир кыла чоң болот. Эртең менен кечинде сыртка чыгып аракет кылганда сырттын температурасына негиз кийим тандап суук өтүп калуунун алдын алуу керек. Сейилдөө, тайжим ушмашы, йога сыяктуу жеңил акырын аракет аргаларын тандаса дагы болот. Бул аракеттер дененин иммунитет күчүн арттырып эле калбай дагы маанайын теңшөөгө жардам берип, күз мезгилиндеги кургак жана жайсыздануу басаңдатат. Аракет кылуу менен бирге ылайыктуу болууга байкас кылуу, артыкча чарчоодон сактануу, дененин жүгүн арттырып жибербестик керек. Маанайын теңшөө. Жай менен күз аралыгында температуранын төмөндөшүнө эрчи адам денесинин метаболизми жана физиологиялык жөндөмү дагы акырындай баштайт. Бир маал ички ажыратмалардын баш аламандашуусу оңой эле маанай чөгүнү келтирип чыгарат. Бул убакытта маанайды жакшы тизгиндеп, достору жана үй бүлөсүндөгүлөр менен көбүрөөк пикир алмаштырып, өзүн күз салкындоосуна түшүрүп койбостук керек. Маанай чөккөн кезде акырын жүгүрүү, сейилдөө, тоого чыгуу сыяктуу жакшы аргаларды тандоо жакшы болот. Дагы бир жагынан личу, сумбуладан кийин күндүз кыска, түн узун болот. Кишилер көп балдарда уйкуга жакын болот, бирок өтө көп уктаса кишинин руху оңой эле түшүп калат. Мурда уктап, мурда ордунан турганда кишинин руху көтөрүңкү болуп, кайгыруу сыяктууларга тең талаштырууга жардамы болот. Ошондой эле китеп окуу, музыка угуу, терең кыял сүрүү сыяктуу

жүректү эс алдыра турган кыймылдарды көбүрөөк алып барып, жүрөктү бир жолу терең тазалоо жана жаңылоо керек. Эки мүчөнү теңшөө керек. Өпкөнү кубаттоо жүнгө чемчиликте өпкө менен күз мезгили шай келет. Лечүү. Сумбуладан кийин аба кургакташат. Аба кургак болсо өпкөнү оңой эле жаракаттандырат. Өпкө кубат алсыздаса дененин каршылык күчү төмөндөйт, оңой эле ооруп калат деп каралат. Адатта күздө өпкөнү кубаттоодо каргалдак, байхы, өрүк данеги, бал, шекер кабыш, картөшкө, лобо, шаньяо, пяндоо, жазы, пурчак, алагат, ахмор, мор, өрдөк эти, йоозу сыяктуу кургактыкты дымдуулаштырып кубатты арттыра турган азыктыктарды көбүрөөк жеш. Дагы пияз, сарымсак сыяктуу ачуу даамдуу азыктыктарды аз жеш керек. Боорду кубаттоо. Лечүү. Сумбуладан кийин боордун кубаты чектемеге учурайт. Бул убакта адамдын оңой эле маанайы чөгүп, кан жана кубат тепе теңсиз болуу абалдары көрүлөт. Мунун конкрет белгилери муңаюу, жүрөк салуу, уйкусуздук, ичке ажыратма башалама ташуу сыяктуулардан турат. Күз мезгилинде боорду кубаттаганда шаубайсай, сабиз, каргалда куругу, бадыраң сыяктууларды көбүрөөк жеп берсе боору сайгылашуусун токтотуп, боордун ууну кайтаруу, ууну айдоо жөндөмүн күчөйтүп, табигый эле начар белгилердин көрүлүшүнөн сактанганга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө лечүү. Сумбула маалында кандай күтүнү керек деген мазмунду айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди эмнечүн үйгө кайтканда иштей турган биринчи жумуш кол жууш эмес, кайра бут кийимин алмаштыруу болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эшиктен киргенден кийин алды менен бут кийимин салып, салма кийип анан кол жууш. Үй сыртындагы жер бетиндеги чаң тозоң, топо, эрмек айбанаттарынын чыгарындырларындагы калдык заттар, курт кумурска жоюу дарысы жана оор металл бүртүкчөлөрү бут кийим чемине жабышып алып, үйгө кирип келет. Эгер сыртта кийген бут кийим менен үйдү бир айланып чыксак, бул булгамалар килем жана полго таралып кетет. Айрыкча балдар бар үй бүлөдө балдар жерди жөрмөлөйт, оюнчук ойнойт, колун сорот. Бул булгамалар менен тикилеп учурашат. Бут кийими алмаштыруу аракети эшиктен киргенде бүтүрүлсө көп бөлүк булганууну Талаа районунда тосуп калганга болот. Эгер үйүңүздө эрмек айбанат баккан же килем салган болсоңуз, бут кийим алмаштыруу ан сайын зарыл. Эшик алдына бир кичик бут кийим текчеси жана салма бут кийим коюп, эшиктен киргенде алды менен бут кийим алмаштыра турган адатты жетилдирсеңиз болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздү эмнечүн үйгө кайтканда иштей турган биринчи жумуш кол жууш эмес, кайра бут кийимин алмаштыруу деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Зар уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Жеминай чек ара оозунун деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганын айтабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 17 жылдан бери мээрим махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлүн сугарган жай куйруңду тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шенжаңдагы байкоолор.
2: Эми назарыңыздарда Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жайкы каникулдон бери Шенжаңдын ар кайсы жерлериндеги маданият эстеликтери ажайып каналары, майдан, сарайлары жайкы каникул өзгөчөлүгүнө биргелештирип, бир түркүм терең, таасирдүү асыл чыгармалар көргөзмөсү жана коомдук тарбия кыймылдарын кулаш жайылдырып, жалпылык маданият тейлөө курбатын сызыл өстүрүп, калктын руханий маданият муктажын канааттандырды. Мол көргөзмө буюмдары, көркөм, нактылуу маданият жаратуучулук түшүмдөрү жана изилдеп үйрөнүү кыймылдары жайкы каникулдогу турмушка билим жана кубаныч кошту. Шенжаң ажайыпканасы мамлекеттик биринчи даражалуу ажайыпкана. Ажайыпканада көптөгөн токулма буюм, кагаз, үчөт, түстү сырланган айкел катарлуу маданият эстеликтери сакталган. Жакында бермет, акакташ буюмдары жөнүндөгү вакыт баяны аттуу кыдырып көргөзмөлө бул жерде кулаш жайылдырылып, жөнгө мамлекеттик ажайыпканадан келтирилген 600'ден ашуун асыл таш, бермет, акакташ буюмдары көргөзмөлөндү. Көргөзмө залында экскурсиялоочулардын аягы үзүлбөй бардык жерде түшүндүрүүчүгө ээрчип көңүл коюп угуп жаткан окуучулар жана чөнтөк телефонду көтөрүп маданият эстеликтерин сүрөткө тартып жаткан саякатчыларды көрүүгө болот. 7-айда күнүнө күтүп алынган экскурсиялоочулар 6-айдакыдан божомол менен 2000 адам иреттен көбөйдү. Экскурсиялоо муктажын канааттандыруу үчүн ажайыпкана ачып жиберүү убактын 1 саат узартты. Картайган ыктыярчылар жана кичик түшүндүрүүчүлөрдүн түшүндүрүү ирес саны көбөйтүлүп, кишилерге ан сайын жакшы туюнууну алып келди. Шенжаң Заттык эмес маданият эстеликтери сарайында майрам күнүндөгү Заттык эмес маданият эстеликтери, турмуштагы Заттык эмес маданият эстеликтери, адеп салт, үрп адат Заттык эмес маданият эстеликтери, ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардын саттык эмес маданият мурастары катарлуу ар кайсы көргөзмө залдарында түстүү өзгөчө сайма, жөрөлгөлүү колдо жасалган карапа буюмдар катарлуу көргөзмө буюмдары көздүн жоосун алып, көптөгөн экскурсиялоочуну эликтирди. Саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү жана изилдөө, үйрөнүү кыймылы түркүн түстүү болуп, шаар тургундары жана саякатчылар бул жерге келип, Саттык эмес маданият мурастарынын жылуулугун сезинди.

Шинжаң азаттык эмес маданият мурастары сарайы былтыр 9-нчу айда сыртка ачып жиберилгенден бери жалпы 1540 түркү мирет экскурсия тобун уктурлап алып, көрүүчүлөрү 224 000 адам иреттен ашып, шаар тургундары саякатчылардын дака

экскурсия тобунун турлавалып, көрүүчүлөрү 224 000 адам иреттен ашып, шаар тургундары, саякатчылардын дакагылык тарых, маданият изилдөө үйрөнүү сабагы катарлууларды орундаштырып, балдарга чөкмө ыңгайында Синжаңдын тарыхый маданиятынын тартымдуулугун сезиндирди. Тарбиялоого катышкан курсант Мархаба Юсупжан мындай деди. Мурда ажайыпканаларда жөн жай эле экскурсия кылат элек. Бул жолу тарбиялоодо маданият эстеликтери, ажайыпкана билимдери, адеп салт өлчөмү жана түшүндүрүү жөндөмүн үйрөндүм. Кайратымды такшалдырдым. Бул аябагандай маанилүү болду. Батыш өрөөнүн Коркучубек мекемеси ажайыпканасынын башчысы Таң Юлан мыналарды билдирди. Уланды өз байлыгыбызды такканчыктап, жаштар, өспүрүмдөрдүн изилдөө, үйрөнүү боюнча сыноо, жөндөм боюнча тарбиялоо, ыктыярчылар иш жүзүндөлүгү катарлуу көп түрдө кыймылдарды дайымдуулаштырып, жаштар өспүрүмдөрдүн сабактан тышкары маданият турмушун байытып, балдарга өзүн такшалдыруу, тарых, маданиятты билүү өрүшүн камдап бердик.

Жакында Кашкар аймактык ажайып гана алды-арты болуп, Жоңхо улуту ортук толку таанымын бекем уютуу, маданият эстеликтери байыркы китеп, сүрөт көргөзмөсү, Кашкар кыдырма көргөзмөсү, бир максатта партияга умтулуу, жаңы сапарына аттануу атайын тема көргөзмөсү, түмөн чакырымдуу тоо дайра мери махабаты, заттык эмес маданият мурастары боюнча дилдештерден болуу, Шандоң заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү көргөзмөсү, алмаштыруу кыймылы катарлууларды өткөрдү. Күтүп алынган экскурсиялоочу сызыл артып, күндө 3500 адам иретке жетти. Мунун ичинде жаштар, өспүрүмдөр негизги күч болуп калды. Быйылкы жайкы каникулдо түрдүү өзгөчө көргөзмө, изилдөө, үйрөнүү кыймылдарынын уландуу өткөрүлүүсү менен маданият эстеликтери, ажайып гана майдан, сарайлар тек маданият эстеликтерин көргөзмө кыла турган тыныч боштук болуп эле калбай, балки тарых менен бүгүндү, маданият менен турмушту жалгаштыра турган жандуу сабаккана болуп, уландуу жаңы жашоо күч арнап, кишилерди ары назар чөлкөмүн кеңирдүү, ары мол мазмунга ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек

0: рухи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңха маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош, биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош, миллиондогон жоңха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешиги.
0: Жортубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

айылдагы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн Анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып беребиз. Кызылсу Кыргыз автономия областынын Артыш шаары дарак шекер мантуусу атыккан Анжыр менен даңктуу болуп, Жоңго Анжыр журту деген кооз аты бар. 2023 жылы Артыш шаары соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу Шинжаң Хайды күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигин орну чогалдырып, Артыш шаары үстөн Артыш шаарчасы такыткычтагындагы какыр чөлдө өстүрүү, иш кошуу, саякат бир толкулашкан Артыш шаары Анжыр үч кесип жуурулган илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын кызматташып курду. Алгачкы көлөмдөшкөн Артыш шаары Анжыр үч кесип жуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына киргенде тилкелүү акыл жөндөмдө ылымта бастырмалардын иреттүү тизилгенин, ылымта бастырмадагы окшош болбогон сорттогу анжырлардын ар тартынан бышып базарга салынып жатканын, иш кошуу заводунун микробсуз цехинде жумушчулардын анжырдын окшош болбогон даамдагы арак жана башка суусундуктарга иш кошуп жатканын көрүүгө болот. Түшүм көргөзмө залында соодагерлер анжыр жумшак бүрү чайы, анжыр муз арагы катарлуу түшүмдөрдү татып, анжыр саламаттык түшүмдөрү базарын ачууга катышуу кызыгууга ашты. Анжыр кесибинин өнүгүүгө күчү жөнүндө сөз болгондо, Артыш шаары анжыр үч кесип жуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасынын жооптуусу Шинжаң Хайды күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигинин мудурият башчысы Ваң Шыңе толук ишенимге ээ болгон. Анын тааныштыруусунча Шинжаңдын мол түстүү чоң мөмөт аксасы ичинде Артыш анжыры кесиби айкын өзгөчөлүккө ээ болуп, бул жердин топурагында көп түрдүү минерал заттар мол, күн нуру жетерлүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Канча миң жылдык анжыр өстүрүү жөрөлгөсү бар болуп, мамлекет боюнча анжыр өндүрүлө турган өзөктүү район эсептелет. Жакынкы жылдардан бери Артыш шаары анжыр сорту жалаң болуу, өстүрүү техникасы артта калуу, кесип желеси кыска болуу катарлуу кемтиктерди толуктоо үчүн Артыш шаары анжыр үч кесип жуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына сөнүп, базарды жетекчи, ыслаатты аракеттендиргич күч, илим техниканы тирөөч, ичке иш кошууну мотор кылып, баштак керканаларды жөлөп, кесип орундаштырмасын кылдаштырып, анжыр кошулма наркын түрдүү аргалар аркылуу өстүрүп, мөмөчү дыйкандардын кирешесин сызыл арттырып, айыл кыштактардын жалпы беткей гүлдөндүрүүнү жылыштатты. Артыш шаары анжыр үч кесип жоорулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасы эгинчилик базасында иреттүү анжыр дарактары кишинин боюнан бийик болсо дагы, бирок ар бир шагы бир канча сантиметр жогоруласа, жаңы өскөн жумшак жалбырактын астынан бир анжыр өсүп чыгат. Бул жерде жумуштанып жаткан аны кыз ажым тааныштырып мындай деди. Мурдакы жөрөлгөлү өстүрүү ыкмасында анжыр чордондо бышкандан кийин жакшы баада сатылбайт болчу. Өстүрүү базасы жаңы сортторду киргизип, жапыз, тыгыз өстүрүү катарлуу техникаларды жалпылаштыргандан кийин анжыр дарагы жыл бою мөмө берип базарды камдап, бир мезгилде жашаң болуудан жыл бою камдоого өзгөрдү. Бир канча жылдан бери Шинжаң Хайды күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктиги керкана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутмалуу айыл чарба үлгүсүн жолго койду. Көптөгөн мөмөчү дыйкандар жаңы өстүрүү техникасын үйрөнүп, үзгөн ар бир мөмөнү керкананын сатуусуна тапшырып берди.

базар ажатты канааттандыра албады. Мөмөчү дыйкандар түшүм жана кирешени арттырды. Ваң Шиңе тааныштырып мындай деди. Учурда Артыш шаары Анжир үч кесип жоорулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында акыл жөндөмдө ылымта бастырмасынан 226 бар. Киргизилген 168 түрдүү сорттон 17 түрү тандалып жайылтылды. Ары 3000ден ашуун дыйкан тутум менен алдын буйрутмага кол коюшуп, биргелке өндүрүлүп сатылды. Жашаң мөмөлөрдү сатуу менен бирге 40 канча түрдүү түшүм дизилдеп иш кошуп, 1-чи, 2-чи, 3-чү кесипти жуурулуштуруп өнүктүрдүк. Өнөржай районунда туруктуу иштемчи 142, мезгилдүү иштемчи 3000ден ашуунга жетти. 3-чү мезгилдүү төр курулушунун жылыштатуулусуна ээрчи 2028 жылы туруктуу иштемчини 300, мезгилдүү иштемчини 5000 жеткиребиз.

урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүн Жемнай чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында 29 тонна түндүк муз океаны жаңы тирүү диван крабы Шинжаңдын Жемнай чек ара оозу аркылуу таможнадан өткөрүлүп, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сыяктуу жерлердеги тамак үстөлүнө жеткирилди. Бул Жемнай чек ара оозунун 2026 жылы чек ара сыртындагы балык кармоого тыюм салуу мезгили акырлашкандан кийинки туңгуч түркүмдө импорт кылынган жаңы тирүү диван крабы. Быйыл Жемнай чек ара оозу тирүү диван крабын экспорт ченемин 4000 тоннага жеткирүүнү пландады. Бул 29 тонна диван крабы түндүк муз океандын Барентиш деңизинен келген болуп, 7 кесиптик муздак желе, ташымал автонасы жана жабдуулар аркылуу чек ара алкып ташылган. Диван крабы суунун температурасы кычкылтектин ийирүүсүнө аябай сезимтал болуп, оңой эле дүйүлүгү себебинен өлүп калат. Ташымал автонолор отряды суук, жанжырсымал жабдууларын күзөтүп, мөөнөттү текшерип теңшеп, суу толуктап, кычкылтекти көбөйтүп, татаал жол абалында автонолорду туруктуу айдап, силкинүүнү азайтты. Эң акырында бул түркүмдүү тирүү диван крабы Жемнай чек ара оозуна жеткирилди. Бул жолку жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн таможнадан ойдокудай өтүүсү Жемнай чек ара оозунун чек ара аттаган суу түшүмдөрү соода көлөмү, таможнадан өткөрүү өнүмү, кесип жынжырын жалгаштырууда жалпы бетке жаңы табылгаларды колго келтиргенинен дарек берет.

Бул түркүмдө деңиз түшүмдөрүнүн чек арадан кирүүсүнө карата чек ара оозу, таможна, чек ара текшерүү сыяктуу тармактар бирге кызматташып, алдын текшерүү, тез өткөрүү, атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түзүп чыкты. Жеминей таможнасы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруучусу Ян Чен мындай деди. Биз талон, далилдерди алдын текшерүү, ошол күнү текшерип ысбаттоо, кошумча шарт менен алып айыруунун бүт барышын шыдырлаштырып, жемектик коопсуздугунун төмөнчөгүн катаң сактоо менен бирге машгулат убактын кыскартып, алыс океан деңиз түшүмдөрүн мамлекет ичиндеги калайкалыктын тамак үстөлүнө дагы да тез жеткирдик. Таможнадан өтө турган бул жаңы тирүү диван крабы муздак желе обороту системасы аркылуу тез темпте айырып ташылып, Бээжин, Шанхай, Гуандун, Чжэцзяң сыяктуу жерлер жана Сиангаң базарларына жеткирилип, мамлекетибизде жогору даражалуу тирүү жаңы түшүмдөрү менен камдоо мөлчөрү молуктурду. Жеминей чек ара оозу Шинжаңдагы кургактык жол аркылуу тирүү диван крабын импорт кыла турган бирден бир чек ара оозу. 2024 жылы туңгуш түркүмдө 400 тонна импорт кылынып, түндүк муз океандагы өндүрүлгөн жерден мамлекет ичи базарына төтөп бара турган кургактык жолу ачылды. Синжаң Синпуян импорт-экспорт соода чектүү шериктигинин баш директору Ху Янчао мындай деди. 2026 жылы шериктик тапшырып алган түндүк муз океан диван крабы алдын буйрутма мөлчөрү зор даражада артты. Бүт бир жылда 4000 тонна диван крабын импорт кылуу пландалды. Мамлекет даражалуу айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак району өрүшү абзелдүүлүгү менен чек ара району абзелдүүлүгүнө сөнүп, Жеминей чек ара оозу тез темпте батыш түндүк райондогу зарыл чек ара аттаган деңиз түшүмдөрү коридоруна айланды. Жеминей айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак районунун башкаруу комитетинин орун басары мудуру Ху Йиминг мындай деди. Биз чек ара аттаган суу айбанаттарын көзөмөлдөп башкаруу, муздак желе кампада сактап, зат оборот ташымалы сыяктуу бүт чынжырсымал септеме жабдууларды токтоосуз кемелдендирип, суу түшүмдөрүн, дыйканчылык, мал чарбачылык түшүмдөрү сыяктуу өзгөчө товарларды импорт кылуу көлөмүн уландуу кеңиртип, райондун сыртка бет алган экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөбүз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмө көздө Жеминай чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, бери өздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз 17 жылда бир күндөй өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлүн сугарган Жай Куйруңду тааныштырабыз. 56 жаштагы Жай Куйруң эртең менен эле Тарбагатай аймагынын Дөрбөлжүн ооданынын Балаңза ооруканасынын шашылыш болуп кетти. Ысык болонун буркураган жыты айланага таралды. Ахатрозу казандагы кой этин чеберлик менен аралаштырып, Жай Куйруңду көрүп күлүп туруп, бир аз эс алып алыңыз, мен иштейин деди. Бул экөөнүн 17 жылдан берки эне балалык мээр махабатынын көрүнүшү. 2009 жылы 22 жаштагы Ахат Бай ооданынан Дөрбөлжүн ооданына келип жалгыз иштеди. Ошол кезде бул ашкананы эмеле ачкан Жай Куйруң делгирлик менен аны издеп дүкөнгө келип иште чогуу чымырканалы деди. Ошондон кийин экөө мээр махабат орнотту. Ошол кезде анын жата турган жери жок. Бул балага оңой эмес деп ойлодум. Жай Куйруң Ахатка үй ижара берип, тамак, жатак менен камдап, ага дүкөн тижаратын колмо-кол үйрөттү. Ахаттын акеси катуу окуясына учураганда ал дароо ага 4000 ян берди. Ахат той жасаганда акчасы кемип калгандыктан ал өзү турган имарат үйүн лайык баада ага сатып берди. Дагы 5000 ян акча чыгарып тойун өткөрүп берди. Ахаттын уулу төрөлгөндө ал тупа-туура бир ай карашты. Жай эжем менин энем окшойт. Ахат бул сөздү айтканында көздөрү кызарып кетет. Жай Куйруң Ахатка жардам берүүдөн тышкары дагы анын акеси, эжеси, иниси, карындашы, күйөө баласы сыяктуу 11 урук тууган дос жарандын арт артынан ашканага келип иштөөгө орунлаштырды. Азыр дүкөндөгү 10 нече кызматчынын ичинде казак улуту, уйгур улуту дагы бар. Көпчүлүк кудум бир үй бүлөдөгүлөрдөй чогуу тамак жеп, чогуу иштейт. Чогулсак бир үй бүлө кишилери болобуз. Жай Куйруң бул сөздү дайыма озунан түшүрбөйт. Бул улуттар ынтымагындагы терең махабат энеси Суу Шиндин тарбиясынан келген. 40 нече жылдын алдында Жай Куйруңдун энеси Эмил малчылык майданы башталгыч мектебинде окутуучулук кылып жатканда Койзо дыйкан Ваң Сюйиндин үйүндө балдары көп, турмуштун жапалуу экенин көрүп, дайыма ага жардам кылган. 1982 жылы энеси Одан шаарчасына кайтып келгенде басар алдында үйүндөгү эки соолугун Ваң Сюйинга калтырып койгон. Дал ушул эки кой Ваң Сюйиндин бир үй бүлө кишилеринин эң жапалуу күндөрүн өткөрүүгө тирек болгон. Коштошкондон кийин эки үйдүн байланышы убактынча үзүлгөн болсо дагы, бирок бул жакшылыкты Ваң Сюйин унутуп калбаган. 2018 жылы кышта кыштакта туруштук кызмат отрядынын жардамында Ваң Сюйиндин уулу Чан Дончин Жай Куйруңду издеп келди. Эки үй бүлө кайрадан чогулду. Жай Куйруң Койзо эне Ваң Сюйиңди таанып алды. Ар жолу майрам, эс алуу күндөрү сөзсүз белек алып көрүшүп кетчү. Азыр Ваң Сюйиң дүйнөгө кош айткан болсо дагы эки үй бүлө кишилеринин достугу дагы эле уланууда. 2023 жылы Жай Куйруң Дөрбөлжүн ооданынын Марал Суу шаарчасындагы суурун Шуйсе түрүн өткөрүп алды. Бул айыл кыштак саякаты эс алуу орду ашкана бир толкулашкан өзгөчө кесип түрү эле. Ал каржы салып ошол жердеги ар улут аялдан 20 жумушка орундаштырып, аларга ашкана тейлөө өнөрүн колмо-кол үйрөттү. Жай Куйруң мындай деди. Алардын кирешеси бар болуп турмуштун жакшыланганын көрүп, аябай кубандым. Жай Куйруңдун үйү анча бай эмес. Күйөөсү 2016 жылы мээ кан тамыр тосулуу оорусуна чалдыгып, шал болуп жатып калган. Ал дарты болуп 1 миллион юандан ашуун акча жумшаган. Ушундай абалда дагы
Ал башкаларга жардам берүү кадамын токтотуп койбоду. 20 нече жылдан бери ал Арлот элине жалпы 400 000 юандан ашуун акча жана зат селбик берген. Майрамдарда алдагы жергиликтүү кар борошодон сактануу, Опорталдан куткаруу базасына барып, биринчи чептеги кызматчылардан ал сурап, ысык болоо жана мээримдүүлүк жеткирди. Жай куйруң, менин иштегендеримдин баардыгы кичик иштер, бирок алардын күлгөнүн көрүп, иштегендеримдин баардыгынын арзый турганын сезиндим, деди. 2025 жылы ал Тарбагатай аймагы боюнча улуттар ынтымагын илгерилетүүдө көйүлгүлүү жеке деген атакка ээ болду. Мурдадагы Дөрбөлжүн ооданынын 5-чи кезектүү мурал үлгүсү Дөрбөлжүн ооданынын 8-чи март кызыл туучусу болуп бааланган. Жай куйруң дайыма. Мен эч нерсени көздөбөдүм. Башкалардын кыйынчылыгын көрсөм эле көнүм анабайт. Колуман келсе эле жардам кылам. Көпчүлүктүн турмушу жакшыланса, мен дагы кубанам, дейт. 17 жылдан бери ал ысык балоо менен сансыздаган кишилердин курсагын тойгузду. Ар жолу жооп кайтарууну күтпөй, Арлот элинин жүрөгүн жылытты.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө 17 жылды бир күндөй өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлдөрүн сугарган жай куйруңдун иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shooting Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 7-нчи күнү күнгө жума.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Санжо облусунун тоолуу райондору, Комуз шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондор сыяктуу жерлердин айрым райондорунда нөшөрлөп жааган жаайт. Тянь-Шандын түндүк капталы, түштүк Шинжаң ойпоту, чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Байынгурун облусу, Турпан шаары, Комуз шаары сыяктуу жерлердин айрым райондорунда эң жогору аба температурасы 40 Цельсий градустан ашат. Турпан шаары Комуз шаарынын айрым жерлеринде 45 Цельсий градустан ашат.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин себелеп жааган жаап артынан күн бүркөлүп өткүн жаанга өзгөрөт. Эң төмөн температура 18 Цельсий градус, эң жогору температура 27 Цельсий градус.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптынын райондук партком 10-нчу кезектик комитетинин 16-нчу жолку жалпы жыйыны ачылды. Аптынын райондук партком туруктуу комитети жыйынды башкарды. Чын Шаожаң сөз сүйлөдү. Жалпы жыйында быйыл 10-нчу айда Аптынын райондун 11-нчу жолку партия курултайын ачуу чечими кылынды.
3: 2026 жылкы улуттар районундагы үй бүлөлөрдө мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүп колдонууну көрсөтүү кыймылы Аксуу шаарында өттү.
2: Комул жаңы материал кесиби стратегиялуу оңтун бекем кармап, батыш бөлүк алмаз кесиби жаңы бийиктигин бар күч менен жаратты.
3: Кулжай эл аралык учак жайынан чек арадан кирип чыккан жылдык жүргүнчүлөрдү жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 30,000 киши ирээттик чоң өткөлдөн ашып, түндүк Шинжаңдан батышка ачып жиберилүү жашоо күчү жалпы беткей ургуду.
2: Юннан Турмуш Сарай Үрүмчү чек ара район мейманканасынан орун алып, Юннандын жаңы гүлдөрүн Орто Азия жана Орусияга тике камдоо көзүнөгү курулду.
3: Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы бүт мамлекеттин сымдуу телевизия өрүштөрүнө чыгарылып, бүт мамлекеттеги 100 миллион сымдуу телевизор жана 45 миллион жүнгө радио телевизия абонтор терминалы абонтун каптады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Жүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынын райондук 10-нчу кезектик комитетинин 16-нчу жалпы жыйыны 8-нчи айдын 7-нчи күнү Үрүмчүдө ачылды. Жалпы жыйынды Аптынын райондук парткомдун туруктуу комитети башкарды. Аптынын райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожаң сөз сүйлөдү. Жалпы жыйында Жүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынын райондук 10-нчу кезектик комитети 16-нчу жалпы жыйынын Жүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынын райондук 11-нчу жолку курултайын ачуу жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданып, быйыл 10-нчу айда Жүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынын райондук 11-нчу жолку курултайын ачуу чечими кылынды. Чин Шаожаң Аптынын райондук 11-нчу жолку партия курултайын ачуу жөнүндөгү байланыштуу иштер боюнча түшүндүрүү жасады. Жыйында мыналар көрсөтүлдү. Аптынын райондун 11-нчу жолку партия курултайын ачуу бүт Аптынын райондун саясий турмушундагы бир чоң иш. Ошондой эле бүт Аптынын райондогу ар бир кадр калкын ынтымакташтырып жетектеп, ишеничти бекемдеп, эркиндүү алгалап, Жуңхуа уруту ортоктук таанын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн тарыкпай күрөш жасоодо орчундуу ары терең маңызга ээ. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкиничке ашырып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, партиянын жалпы өткөн жетекчилигин жана партия борбордук комитетинин бирөнчөй жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, жаңы доор партия курулушу башкы тарабын жана жаңы доор партиянын уюмдук линиясын изчил түзөлөштүрүп, курултайдын ар түрдүү дайындык кызматтарын зээн коюп уюмдаштырып, жан жактыруу ичке жакшы иштөө керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүн, зарыл жолжоболору тастыктарынын руху менен идеяны бирдемжий бирдейлештирип, кайратты бирдейлештирип, аракетти бирдейлештирип, узакка бейпил башкарууга чалыштуу түпкүлүктүү негизги арыскы кызматтарды тыңгырыктуу жылыштатып, Шинжаң кызматын жакшы төдө иш жүзүндүк берекет аркылуу партияга ак жүрөк болууну иш жүзүндө көрсөтүү керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги ар түрдүү шаан милдеттерди түзөлүштүрүүнү пландап түртмөктөп, Шинжаңдын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүн негизинен ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл жылыштатып, ак жүрөк таза аркырай турган, доордун оор милдетин аткарыла турган күчтүү жетекчилик коллективин куруп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий жана уюмдук кепилет менен кандоо керек. Чейинда мынабылар баса көрсөтүлдү. Чунгочу соцсерзим улуу туусун бийик көтөрүп, Ши Жинпин жаңдоор чунгочу соцсерзим медиасынын жетекчи кырууда бекен туруп, баш шуучу Ши Жинпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүбүз чилдештирип, жаң өнүгү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жабдыгын толук деп чалып бетке чилдештирип, оом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, чуңкалуутуу ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линиясын тыгыз мерчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бирөңчөй пландап, ислаат өнүгү туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу жакшы деп, чыгаан натыйжа менен автонум райондук 11-нчи жолку партия курултайынын жеңиштүү ачылышын утурдап алуу керек. Коом туруктуругун коргоону башкы орунга кой деп экем туруп, ар даражалуулардын туруктурукту коргоо жоопкерчилигин чындап, террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдаштырууну терең жылыштатып, коом ири кырдаалынын уламдуу туруктуу узакка чейин туруктуу орусун сактоо керек. Чуңкалуутуу ортоктулукту таанымын формалуу таасирдүү берекеттүү бекем уйтуп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун чалып өткөн изилди зөөрөштүрүп, ар улут элинин кеңири карым каттоо алмаштыруу чуурулушусун илгери сүрүп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең кулаш айдырып, мамлекетибизде динди чуңкурлаштырууну системалуу жылыштатып, ар улут кадр калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз илгери сүрүү керек. Эл турмушунда тыгыздашып, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөп, Шинжаңдын өзгөчөлүгүнүн артыкчылыгын туюнда турган замандашкан кесип системасын бачым куруп, туруктуу арттыруу, курулманы тескөө, кесипти күчөтүү, сапатын жогорулатууда бекем туруп, ич кажатты күчөп кеңиртип, камдоону кылдаштырып, эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшыртып, экономиканын сызыл жаңы сапаттуу жакшы багытка карай өнүгүсүн түртмөктөө керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө күчөп жан киргизип, иштиктүү колго келтирип, Түштүк Шинжаңдын өнүгүсүн колдой турган ар түрдүү саясат чараларды бачым жүзөлөштүрүп, Түштүк Шинжаң районунун ички өндүрүү аракет күчүн үздүксүз чыйралтып, күчтү чордондоштуруп, орунтуу маселелерди чечип, Түштүк Шинжаңда узакка бейпил башкарууга пайдалуу түпкү өзгөрүү көрүлүшүн түртмөктөө керек. Биңтондун өнүгүп соройсун бүт күч менен колдоп, Биңтондун ислаат берекеттерин тереңдештирүүсүн бекемдеп, Биңтон менен жергиликтин жуурулушу эпкинин арттырып, жаңдоор Биңтондун туруктурукту коргоп, чек ара кайтаруу жаңы артыкчылыгын бачымын калыпташтыруу керек. Партияны жалпы бетке катаан башкаруу саясий жоопкерчилигин бекем аркалап, партиянын саясий курулушун жалпы жетекчи кылып, партиянын ар кайсы жактап курулушун жалпы бетке күчөтүп, партия стили ар убактардык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүдөй Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгырыктуу жылыштатып, стили таза, маанайы дурус, иш иштеп чарба жарата турган жакшы экологияны жана өнүгүү чөйрөсүн чымырканып жаратуу керек. Чыйында жолдош Ши Жинпинди өзөк кылган партия борбордук комитет айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, чыныгы табыштоон эсте бекем сактап, ыраазычылык менен эпкиндүү илгерилеп, уландуу күрөш жасап, батылдуу алгарап, ынтымактуу шайкештүү гүлдөнүп байыган, маданий алганаган, бейпил жашап куунак иштеген экологиясы жакшы социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып курууга чакырык кылынды. Жыйында жолдош Лю Жинжиаңдын автоном райондук парткомдун мүчөлүгүнөн сурануу жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданып, Жаң Ян Хыонхуйга партиядан кууп чыгуу жазасын берүүнү моюндоо жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданды. Автоном райондук парткомдун мүчөлөрү, талапкер мүчөлөрү жыйынга катышты. Автоном райондук парткомдун мүчөсү эмес, талапкер мүчөсү эмес өлкө даражалуу жетекчи жолдоштор, Шинжаң аскер району, куралдуу сакчы Шинжаң баш адиретинен байланыштуу жооптулары, автоном райондук сот мекемеси жана прокуратура мекемесинин негиздүү жооптулары, автоном райондук тартип текшерүү комитетинин мүчөлөрү, аймак, облас, шаардык парткомдордун шуучулары катардуулар жыйынга сырттан катышты.
3: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 6-нчы күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Жинпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткизип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-нчи 5 жылдык жоспорго катыштуу жоспорлорун карап чыгып кабылдап, башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттардын алдын алуу жана аны тизгиндөө системасын кемелдендирүү, автоном райондун эң төмөн маяна өлчөө мен тескөө сыяктуу кызматтары талкууланды. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун билим бөлүк укугу 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун дене тарбияда күчтүү район куруу 15-5 жылдык жоспору, Кооз Шинжаң куруу 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Чибек жол экономика алкагы, билим мүлк укугунда күчтүү район куруу нишан милдеттерине үйрүлүп, билим мүлк укугун жаратуу, иштетүү, коргоо, башкаруу, тейлөө толук челесин күч сала жалгаштырып, билим мүлк укугунун жалпы беткей жаңылык жаратуусун колдоп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүгө тейлөө жүргүзүүдөгү ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Дене тарбияда күчтүү район куруу нишан милдеттерине үйрүлүп, шаар айыл дене тарбия байлыктарын тегиз жайгаштырууну бир жөнкү жоспорлоп, жалпы эл дене чыңалтуу майдан курулушун жылыштатып, дене тарбия жарыштары менен камдоону молуктуруп, көп жактылуу, кеңири каптаган илимий дене чыңалтууну жалпылаштыруу курулушун жолго коюп, таймаш дене тарбиясынын универсал чыныгы күчүн жана мамлекетке таң калып келүү курбатын туруктуу арымда өстүрүп, кар, муз, талаа, жарыш иштеринин өзөктүү кесип желесин күчөтүп, дене тарбия байлыгы артыкчылыгын экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүнүн жаңы аракет энергиясына айландырууну түртмөктөө керек. Тонок соо, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, экологиялык чөйрөнүн сапатын системалуу жакшыртуу, кооз Шинжан куруну жалпы беткей жылыштатууга үйрүлүп, кесип курулмасын тескөө, булгануну жөнгө салуу, экологияны коргоо, климат өзгөрүшүнө тең тайлаштырып, көмүртек кошкычкылын кое берүүнү төмөндөтүү, булганманы азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, кирешени арттырууну бир жөнкү жоспорлоп, булганманын алдын алуу жана аны жөнгө салууга атсалышуу жана экология системасын кылдаштырууну сызыл терең жылыштатып, арылык журчулугунун экологиялык чөйрө боюнча ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз өстүрүү керек. Жыйында Шинжан Уйгур автоном районунун башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттарды убактылуу башкаруу аргасы төмөндө жөнөкөйлөштүрүп арга деп алынат, карап чыгып кабылданып, мына булар көрсөтүлдү. Автоном районубуздун башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттардын алдын алуу жана аны тизгиндөө системасын дагы бир демжи кемелдендирип, сырттан киргизүүнүн алдын алууга маани берип, бүт барышындагы көзөмөлдөп башкаруу, жөнгө салуу кызматын калыпташтырып, жаза аткарууну ашташтырууну күчөтүп, уулуу чегимдик чегүү коопсуздук төмөнчөгүн чечкин коргоп, коом амандыгынын сызыл туруктуулугун коргоо керек. Арганы изчилдештирүү жана жолго коюуну уулуу чегимдикти башкаруу курбатын өстүрүүнүн зарыл туткасы кылып, кызмат механизмин дагы бир демжи кемелдендирип, бирлешип аракетке келип шайкешүүнү күчөтүп, көзөмөлдөп башкаруу курбатын өстүрүп, үгүт тарбиясын күчөтүп, уулуу чегимдикти башкаруу берекетин өстүрүү керек. Жыйында Шинжан Уйгур автоном районунун эң төмөн маяна өлчөмүн тескөө долбоору талкууланып, кабылданып, мына булары баса көрсөтүлдү. Маяна киреше бөлүштүрүүсүнүн бүт киреше бөлүштүрүүсүндөгү негизги мүнөздүү жана жетектөө мүнөздүү ролун терең таанып, маяна киреше бөлүштүрүү түзүм ысылатын үзгүлтүксүз тереңдетип, маянаны ылайыктуу арттыруу механизмин кемелдендирип, эмгегине карай бөлүштүрүүнү негизги тулку кылып, көп түрдүү бөлүштүрүү аргасын тең сактап, журчулук эң көңүл бурган, эң тике, эң реал талам маселесин чыныгы чечип, тургундардын кирешеси менен экономика өнүгүүсүнүн тең арымда артуусун илгери сүрүү керек.
2: Станциябыз кабара. 8-нчи айдын 5-нчи күнү кечте мамлекеттик аялдар бирикмеси агартуу министрдиги, мамлекеттик тил жазуу кызмат комитети, мамлекеттик улут иштер комитети биргелешип баш болуп өткөргөн 2026 жылдык үй стилине жакшы мураскердик кылып, мамлекет ансоосун чогуу бекемдел атындагы улуттук райондордогу үй бүлөлөрдүн мамлекет орток тил жазуусун үйрөнүп колдонууну көрсөтүү кыймылы Аксуу шаарында өттү. Мамлекеттик аялдар бирикмеси парти группасынын шуучуси, орун басары төрагасы Хуан Шауи, агартуу министрдигинин орун басары министри Рын Учун, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдыкерим кыймылы катыштары сөз сүйлөдү. Мамлекеттик улут иштер комитетинин орун басары мудуру Шын Ян, мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басары төрагасы Шучи Чусунун шуучуси Малия Жин кыймылга катышты. Хуан Шаобей мындай билдирди. Кыймыл берекетин сызыл чоңойтуп, мамлекет ортоктук тил жазуусун кеңири жайылтып, жалпылаштырып, муралдык иштер бюро менен тыгыз бириктирип, жөрөлгөлү асыл үй истири менен терең жогорулуштуруп, карым каттоо алмаштыруу жогорулушу менен бир багытка күч салып, ар улут элдин көңүлүн ан сайын жакындаштырып, мээр махабатын ан сайын тыгыздаштыруусун илгери сүрүп, чуңкочу замандаштыруу жаңы сапарында Чуңка улуту ортоктук курулушунун жаңы баракчасын чогуу жазуу керек. Кайсар Абдыкерим мындай билдирди. Шинжан мамлекет ортоктук тил жазууну жайылтып жалпылаштыруу натыйжасын сызыл бекемдеп кеңиртип, ар улут калкын улуу ата мекен Чуңка улуту, Чуңка маданияты, Чуңго коммунисттик партиясы, Чуңгочо социализмди чын жүрөктөн мойундоону токтоосуз күчөтүүгө жетектеп, Чоңхо аулутунун ортоок бар болгон руханий бакчасынын улун токтоосуз чыңдоо керек. Бүт майдандагы көргөзмө оюн номерлеринин негизги темасы айкын болуп, үй бүлө стилине мураскер кылуу, тил курбаты, улуттар ынтымагы сыяктуу көптөгөн оюн номерлер аркылуу чек ара элинин үй бүлө стили сарабатын көрсөтүп, үй бүлө стили күчү менен тил кооздугун толук чечмеледи. Кыймыл соңунда бүт майданда Чоңхуаны сүйөм деген ырды чогуу бийик доочторда да. Борбордун байланыштуу орундары жана тармактардын жооптулары, ар кайсы өлкө автоном район, шаар жана Биңтоан аялдар бирикмесинин байланыштуу жооптулары, автоном райондун байланыштуу орундары жана тармактардын байланыштуу жооптулары катарында улар кыймылга катышты.
3: Комул жаңы материал кесип стратегия оңотун колдон бербей, батыш бөлүк алмаз кесип бийиктерин бүткүчү менен жаратты. Комул жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району түштүк бөлүк айланма экономика кесип бакчасында жүнгө машина өнөр жай тобу чектүү шериктиги алмаз Жеңюан Чуанкы Шинжаң чектүү шериктигинин өндүрүш цехи жогору берекеттүү жүргүзүлүүдө. Комулдун ашаан катуу материал кесиби боюнча баштак таянч керкана катары аталган керкана быйыл 5-нчи айдан баштап сынак өндүргөндөн бери өндүрүш курбатын туруктуу кое берип, учурда айлык өндүргөн ар кайсы түрдөгү алмаз 100,000 крат Айлык сатуу кирешеси божомол менен 10 миллион юан болду. Шериктиктин иш белгилөө жоросу, баш директору Ву Сяолей кабарчыга мындай деди. Ар жылы ар кайсы түрдөгү алмастан 1 миллион 200 крат өндүрүп, түшүм наркыбыз 120 миллион юанга жетти. Быйыл алдыңкы жарым жылда дагы 305 жүрүш жабдууну кошобуз. Шенжаң Рунжин илим техника чектүү шериктиги өнөр жай даражасы жасалга буюм даражасындагы алмаз кош ленияда бирге жүрүү өндүрүш үлгүсүн жолго койду. Өнөр жай даражасындагы түшүмдөрдү Шиан, Сожу сыяктуу жерлерге сатып, жасалга даражасындагы түшүмдөр Индистан сыяктуу чет эл базарына экспорт кылынды. Шериктиктин жооптуусу Ван Фанли керкана өндүрүш системасын сызыл жакшыртып, жылдык түшүм наркын 150 миллион юандан кыр ашырууну колго келтире турганын тааныштырып мындай деди. Негизинен жакшы түшүм сапатына кепилдик кылып, түшүм курбатын ылайыгында жогорулатып, ар түрдүү өлчөмдөгү алмаз түшүмү ичке материалы, одонун материалынын бардыгында жакшы болгон өндүрүш турпатын алып барабыз. Азыр жүнгө машина өнөр жай тобу чектүү шериктиги, Рэнжин илим техника жарнак чектүү шериктиги, Йопулай илим техника чектүү шериктиги, Чэнгтан техника чектүү шериктиги, Жоңюан Юзы каржы салуу жарнагы тизгинделген тобу чектүү шериктиги сыяктуу керканалар Комулга чогулуп, Шинжаңдын жогору даражадагы ашаан катуу материалынын сыртка таянып алуу түзүлүшүн түбүнөн бузуп жиберип, бүт Шинжаңдын жаңы материал кесибинин алгылыктуу кыскалыгын толуктады. Алдыдагы 3 жылда Комул алмаздын жылдык өндүрүш курбатын 300 миллион кратка жеткирип, түшүм наркын 1 миллиард 500 миллион юандан ашыруун ишке ашырат. Ошондой эле алмазга иш кошуу, жарым өткөргүч материал сыяктуу жогору даражадагы салага узартууну пландады.
2: Жакында Кулжа эларалык учак жайынын чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 30,000 киши реттик чоң өткөлдөн өтүп, жүргүнчүлөрдүн орточо учакка болтуру салыштырмасы 88% болуп, түндүк Шинжандын батышка карай ачып жиберилүү жашоо күчү жалпы бетке чыйыр алды. Эми кабардан угасыздар. Кулжа эларалык учак жайынан тике Алматыга учуучу аба жол линиясы алгачындагы ар аптада 2 кезектен ар аптада 4 кезекке тыгыздашып, бул

0: түйүсү тууганчылоо баарды келди. Кылуу ачакты чордонду кое берилип, аба жол линиясында жүргүнчүлөрдүн орточо учакка болтур салыштырмасы 1.92% өскөн. Жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн артуусу менен бирге учак жайдын Тейлөөстө окшош шаарында даражасы өскөн. Шинжаң учак жай тобу Иле Кулжа эл аралык учак жай коопсуздук тейлөөсүн башкаруу бөлүмүнүн кызматкери Езы Шван тааныштырып мындай деди. Чукул тендерлештирүү камсыздоо чарасын кылдаштырдык. Дагы коопсуздук боюнча Ороп таңы тейлөөсү менен кандадык. Эгерде көпчүлүктүн алган нерселери кыйла көп болсо, ошондой эле таракай болсо, биз эл аралык имаратта тике ороп таңып бир жансыл кылабыз.
1: Бүгүн 8-нчи айдын 7-нчи күнү Юннан Турмуш сарайы Үрүмчү чек ара район мейманканасында көрнөгүлүп тижарат баштап, Юннандын жаңы гүлдөрү менен Орто Азия жана Орусияны тике камдоочу тышкы соода көзөнөгүн курду. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Үрүмчүнүн сыртка каратылган соода өзөк базасы катары чек ара район мейманканасы зор мөлчөрдөгү Орто Азия, Орусиянын чек ара аттаган сатып алуучу соодагерлерин чогултуп, тышкы соодага чатыштуу соода маанайы коюу, райондордо артыкчылыгы көрүнүктүү болгон. Бул жолу бүтүндөй жаңыдан тижарат баштаган Юннан Турмуш сарайын Юннан Айбида багбанчылык илим техника чектүү шериктиги орун алдырып жүргүзгөн. Майдан сарайга Шинжаңдын алыс аралыктуу электрондук гүл чөптөрүн ким артык сатуу соода бөлүмчө борборун жайгаштырып, чөрөлгөлүү көп кабатта бөлүп сатуу алкагын үнөмдөп, Юннанда өстүрүлгөн жаңы гүлдү тике базарга алып келүүнү ишке ашырып, чек ара аттап сатып алуу берекетин зор даражада кыскарткан. Казакстандык жаңы гүл сатып алуу соодагери Канат Балтабаев мындай билдирди. Юннандын жаңы гүлүнүн сапаты жакшы, баасы арзан. Юннан Турмуш сарайы тижарат баштагандан кийин биздин сатып алуу жолубуз ан сайын шыдырлашып, товар алуубуз ан сайын оңтойлуулашып, сатып алуу убактын зор даражада үнөмдөп, өздүк наркы ан сайын төмөн болду. Юннан Айбида багбанчылык илим техника чектүү шериктиги мамлекетибиз ичиндеги жогору даражалуу гүл чөп бүт кесип желесинин башкы керканасы. Гүл чөп үрөөнүн жетиштирүүнү изилдеп ачуу, акыл жөндөмдүү өлчөмдөшкөн өстүрүү, чек ара аттап өндүрүп сатуу бүт желесине тереңдей кирген. Шериктиктин орун басар баш директору Ли Чен кийинки карымда керканадагы Шинжаңдын бир бөлүк оодан шаарлары менен биргелешип кесиптешкен гүл чөп экспорт кесиби базасын чогуу куруп, жаңы гүлдүн чек ара аттап экспорттоо жолун бир демжиги кеңирте турганын тааныштырып мындай деди. Керканабыз Кутубей ооданы менен кол кармашып, Орто Азияга экспорттой турган гүл чөп үлгүлүү бакча районун жаратууну пландадык. Төр курулгандан кийин жаңы гүлдү чек ара аттап Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттерге, Орусияга ташмалдоо убактын 1/3 кыскартып, жаңы кесилген гүл экспорт көлөмүн зор даражада өстүрүп, дагы Шинжаңдын жергиликтүү гүл чөп өстүрүү оромолу, зат жүгүртүү сыяктуу байланыштуу кесип өнүгүүсүнө баштап, эки жердин гүл чөп кесибинин өз ара толуктап, өнүгүп чогуу киреше арттыруусуна өбөлгө болобуз.
0: Жакында 12-нчи түркүмдөгү мамлекет уюмдаштырган дарылоо түшүмдөрүн чордонду мөлчөр менен сатып алуусу боюнча тандоо натыйжасы жарыяланып, Шинжаң ТФ'нын дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин дээчүү прогестерон таблеткасы тандалып кирип, керканадагы Шинжаң боюнча туңгуш түшүм мамлекеттин чордонун сатып алуусуна мамлекеттин негизги дарылар мазмунуна кирген керканага айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң ТФ'нын дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги Шинжаң изилдөө ордунун башчысы Дула бул жолу тандалып кирген дээчүү прогестерон таблеткасы ойкат болууга жардам берүү аялдар бөлүмү ичке ажыратма саласында дайым колдонулчу дары эсептелип, клиникадагы ажат абдан зор экенин чордонду сатып алуу эрежеси боюнча аталган дары тандалгандан кийин 3 жылдык сатып алуу мезгил ичинде мамлекеттин ар даражалуу дарылоо аппараттарын туруктуу кандай турганын тааныштырып мындай деди. Дээчүү прогестерон таблеткасы өзүбүз изилдеп жасаган түшүм. Аялдардын энелик гормонун туруктоо менен катар дагы бойкаттык гормонун туруктайт. Коопсуздук чагында да ан сайын ишенчиликтүү. ТФ'нын дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги аялдарга иштетилүүчү дары, балдарга иштетилүүчү дары жана Шинжаңдын өзгөчөлүгүндөгү байлык дары дармектерин изилдеп ачып өнүктүрүү саласына тереңдей кирип, бир канча дары түшүмү мамлекет ичиндеги базар өксүктүгүн толтурган. Дээчүү прогестерон таблеткасынын чеки материал дары түрү Ланжоу Жаң районунда өндүрүшкө кириштирилип, жылына 500 миллион таблетке өндүрүп, Үрүмчү Нанжиң өндүрүш базасында сөөнүп, ийкемдүү тескөө алып баралат. 15-5 жылдык жоспордун баштаруу жылында биодары дармек туңгуш жолу мамлекеттин түйүндү жарата турган жаңыдан гүлдөнгөн кесип тизмесине киргизилди. Шинжаң

0: Önce biyodağrı darmı göndürüş kesimindeki özellikli motor jana jağınırıq çaratu biyik çeri qatarı, ürümçü joğuru jağın teknikalı kesimlerde aşı önüktürü, rayonu, Jağınşar rayonu kesip nişanın aykındaştırıp, 15-ci 5 yıllık jospordun akırına varğında biyodağrı darmı kesiminin jalpı tüşünün arqın 10 milyard yuandan aşırını işe aşırıp, bir top özellikli vatandaşlık kurbatı güçtü belediye kerhanalarda jetildirünü çımır kanıp kolu geltirmeyi oldu. Ürümçü joğuru jağın teknikalı kesimlerde açı önüktür rayonu, Jağınşar rayonu, Önerjay Bakça rayonu başkarı içkanasının mudru, Soñbo mınday dedi. Şinjanda jasalgan daarı tüşümdörünün mamlekettik tajalu sahnaga çıkuuga kurbatı jetet. Biz kesipti çoğultu, jağınırık jaratıp ozunu kolu geltirip, açıp çiverip çuuruluşturdan turgan 3 joñ negizki lenияга үйрүлүп, дагы да көптөгөн керханаларды изилдеп ачуу салынмасын арттырып, сапат өлчөмүн жогору көтөрүп, дары кошулган чуурдушу өнүгү жарыш жолуна кошулууга баштап, бар күчүбүз менен мамлекет таражатуу орто чакан керханалардын биодары дармек өзгөчө кесип үрүн жаратууну чымыр канып колго келтиребиз.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Şinjanga nişandoo jardam berüü izdeeri. Jansu ölkösü darlığı boyunca Şinjanga nişandoo jardam berüü ülgüsünde özgültüksüz jaŋılık jaratıp, eledeki ar kaysı oodan şaarlardın münözdük darlığı deŋgelin özgültüksüz jogoru kötörüp, kalıktın salamattıgın korgodu. Emi bul jönündökü kabardığa sızdar. Darlığı boyunca nişandoo şaykeştirüü mekanizminen paydalanıp, Jansu ölkösü darlığı adistir tobun dilege barıp, jumşak münözdüü darlığıdo jardam berip jölöönü kulaş şaydırууга sızıl jiberip durdu. Алдыңкы бир мезгилде Жаңсуу өлкөсү Жаңжаган шаардык биринчи эл доктурканасынын көз бөлүмү адистери 9-тары оодандык эл доктурканасына барып 60 нече көз ак жел оорусуна кабылган ноокаска операция алып барды. Жаңжаган шаардык биринчи эл доктурканасы көз бөлүмүнүн мудуру врачы Пули Жүн мындай деди. Маал-маалы менен 9-тары ооданына келип, техникалык жактан жардам берип жөлөйбүз. Бул жолу келишибизде ак жел операциясын жасагандан сырт биз дагы бул жерде 7 күндөн 10 күнгө чейин туруп, 9-тары оодандык эл доктурканасынын жергиликтүү доктурларын тарбиялайбыз. Операцияда көрсөтүп үйрөтүү, оору кананы текшерүүнү үйрөтүп сабак өтүү, илимий лекция сүйлөө сыяктуу түйүндөн түйүнгө жардам берип алып жүрүүдөн сырт, 9-тары оодандык эл доктурканасындагы дарылоо кызматташтыгы өрүшүнө сөөнүп, жергиликтүү доктурларды Жаңжаган шаарына билим ашырып үйрөнүүгө жиберип, 9-тары ооданынын дарылоо тейлөө деңгээлин берекеттүү жогору көтөрдү. 9-тары оодандык эл доктурканасы 5 мүчө бөлүмүнүн мудуру Сүн Жоминг мындай деди. Быйыл доктурканабыз Жаңжаган шаардык эл доктурканасы көз бөлүмү менен атактуу доктурлар кызмат бөлмөсүн куруу боюнча келишимге кол коюшуп, алдыңкы операция техникасын жергиликтүү доктурларга үйрөтмөй болдук. Жумшак мүнөздүү дарылоодо жардам берип жөлөөдөн сырт, Жаңсуу өлкөсү дагы топ куруу ыңгайындагы, түр ыңгайындагы, келгин куш ыңгайындагы, акыл эдиректүү ыңгайындагы, табыштамалуу башкаруу ыңгайындагы биргелешип аракетке келген Шинжанга нишандуу жардам берүү үлгүсүн жаңылык жаратып алып чыгып, жергиликтүү мүнөздөп дарылоо тейлөө деңгээлин күчтүү жогору көтөрдү. Ошондой эле жардам алган доктуркананын башкаруу курбатын жогору көтөрүү, чөлкөмдүк дарылоо борборуна жардам берип жөлөө сыяктуу аракет планын жолго коюу аркылуу Жаңсуулук доктурлар аракетте атындагы тейлөө маркесин жаратып, тышкоорлор бөлүмү көз бөлүмү сыяктуу 5 атайын бөлүм кызматташуу биримдигин куруп, сапаттуу дарылоо байлыгын дагы да зор көлөмдө орток баарлана турган кылды. Анын ичинде көңүлдү балкытып көздү жарытуу жалпылык жыргалчылык аракети 253 миңден ашуун башталгыч мектеп окуучусу жана көзүнө ак түшкөн картаң ноокаска нарт жеткирди.
0: Жай киргенден бери Токсун ооданы 48 градустан ашкан ашаан жогору температуралуу аба ырайына уланды кабылып, тургундардын турмушу жана айыл чарба өндүрүшүнө иштетүүчү электр ажаты тез артып, электр торунун жүгү уланды жогору орунда айланды. Жогору температуранын сынагына каратып мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги Токсун оодандык электр менен камтоо шериктиги илим техника менен кубат ыйгарууну тереңдештирип, электр алып жүрүш жумуш иштөөчү кул темирди текшерип, ремонттоо жумуштарын дайымдуу кылаш жайдыруу мүмкүндүгүн эгерип, кул темир адамдын ордун алып түмөндөгөн үй бүлөлөрдү салкындатты. Эми кабардан угасыздар. Токсун ооданы Иланлык шаарчасынын бир жериндеги Ления жумушнак майданында бир электр алып жүрүп жумуш иштөөчү кул темир электр алып жүрүп сым жолун жалгоо жумуштарын тартыптуу алып барды. Ал ийкемдүү машина билегин сунуп, изоляцияланган өткөргүч сымды төп кармап, мейкиндикте сымды чылаңаштоо, агым баштоо сымын жалгоо сыяктуу бир сыйра татаал жумуштарды байсалды өтүрдү. Ал эми кызматкерлер тек үй ичинде туруп эле машина туткучту арыстан башкарып тизгиндеп, жогору аныктыктагы көрүү сезими системасынан пайдаланып, бүткүл жумушту бүтүрдү. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги 90 удандык электр менен кандоо шериктиги электрдүү жумуш иштөө банынын коопсуздук кызматкери Дилшат Экрем электрдүү жумуш иштөөчү кол темирге алдыңкы катардагы көрүү сезими сынзору жана орун белгилүү системасы септелгенин өткөргүч сымга карата миллиметр даражалуу жогору төптүктөгү айырмалоо жана орун белгилөөнү ишке ашырып жумуш иштөө берекети аябай жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Мурда электр алып жүрүп сым жалгоого 5 киши кетчү. Кийген изоляция кийими кыйла калың. Аба ырайы кыйла ысык. Азыр жакшы болду. Эки адам эле бүтүрүп коёт. Кол темир жогору температурадан коркпойт. Жумушту тез ары байсалдуу иштейт. Токсун ауданынын тургуну Разия Розы кабарчыга. Мурда жай келип сым жолун текшерип, ремонттой турган иш болсо эле электрди үзүп кое турганын үйдүн ичинде тургары болбой турганын айтмындай деди. Азыр өтө жакшы, текшерип, ремонттой турган иш болсо дагы электрди токтотпойт. Үйдөкү аба теңшергич, шамалтыргыч, телевизор сыяктуу электр шаймандарын иштеткели болот. Чынында илим техника турмушубузду өзгөртүп жатат.
1: Азыр Янчи Койзу автоном ооданынын 50,000 мого жакын жердеги өнөр жай кызылмылыгы чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Эми кабардан угасыздар. 8-нчи айдын 6-нчы күнү Янчи ооданы Чигышиң чарчасындагы бир кызылмылык өстүрүү жеринде көптөгөн чоң типтеги үзүп жыйноочу жабдуулар ары бери жүрүп жумуш иштеп, бүт жүрүш жабдууга бөлүп тандоо жөндөмү чордондошуп, кызылмылыкты ооруп жыйноо, аралашмаларын иргеп тандоо, жаңы мөмөлөрдү жеткирүү бүт тартибин бир жолдо эле бүтүрүп, бүт барышында киши колдуу жумуш иштөөнүн кереги жок. Кызылмылык өстүрүүчү түтүн Мяо Жоң кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 700 мо чамасында жерге кызылмылык өстүргөмүн. Азыр 4 машина менен жыйнап жатам. Быйылкы киреше мо башына 4000 юандан 4500 юан чамасында болот. Машинада үзүп жыйнагандын берекети абдан жакшы. Янчи ооданы даңкы далайга кеткен Жунгонун өнөр жай кызылмылык айылы. Жылына өндүрүлгөн кызылмылык 600,000 тоннадан ашып, Шинжаңдын зарыл болгон өнөр жай кызылмылыгын өндүрүп сатуу базасы. Үзүп жыйноо менен бирге жергиликтегилер сатуу жолун кеңертип, тордо жана тордон тышкары кош багытка күч чыгарып, тордон тышкары камдоосу иш кошуу заводунда иш кошуу чийки материалын ичкерлей иштеп, тордо электрондук соода түз баянына таянып, керектөөчүлөргө тике жеткирүүнүн чекене сатуу жолун ачкан. Янчи Одандык электрондук соода түз баян жооптуусу Фэншин мындай деди. Автоуна негизинен алдыңкы жак кампадан жүк жөнөтө турган болсо 3 күн ичинде эле бүт мамлекеттин жер жерлерине жетип баралат. Түз баян абалыбыздан караганда азыр негизинен бир күндүк агым мөлчөрүбүз жакшы болгондо 5-6,000 талон сатабыз. Билүүгө караганда Янчинин өнөр жай кызылмылыгын үзүп терүү кызматы 9-нчы айдын ортолоруна чейин жалганат. Жергиликтегилер дыйканчылык машинасын орундаштыруу, чеки материалды ташмалдоо, өндүрүп иш кошуунун түрдүү камсыздоо кызматын бүрөнчөй жоспорлоп, мол түшүмдүү кызылмылыкты жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйноого чыныгы кепилдик кылды.
0: Азыр Кутубиев ооданынын 2000 модон ашуун козугарын чөйү куйругулаш туңгуч орун мезгилине кирди. Мындай түштүк жактан келген өзгөчө той чөп 3 жыл жетиштирүү аркылуу жергиликтеги дыйкан малчыларды кереш арттырууга баштап, малчылыктын тип өзгөртүп, даража өстүрүүсүнө түрткү боло турган баюу чөйүн айланды. Эми кабардан угасыздар. Кутубиев ооданы Чүргүл шаарчасы Каратобе кыштагындагы козугарын чөбүн өстүрүү базасында тилкелүү козугарын чөптөрү коюу өсүп, түп бийиктиги жалпы бетке 2 метрден 3 метрге жетип, 2 той чөп оруу машинасы машиналаштырып жүү оруу майдародон аптоонага чүктө ташымалдоону бир тыныкта бүтүрүп, көп мөлчөрдөгү адам күчүн үнөмдөп калды. Ары жаңы чөптүн суу курамы менен азыктык курамын эң зор чекте кармап калды. Оруп алынган жаңы чөптөр ошол күнү эле жакын айланадагы бакмачылык райондоруна ташып барылып, сырос кандегине салынып чыңдап, оозун бекитип ачтылды. Өстүрүүчү түтүн Мабун Хуага барчыга мындай деди. Фужендин келген адис кыштагыбызда дайымды туруп, майса жетиштирүү, сугаруу, башкарып коргонуу колмогол үйрөттү. Быйыл козугарын чөптүн түшүмү кыйла жакшы. Биринчи орумун жыйып алгандан кийин дагы эки орум өсөт. Бир мо жерден 12 тонна айланасында өндүрүп алабыз. Силос жүгөрү өндүргөнгө салыштырганда 2 эседен ашат. Козугарын чөйү болсо Фужен дыйканчылык токойчулук ташуусунун адис изилдөөчүсү дин жайын ши жетиштирген сапаттуу чөп түрү болуп, кургакчылыкка, кунарсыздыкка байымдуу. Одоно бөлүк мөлчөрү 10% 14%га чейин. Ары тоют материал болуп, ары шамалдан коргонуп кумду туруктулаштырып, топуракты жакшыртат. Мындан мурда климат өстүрүү техникасынын чектемесине учурап, бүт түштүктүн өзгөчө эгини Шинжаңдан орун алуусу кыйынга турган. 2023-жылы Фужен Шинжаңга шандуу жардам берүү Лоңян бөлүмчө кол башчылыгы орду Линжан шинин тобун сунуштап келип, Кутубий ооданынын суу топурак жана климат шартына бириктирип, жергиликтештирип, өзгөртүүнү аз-аздан иштеп, айдоолордо жетектөө жана техникага тарбиялоону колмо-кол кулаш жайдырып, эң акырында козулардын чөбүн ушул жерде тамырдатты. Фужен өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүүчү кадры Кутубий оодандык токойчулук жана чайыт идарасынын атайын техник ишкери Жоңжин Шың мындай деди. Сынак кылуу түйүндө сынак кылуудан көлөмдүү жайылтууга чейин, жалаң өстүрүүдөн бүт желелүү өнүгүүгө чейин Шинжаңдын шоордуу жери, кумдуу жеринде өстүрүүгө аябай ылайык келди. Быйыл Кутубий ооданы козу карын чөптөн 24,000 тонна жашаң чөп өндүрүүсү күтүлүүдө. Бул ары бош калган жер байлыгына жан киргиздери дыйкан малчылардын кириши арттыруу жолун кеңиртти.
1: 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы эң соңку таймашууга кирди. Бүт мамлекеттеги көрөрмөндөргө радио, телевизияда угуу жана көрүү жолдору аркылуу Шинжаң футболунун жашоо күчү менен кызуулугун тике сезиндирүү үчүн 8-айдын 1-чи күнүнөн баштап Жоңго радио, телевизия мамлекет боюнча бир тордо шайкешип таратуу механизмине таянып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы түз баян көрсөтүүсүн жана кайталап көрүү мазмунун бүт мамлекеттин радио, телевизия тору чоң кичик экранында тең арымда берип, бүт мамлекеттеги 100 миллион сымдуу телевизия абонтору терминалы ошондой эле 45 миллион жуңго радио телевизия APP абонтун каптады. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө, автоном район, шаарлардын сымдуу телевизиясы биргелки баш бетинде жарыш иштерин атайын тааныштыруу ордун орундаштырды. Абонтор телевизорду ачып бир кнопка менен эле жарыш майданына тике кирип ар кандай убакытта тартымдуу жарыштарды көрө алат. Бүт мамлекеттеги абонтторго ачып жиберилген жуңго радио телевизия APP'си. Шаарлар ашаан даражалуулар бирлешме жарышы атайын районунда Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын үн сын көрүнүшүн ордонду уторго чыгарып, Чыгыш Түндүк ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жаңсу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы сыяктуу бүт мамлекеттеги көптөгөн шаарлардын футбол бирлешме жарыштары менен бирлешип көрсөттү. Жоңго радио телевизиясы Шинжаң шериктиги Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы атайын районунун жооптуусу Жаң Шаоминг тааныштырып мындай деди. Жоңго радио телевизиясы Шинжаң шериктиги жергиликтеги телевизор баш бетинин үстүнкү жагындагы жол баштоо түрмөгүнө өз алдынча Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы атайын районун көбөйтүп жайгаштырып, мамлекет менен жергилик кош атайын районун шайкешип орундаштыруусун калыпташтырды. Атайын район жарыш барышын таймашуучу команда жарыш майданы сыяктуу өзөктүү маалыматтарды толук ашкере жарыялап, эргөө жарышы бүт майдан көрүнүшүн кайрадан коюуну чордонду үн сынга алып, бүт мамлекеттеги ошондой эле бүт Шинжаңдагы абонтор ар кандай убакытта чегип көрө алат. Бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жалпы жарыш барышы 56 майдан болуп, бул аптанын соңунда үчүнчүлүктү талашуу жарышы менен чемпиондукту, экинчиликти талашуу чечүүчү жарышы 2 майдан өткөрүлөт. 8-айдын 8-чи күнүндөгү 3-чү, 4-чүлүктү талашуу жарышында Торпан командасы менен Алтай командасы таймашат. 8-айдын 9-чу күнүндөгү чемпиондукту жана экинчиликти талашуу чечүүчү жарышында Кашкар командасы менен Иле командасы беттешет.
0: 8-айдын 6-чү күнү мамлекет дене тарбия баш идарасы шахмат дене ракетин башкаруу борбору жөнгө эл аралык шахмат коому баш болуп өткөргөн 2026 3-чү кезектүү биралкык бир жол эл аралык шахмат ашкере жарышы Шинжаң Кучар аялдамасында башталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку жарышка жалпы 182 чебер жарышка катышты. Көптөгөн мамлекет ичиндеги чыккан шахматчылардан башка дагы Франция, Орусия, Индистан, Азербайжан катардуу 7 мамлекеттен келген кесиптик шахматчы бир сахнада таймашты. Жарыш майданында чеберлер бет мындай отурушуп, шахмат ойноп, бүт зээни менен тынч олтуруп, ойлонуп, ак кара шахмат ташын аралаштырып жүрүп, чечкин таймашты кулаш айдырды. Орусиялык чебер Борис Савченков мындай деди. Эл аралык шахмат чеберлери өзгөчө даражадагы устат. Эларалык устат катардуу чеберлер жарышка катышты. Бул кезектүү жарыш деңгээли абдан жогору жарыш болду. Баш боору өткөрүүчү жак камдаган жакшы шартка абдан рахмат. Биз абдан ыраазы болдук. Кучар шаарынын шахмат чебери Якупжан Мамет эшик алдында эларалык шахмат жарышына катышып абдан ооруктануу сезимде болгонун айтып мындай деди. Мен үчүн айтканда бул абдан баалуу такшаруу мөрт эсептелет. Мен ар бир шахмат жарышына астайыл мамиле кылып, өзүмдүн шахмат өнөрүмдүн деңгээлин үздүксүз өстүрүп, журтум үчүн таң калып берүүнү үмүт кылам. Жарыш жалпыалуу түгүн болуп, АБ'ден турган эки группага бөлүндү. 9 айлампалуу Швейцария упай топтоо түзүмү колдонулду. Гуанжурук чебери Ли Хэ мындай деди. Дүйнөнүн жер жерлеринен келген шахматчылар бул жерде бар. Жарыштын өлчөмү абдан жогору. Мен маанайымды теңшеп жарышка аттанам. Бул жолку дүйнөнүн ар кайсы жерлеринен келген шахматчылар менен өз ара пикир алмаштыруу мөөртүн кастарлайын. Шахмат аркылуу достошуп, жарышта стиль жана деңгээлибизди көрсөтөбүз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы бар менен таанышасыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, кийин өткөн жаанга айлана табан температурасы 18-27°C айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда аралыктан тура табан температурасы 17-30°C айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйжөктө күн ачык болуп, кийин азыраак жаан жаап, табан температурасы 19-34°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжалар аралыктан тура табан температурасы 18-33°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп, табан температурасы 19-33°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан кийин ачыла табан температурасы 22-33°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө аралыктан тура табан температурасы 18-33°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шиханзада аралыктан тура табан температурасы 20-38°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, кийин ачыла табан температурасы 21-31°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан тура табан температурасы 31-39°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан тура табан температурасы 31-43°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан кийин ачыла табан температурасы 26-37°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан кийин ачыла табан температурасы 22-36°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, кийин аралыктан тура табан температурасы 22-33°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, кийин аралыктан тура табан температурасы 20-34°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Котенде аралыктан тура табан температурасы 24-35°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларда отургондор Мамбет Урдапыш, Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек. Диктор Доракылайым Каш, Мамбет Төрө, Мамбет Турсун. Бакылоочу Роза Кызайбек. Радиктордор Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп радиктору Аландыр Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушул тең абоненттердин терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл Телинин ырларынан угасыздар.

тугармандар. Жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргак кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол жырды угуңуздар. Бирден кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар урматтуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн мазмундары менен таанышып алыңыздар. Савын шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып, 460 000 моо атыз сугарылды. Хэнан Русы карапа буюмдары устазы Фан Сүйчу бар көлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасап чыкты. Жемине чекара оозунда 29 тонна тирүү диван суу чаяны импорт кылынды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Азыр Сабан шаарындагы миллион мо атызды сууга тоонун алгылыктуу мезгили болуп, 140 миллион юан каржы салынган жөнсүү көлөмдөшкөн тижарат түрү суучулук курулушу менен Хайсыбан суу баштоо өстөңүн өзгөртүү экинчи мезгилдик түр курулушу алды арты болуп сынап ишке кириштирилип, Ления жээгиндеги 460 миң мо атызга үзгүлтүксүз суу жеткирилди. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Сабан шаарындагы бул эки чоң суу иштери курулушу жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Чөшүнүн көлөмдөшкөн тижарат түрү нак майданында Тиэмбао Диэмба өздөң башынын негизги толкусу негизинен курулуп бүттү. Бул түргө жалпы 110 миллион юан каржы салынган болуп, курулуш мазмуну 19,8 км узундуктагы өздөңдү өзгөртүп куруу. Жаңыдан бери Диэмба өздөңүн куруу, өзгөртүү аякташкандан кийин өздөңдүн суу жеткирүү өнүмүн көрүнүктүү жогорулатуу, сиңип кетүүнүн зыянын зор даражада төмөндөтүүнү өз ичине камтыйт. Бул Ления жээгиндеги 305 100 мо Сугатто районунун Сугатто керектөөсүн толук канааттандырып эле калбай, дагы Агын районундагы жер асты суусун ашырып, тартуу абалын өнүмдүү тизгиндейт. Төр курулушунун башкы жооптуусу Ваңсы Ан мындай деди: биздин бул түрдүн жалпы темпи 95% ашты. Бүт линия боюнча суу башталды. Азыр соңку курулуш жана өстөң экологиясын калпына келтирүү кызматы жүргүзүлүп жатат. Ошону менен бир убакытта Хайсы Ван суу баштоо өстөңүнүн өзгөртүү курулушу экинчи мезгилдик нак майданында 6,33 км узундуктагы жаңыдан жасалган өстөң жана 19 телегейлешкен өстөң системасы курулушунун баардыгы соңуна чыгып, суу баштоо ишке кириштирилди. Бул курулушка жалпы 37 миллион 580 миң юан каржы салынган болуп, долбоордогу агым мөлчөрү секундуна 5,5 кубметрге жетет. 155 900 мо жерге сугаруу көлөмүн төп каптап, биринчи мезгилдик курулуш менен өз ара толуктоону калыптандырып, Саван шаарынын орто бөлүгүндөгү Сугатто районуна суу жеткирүү негизин бирдемжи бекемдеди. Мурдакы Саван шаарчасында жаңыдан жасалган суу баштоо өстөңү жол жээгиндеги атыздарды суу менен камдоону баштады. Улаандуу бир канча күн жалгашкан жогору температурада шаркыраган өстөң суусу пахта, жүгөрү сыяктуу кең атыз эгиндерин убагында сугарды. Экинчи түтүн Жаң Шаңжы эсептеп мындай деди: дайра суусу менен Сугаттоого өзгөртүлгөндөн кийин ар бир мо жердин төк акчасы, жабдууларды ремонт кылуу жана Боробай кудугун асыроо сыяктуу чыгашасын канча 100 юан үнөмдөгөлү болот. Анын үстүнө суу мөлчөрү туруктуу, суу басымы жеткиликтүү болгондуктан Боробай кудугунун бузулуп калуусунан кабатырланбай турган болдук.

жаңшаң жыымындай деди. Азыр үстүң жасалып болду. Дайра суусу атыз башына чейин тикелей жеткирилет. Суу кемчил болуу маселесинен кабатырланбай турган болдук. Өздүк наркы дагы төмөндөдү. Көңүлүбүз катыржан болду. Забан шаары табигый шарт жагдайынын чектемесине жолуккандыктан караштуу райондогу суу байлыгын мезгил жана мейкиндик жагындагы таралуусу текш эмес. Түштүктө запас сактоо, ортолукта жалгаштыруу, түндүктө жөнгө салуудан турган сууну жөнгө салуу түшүнүгүнө негиз. Ортолукта жалгаштыруунун ачкычы катары Сабан шаарынын бул эки курулушун жаңыдан жасалган дан баа башын суучулук борборунун түйүнү кылып, район ичинде суу түрүү курулушун куруп, Сугаруу районунан алкып суу теңшип, суу байлыгынан толук пайдаланууну иш жүзүнө ашырып, Сабан шаарынын айыл чарба өндүрүшү экономика курулушун күчтүү тиреч менен камдады. Сабан шаары суу иштери идарасынын кадры Фан Вуган тааныштырып мындай деди. Азыр бул эки түрдүн негизги толкоо курулушу түгөлдөй соңуна чыгып ишке кириштирилди. Божомолго негизделгенде, ар жылы 20 миллион чарчы метрден ашуун суу байлыгын үнөмдүү көлү болот. Жер асты суусун өнүмдүү алмаштырууга болот. Эми биз текшерип өткөрүп алуу, сууну баштоону сынак иретинде жолго коюуну, соңуна чыгаруу кызматын бекем кармап иштөө менен бир убакытта узун өнүмдүү башкаруу механизмин тургузуп, курулуштун өнүмүн чыныгы түрдө өөрчүтөбүз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Сабан шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып 460 000 моо атызы сугарганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хэнань Рус карапа буюмдары саласындагы устаз Фан Сүйчонун Баркөлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасаган аңгемесин айтып беребиз.

жакында Куамыл шаары Баркөл ауданындагы Синжаң жаңа карапа Рүй Юн Хуньи карапа буюмдары чектүү шериктигинин өндүрүш изилдеп ачуу базасында кондандын эшиги акырын-акырын ачылды. Тяньшанцы, Кэбиджин сыяктуу сырланган карапа жана идиштер сандыкка тизилип, жылтырак кары сылык көрүнөт. Шериктиктин баш директору Фан Шуайчжоу маңдайындагы терди сүртүүгө дагы үлгүрбөй, ийилип бир чай пиаласын көтөрүп карады. Жакында эле ал 9-чу кезекте Жөнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан эле. Бул кезектүү көргөзмөдө Синжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана ичке технологиясы менен өз кереметин көрсөтүп, нах майданда канча жүз карапайым буюм соодасы кылынып, мамлекет ичи жана сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. 3 жыл мурда бул жердеги какырталаа карапа буюмдары топурагын эч кимдин сурап дагы койбой турганын ким дагы ойлогон дейсиз. 2022 жылы Баркөл ооданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы тасыккан өнөрүн киргизип, Шинжаңдын жаңы карапа буюмдарын жүрөктүүлүк менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен көптөгөн киши башын чайкашты. Шинжаңдын карапа буюмдарына иштетүүчү топонун курамы татаал, какырталаа келимати абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок. Орто түздүктүн кумданында Шинжаңдын топосун бышырса, жеңиштүү болобу? Дешти. Фан Сюйжо топту баштап келди. Мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон русы карапа буюмдарын бышыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери. Технология кооз өнөр устасы. Изилдеп ачуучулар менен бирдикте Баркөл какыр талаасынын ичкерисине кирди. Топо таскап, сырлап, сынап, кайра-кайра шайкештирди. Күндүзү кум боронго карабай үлгү алып, кеште жөнөкөй лапаста сандуу маалыматтарды эстелике алды. 2 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде алар Жөнгө Илимдер Академиясы, геология жана жер шары физикасы изилдөө орду, Жөнгө Илимдер Академиясы, химия изилдөө орду сыяктуу беделдүү илим изилдөө аппараттары менен кызматташып, өткөлгө ат салып, чеки материалды бир жактылуу кылуу, сыр түсүн теңшүү, жогору температурада бышыруу сыяктуу кыйын маселелерди бир-бирлеп чечти. 2025 жылы 4 айда изилдөө тобу 1000 реттен ашуун сынак кылып жылмалоо аркылуу Тяньшанцы, Кэбиджин, Шаму Хуаң сыяктуу Синжаңдын жер формасы өзгөчөлүгүнө төл өзгөчө сыр түсүн изилдеп ачуу жеңиштүү болду. Бул кумдан ото Синжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдары өндүрбөстүк тарыхын түбүнөн өзгөрттү.

Ошол жылы 7-нче айда фансүй жо карапа буюмдары өнөрү устасы мураскердик кылуу жаңылык жаратуу кызмат үйү Баркөлдөн орночо калды. Ары Шинжаң жаңы карапа Рүйүн Хуңе карапа буюмдары чектүү шериктигин баштамчылык менен курду. Изилдеп ачуу, өндүрүү, жаратуу, мураскердик кылуу бир толку кылынган бул өзөктүү өрүш Шинжаңдын технология карапа буюмдары кесибинин өнүгүүсүндө кесиптешүү, асылдашуу, өзгөчө өлөштүрүүдө алгылыктуу бир кадам таштаганынан дарек берди. Фэншуй жаумундай деп тааныштырды. Баркөлдө орночо калгандан бери биз баскычка бөлүп изилдеп ачууну туруктуу алга жылыштаттык. Азыр 3-чү баскычка кирдик. 1-чи баскычта негизинен жергиликтүү карапа топосунан карапа жасоо техникасына асалып, чийки материалды бир жактылуу кылуу жана жогору температурада бышыруу сыяктуу өзөктүү технологияны бүтүрдүк. 2-чи баскычта сыр материалы менен карапа топосунун салыштырмасын үздүксүз теңшип, Шинжаңдын район турпатына шай келе турган атайын сыр түсүн салыктап чыктык. Азыркы баскычта Шинжаңдын өзүнө таан өзгөчө бедер нускалары жана жөрөлгөлүү буюм типтерин түйүндө казып чыгып, бириктирип, гуманитардык факторлорун жаңы карапа долбоорло жана чыгармачылыкка сиңдиребиз. Кыска гана бир жылда кызмат үйү шаңдуу натыйжа кагазын тапшырды. Көркөмүнөр чыгармасы саласында озот чыгармалар ар тартынан бардыкка келди. Зозуңтаңдын айкел аттуу чыгарма, 8-чү кезектүү Жонго Комул карапа көркөмүнөр долбоорло жарышында алтын медалга. Баары бир үй бүлө кишилери аттуу карапа лонко 13-чү кезектүү Жонго карапа буюмдарында жаңылык жаратуу жана долбоорло жарышында алтын медалга ээ болду. Көптөгөн төл чыгармалары Белоруссия мамлекеттик көркөмүнөр ажайыпканасына орундашып, Шинжаңдын карапа буюмдары маданиятынын эл арага таралуусун илгери сүрүп, Шинжаңдын маданият жаратуучулугундагы алтын көрүнүктү нурландырды.

Илим техникада жаңылык жаратуу саласында дагы окшош эле жеңиш кабарлары үзүлбөдү. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шинжаңдын эки түрдүү жаңы карапа буюмдарды сырдап жасоо технологиясы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Жаңа карапа буюмдарды өндүрүш техника өлчөмү сыяктуу өлчөмдөр расмий жарыяланып, кесиптерди көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүп өндүрүштү кесип негизи менен камтады. Ошон менен бир вакытта Шинжаңдын чеки материалын негиз кылган карапа буюмдарды бышыруу технологиясында жаңылык жаратуу жана жасалма буюмдар бөтчелесинин сапат коопсуздугун баалоо түрү мамлекеттик базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жагынан түр кылып тургузулуп, Шинжаңдын жергиликтүү карапа буюмдар бөтчелесинин сапат башкаруу тизгиндөө саласындагы боштукту толтурду. Жаңы карапа буюмдары кесибинин өнүгүү кадамын үздүксүз бачымдатты. Жолго коюлган бир жылдан бери 10,000 барчадан ашуун карапа буюм өндүрүлүп, жылдык сатуу суммасы 2 миллион юанга жетти. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шинжаң жашыл чыны желелеш буюмдары базарлаштырылып, орну жогалып, ал тартып болуп, Шинжаң өндүрүш курулуш бинтаны 13-ші шысындагы катыштуу керканалар, Шинжаң жоңтоо биоилим техника чектүү шериктиги менен узун мөөнөттүү зат менен камдоо келишимин түзүп, туруктуу өндүрүш сатуу жолун жаратты. Бул түшүмдөр көркөм өнөр карапа буюмдары, адам айкели, чай чыныалары, өзгөчө өзгөчөлүккө ээ сүт чай стаканы сыяктуу 100 түрдөн ашуун түрдү өз ичине алып, көркөм өнөр маданият чыгармачылыгы, күндөлүк турмуш, улуттар технологиясынан турган 3 чоң желелеш түшүмдү өз ичине алып, малчылык райондору турмушу жана маданият саякат базарынын керектүү муктажына төп чайкештирилди. Фэн Шуэй Жау мындай деди. Изилдеп ачуу базасынын курулуп ишке кириштирилүүсүнөн улам, биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдары жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты жогорулаштыруу, кесиптерди орночо калтырып, бир толкулаштырып өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, шериктик орто түздүк карапа буюмдары технологиясы менен Шинжаңдын жергиликтүү маданиятын тереңдей жогорулаштырууну жалыштатат. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хэнань Русы карапа буюмдары саласындагы устаз Фэн Сюйчжоунун бар көлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасаган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында 2026 жылдык автоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы Чапчал ооданынын 4-чү кезектүү Нада Чинюру баскетбол жарышынын сунуш жарышы Чапчал ооданы Нада Чинюру айылынын Дауниялун дене тарбия бакчасы баскетбол майданында башталды. Башталуу аземе жарыш кут белгиси чача менен нананын майдан маанайын жогору көтөрө турган өз ара таасирлешүү жана асыл көркөм өнөр номерлери менен башталды. Артынан эле Иле областы Чапчал ооданынын Жүй Гуандау өкүлдөр командасы менен Санжы областынын Жио Шинхэ өкүлдөр командасы туңгуч майдан жарышын баштады. Жарыш майданында топчулар өтө жакшы шайкешип, кээде тез эле чабуул жасап, кайтарма соку берсе, кээде маңыздуу чабуулдан коргонду. Чечкин тиркешүү көрөрмөндөрдү кызуу алкосуна ээ болду. Бул жолку жарыш Шинжаң боюнча 11 аймак областтан келген 12 өкүлдөр командасын катышууга электирди. 5 күндүк жарышта 1-чи, 2-чи, 3-чү болгон командалар жана көп түрдүү коллектив сыйлык түрү бардыкка келет. Шинжаң дыйкан малчылар дене тарбия коомунун орун басар төрагасы баш катчы Майюй Хан мындай деди. Жарыш майданынын айыл кыштактарда биринчи чебинди жаратууда бекем туруп, дене тарбия аркылуу эл көңүлүн жоорулуштуруп, жарыш иштери аркылуу жоорулушун илгери сүрүп, кыймыл аркылуу кесиптерди жетектеп, арлуу дыйкандардын руханий маданият турмушундагы да байытып, Рашкер Кооз айыл кыштак жаңы турпатын чагылдырып, айыл кыштактардын маданият саякат, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жайылтуусуна түрткү болуп, кичинекей жарыштын айыл кыштактарды зор даражада гүлдөндүрүүгө түрткү болуудагы жакшы берекетин чыныгы ишке ашырууну өзөктүү максат кылдык. Жакында 7 автоуна жалпы 29 тонна Россияда өндүрүлгөн жаңы тирүү диван крабы Gemini порт аркылуу таможнадан жеңиштүү өтүп, чек арадан киргизилген. Бул Gemini чек ара озунун 2026 жылы Россиянын балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийин тоңгуч түркүмдө импорт кылган тирүү диван крабы. Gemini айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак району чек арадан киргизилген суу жаныбарларын керектей турган белгиленген көзөмөлдөө башкаруу майданында жаңы тирүү диван крабы толтура жүктөлгөн муздак желелүү ташуу автоунаалары иреттүү токтоду. Кызматчылары жүк түшүрүү, текшерүү, дезинфекциялап микроб өлтүрүү, убактылуу багуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырып, терең деңиз тирүү диван крабынын жаңы тирүү сапатына бүт барыштуу кепелеттик кылды. Gemini чек ара озу Шинжаңдагы кургактык жол аркылуу тирүү диван крабы импорт кыла турган бирден бир чек ара озу. Быйыл Gemini чек ара озунан импорт кылынган тирүү диван крабынын ченеминин 4000 тоннадан ашуусу божомолдонду. Диван крабын тирүү бойдон таможнадан тез өткөрүүгө бүт күч менен кепелеттик кылуу үчүн Gemini чек ара озу таможнасы, чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти сыяктуу көп тармактар биргелешип аракеттенип кызматташып, жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн оңой сакымдалып зыяндалуу, жогору убакыт мүнөзүнө карата муктажына карап алдын текшерүү, тез өткөрүү атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түздү.

Жай киргенден бери Үлүңгүр дайрасынын бурултук кой бөлүгүндөгү бир бөлүк тармак агындардын суу оорду төмөндөп, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбан Маңшин кундузу жашай турган суу району тарайды. Ошол жердеги токойчулук жана жайыт тармактары аракетчан суу толуктоо аракетин уюмдап, чоң типтеги суу багы автоунаасын орундаштырып, кундуз уясы айланасына төп суу жеткирип, чалгындап коргоо, күзөтүп өлчөө жана законду жалпылаштыруу үгүтүн тең арымда күчөйтүп, жойлоого карай бет алган бул баалуу түрдү бүт күчү менен коргоду. Суу толуктоо жумуш иштөө мезгилинде кызматчылары Маңшин кундузунун күндүзү жашырынып түндөсү аракет кылуудай убакыт айырмаландырып жумуш иштөөсүнө негиз. Сууну уянын айланасына төп куюп, суу ордун акырын көтөрүп, суу районундагы тозокту калыбына келтирди. Ошондой эле бүт барышта тездигин тизгиндеп күзөтүп өлчөп, кундуз өзү жасаган тосмо тулкусунун бузгунчулукка учуроосунан сактанды. Бырылтокой ооданы Жетерал шаарчасы дайра алабы жалпылык жыргалчылык токоюн башкаруу коргоо пунктунун кызматчысы Лио Канхун мындай деди. Биз ар күнү дайра жолун бойлоп чалгындап текшерип, кундуз уясынын ордуна белги коюп, кыймыл изин эстеликке алып, дайрадагы керексиз нерселерди маалында тазалайбыз. Азыр бул жердеги калктын коргоо тааныма барган сайын күчөйдү. Көпчүлүктүн баардыгы өздүгүнөн көңүл буруп, бул бир топ дайра жолундагы акылдууларды коргоого жардам бере турган болду. Маңшин кундузу шалба жердин экология инженери деп таңазаланат. Анын бар болуп туруусу, көбөйүүсү, туруктуу дайра жолу, суу району чөйрөсүнө зор даражада таянат. Бырылтокой аудандык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы айбанат, өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ваң Жээнжүн мындай деди. Биз дайра жолунун суу байлыгын дайымдуу орундаштырууга бирлештирип, моторлуу катуу аралжыларына суу толуктап жумуш иштөөнү дайымдуу кулаш жайылдырып, туруучу ордун калыбына келтирүү, бүт район боюнча чалгындап коргоо, калык алдын алуу, калык жөнгө салуудагы түрдүү механизмдерди сызыл кемелдендирип, жапайы айбанат өсүмдүктөр, ошондой эле алардын туруучу жерине бузгунчулук кылуудай законго кайчы жоруктарга катаң соку берип, Маңшин кундузунун жашоо мейкиндигин коргоп, адам менен табияттын ырашкер бирге бар болуп туруусун туруктуу түртмөктөйбүз.

байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

сүйіктуу агармандар. Бир бизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсен Туркурманалы уулу.

урматтуу каармандар, эми Мамети менен Аметтин аткаруусундагы бир талгүл деген уйгурча элди кырды окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчы айдын 7-нчи күнү жума, дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 25-и.
1: Бүгүн 24 маалдагы Личил.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин керектүү жөндөмү күчөтүп, керектүү шартын жакшылап, керектүү майдан көрүнүшүндө жаңылчылатып, керектүү көмүскө күчүн толук коюу берүү керек деп көрсөткөн. Быйыл жыл баштан бери борбордон жергиликке чейин тейлөө керектөөсүнүн сапатын арттырып, даражасын жогорулатууну күчөтүп түртмөктөп, бир катар саясат, унурсал иш чаралар жүзөлөшүп өнүм көрсөттү. Мамлекетибиздин ашан чоң көлөмдөгү базары алын сайын көп жаңы керектүүнү арттыруу түйүнүн бардыкка келтирип, экономиканы жогору сапатта өнүктүрүү ички аракет күчү сызыл күчөтүлдү.
1: Көңүлдү уютуп күчтү чогултуп чыныгы кармап нактылуу иштеп 15-чи 5 жылды жакшы баштоон күрөшүп ишке ашырып аттуу желелеш кабарда бүгүн Шанхайдын чарбаны өнүктүрүү жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып жетиштирип келечек чарбаларда токтоос жаңы өсүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
0: Быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин жүк товары соода импорт экспорт жалпы наркы окшош мезгилдигин 17% ашуун артты.
1: Мамлекетибиздин экологияны коргоо кызыл сызык ичинде чөйрө сапаты сызыл жакшыланды.
0: Жапония жарандары Гуандао табан сыяктуу жерлерде көчө жүрүш чогулушун өткөрүп Жапония өкмөтүнүн өзү куралы болбой экспрессин өзгөрүп өрүнү сыяктуу бир катар кооптуу беталистерине караштырды.
1: Иран АКШ Саралия кемелеринин Хормуз деңиз кысыгында каттоосуна тыйым салганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Керектүү азыр күндөн күнгө мамлекетибиздин экономика артуусун алга сүрөгөн негизги күчкө айланууда. Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктаган: керектүү жөндөмү күчөтүп, керектүү шартын жакшылап, керектүү майдан көрүнүшүндө жаңылчылатып, керектүү көмүскө күчүн толук коюу берүү керек. 15-чи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз керектүүнүн өнүгүү мыйзамы менен баскыч мүнөздүү өзгөчөлүгүнө шай керектүү курулмасын сызыл асылдаштырып, даражасын жогорулатып, тейлөө керектөөсүн кеңиртип, эл журчулуктун күн сайын артып бараткан кооз турмушка деген муктажын ан сайын жакшы канааттандырды. Саратан жай мезгилинде Чанжан дайрасынын түштүк түндүгүндө керектөө күчү артты. Кино каналдарда жарыш көрүп, чөйгөн даамдардан жеп, соода сарайларда ысык алкак жамгырдуу токойун аралап туюну жогору чекке ат салуу дин аракети, даңкы чыгып сала алкуунун артында карапайым калктын керектөө эсебинин жаңы өзгөрүүсү жашырынып, сатып алуу туюнусу, сатып алуу телөөсү жаңы бет алышка айланууда. Быйыл өткөн жарым жылда мамлекетибиздин телөө чекине сатуу суммасы окшош мезгилдигден 5.3% артып, артуу ылдамдыгы товар чекине сатып алуу суммасынан 4.2% жогору болду. Тургундардын башындык тейлөө мүнөздүү керектөө чыгашасынын керектөө чыгашасында түзгөн салмагы 45.7% жетип, тургундар керектөөсүнүн жарымына жакынын түздү. Артуу ылдамдыгынын түзүү салыштырмасына курулмадан салым кошуугача тейлөө керектөөсү күн сайын ички муктаждыкты алга сүрөгөн зарыл кыймылдатыш күчкө айланып, тургундардын керектөө муктажы дагы барбы жоктун жакшыбы эмеске өзгөрдү. Ал эми керектөө камдоосу дагы эле керектөө даражасынын жогорку ылдамдыгына жетише албады. Жаңы кырдаалда керектөө мүмкүнчүлүгүн кантип толук козготуп, керектөөнү кантип экономика туусундагы басырык ташка эсемди күчкө айландыруу керек. Көп жолку зарыл жыйналыштарда башчы Си Цзиньпин баштан бойго керектүү курулмасынын даражасын жогорулатуу бет алышына шайкешип, керектүү кесип турпаты менен үлгүсүндө жаңылчылатууну бышыктады. Ары тейлөө керектөөсү сыяктуу жаңы артуу түйүндөрүн калыпташтырууну айкын көрсөттү. Керектөө саласында сакталган маселе жана кемтиктерге карата башчы Си Цзиньпин керектөөнү жандандыруу атайы түр аракетин тереңде жолго коюуну орундаштырып, шаар айыл тургундардын кирешесин арттыруу планын жолго коюу сыяктуу чараларды түздү. Керектөө курулмасынын өзгөрүүсүнө ылайыкташууда башчы Си Цзиньпин сапаты түшүм жана тейлөө камдоону кеңиртип, маданият, саякат, жарыш иштери, аш тамак сыяктуу тейлөө керектөө көмүскө күчтөрүн коюу берүүнү бышыктады. Карапайым калктын турмушу менен тыгыз байланыштуу турмуш тейлөөсүнө карата башчы Си Цзиньпин тейлөөчүлүктүн өнүмүн жогорулатып, сапатын арттыруу аракетин тереңде жолго коюп, турмуш мүнөздүү тейлөөчүлүктүн жогору сапаттагы көп түрдүүлөшкөн ыңгайлашкан өнүгүүсүн илгери сүрүүнү айкын талап кылды.
1: Башчы Си Цзиньпиндин бир топ олуттуу орундаштыруу

0: улары экономика өнүгүүсү жана эл турмушун тыгыз бириктирип, учурдагы керектөөнүн даражасын жогорулатуудагы жаңы өзгөчөлүктөр төп жыйынтыктап, чыгаан сапаттуу тейлөө менен камдоону көбөйтүү аркылуу товар жана тейлөө керектөөсүнүн брикмаркет өнүгүүсүн түртмөктөп, жүнгондон ашаан чоң көлөмдөгү базар артыкчылыгын бачым көрүнүктөндүрүүгө өбөлгө түзүп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн толук кыймылдаткыч күч менен камдады.
1: Быйыл жыл баштан бери борбордун жергиликече керектөө саясаттары кемелденип, керектөө майдан көрүнүшүндө жаңылык жаратылып, керектөө шарттары жакшыланып, ашаан чоң көлөмдөгү базар мүмкүнчүлүгү бирдемжил жандандырылды. Каттоо, үй телөөсү сыяктуу салаларды мерчитип, мамлекет 12 түрдүү иш чараны жолго коюп, тейлөө керектөөсүнүн сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүнү күч сала түртмөктөдү. 8 тармак жасанды акыл жөндөм кошулган керектөө жолго коюу пикирин басып баратып, AI-дын тейлөө майдан көрүнүшүн акыл жөндөмдөштүрүп, даражасын көтөрүүгө жөндөм уйгаруусун түртмөктөдү. Чек арадан кирип саякаттоодо сактылган тосук түйүндөргө карата, чек арадан айрылганда бажы кайтаруу саясатын уландуу кемилдендирип, визаны кечирим кылуу саясатын уландуу жакшылап, төлөө тейлөөсү сыяктуу жактардагы ыңгайлуулук даражасы уландуу жогорулады. Бир топ саясат универсал иш чаралар түзүлүшүп өнүмүн көрсөтүп, жаңы керектөөнүн артуу теребели үзгүлтүксүз ачылды. Нанжин Чаңжаң жолундагы 1800 метрден узун көчөдө 10 ашуун маданет эстеликтери ажайып гана майдан сарайы бар. Жай мезгилинде майдан сарай күнүн ортосо күтүп алган кардар агымы зор темпте жогорулады. Санар техникасы алып келген бүткүлдү жаңы чөгүн ыңгайында туюну бул көчөдөгү агым өлчөөрүнүн купуя номуру. Менче тек сарайды аралоо эле эмес, жандуу бир тарых сабагын укканга ан сайын окшойт экен. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз соода, саякат, маданият, дене тарбия, ден соолукту жөрүлүштүрүп өнүктүрүүнү түртмөктөп, жаңы керектөө майдан көрүнүшү бачым орун алды. Жай мезгилинде үй бүлө саякаты, изилде үйрөнүү саякат кызуулугу уландуу жогорулады. Көптөгөн жерлердеги шаарларда футбол бирикме жарышы тууманга бөлөнүп, билет экономикасы тамактануу, жатакта жатуу, оюн ойнонууну жалгап, керектөө чынжырын өнүмдү узартты. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин саякат сейили менен көңүл ачуу телүү сатуу кирешеси окшош мезгилдикден 12-13 пайыз артты. Ушул жайда жүнгөгө келип саякаттоо, буюм сатып алуу көптөгөн чет элдик саякатчылардын жаңы сонорун айланды. Шенжен чек ара оозунда жакынкы мезгилде орточо ар күнү 10 000 ашуун чет элдик чек арадан кирүүдө. Жүнгөнүн ар бир жерин, шаар районун, дагы айыл кыштактарын иликтегибиз бар. Жүнгөнүн маданиятын, чүйгөн даамын, баардык нерсесин билгибиз келет. Биринчи линиядагы шаарлардын өзөктүү соода чамгарагынан байыркы шаарча көчөлөрдөгү өзгөчө дүкөндөргө чейин, жүрүлгөлү кол өнөр буюмдарынан алдыңкы катар акыл жөндөмдүү түшүмдөргө чейин жүнгөгө келүү бир жолку саякат болуп эле калбай, дагы бир майдан мол көп кайнарлуу керектөө туюму. Быйыл алдыңкы жарым жылда чет элдик саякатчылардын жүнгөдө чек араттап саякаттап керектеген саякат тейлөө экспорт суммасы 229 миллиард 200 миллион юанга жетип, окшош мезгилдикден 31.1% арткан. Бүгүнкү күндө санарип техникасы тейлөө даражасын жогорулатууну дагы эле бачым түрткөн. Мектеп турмушту ан сайын ыңгайлаштырды. Чоң үй электр шаймандарын сатып алганда бир конупка менен эле бириктирип аракеттендирип, үйүнө барып орнотуп тескеп бергели болот. Дары сатып алганда тордо оору мүнөздүү жана дары иштетүүгө жетекчилик кылуу жалганды. Бүт мамлекеттеги 9 000 ашуун 15 минуттук илге ыңгайлуу турмуш чамгарагы жалпы эле ачылуудан улам, бүт мамлекеттин көп жери дагы булут эсептөө сыяктуу техникалардан пайдаланып, илге ыңгайлуулук жаратуу турмуш чамгарагынын кесип турпат жайгашуусун жана тейлөө жабдууларын асылдаштырууну эзиктеп, акыл идиректүү жашыл чапаздары сыяктуу бир катар санарып тешкен турмуш майдан көрүнүшүн жаратты. Камдоо сызыл сыйымдуулугун кеңиртип, ашаан чоң көлөмдөгү базарлар ого бөтүргөп, жаңы керектөө артуу түйүндөрүн жетиштирип, элдин кооз турмушка болгон муктаждыгын үзгүлтүксүз канааттандырды. Ошондой эле 15-5 жылды жакшы баштоо, жакшы кадам алууга түгөнгүс ички өндүрүш кыймылдатыш күчүн кошууда.
0: 15-5 жылдык жоспор программасында мындай ортоо коюлду. Келечек өнүгүүгө жетектеген түйүндүү салаларды мээлжеп, келечек чарбалар толук чынжырын жетиштирүү системасын куруу керек. 15-5 жыл башталган жылы жер шары таасир күчүнө ээ эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу бийиктигин бачым куруу үчүн Шанхай келечек чарба жарыш жолун бекитип, түзүм изиктөөсү аркылуу чарбаны өнүктүрүүнүн жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып жетиштирип, болочок чарбанын токтоосуз жаңы өсүүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөдү. Шанхайдагы мээ компьютерди жалгоо керканаларынын саны болжолу бүт мамлекеттин 1/3 ээлейт. Кабарчы бул керканада кабар жыйнап жүргөндө Шанхай шаардык илим техника комитетинин кызматчысы Ваң Жоуяону учуратты. Азыр анын мээ компьютер жалгоо түрдө эректор деген дагы бир жөн жайы бар. Бул топту өкмөт тармагы баш болуп курган. Негизги милдети жоопкерчилиги жогору кылдат эң алдыңкы техникаларга кадалып, сапаттуу илим изилдөөнү тандап чыгып, жогору төмөн агым байлыгын жалгап, табылгалардын түзөлүшүсүн түртмөктө. Бул керкананын мээ жүлүн жалгоо техникасы мээ компьютер жалгоо саласындагы бир жаңылык жаратуу, ары Ваң Жоуяу тоондагылардын бир жолку жаңылык жаратуу жарышындагы байкоосу. Жетиштирип көбөйтүү аркылуу бул алдыңкы катардагы техника ылдам эле түзөлүшүп колдонулган.
1: Ноокастар менен пикир алмаштыруу жүрүшүндө алардын дагы жүрөө жөндөмүн калыбына келтирүүнү төрт көз менен күтө турганын сездик. Ошондуктан биз дагы белсенүүлүк менен ушундай бир топ техникасын казып чыктык. нукастардын бут сандан ылдыйк аракет жөндөмүн калыбына келтирүүсүнө жардам беребиз.
0: Үзилдү табылгалар орун алды, бирок ага ылайыктуу айыгуу жабдуулар жок болгондуктан нукастардын кийинки машыктануусу жетише албады. Бул жаңы маселеге карата топ уландуу из кууп, жогоруку жайы, керкана сыяктуу көп жак байлыктар менен байланышып, бирге өткөлгө чабуул коюу аркылуу мээ жүлүн жалгоо операциясына кийинки айыгууга каратылган тышкы сөөк жабдуулардагы чогуу бартка келтирди.
1: Ортубуздан туруу оңой болду. Арымалуу аргасы жактарда дагы аябай шытыр болду.
0: Негизи изилдөө күчтүү табылган өнүмгө айландыруу алсыз, чарбалаштырып орун алдыруу акырын болуудай таалуу түйүндү чечүү үчүн Шанхай шаардык илим техника комитети түр директор түзүмүн чыгарып, түр баштамчысы байлыктарды орундаштырып, илмий изилдөө, акыл кампас сыяктууларды бириктирип, түр изилдөө текшерип тажрыйба кылуу, көптөп өндүрүп, бүт чынжырын ишке ашыруунун толук барыштуу жалгады.
1: Мурда тек гана бир тажрыйба гана түшүнүгү болсо, анда Шанхай илим техникада жаңылыш жаратуу экологиясынын колдоосунда алар биздин изилдөө өндүрүү жасообузга катыша алат. Жаңылоо бүт барышын камтыйт. Анын үстүнө көптөгөн алкаларда алар билесели түрдө биздин байлык табуубузга жардам берет. Илимизде тобуз иштемекчи болгон техниканы ылдамдык менен түшүмгө айландырабыз.
0: Азыр Шанхай алты чоң келечек чарба багытын мелжеп, 20дан ашуун болочок чарба ишкелей жарыш жолун тандап чыгып, 20дан ашуун түр директор тобун куруп, айрым-айрым мээ компьютер жалгоо оозу, квант эсептөөсү сыяктуу салаларда техника өткөлүнө чабуул коюу жана чарба жетиштирүүгө жооптуу болду. Быйыл Шанхай 19 жогору сапаттуу көбөйткүч орундаштырып, жалпы көлөмү 15 миллиард юан келечек чарба корун куруп, керемний жарыктык сыяктуу салаларда келечек чарбалар чогултуу районун куруун козготуп, техникада бөсүп өтүү, табылгаларды өнүмгө айландыруу, чарбаларды орун алдыруу жолун ансайын шатырлаштырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шанхайдын келечек чарба саласында жалпы 200 жакын илмизилдүү табылга сарасталды. 2027 жылга барганда бир түркүм алдын катарда оодаруу мүнөздүү техникаларында бөсүү жаралып, 20 айланасында болочок чарба экология негизги жетекчитибинде керканан жетиштирүүгө атсалат. 2030 жылга барганда бир канча стратегиялуу жаңдан гүлдөнгөн чарбаларды калыпташтыруун түртмөктөйт.
1: Шанхай 15-5 жылга бет алып, келечек чарбаларды бачым жетиштирип, түр директорлор тобун уюмдап куруп, бүт чынжырды бачымдатуу, бүт каражатты жөндөм ыйгарууну көрүнүктөндүрүп, негиз изилдөө, техник өткөнүнө чабуул коюу, түшүнүктүү ырастоо, аралык сынактан өнүмгө айландыруу, майдан көрүнүш колдонуунун бүт чынжыр жолун тизмектеп туташтырып, келечек чарбалардын бачым чогулуп, кырдаал жаратуусун түртмөктөйдү. Таможня баш мекемеси бүгүн жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин жүк соода импорт экспорту тарыхтагы окшош мезгилде алгач жолу 30 триллион юандан артып, жакшы артуу курдаалын уландырган. Таможня статистикасына караганда, быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин жүк соода импорт экспорту жалпы наркы 30 триллион 130 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 17.3% арткан. Мындай экспорт наркы 17 триллион 440 миллиард юанга жетип, 14% арткан. Импорт наркы 12 триллион 690 миллиард юанга жетип, 22% арткан. Импорттун артуулдамдыгы экспорттон 8% тез болуп, мамлекетибиздин белсемдүүлүк менен ачып жүрүүнү кеңиртип, импорт экспорттун тең салмактуу өнүгүүсүн төртмөктөгөн көрүнүктүү өнүмү айгинеленген. 7-нчи айда импорт экспорт суммасы 4 триллион 660 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 19.2% арткан. Тышкы сооданын көп кайналуу калыбы уландуу бекемделген. Мамлекетибиздин 180 ашуун мамлекет жанан район менен болгон импорт экспортунда артуу сакталды. Мында бралкак бир жолду орто куруучу мамлекеттер менен болгон импорт экспорт артуусу 15.5%. ЭПЭКтеги башка экономика тулкулары менен болгон импорт экспорт 21% артты. Алдыңкы жети айда механика, электр түшүмдөрдүн экспортолуусу 21.2% артып, бүткүл экспортто ээлеген салыштырмасы 6/3 ашты. Ошол менен бирге механика, электр түшүмдөрдүн импорту 29.7% артып, айыл чарба түшүмдөрдүн импорту 7.4% артып, жер шарындагы ансайын көп чыгаан сапаттуу түшүмдөр жүнгө базарларына бачым кирип, жүнгө өнүгүү мөрттөрүнүн ортук баарланды. Алдыңкы жети айда элдик керканалардын импорт экспорту 17.2% артып, мамлекетибиздин импорт экспорт жалпы наркынын 56.9% ээледи. Окшош мезгилде чет элдик соодагерлер каржы салган керкана, мамлекет менчигиндеги керканалардын импорт экспорту айрым-айрым 17.6 жана 17.3% артты. Түрдүү негизги тулкулар тең илгерилеп, тышкы соода жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү бирикме күчү орток чогултулду. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз экономикасы басымга туруштук берип алгалап, жаңыга асылга карай бет алып, импорт экспорт көлөмү уландуу 5 ай 4 триллион юандан ашып, 7-нчи айда жогору техникалуу түшүмдөр экспортунун артуусу 50% артып, экспорттун 60% жуук артуу мөлчөрүн жаратып, илим техникада жаңылыш жаратуу менен чарбада жаңылыш жаратууну терең жүрүштүрүп, үзгүлтүксүз тышкы соода атаандашуу жаңы артыкчылыгы жана артуу жаңы аракет энергиясын айландырды.
0: Бүгүн ЛИЧУ мамлекетибиздин күзгү ачтык түшүм мөлчөрү калыптануунун алгылыктуу мезгилине кирди. Көлөмдүү бирдик түшүм артуруу аракет эпкенден уландуу зороюусунан улам бир топ жаңы техника, жаңы жабдуулар бачым колдонулуп, күзгү ачтык түшүмүн туруктандыруу негизи үзгүлтүксүз бекемделди. Азыр Жийлин Чаңчон мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техника чарба үлгүлүү районунун үлгү көрсөтүү айдоосундамын. Көпчүлүк бул жерде жүгөрүнүн өтө жакшы ары тыгыз өскөнүн көрүп турасыздар.
1: Бұл тар таваралығы 40 сантиметр. Бұл екі жеті кең таваралығы 60 сантиметр. Екі жағында кең таваралығы 80 сантиметр келеді. Мұндай болғанда кең тап шамалы түсіні сақтап, барлық жердің температурасын төмендеткені және аштық өсімдігінің гүндерін қабылдау өнімін жоғарылатқаны болады.
0: Биыл жергілік кең тартапта тығыздаштырып егу үлгісін күз сала жайылтып, әр гектар жүгеріні мұрдағы 60 мың түптен 90 мың түпке көбейтті. Ошонымен қатар төп суғатты сияқты айдоо барбайшты техникасын құлаш жайдырып, жақынғы мезгілдегі жоғары температура, жоғары нымды ауа райына өнімді тұрыштық берді. Биыл мамлекетіміз бірдік түшімді кең көлемді жоғарылату жалпы құрылымды жылыштатушы 20 шаһарда алғаш жолы қозғатты. Ошонымен қатар жалпы құрылымды жылыштатушы аудандарда 702-ден 1000-ге көбейді. Шандон бүтін көді бірдік түшімді жоғарылатушы 504 жетекші жақты тепкісі мал жаратып, су менен жер семірткішті бір толқылаштыруын алғылықты өндірішті арттыру техникасы қылып, жайылту көлемін 9 миллион 300 мың мауға кеңіртті. Бір қанша күннен бергі жоғары температураға қарата, Каутаң ауданы үлгі көрсету жағында ақылы дәрежеде су менен жер семірткішті тамшылатып беру системасын қозғатып, жүгерінің өсісіне керекті су жана азықтық құрамын толық қамтыстады.
1: Учурда аталган техника бүт удандагы 100 000 мо жүгөрү бирдик түшүмүн жогорулатуу курулуш түр районун каптады. Бирдик түшүм өлчөрүнүн 15% айланасында жогорулоосу болжонду.
0: Анхуй жалпы курулумду жылыштатуучу 38 ууданда көп спектрлүү адам сукчак менен айдоолорду кыдыруу техникасын күч сала жалпылаштырып, эгиндердин өсүү маалыматын жыюу ары спектр талдоо сүрөтүн калыпташтыруу аркылуу жер майсага карай айдоолорду төп барбайыштады. Учурда күзгү ачтыкта чоң көлөмдө түшүм алууга дагы 2 ай айланасында убакыт бар. Айыл чарбайлык кыштак министрлиги жүгөрү шаалынын жогору температура ысык залалына тең талашуу техника пикири жана төө бурчактын жогору температура кургакчылыкка тең талашуу техникасын айрым-айрым жарыялап, ар кайсы жерлерди эгиндерге бөлүп, райондорго бөлүп айдоолорду барбайштоого жетекчилик кылып, күзгү ачтык түшүм мөлчөрү негизин жалпылай бекемдеди.
1: Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин жаңы эргалуу оор жүк машинасынын сатылуу мөлчөрү зор темп тартып, колдонуу майдан көрүнүштөрү дагы жөнөлгөлүү порттун чогултуу, тарайкалаштыруу, ташымалдоо, көмүр негизги линиясынан шаар жүк ташымалы жана өлкө аттап жүк ташууга кеңирип, жашыл булганды чыгарууну азайтуу түшүнүгү бачым түзөлүшүүдө. Шандон зоор чыңда бир түркүм жапжаңы оор электр жүк машинасы жаңы эле иштетүүгө тапшырылды. Өткөн жылдарда чоң көлөмдө базарга салууга даай албаганбыз. Быйыл узун жолго жүрүү линияларындагы оор жүк машиналарынын электр зарядтоо пункттеринин мамлекет боюнча жайылтылык курулуусуна эрчи, биз бүткүл линияны жаңыладык. Электр зарядтоо алмаштыруу тору кадам сайын кемелденип, керканалардын сатууга даай алуу ишенчи артты. 4 жыл мурда жаңы энергиялуу оор жүк машиналарынын бирдик баасы 800 миллиондон артат эле. 2 жыл мурда 600 нече миллионга төмөндөдү. Быйыл мамлекетибиз 22 миллиард юандык ашаан узун мезгилдик өзгөчө займды расмий орундаштырып, көөнү эскирген жүк ташуучу машиналарды жараксыз кылып жаңылоону колдоду. Ансайын көптөгөн жүк ташымал керканалары май машиналарды электр машиналарга өзгөртүү кадамын басымдатууда. 500 км ташымал аралыгында май менен электр аралыгындагы баа айырмасы болжолдо 400 юан болот. Жергиликтеги 100 машинадан бир жылда 10 миллион юандан ашуун өздүк наркты үнөмдөп кала алат. Кыскара аралыктуу ташымалдан өлкө аттаган негизги линияга чейин бүгүнкү күндө жаңы энергиялуу оор жүк унааларынын колдонуу майдан көрүнүштөрү токтоосуз кеңирүүдө. Жаңы энергиялуу оор жүк унааларынын электр батарея алмаштыруусуна 5 эле мүнөт жумшалат. Дизель май куйган менен окшош, жүк ташуубузга эч кандай таасир жеткирбейт. Катоо ташмал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет боюнча жаңы энергиялуу оор жүк автоунаасынын жалпы сатылуу мөлчөрү болжолу 140 миңге жетип, окшош мезгилдегиден 78.6% арткан. Жоспорго негиз 2030 жылга барганда мамлекетибиз көмүртексиз таш жол ташмал жолунан 30 000 км куруп, 3 000ден ашуун электр оор жүк унаасы электр батарея алмаштыруу пунктун телегелештирет. Кийинки баскычта энергия толуктоо жабдуулары жана катоо негизги жабдууларын тең арымда жоспорлоо, тең арымда куруу аркылуу жаңы энергиялуу оор жүк автоунаасын кыска аралыкта ташуудан негизги линияда ташууга чейинки алгылыктуу бөлгөтүн ачып, көлөмдөштүрүп, соодалаштырып жүргүзүүнү расмий ишке ашырабыз.
0: Экология чөйрө министрлиги жакында эң жаңы баалоо натыйжасын жарыялады. Мамлекетибиздин мамлекет даражалуу жаратылышы корголуучу район жана экология коргоо кызыл сызыгы экология чөйрө коргоо өнүмү көрүнүктөнүп, экология коопсуздук алкасы сызыл бекемделип, экология система сапаты менен тейлөө жөндөмү туруктуу арымда жогорулады. Мамлекет даражалуу жаратылышы корголуучу район мамлекетибиздин эң өкүлдүк, эң кемчил жаратылыштык экология системасын жүктөгөн. Дагы баалуу, тукум курт болууга жакындаган жапайы жандуу өсүмдүк түрлөрү табигый чордондуу жайгашкан район. Баалоо натыйжасына караганда мамлекет боюнча жалпы 452 жердеги мамлекет даражалуу жаратылышы корголуучу райондун 236 озот, 211 жакшы, 5 орто болуп, озот жакшы болуу салыштырмасы 98.9% жетти. Баалоодо көрсөтүлүшүнчө 87 бүтін 11 пайыздық қорғылушы районды негізінен қорғалған жанду, өсімдік түр тобының саны артып, мышық аю, азия пілі, жалду, маймыл сияқты бағалы сирек ұшырай тұрған қорғылушы объектілердің жайғашу көлемі үзгілтіксіз кеңірді. Қорғылушы районының экология система сапаты көрнекті жақсыланып, 97.3 пайыздық қорғау районының жер бет су сапаты жақсы. Тоқой, жайыт сияқты экология системасы өнімді қорғалып жана қалпына келтіріліп,

0: Райондордун жогору сапаттагы өнүгүүсүн бекем экологиялык төрөөч менен камдады. Мындан башка мамлекетибиз 2023-жылы суу кайнарын сактоо сыяктуу экологиялык функциясы өтө зарыл райондор жана суу топурактан агып кетүү сыяктуу экологиясы өтө сезгир алсыз райондорду экологияны коргоо кызыл сызык чөлкөмүнө киргизүү кызматын бүтүрдү. Учурда мамлекет даражалуу жаратылышы корголуучу райондордун баардыгы экологияны коргоо кызыл сызык чөлкөмүнө киргизилди. Мамлекет экология коопсуздугун камсыздоо жана коргоо төмөн чеги ары жан тамыр катары экологияны коргоо кызыл сызык аянтынын кургактык чөлкөмүндөгү мамлекет жер аянтына ээлеген салыштырмасы 30% ашты. Баалоодо көрсөтүлүүсүнчө, мамлекет боюнча экологияны коргоо кызыл сызык ичиндеги экология чөйрөсү жалпы тулкусунан жакшыланып, аянт туруктуулукту сактады. Экологиялык функциясы туруктуулукта жакшыланып, чөйрө сапаты сызыл жакшыланды.
1: Эми биз жасанды жандоштордун алыстан сезүүсүн көзөмөлдөп өлчү, адам сучактарды көзөмөлдөп өлчү, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы техникалардын ролун бирдемче жакшы көрсөтүп, зарыл экологиялык теребер, экологиялык чөйрөнү көзөмөлдөп башкаруунун сапат өнүмүн уланды жогорулатабыз. Экологияны коргоо кызыл сызыгын сызыл кемелдендирип, башкаруу саясаттарын жолго коюп, зарыл экологиялык теребер курулуштарын башкарууну күчөтүп, ошол жердин абалына карап көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, экологиялык системанын көп түрдүүлүгү, туруктуулугу жана сызылдыгын уланды жогорулатабыз. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик селден сактанып курасчылыкка теңтелашүү баш колбашчылык табышканасы бүгүн борбордук метеорология идарасы сыяктуу тармактарды уюмдап ортоо кеңешип изилдеп талдап быйыл 13 номерлуу тайфун бороону байкай түндүн 9 күнү түштөн кийинден 10 күнү саргача Жэжиандан Фужендин түндүк бөлүгүндөгү деңиз боюндагы райондордон курактыкка чыга турганын божомолдоду. Мамлекеттик селден сактанып курасчылыкка теңтелашүү баш колбашчылык штабы бүгүн Жэжиан Фужендерге каратылган селден сактануу тайфун бороону сактанып теңтелашүү долбоорун 3 даражага жогорулатты.
0: Мамлекеттик тышкы борбор башкаруу идарасынын статистикалаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө

0: үгіт болған саясат бөгет түйін тосық түйіндерін ұланды бір жақты оғылды.
1: Мамынекеттік дарылы қамсызды ойдарасы жақында 2000-ші жылдан 2025-ші жылға ченкен мамынекеттің негізгі дарылы қамсызды дара тізмесіне байланысты санду балматты жариялады. 2000-ші жылы алғашқы нұсқадағы дарылы қамсыздандыру тізмесі жарияланғанда назырға ченкен 25 жылда дарылы қамсыздандыру тізмесіндегі дарылардың жалпы мөлшері 1535 түрден 2025-ші жылдағы 3253 түрге көбейіп сан мөлшері еселеді.
0: 2026 жылы кинолардың жайғы билет кірешесі 8 миллиард юаннан ашты. Жылдық билет кірешесі 23 миллиард 800 миллион юанға жақындады. Жайгергеннен бері ұланды бір айға жуық бір күнде сатылған билет кірешесі 100 миллион юаннан ашып, мында гунфучы аял футболчы жана 8 олия айрым-айрым 2 миллиард 200 миллион юан жана 1 миллиард 300 миллион юандық билет кірешесі натижасыменен алдыңғы екі орында тұрды. Мындан башқа көп жерде кино каналар көп түрді тижарат тивин өзгөртүү жана мол болгон кино кошулган кыймылдарынын жетектөөсүндө мамлекет ичинде Мадания саякат базар жана чегарадан кирип саякатты уландуу чогорлады.
1: 8-ci айдын 5-ci күнүнөн 9-ci күнүнө чейин CMG кино маданият жанынкуасы Ухан Атай майданы өтөт. 2026 кино экономиканы илгери сүрүү жылын мөрт кылып, бул мезгилде жаңы кино фильмдерди жарыялоо, кино өнөр жайын түшүнүү сыяктуу желелеш кыймылдар кулаш жайдырылат. Учурда 450 миңге жакын кишини кыймылга катышууга электирди. Кыймылга мамлекеттик кино идарасы жетекчилик кылды. Борбордук радио теле баш станциясы менен Ухан шаардык эл өкмөт чогуу баш болуп өткөрдү.
0: Бүгүн кеч баш станция Борбордук телестанциясы жаңылыктар каналынын беделдүүлөрү менен маек айдарында БМУ климат өзгөрүү кандырга бүтүмү катчылар башкармасынын аткаруу катчысы Симон Стел менен болгон арналуу маек көрсөтүлөт. Стел жүнгөнүн жашыл өнүгүү саласындагы чыгаан жетекчилик күчүнө жогору даражада баа берди. Ал жүнгө долбоору дүйнөнү жашыл өнүгүү тажрыйбасы менен камдады деп карады. Көрсөтүү дагы Борбордук теле жаңылыктары, Борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат арал жөрүштөрүндө тең арымда жалгап көрсөтүлөт.
1: Алтынчы күнү Жапониянын Гуандао өзөк куралы жардырылгандыгынын 81 жылдыгы. Ошол күнү бир бөлүк Жапония эли Гуандаода көчө жүрүшүн өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн өзөк куралы болбой үч принцибине өзгөртүү киргизүүгө урунганына каршы турду.
2: Согуш жолуна кайра кайтууга болбойт.
0: Биз тынычтыкты үндөйбүз. Өзөк куралы болбой үч принцибине түзөтүү киргизүүгө мүлдө уруксат кылынбайт. Кыргындоочу куралдардын Жапониядан агып чыгуусу зыяндуу начар жоорук.
1: Даабанда дагы элдер каршылык билдирүү чогулушун өткөрдү. Бул жер Даван бекетине жакын жердеги Гүлдөнгөн көчө району. 8-ci айдын 6-ci күнү кечте Жапония эли өздүгүнөн бул жерге чогулуп, Кавоши Саомио бийлигинин кыргындоочу куралдарды экспорттоо чектемесин күчтөн калтыруу, мамлекеттик тынчылык мекемесин куруу сыяктуу бир катар кооптуу аракет бет алышына каршылык билдирди.
0: Азыр Кавоши Саомио бийлиги Жапонияны өтө тез эле милитаризмге бет алдыра тургандай сезилип жатат. Мындан абдан коркуп жатам. Азыр Жапониянын Азиядагы кээ бир мамлекеттер менен болгон байланышынын чукулдашуусу өтө зор даражада тарых маселе менен байланыштуу деп карайм. Кавоши Саомио баш вазирлик милдетин аркалагандан берки көптөгөн чаралар кишини коркутат. Мамлекеттик тынчылык мекемесин курса, бул өзгөчө жогору даражалуу сак чатыр этине окшош аппаратка айланып калабы жок, кишини кабатырландырат. Жапония согуш козголгол жатабы кандай? Менче өзөк куралы болбой үч принцибине түзөтүү киргизүүгө урунуусун мүлдө кабылдоого болбойт. Бул Жапониянын ызчыл майданы, сөзсүз бекем туруусу керек. Тынычтык негиз закондо баштанбойго бекем турганда гана Жапониянын согуш эски жолунда кайра жүрүүдөн сактана алат.
1: Орусия тышкы иштер министрлигинин орун басары мекеме башчысы Фажиев 6-ci күнү мындай билдирди. Жапония өкмөтү тарыхты эсте бекем сактап, тынчтык жолунда бекем туруусу керек. Жапониянын кайра аскерлештирүүнү бачым жылдатып жатканын көрдүк. Жапония өкмөтү өздөрүнүн негизги закондогу тынчтык тароосунан бет буруп, өзөк курал болбой үч принцибин бузууга урунуп, экинчи дүйнөлүк согуштан сабактарды унутуп калды. Гуандао жана Чанчидеги өзөк жарылуусунун 81 жылдыгында Жапония өкмөтүнүн тарыхый сабактарды эсте бекем сактап, тынч өнүгүү жолунда бекем жүрүүсүн үмүт кылабыз.
0: Иран маалымат аралчыларынын 6-ci күндөгү кабарына негизделгенде, Иран парламент төрагалар тобунун мүчөсү Салым Хормуз деңиз кысыгын стратегиялуу башкаруу долбоорунун бир алгачкы үжөтүн жалпыга жарыялады. Мазмуну мындай: АКШ, Саралия сыяктуу мамлекеттердин кемелеринин Хормуз деңиз кысыгына өтүүсүнө тыйым салуу, Саралия менен байланыштуу аскер иштерге колдонулуучу жана элдик товарлар аталган чөлкөмдөн өтсө болбой сыяктуулар, белгилемеге кайчылык кылуучуларга эң жогору болгондо товар наркынын 20%ына тең айып акча коюлат. АКШ зунтун Трамп 6-ci күнү маалымат аралчыларынын АКШ уктар кампа белен жөндөгү суроосуна жооп кайтарганда мындай билдирди. АКШнын күчү зор уктар менен камдоосу өтө толук, бирок башка айрым типтеги уктар менен камдоосу азыраак тартыш болууда. Трамп дагы АКШ мамлекет коргонуу керканасынын Айгожи башкарыла турган бомбосу, Чанфу башкарыла турган бомбосу сыяктуу курал жабдууларды өндүрүү жабдууларын куруп жатканын билдирди. Эм назарыңыздар эларалык учкай жаңылыктарда болсун. Рехтер агенттигинин 6-жы күнкү кабарынан издегенде өзүнүн Ipsos менен жакында жүргүзгөн эл арайын текшерүүдөн көрсөтүлүүсүнчө 50% АКШлык сөзгө тартууну кабылдоочу АКШнын Ирандагы аскериштер аракети аз дегенде болочок бир жыл ичинде Орто Чыгыш районунун туруктуулугун бузат деп караган. 35%

0: Ана акышылык сөзгө тартууну кабылдоочу бул майдан согуштук болдогон.
1: Сауд Арабистан низги жетекчилик кылган көп мамлекет бирик армиясы 7-чи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Йемен Хусай Куранчандардын 6-чы күнү Сауд Арабистандын түштүк бөлүгүндөгү Мазиран өлкөсүнүн элдик нишанына кол салуусунан 11 карапайым эл жараланган. Билдирүүдө көп мамлекет бирик армиясынын уландуу чара колдонуп, ушуга окшош кол салууларга тентелеше турганы айтылды. Хусай Куранчандары буга алида жооп кайтарбады.
0: Жапония Малия Вазаратынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, Жапония экинчи мезгилде жалпы 3 жолу йен проо салыштырмасына келигишип, көлөмү 11 триллион йендан ашкан. Бул болжолу 69 миллиард 500 миллион долларга барабар. Жогоруда келигишүү иш-чарасы жолго коюунун алдында йенди долларга айырбаштоодо бир мезгил 1 долларды 160 йенге алмаштыруу аралыгына түшүп калган. Келигишкенден кийин йен проо салыштырмасы бир мезгил жогорулаган, бирок артуу кырдалы сызыл уланбаган. Артынан Жапония менен АКШ биригип, тышкы провод базарына келигишип, ин провод салыштырмасы ушул айдын 3-чү күнү бир мезгил жогорулаган.
1: АКШ маалымат раждарынын 6-чү күнкү кабарына караганда, Вашингтон штаты Спокен ооданында токой өртү алида уланууда. Көп жердеги токой өртүнүн учурда тек гана 13% жуук өртү тизгинделген. Токой өртүндө пайда болгон ыш түтүн себептүү көп жердин атмосфера сапаты начарлашып, айрым райондордогу элдин кыймылы чектемеге учураган. Кабарга караганда, 7-чү күнү Вашингтон штатында катуу шамалтоо абарайы көрүлүп, жергиликтеги өрт апатырын жамыруу опурталын күчөтүп жиберген.
0: Сызыл жогору температуралуу кургакчылык аба ырайынын таасиринен Европадагы көп негизги дайра агындарындагы суу орду уландуу төмөндөгөн. Германия маалымат аралжыларынын 6-чү күндөгү кабарына караганда, Рейн дайрасы Кобу дайра бөлүгүндөгү суу орду 19 сантиметрге төмөндөп, тарыхтагы эң төмөн чекти жараткан. Кабарда мындай деп айтылды: суу тереңдиги жетерлүү болбогондук себептүү кемелердин жүк-жүктөө мөлчөрү азайып, ташуу акы жогорулап, Германиянын өнөр жайы соккуга учураган. Румыния суу иштер тармактарынын сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 6-чы айда Дунай дайрасынын аталган мамлекет чек арасына кирген бөлүгүндөгү агым мөлчөрү ар секундуна 1400 куб метрге азайган.
1: Ли Чу күздөгү биринчи маал. Ли башталуу дегенди билдирет.
0: Жаңылыктарыбыздын соңунда бул маалдагы жаратылыштын кооздугун жана маданият көрөнгөсүн чогуу сезели.
1: Ли Чу маалы жеткилген болсо да, тамыз ысыктын табы ал ийде кайта элек. Ал демеде 3-чү сых маал. Ташуу, Шаушу маалынан кийинки орунда турат. Бирок бир тал саргарган жалбырактан күздүн жетип келгенин билгени болот. Жүнгөлүктөр иштин бир абалында эле анын маңызы менен өнүгө бет алуусун биле алат. Температурада мурда 4 мезгилдин алмашуусун сезе алат. Сөз кат түшүндүрмөсүндөгү айтым боюнча болгондо, күз дыйканчылык эгиндердин бышканын билдирет. Личүү маалы кирип 10 күндө баары жер сары түскө бөлөнөт. Жер жерлерде личүү маалында күзгү күн нуруна кургатуу салты бар. Кызыл калемпир, көк буурчак, эски ашкабак, тунук суу, көк асман жакшы үй бүлө. Маал алмашкан кездерде азык түлүккө маани берүү кем болсо болбойт. Күзгү ачтык, өмө чөмө даамын татуу Ли Чу маалындагы жөрөлгөлүү салт сана. Нече жүз миң жылдардан бери ушул маал салкын болот. Азык түлүк арасында маданият жалганууда.
2: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөбөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жеминай чек ара оозунун деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганын айтабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 17 жылдан бери мээр махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлүн сугарган жай куйруңду тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абоненттер терминалы сылуу шетингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жайкы каникулдон бери Шенжаңдын ар кайсы жерлериндеги маданият эстеликтери, ажайыпканалары, майдан, сарайлары жайкы каникул өзгөчөлүгүнө биргелештирип, бир түркүм терең, таасирдүү асыл чыгармалар көргөзмөсү жана коомдук тарбия кыймылдарын кулаш жайылдырып, жалпылык маданият тейлөө курбатын сызыл өстүрүп, калктын руханий маданият муктажын канааттандырды. Мол көргөзмө буюмдары, көркөм, нактылуу маданият жаратуучулук түшүмдөрү жана изилдеп үйрөнүү кыймылдары жайкы каникулдогу турмушка билим жана кубаныч кошту. Шинжаң ажайыпканасы мамлекеттик биринчи даражалуу ажайыпкана. Ажайыпканада көптөгөн токулма буюм, кагаз, үчөт, түстү сырланган айкел катарлуу маданият эстеликтери сакталган. Жакында бермет, акакташ буюмдары жөнүндөгү вакыт баяны аттуу кыдырып көргөзмөлө бул жерде кулаш жайылдырылып, жөнгө мамлекеттик ажайыпканадан келтирилген 600'ден ашуун асыл таш, бермет, акакташ буюмдары көргөзмөлөндү. Көргөзмө залында экскурсиялоочулардын аягы үзүлбөй бардык жерде түшүндүрүүчүгө ээрчип көңүл коюп угуп жаткан окуучулар жана чөнтөк телефонду көтөрүп маданият эстеликтерин сүрөткө тартып жаткан саякатчыларды көрүүгө болот. 7-нчи айда күнүнө күтүп алынган экскурсиялоочулар 6-нчы айдакыдан божомол менен 2000 адам иреттен көбөйдү. Экскурсиялоо муктажын канааттандыруу үчүн ажайыпкана ачып жиберүү убактын 1 саат узартты. Картайган ыктыярчылар жана кичик түшүндүрүүчүлөрдүн түшүндүрүү ире саны көбөйтүлүп, кишилерге ан сайын жакшы туюнууну алып келди. Шенжаң Заттык эмес маданият эстеликтери сарайында майрам күнүндөгү Заттык эмес маданият эстеликтери, турмуштагы Заттык эмес маданият эстеликтери, адеп салт, үрп адат Заттык эмес маданият эстеликтери, ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардын Саттык эмес маданият мурастары катарлуу ар кайсы көргөзмө залдарында түстүү өзгөчө сайма, жөрөлгөлүү колдо жасалган карапа буюмдар катарлуу көргөзмө буюмдары көздүн жоосун алып, көптөгөн экскурсиялоочуну эликтирди. Саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү жана изилдөө, үйрөнүү кыймылы түркүн түстүү болуп, шаар тургундары жана саякатчылар бул жерге келип, Саттык эмес маданият мурастарынын жылуулугун сезинди.

Синжаң азаттык эмес маданият мурастары сарайы былтыр 9-нчу айда сыртка ачып жиберилгенден бери жалпы 1540 түркү мирет экскурсия тобун уктурлап алып, көрүүчүлөрү 224 000 адам иреттен ашып, шаар тургундары саякатчылардын Дака кылып изилдөө үйрөнүүдөгү жаңы жер белгисине айланды. Быйылкы жайкы каникулдоо Батыш Өрөөн Корукчубек мекемеси ажайыпканасы орто башталгыч мектептердин изилдөө үйрөнүү, иш жүзүндө көрсөтүү тарбия базалык ролун өөрчүтүп, жаштар, өспүрүмдөргө бет алган тоңгуч мезгилдүү кичик түшүндүрүүчүлөрдү жайкы каникулдук тарбиялоо курсун ачты. Тарых, маданият изилдөө үйрөнүү сабагы катарлууларды орундаштырып, балдарга чөкмө ыңгайында Синжаңдын тарыхый маданиятынын тартымдуулугун сезиндирди. Тарбиялоого катышкан курсант Мархаба Юсупжан мындай деди. Мурда ажайыпканаларда жөн жай эле экскурсия кылат элек. Бул жолу тарбиялоодо маданият эстеликтери, ажайыпкана билимдери, адеп салт өлчөмү жана түшүндүрүү жөндөмүн үйрөндүм. Айратымды такшалдырдым. Бул аябагандай маанилүү болду. Батыш Өрөөн Корукчубек мекемеси ажайыпканасынын башчысы Таң Юлан мынабыларды билдирди. Уландоо өз байлыгыбызды такканчыктап, жаштар, өспүрүмдөрдүн изилдөө, үйрөнүү боюнча сыноо, жөндөм боюнча тарбиялоо, ыктыярчылар иш жүзүндөлүгү катарлуу көп түрдө кыймылдарды дайымдуулаштырып, жаштар өспүрүмдөрдүн сабактан тышкары маданият турмушун байытып, балдарга өзүн такшалдыруу, тарых, маданиятты билүү өрүшүн камдап бердик.

Жакында Кашкар аймактык ажайып гана алды арты болуп, Жоңко улуту ортук толку таанымын бекем уюту, маданият эстеликтери байыркы китеп, сүрөт көргөзмөсү, Кашкар кыдырма көргөзмөсү, бир максатта партияга умтулуу, жаңы сапарына аттануу атайын тема көргөзмөсү, түмөн чакырымдуу тоо дайра мери махабаты. Заттык эмес маданият мурастары боюнча дилдештерден болуу, Шандоң заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү көргөзмөсү, алмаштыруу кыймылы катарлууларды өткөрдү. Күтүп алынган экскурсиялоочу сызыл артып, күндө 3500 адам иретке жетти. Мунун ичинде жаштар, өспүрүмдөр негизги күч болуп калды. Быйылкы жайкы каникулдо түрдүү өзгөчө көргөзмө, изилдөө жүрөнүү кыймылдарынын уландуу өткөрүлүүсү менен маданият эстеликтери, ажайып гана майдан, сарайлар тек маданият эстеликтерин көргөзмө кыла турган тыныч боштук болуп эле калбай, балки тарых менен бүгүндү, маданият менен турмушту жалгаштыра турган жандуу сабакана болуп, уландуу жаңы жашоо күч арнап, кишилерди ары назар чөлкөмүн кеңирдүү, ары мол мазмунга ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

айылдагы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн Анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып беребиз. Кызыл Суу Кыргыз автоном областынын Артыш шаары дарак шекер мантуусу атыккан Анжыр менен даңктуу болуп, Жоңго Анжыр журту деген кооз аты бар. 2023 жылы Артыш шаары соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу Шинжаң Хайды Күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигин орнучо калдырып, Артыш шаары Үстөн Артыш шаарчасы такыткычтагындагы какыр чөлдө өстүрүү, иш кошуу, саякат бир толкулашкан Артыш шаары Анжыр үч кесип жуурулган илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын кызматташып курду. Алгачкы көлөмдөшкөн Артыш шаары Анжыр үч кесип жуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына киргенде тилкелүү акыл жөндөмдө ылымта бастырмалардын иреттүү тизилгенин, ылымта бастырмадагы окшош болгон сорттогу анжырлардын ар тартынан бышып базарга салынып жатканын, иш кошуу заводунун микробсуз цехинде жумушчулардын анжырдын окшош болбогон даамдагы арак жана башка суусундуктарга иш кошуп жатканын көрүүгө болот. Түшүм көргөзмө залында соодагерлер анжыры жумшак бүрү чайы, анжыр муз арагы катарлуу түшүмдөрдү татып, анжыр саламаттык түшүмдөрү базарын ачууга катышуу кызыгууга ашты. Анжыр кесибинин өнүгүүгө күчү жөнүндө сөз болгондо, Артыш шаары анжыр үч кесип жуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасынын жооптуусу Шинжаң Хайды Күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигинин мудурият башчысы Ваң Шыңе толук ишенимге ээ болгон. Анын тааныштыруусунча Шинжаңдын мол түстүү чоң мөмөт аксасы ичинде Артыш анжыры кесиби айкын өзгөчөлүккө ээ болуп, бул жердин топурагында көп түрдүү минерал заттар мол, күн нуру жетерлүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң, канча миң жылдык

анжыры өстүрүү жөрөлгөсү бар болуп, мамлекет боюнча анжыры өндүрүлө турган өзөктүү район эсептелет. Жакынкы жылдардан бери Артыш шаары анжыр сорто жалаң болуу, өстүрүү техникасы артта калуу, кесип желеси кыска болуу катарлуу кемтиктерди толуктоо үчүн Артыш шаары анжыр үч кесип жуурлушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына сөнүп, базарды жетекчи, ысылаатты аракеттендиргич күч, илим техниканы тирөөч, ичке иш кошууну мотор кылып, баштак керканаларды жөлөп, кесип орундаштырмасын кылдаштырып, анжыр кошулма наркын түрдүү аргалар аркылуу өстүрүп, мөмөчү дыйкандардын кирешесин сызыл арттырып, айыл кыштактардын жалпы беткей гүлдөндүрүүнү жылыштатты. Артыш шаары анжыр үч кесип жоорулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасы эгинчилик базасында иреттүү анжыр дарактары кишинин боюнан бийик болсо дагы, бирок ар бир шагы бир канча сантиметр жогоруласа, жаңы өскөн жумшак жалбырактын астынан бир анжыр өсүп чыгат. Бул жерде жумуштанып жаткан аны кыз ажым тааныштырып мындай деди. Мурдакы жөрөлгөлү өстүрүү ыкмасында анжыры чордондоп ышкандан кийин жакшы баада сатылбайт болчу. Өстүрүү базасы жаңы сортторду киргизип, жапыз, тыгыз өстүрүү катарлуу техникаларды жалпылаштыргандан кийин анжыр дарагы жыл бою мөмө берип базарды камдап, бир мезгилде жашаң болуудан жыл бою камдоого өзгөрдү. Бир канча жылдан бери Шинжаң Хайдакүн айыл чарба илим техника чектүү жооптолук шериктиги керкана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутмалуу айыл чарба үлгүсүн жолго койду. Көптөгөн мөмөчү дыйкандар жаңы өстүрүү техникасын үйрөнүп, үзгөн ар бир мөмөнү керкананын сатуусуна тапшырып берди. Базар ажатты канааттандыра албады. Мөмөчү дыйкандар түшүм жана кирешени арттырды. Ваң Шыңе тааныштырып мындай деди. Учурда Артыш шаары анжыр үч кесип жоорулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында акыл жөндөмдөө ылымта бастырмасынан 226 бар. Киргизилген 168 түрдүү сорттон 17 түрү тандалып жайылтылды. Ары 3000ден ашуун дыйкан түтүн менен алдын буйрутмага кол коюшуп, биргелке өндүрүлүп сатылды. Жашаң мөмөлөрдү сатуу менен бирге 40 канча түрдүү түшүмдү изилдеп иш кошуп, биринчи, экинчи, үчүнчү кесипти жуурулуштуруп өнүктүрдүк. Өнөр жай районунда туруктуу иштемчи 142, мезгилдүү иштемчи 3000ден ашуунга жетти. Үчүнчү мезгилдүү төр курулушунун жылыштатуулусуна ээрчи 2028 жылы туруктуу иштемчини 300, мезгилдүү иштемчини 5000 жеткиребиз.

урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүн Жемнай чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында 29 тонна түндүк муз океаны жаңы тирүү диван крабы Шинжаңдын Жемнай чек ара оозу аркылуу таможнадан өткөрүлүп, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сыяктуу жерлердеги тамак үстөлүнө жеткирилди. Бул Жемнай чек ара оозунун 2026 жылы чек ара сыртындагы балык кармоого тыюм салуу мезгили акырлашкандан кийинки туңгуч түркүмдө импорт кылынган жаңы тирүү диван крабы. Быйыл Жемнай чек ара оозу тирүү диван крабын экспорт ченемин 4000 тоннага жеткирүүнү пландады. Бул 29 тонна диван крабы түндүк муз океандын Барентиш деңизинен келген болуп, 7 кесиптик муздак желе, ташымал автоунаасы жана жабдуулар аркылуу чек ара алкып ташылган. Диван крабы суунун температурасы кычкылтектин ийирүүсүнө аябай сезимтал болуп, оңой эле дүйүлүгү себебинен өлүп калат. Ташымал автоунаалар атрете суук, жанжырсымал жабдууларын көзөтүп, мөөнөттү текшерип теңшеп, суу толуктап, кычкылтекти көбөйтүп, татаал жол абалында автоунааларды туруктуу айдап, силкинүүнү азайтты. Эң акырында бул түркүмдүү тирүү диван крабы Жемнай чек ара оозуна жеткирилди. Бул жолку жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн таможнадан ойдокудай өтүүсү Жемнай чек ара оозунун чек ара аттаган суу түшүмдөрү соода көлөмү, таможнадан өткөрүү өнүмү, кесип жынжырын жалгаштырууда жалпы бетке жаңы табылгаларды колго келтиргенинен дарек берет.

Бул түркүмдөө деңиз түшүмдөрүнүн чек арадан кирүүсүнө карата чек ара оозу, таможна, чек ара текшерүү сыяктуу тармактар бирге кызматташып, алдын текшерүү, тез өткөрүү, атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түзүп чыкты. Жеминей таможнасы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруучусу Ян Чын мындай деди. Биз талон, далилдерди алдын текшерүү, ошол күнү текшерип ысбаттоо, кошумча шарт менен алып айыруунун бүт барышын шыдырлаштырып, жемектик коопсуздугунун төмөнчөгүн катаң сактоо менен бирге машгулат убактын кыскартып, алыс океан деңиз түшүмдөрүн мамлекет ичиндеги калайкалыктын тамак үстөлүнө дагы да тез жеткирдик. Таможнадан өтө турган бул жаңы тирүү диван крабы муздак желе обороту системасы аркылуу тез темпте айырып ташылып, Бээжин, Шанхай, Гуандун, Чжэцзяң сыяктуу жерлер жана Сиангаң базарларына жеткирилип, мамлекетибизде жогору даражалуу тирүү жаңы түшүмдөрү менен камдоо мөлчөрү молуктурду. Жеминей чек ара оозу Шинжаңдагы кургактык жол аркылуу тирүү диван крабын импорт кыла турган бирден бир чек ара оозу. 2024 жылы туңгуш түркүмдө 400 тонна импорт кылынып, түндүк муз океандагы өндүрүлгөн жерден мамлекет ичи базарына төтөп бара турган кургактык жолу ачылды. Синжаң Синпуян импорт-экспорт соода чектүү шериктигинин баш директору Ху Янчао мындай деди. 2026 жылы шериктик тапшырып алган түндүк муз океан диван крабы алдын буйрутма мөлчөрү зор даражада артты. Бүт бир жылда 4000 тонна диван крабын импорт кылуу пландалды. Мамлекет даражалуу айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак району өрүшү абзелдүүлүгү менен чек ара району абзелдүүлүгүнө сөнүп, Жеминей чек ара оозу тез темпте батыш түндүк райондогу зарыл чек ара аттаган деңиз түшүмдөрү коридоруна айланды. Жеминей айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак районунун башкаруу комитетинин орун басары мудуру Ху Йиминг мындай деди. Биз чек ара аттаган суу айбанаттарын көзөмөлдөп башкаруу, муздак желе кампада сактап, зат оборот ташымал сыяктуу бүт чынжырсымал септеме жабдууларды токтоосуз кемелдендирип, суу түшүмдөрүн, дыйканчылык, мал чарбачылык түшүмдөрү сыяктуу өзгөчө товарларды импорт кылуу көлөмүн уландуу кеңиртип, райондун сыртка бет алган экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөбүз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмө көздө Жеминай чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, бери өздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз 17 жылды бир күндөй өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлүн сугарган Жай Куйруңду тааныштырабыз. 56 жаштагы Жай Куйруң эртең менен эле Тарбагатай аймагынын Дөрбөлжүн ооданынын Балаңза болоканасынын шашылышы болуп кетти. Ысык болонун буркураган жыты айланага таралды. Ахат розу казандагы кой этин чеберлик менен аралаштырып, Жай Куйруңду көрүп күлүп туруп, бир аз эс алып алыңыз, мен иштейин деди. Бул экөөнүн 17 жылдан берки эне балалык мээр махабатынын көрүнүшү. 2009 жылы 22 жаштагы Ахат Бай ооданынан Дөрбөлжүн ооданына келип жалгыз иштеди. Ошол кезде бул ашкананы эмеле ачкан Жай Куйруң делгирлик менен аны издеп дүкөнгө келип иште чогуу чымырканалы деди. Ошондон кийин экөө мээр махабат орнотту. Ошол кезде анын жата турган жери жок. Бул балага оңой эмес деп ойлодум. Жай Куйруң Ахатка үй ижара берип, тамак, жатак менен камдап, ага дүкөн тижаратын колмо-кол үйрөттү. Ахаттын акеси катуу окуясына учураганда ал дароо ага 4000 ян берди. Ахат той жасаганда акчасы кемип калгандыктан ал өзү турган имарат үйүн лайык баада ага сатып берди. Дагы 5000 ян акча чыгарып тоюн өткөрүп берди. Ахаттын уулу төрөлгөндө ал тупа-туура бир ай карашты. Жай эжем менин энеме окшойт. Ахат бул сөздү айтканында көздөрү кызарып кетет. Жай Куйруң Ахатка жардам берүүдөн тышкары дагы анын акеси, эжеси, иниси, карындашы, күйөө баласы сыяктуу 11 урук тууган дос жарандын арт артынан ашканага келип иштөөгө орунлаштырды. Азыр дүкөндөгү 10 нече кызматчынын ичинде казак улуту, уйгур улуту дагы бар. Көпчүлүк кудум бир үй бүлөдөгүлөрдөй чогуу тамак жеп, чогуу иштейт. Чогулсак бир үй бүлө кишилери болобуз. Жай Куйруң бул сөздү дайыма озунан түшүрбөйт. Бул улуттар ынтымагындагы терең махабат энеси Суу Шиндин тарбиясынан келген. 40 нече жылдын алдында Жай Куйруңдун энеси Эмил малчылык майданы башталгыч мектебинде окутуучулук кылып жатканда Койзо дыйкан Ваң Сюйиндин үйүндө балдары көп, турмуштун жапалуу экенин көрүп, дайыма ага жардам кылган. 1982 жылы энеси Оодан шаарчасына кайтып келгенде, басар алдында үйүндөгү эки соолугун Ваң Сюйинга калтырып койгон. Дал ушул эки кой Ваң Сюйиндин бир үй бүлө кишилеринин эң жапалуу күндөрүн өткөрүүгө терек болгон. Коштошкондон кийин эки үйдүн байланышы убактынча үзүлгөн болсо дагы, бирок бул жакшылыкты Ваң Сюйинг унутуп калбаган. 2018 жылы кышта кыштакта туруштук кызмат отрядынын жардамында Ваң Сюйингдин уулу Чан Дончин Жай Куйруңду издеп келди. Эки үй бүлө кайрадан чогулду. Жай Куйруң Куйзо эне Ваң Сюйингди таанып алды. Ар жолу майрам, эс алуу күндөрү сөзсүз белек алып көрүшүп кетчү. Азыр Ваң Сюйинг дүйнөгө кош айткан болсо дагы, эки үй бүлө кишилеринин достугу дагы эле уланууда. 2023 жылы Жай Куйруң Дөрбөлжүн ооданынын Марал Суу шаарчасындагы суурун Шуйсе түрүн өткөрүп алды. Бул айыл кыштак саякаты эс алуу оорду ашкана бир толкулашкан өзгөчө кесип түрү эле. Ал каржы салып ошол жердеги ар улут аялдан 20 жумушка орундаштырып, аларга ашкана дейли өнөрүн колмо-кол үйрөттү. Жай Куйруң мындай деди. Алардын кирешеси бар болуп турмуштун жакшыланганын көрүп, аябай кубандым. Жай Куйруңдун үйү анча бай эмес. Күйөөсү 2016 жылы мээ кан тамыр тосулуу оорусуна чалдыгып, шал болуп жатып калган. Ал дарты болуп 1 миллион юандан ашуун акча жумшаган. Ушундай абалда дагы
ал башкаларга жардам берүү кадамын токтотуп койбоду. 20 нече жылдан бери ал Арлот элине жалпы 400 миллионнан ашуун акча жана зат селбик берген. Майрамдарда алдагы жергиликтүү кар борошодон сактануу, Опорталдан куткаруу базасына барып, биринчи чептеги кызматчылардан ал сурап, ысык боло жана мээримдүүлүк жеткирди. Жай куйруң, менин иштегендеримдин баардыгы кичик иштер, бирок алардын күлгөнүн көрүп, иштегендеримдин баардыгынын арзый турганын сезиндим, деди. 2025 жылы ал Тарбагатай аймагы боюнча улуттар ынтымагын илгерилетүүдө көп үлгүлүү жеке деген атакка ээ болду. Мурдадагы Дөрбөлжүн ооданынын 5-чи кезектүү мурал үлгүсү Дөрбөлжүн ооданынын 8-чи март кызыл туучусу болуп бааланган. Жай куйруң дайыма. Мен эч нерсени көздөбөдүм. Башкалардын кыйынчылыгын көрсөм эле көнүм ынабайт. Колуман келсе эле жардам кылам. Көпчүлүктүн турмушу жакшыланса, мен дагы кубанам, дейт. 17 жылдан бери ал ысык балоо менен сансыздаган кишилердин курсагын тойгузду. Ар жолу жооп кайтарууну күтпөй, Арлот элинин жүрөгүн жылытты.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shooting Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк бөлүгүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Шинжаң негизги катмар дарылоо сапатын жакшылоодо назарын кайсыл 14 милдетке чордондоштурат. Лечо. Сомбула маалында кандай күтүнүү керек? Эмне үчүн үйгө кайтканда иштей турган биринчи жумуш кол жууш эмес, кайра бут кийимин алмаштыруу болот деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң негизги катмар дарылоо сапатын жакшылоодо назарын кайсыл 14 милдетке чордондоштурат деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында Шинжаң Уйгур Автономия райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети 2026 жылдан 2028 жылга чейин автономия райондун негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшылоо 3 жылдык аракетин жолго коюу долбоорун басып таратты. Мындагы максат негизги катмар дарылоо саламаттыкты сактоо аппараттарынын дарылоо сапаты жана дарылоо коопсуздугуна кепилетти кылып, негизги дарылоо тейлөөсүнүн калыпташуусу жана сапат ташуу деңгээлин өстүрүп, даража кайрып оор мүнөздө дарылоо кызматына күч кошуудан турат. Жолго коюу долбоорунда негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшылоо кызматынын нишаны айкындаштырылды. 2026 жылдын артына чейин борбордук айыл шаарча доктурканалары тейлөө курбаты мамлекеттин жогору тейлөө негизги катмар сапар кыймылында сунушталган өлчөмгө жеткен айыл шаарча доктурканалары жана коомдук конуш тейлөө борбору 2026 жылы Автоном райондун негизги катмар өзгөчө бөлүм курулушу түрү орундары иш жүзүндө ачып жиберилген 30 артык карабат бар коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборун жалпы бетке каптап дарылоо сапатын башкаруу түзүмү орнотулду жана туруктуулаштырылып дарылоо сапатын башкаруу кызматы дайымдык улаш жайылдырылат. 2027 жылдын артына чейин башка айыл шаарчылык доктурканалар жана коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борбору тейлөө жөндөмү менен мамлекеттин жогору сапаттуу тейлөө негизги катмар сапар кыймылы сунуштаган өлчөмгө жеткен кыштак саламаттык үйлөрү дарылоо сапатын башкаруу системасын киргизип дарылоо сапатын башкаруу түзүмү туруктуулаштырылып дарылоо сапатын башкаруу кызматы дайымдык улаш жайылдырылат. 2028 жылдын артына чейин негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын башкаруу кызмат системасы негизинен жаратылып дарылоо сапаты уландуу өстүрүлөт. Жолго коюу долбоорунда мындай ортого коюлду. Негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшылоодо 14 кызмат милдетине үйрүлүү керек. Мында алгачкы оор мүнөздөгү жоопту болуу түзүмүн катаң аткарып, оор мүнөздүү кесиптик күчтөрүн септөөнү күчөйтүп, дарылоо тартибин озоттоштуруп, сапат коопсуздугун башкарууну күчөтүү. Чукул дарылоо көкүрөк оору, мээге кан түшүү жана жаракатты дарылоо куткаруу бөлүмү тастыкталган негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын чукул куткаруу жөндөмө курулушун күчөйтүү. Кыштак саламаттык сактоо үйүнүн Венадан дары берүү тейлөө сапатын калыптуулаштырып жана өстүрүп, Венадан дары берүүнү күзөтүү үйү жана күзөтүү карабаты. Ошондой эле дайым иштетиле турган куткаруу дарылар жана кычкыл тек менен камдоо жабдуулар сыяктуу чукул куткаруу жабдууларын септөөнү талап кылды. Дарыны өлчөмдү ылайыктуу иштетүүнү илгери сүрүп, шаар дарылоо тобу дарылоо ортоктук толкусту баштамчы доктурканаларга мөөнөттү чөгүп жетекчилик кылып, врач жана айыл доктурканаларынын ресип жазуу аракетин калыптуулаштырып, текшерүү сапатына кепилеттик кылып үлгү алуу ташууну калыпташтырып, текшерүү жумуш эрежеси, аспап жабдууларды асыроо, тууралаш жана натыйжа докладын текшерүү түзүмүн толумдуулаштырып, БАПЭСТЕ тейлөө сапатын жакшылап, негизги катмардагы БАПЭСТЕ өчүлөрдү вина, астма өкүл салуу, жарабоозун асыроо, чукул куткаруу сыяктуу иш жүзүндө жөндөм боюнча тарбиялоону түйүндү күчөйтүү. Доктурханада жугумдануунун алдын алуу тизгиндөө жана дары жабдууларынын коопсуздугун күчөйтүү. Доктурханада жатуу жана операция сапатын жакшылоо. Ноокастарды аралап текшерүү сапатын өстүрүп, саламаттык архивине карата өзүн өзү текшерүүнү кулаш жайылдырып, күзөтүү, сигнал берүү жана доклад кылууну күчөйтүү. Медицина кызматчыларын тарбиялоону кулаш жайылдырып, кесип менен алектенүүчүнү башкарууну күчөйтүп, 2-3 даражалуу доктурханалардагы адистерди негизги катмарга түшүрүп, тарбиялоо жана күндөлүк тарбиялоону баалоо механизмин орнотуп, чукул дарылоо, чукул куткаруу, доктурханада жугумдарынын алдын алуу тизгинде, дарыны ылайыктуу иштетүү сыяктуу иш жүзүндө жумуш жөндөмүн баалоону күчөйтүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң негизги катмар дарылоо сапатын жакшылоодо назарын кайсыл 14 милдетке чордондоштурат деген медициналык жаңылыкты айтты.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди улан таузурмат тугармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Личо, сумбула маалында кандай күтүнү керек деген мазмунда айтып беребиз. Бүгүн 24 маал ичиндеги личо, сумбула маалы. Күз мезгилинин башталуусу катары личо, сумбула күздүн климат өзгөчөлүгү эртең менен кечинде температура айырмасы барган сайын чоңоет. Күндүзү мүмкүн дагы эле ысык болсо керек, бирок кечиндеси көрүнүктүү салкын болот. Личо, сумбула жай мезгилинин аякташып күз мезгилинин башталганынан дарек берет. Ал кубаттын барган сайын жыйылуусу, алсыздыктын барган сайын узарышына, табият дүйнөсүндөгү жалпы заттардын коюу өсүп жетилүүдөн түшүп, бышып жетилүүгө карай бет алганынан дарек берет. Бул маал мезгилдин алмашуусун чагылдырып эле калбай дагы мол маданият ичкин өзгөчө мазмуну жана жөрөлгөлүү салт сана кыймылдарын өз ичине алган. Личо, сумбула жөрөлгөлүү салт саналары көп түрдүү болуп, мунун ичинде эң өкүлдүк мүнөзгө ээ болгону ата бабаларды эстөө жана личу га каожиш. Бул күнү көп бөлүк жерлерде ата бабаларды эскерүү салтанаты өткөрүлөт. Кабыр шыпырып ата бабаларына болгон урматы жана тилегин билдирет. Личу гао жеш дагы бир түрдүү маңыздуу салт. Личу гао номи күрүчү, чылан, каргалда көрөнү сыяктуу азыктыктардан даярдалат. Бул баш кошуу жана мол түшүмгө сымобол кылынган болуп, келер жыл казык мол түшүм алуу, үй бүлөнүн бактылуу болуусун тилегенге сымобол кылынган. Андан башка личу, сумбулада дагы күз мезгилинде бир нерсени кое берүү, бийикте туруп алыска назар салуу сыяктуу салт санаа бар. Чаңжаңдын түштүгүндө кишилер бат берек, панос сыяктууларды кое берип, жамгыр жаашынын жакшы болуусу мол түшүм алууну тилейт. Бийикте туруп алыска назар салуу көптөгөн кишинин тандашына айланган кыймыл болуп, денени такшалдырып эле калбай дагы кишилердин руху маанайын көтөрүп, жаңы мезгилге болгон үмүтүн арттырат. Личу, сумбуладан кийинки күтүнүү сунушу, азык түлүк сунушу. Личо, сумбуладан кийин күндүзү дагы эле ысык болот, бирок эртең менен кечтин суугу барган сайын күчөйөт. Дене салсыз кишилер суук абанын денеге кирип кетүүсүнөн сактануу керек. Ак мор, байхы, бал, жаңгак, күнжүт, алмурт, бийчи, камыш тамыры сыяктуу нымдуу азыктыктарды жеп берсе ары ысык кайтарып, ары кургактыкты нымдуу улаштырат. Личо, сумбулада кубатты өтө көп, өзгөчө толуктоого шай келбейт. Сумбула келүүсү менен аба айрыкча эртең менен кечинде салкын болсо да, бирок дагы эле күз дымыгынын таасирине учурап адам оңой эле чарчагандай сезилет. Шай кетип шалдырап калат. Жаз жана жайда кубатты, күз жана кышта алсыздыкты кубаттоо принцибине негиз бул убакытта кубаттолукту аябай зарыл. Бирок сумбулада өзгөчө кубаттолуктоого болбойт. Личу, сумбулада алды менен арты нымдуулукту жөө турган азыктыктар жешке шай келет. Маш аталасы, каргырак аталасы, кызыл буурчак аталасы, чылан, каргалдак өрөөнү аталасы, шаяу аталасы сыяктууларды көбүрөөк ичип берүү керек. Ошондой эле ачуу, майлуу азыктыктардын кабылданышын азайтып, ашказан жана боорду коргоп, азык түлүктүн ылайыктуу болбостук себебинен оору пайда болуусунан сактануу керек. Ылайыктуу аракет. Личу, сумбула маалы ар түрдүү дене аракет менен дене такшалдырууну кулаш жайдыра турган жакшы маал. Бирок күз мезгилиндеги күтүнүүдө кабылдоо күтүнүү принцибинен айрылууга болбойт. Денедеги кубат таасиронун маңыздуу милдет кылуу, аракет мөлчөрү өтүүгө болуп кетпестиги, сейилдөө, тоого чыгуу, саякаттоо сыяктуу эркин жеңил түрлөрдү тандоо керек. Личу, сумбула маалы дал тамыз мезгил болгондуктан күз дымыгына ээнө караганга болбойт. Ошого сыртка чыкканда күн нурунан сактануу чараларын жакшы иштөө, күн нурунан сактануу майы, кол чатыр, баш кийим сыяктууларды иштетүү, ары убагында суу толуктоо, тузсуз кайнак суу, маш шорпосу, кара өрүк шорпосу жана жүйүхар гүлү чай сыяктуу муздак суусундуктарды көбүрөөк ичүү. Айрыкча картайгандар, балдар жана дени салсыздар тер көп чыгып кетип, алсыздык жана кылыт коромжуланып кетүүдөн сактануу керек. Личу, сумбуладан кийин түн менен күндүздүн температура айырмасы бир кыйла чоң болот. Эртең менен кечинде сыртка чыгып аракет кылганда, сырттын температурасына негиз кийим тандап, суук өтүп калуунун алдын алуу керек. Сейилдөө, тайжим ушмашы, йога сыяктуу жеңил акырын аракет аргаларын тандаса дагы болот. Бул аракеттер дененин иммунитет күчүн арттырып эле калбай дагы маанайын теңшөөгө жардам берип, күз мезгилиндеги кургак жана жайсыздануу басаңдатат. Аракет кылуу менен бирге ылайыктуу болууга байкас кылуу, артыкча чарчоодон сактануу, дененин жүгүн ар жибербестик керек.
Manayın tengşüa. Jaymenin güz aralığında temperaturanın tömöndöşüne erçi adam denesinin metabolizmi jana fizyologiyalık jöndömü dagı akırındai baştaydı. Bir maal içki ajıratmalardın başalamandaşuu soğuğu ile manay çögünü keltirip çıgarat. Bul wakıtta manayşı tizgindep, dostoru jana üybülösündökülör menen köbürek pikir almaştırıp, özün güz salkılında osuna tüşürüp koyup ostuk kerek. Manay çökkün kezde akırın jügürü, seyildö, toogo çıgı suyaktuu jakşı argalardı tandoo jakşı bolot. Dabir jagınan lechu, sumbuladan kiyin gündüz kıska tün uzun bolot. Kişiler köp aldarda uykuga jakın bolot, birok öte köp uktasa kişinin ruhu oŋoyla tüşüp kalat. Murda uktap, murda ordunan turganda kişinin ruhu kötörüŋkü bolup, kaygıruu sıyaktuularga teŋ talaştırууга jardamı bolot. Ошондой эле китеп окуу, музыка окуу, терең кыял сүрүү сыяктуу жүрөктү эс алдыра турган кыймылдарды көбүрөөк алып барып, жүрөктү бир жолу терең тазалоо жана жаңылоо керек. Эки мүчөнү теңшөө керек. Өпкөнү кубаттоо жүнгөч эмчиликте өпкө менен күз мезгили шай келет. Лечуу. Сумбуладан кийин аба кургакташат. Аба кургак болсо өпкөнү оңой эле жаракаттандырат. Өпкө кубат алсыздаса дененин каршылык күчү төмөндөйт, оңой эле ооруп калат деп каралат. Адатта күздө өпкөнү кубаттоодо каргалдак, байхы, өрүк танеги, бал, шекер кабыш, картөшкө, лобо, шаньяо, пиандо, жазы, пурчак, алагат, ахмор, мор, өрдөк эте, юузу сыяктуу кургактыкты дымдуулаштырып кубатты арттыра турган азыктыктарды көбүрөөк жеш. Дагы пияз, сарымсак сыяктуу ачуу даамдуу азыктыктарды аз жеш керек. Боорду кубаттоо. Лечуу. Сумбуладан кийин боордун кубаты чектемеге учурайт. Бул убакыт адамдын оңой эле маанайы чөгүп, кан жана кубат тепе-теңсиз болуу абалдары көрүлөт. Мунун конкрет белгилери муңаюу, жүрөк салуу, уйкусуздук, ички ажыратма башаламандашуу сыяктуулардан турат. Күз мезгилинде боорду кубаттаганда шаубайсай, сабиз, каргалда куругу, бадыраң сыяктууларды көбүрөөк жеперсе боору сайгылашуусун токтотуп, боордун ууну кайтаруу, ууну айдоо жөндөмүн күчөйтүп, табигый эле начар белгилердин көрүлүшүнөн сактанганга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлө кирели түрмөгүбүздө личо сумбула маалында кандай күтүнү керек деген мазмунду айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибиз дулан табыз.

Берүздү улан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн үйгө кайтканда иштей турган биринчи жумуш кол жууш эмес, кайра бут кийимин алмаштыруу болот деген сабатты айтып берет. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эшиктен киргенден кийин алды менен бут кийимин салып, салма кийип анан кол жууш. Үй сакы жер бетиндеги чаң тозоң топ

Айрыкча балдар бар үй бүлөдө балдар жерди жөрмөлөйт, оюнчук ойнойт, колун сорот. Бул булгалмалар менен тикелей учурашат. Бут кийими алмаштыруу аракети эшиктен киргенде бүтүрүлсө көп бөлүк булганууну Талаа районунда тосуп калганга болот. Эгер үйүңүздө эрмек айбанат баккан же килем салган болсоңуз, бут кийим алмаштыруу ан сайын зарыл. Эшик алдына бир кичик бут кийим текчеси жана салма бут кийим коюп, эшиктен киргенде алды менен бут кийим алмаштыра турган адатты жетилдирсеңиз болот. Урматтуу армандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн үйгө кайтканда иштей турган биринчи жумуш кол жууш эмес, кайра бут кийимин алмаштыруу деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн мазмундары менен таанышып алыңыздар. Саран шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып 460 000 атыз сугарылды. Хэнан Русы карапа буюмдары устазы Фан Сүйчу Баркөлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасап чыкты. Жемине чекара оозунда 29 тонна тирүү диван суу чаяны импорт кылынды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы салуу шетинде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр Савен шаарындагы миллионго атызды сугаттоонун алгылыктуу мезгили болуп, 140 миллион юан каржы салынган жөнсүү көлөмдөшкөн тижарат түрү суучулук курулушу менен Хайсыбан суу баштоо өстөңүн өзгөртүү экинчи мезгилдик түр курулушу алды арты болуп сынап ишке кириштирилип, Ленья жээгиндеги 460 миң мо атызга үзгүлтүксүз суу жеткирилди. Бүгүнкү айылгыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Савен шаарындагы бул эки чоң суу иштери курулушу жөнүндө айтып беребиз.

жакында Чжэшуйнун көлөмдөшкөн тижарат түрү нак майданында Дианба өз тоң башынын негизги толкусу негизинен курулуп бүттү. Бул түргө жалпы 110 миллион юан каржы салынган болуп, курулуш мазмуну 19,8 километр узундуктагы өстөңдү өзгөртүп куруу. Жаңыдан бери Дианба өстөңүн куруу, өзгөртүү аякташкандан кийин өстөңдүн суу жеткирүү өнүмүн көрүнүктүү жогорулатуу, сиңип кетүүнүн зыянын зор даражада төмөндөтүүнү өз ичине камтыйт. Бул Ленья жээгиндеги 305 100 мо Сугаттуу районунун сугаттуу керектөөсүн толук канааттандырып эле калбай, дагы Агын районундагы жер асты суусун ашырып, тартуу абалын өнүмдүү тизгиндейт. Төр курулушунун башкы жооптуусу Ваңсы Ан мындай деди: бизден бул түрдүн жалпы темпи 95% ашты. Бүт линия боюнча суу башталды. Азыр соңку курулуш жана өстөң экологиясын калпына келтирүү кызматы жүргүзүлүп жатат. Ошону менен бир убакытта Хайсы Ван суу баштоо өстөңүнүн өзгөртүү курулушу экинчи мезгилдик нак майданында 6,33 км узундуктагы жаңыдан жасалган өстөң жана 19 телегейлешкен өстөң системасы курулушунун баардыгы соңуна чыгып, суу баштоо ишке кириштирилди. Бул курулушка жалпы 37,580,000 юан каржы салынган болуп, долбоордогу агым мөлчөрү секундуна 5,5 куб метрге жетет. 155,900 мо жерге сугаруу көлөмүн төп каптап, биринчи мезгилдик курулуш менен өз ара толуктоону калыптандырып, Саван шаарынын орто бөлүгүндөгү Сугаттуу районуна суу жеткирүү негизин бирдемжи бекемдеди. Мурдакы Саван шаарчасында жаңыдан жасалган суу баштоо өстөңү жол жээгиндеги атыздарды суу менен камдоону баштады. Уландуу бир канча күн жалгашкан жогору температурада шаркыраган өстөң суусу пахта, жүгөрү сыяктуу кең атыз эгиндерин убагында сугарды. Экинчи түтүн Жаң Шаңжы эсептеп мындай деди: дайра суусу менен сугаттоого өзгөртүлгөндөн кийин ар бир мо жердин төк акчасы, жабдууларды ремонт кылуу жана Боробай кудугун асыроо сыяктуу чыгашасын канча 100 юан үнөмдөгөлү болот. Анын үстүнө суу мөлчөрү туруктуу, суу басымы жеткиликтүү болгондуктан Боробай кудугунун бузулуп калуусунан кабатырланбай турган болдук.

жаңшаң жыымындай деди. Азыр үстүң жасалып болду. Дайра суусу атыз башына чейин тикере жеткирилет. Суу кемчил болуу маселесинен кабатырланбай турган болдук. Өздүк наркы дагы төмөндөдү. Көңүлүбүз катыржан болду. Сабан шаары табигый шарт жагдайынын чектемесине жолуккандыктан караштуу райондогу суу байлыгын мезгил жана мейкиндик жагындагы таралуусу текч эмес. Түштүктө запас сактоо, ортолукта жалгаштыруу, түндүктө жөнгө салуудан турган сууну жөнгө салуу түшүнүгүнө негиз. Ортолукта жалгаштыруунун ачкычы катары Сабан шаарынын бул эки курулушун жаңыдан жасалган дан баа башын суучулук борборунун түйүнү кылып, район ичинде суу түрү курулушун куруп, Сугаруу районунан алкып суу теңшип, суу байлыгынан толук пайдаланууну иш жүзүнө ашырып, Сабан шаарынын айыл чарба өндүрүшү, экономика курулушун күчтүү тиреч менен камдады. Сабан шаары суу иштери идарасынын кадры Фан Вуган тааныштырып мындай деди. Азыр бул эки түрдүн негизги толкоо курулушу түгөлдөй соңуна чыгып ишке кириштирилди. Божомолго негизделгенде, ар жылы 20 миллион чарчы метрден ашуун суу байлыгын үнөмдүү көлү болот. Жер асты суусун өнүмдүү алмаштырууга болот. Эми биз текшерип өткөрүп алуу, сууну баштоону сынак иретинде жолго коюуну, соңуна чыгаруу кызматын бекем кармап иштөө менен бир убакытта узун өнүмдү башкаруу механизмин тургузуп, курулуштун өнүмүн чыныгы түрдө өөрчүтөбүз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Сабан шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып 460 000 моо атызы сугарганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштактагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Деңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эстеп сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди аңсоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы

жакында Куамыл шаары Баркөл ауданындагы Шинжаң жаңа карапа Рүй Юн Хуньи карапа буюмдары чектүү шериктигинин өндүрүш изилдеп ачуу базасында кондандырга акырын-акырын ачылды. Тяньшанцы, Гэбиджин сыяктуу сырланган карапа жана идиштер сандыкка тизилип, жылтырак кары сылык көрүнөт. Шериктиктин баш директору Фан Шуайчжоу маңдайындагы терди сүртүүгө дагы үлгүрбөй, ийилип бир чай пиаласын көтөрүп карады. Жакында эле ал 9-чу кезектө Жөнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан эле. Бул кезектүү Шинжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана ичке технологиясы менен өз кереметин көрсөтүп, нах майданда канча жүз карапайым буюм соодасы кылынып, мамлекет ичи жана сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. 3 жыл мурда бул жердеги какырталаа карапа буюмдары топурагын эч кимдин сурап дагы койбой турганын ким дагы ойлогон дейсиз. 2022 жылы Баркөл ооданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы тасыккан өнөрүн киргизип, Шинжаңдын жаңы карапа буюмдарын жүрөктүүлүк менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен өлгөн киши башын чайкашты. Шинжаңдын карапа буюмдарына иштетүүчү топонун курамы татаал, какырталаа келимати абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок. Орто түздүктүн кумданында Шинжаңдын топосун бышырса, жеңиштүү болобу дешти. Фан Сюйжо топту баштап келди. Мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон русы карапа буюмдарын бышыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, технология кооз өнөр устасы изилдеп ачуучулар менен бирдикте Баркөл какыр талаасынын ичкерисине кирди. Тукап, сырлап, сынап, кайра-кайра шайкештирди. Күндүзү кум боронго карабай үлгү алып, кеште жөнөкөй лапаста сандуу маалыматтарды эстелике алды. 2 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде алар Жөнгө Илимдер Академиясы, геология жана жер шары физикасы изилдөө орду, Жөнгө Илимдер Академиясы, химия изилдөө орду сыяктуу беделдүү илим изилдөө аппараттан кызматташып, өткөлгө ат салып, чеки материалды бир жактылуу кылуу, сыр түсүн теңшүү, жогору температурада бышыруу сыяктуу кыйын маселелерди бир-бирлеп чечти. 2005 жылы 4 айда изилдөө тобу 1000 реттен ашуун сынак кылып жылмалоо аркылуу Тяньшанцы, Гэбиджин, Шамухуаң сыяктуу Шинжаңдын жер формасы өзгөчөлүгүнө төл өзгөчө сыр түсүн изилдеп ачуу жеңиштүү болду. Бул кумдан оту Шинжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдары өндүрбөстүк тарыхын түбүнөн өзгөрттү.

Ошол жылы 7-нчи айда Фансүй жоо Карапа буюм өнөрү устасы мураскердик кылуу жаңылык жаратуу кызмат үйү Баркөлдөн орночо калды. Ары Шинжаң жаңы Карапа Бүйүн Хуңе Карапа буюмдары чектүү шериктигин баштамчылык менен курду. Изилдеп ачуу, өндүрүү, жаратуу, мураскердик кылуу бир толку кылынган бул өзөктүү өрүш Шинжаңдын технология, Карапа буюмдары кесибинин өнүгүүсүн эсептешүү, асылдашуу, өзгөчөлөштүрүүдө алгылыктуу бир кадам таштагандан дарек берди. Фэншуй жаамындай деп тааныштырды. Баркөлдө орночо калгандан бери биз баскычка бөлүп изилдеп ачууну туруктуу алга жылыштаттык. Азыр 3-чү баскычка кирдик. 7-нчи баскычта негизинен жергиликтүү карапа топосунан карапа жасоо техникасына асалып, чийки материалды бир жактылуу жана жогору температурада бышыруу сыяктуу өзөктүү технологияны бүтүрдүк. 2-нчи баскычта сыр материалы менен карапа топосунун салыштырмасын үздүксүз теңшип, Шинжаңдын

өнтүр батана шай келе турган атайын сыр түсүн сылыктап чыктык. Азыркы баскычта Жинжаңдын өзүнө таан өзгөчө бедер нускалары жана жөрөлгөлүү буюм типтерин түйүндө казып чыгып, бириктирип, гуманитардык факторлорун жаңы карапа долбоорло жана чыгармачылыкка сиңдиребиз. Кыска гана бир жылда кызмат үйү шаңдуу натыйжа кагазын тапшырды. Көркөмдөр чыгармасы саласында озот чыгармалар ар тартынан бардыкка келди. Зозуңтаңдын айкел аттуу чыгарма, 8-чү кезектүү Жонго Комул Карапа көркөмөнөр долбоорлу жарышында алтын медалга. Баары бир үй бүлө кишилери аттуу карамонко 13-чү кезектүү Жонго Карапа буюмдарына жаңылык жаратуу жана долбоорлу жарышында алтын медалга ээ болду. Көптөгөн турмалар Белоруссия мамлекеттик көркөмөнөр ажайыпканасына орундашып, Шенжаңдын карапа буюмдары маданиятынын эл арага таралуусун илгери сүрүп, Шенжаңдын маданият жаратуучулугундагы алтын көрүнүктү нурландырды.

Илим техникада жаңылык жаратуу саласында дагы окшош эле жеңиш кабарлары үзүлбөдү. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан эки түрдүү жаңы карапа буюмдарды сырдап жасоо технологиясы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Жаңа карапа буюмдарды